0: hori txuz. Batzutan uspela gordetzeko makiaza besterik etxu. Galtzen dira gala gotxa batzu, etxeko handerea da abantzu. Dena den gauza oro da antzu, ez badugu emazteko haintzun.
1: Basanaren erantzunen ontziste emez guauz.
2: Ba, Gaziana, ez duzu telefona hartu nahi edo. Ta zenako ez iztegin horretu afari da makinekin. Bo, espero etxean denakuntza ziztela eta urte berri hon.

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia batetik. Itxaso Leon izango da. Itxaso Leonek bere kantu hautaketa ekarriko baitigu ostegunero legez eta horrez gainera. Ba bueno, bala baitik atera berri diren kantuak, agenda kontuak eta bestelakoak ere bai. Hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Beno, osteguna badagunez, ostegunero lekez, Itxaso Leon ere gurekin da, kaixo Itxaso, zer moduz?
1: Kaixo ostegunon, zer moduz, ni ondo.
0: Nire bai, nire ezkesatuko, bueno, biharrainera badakigu, zer daukagun?
1: Bai, parranda pugat.
0: Bai, eventoa, esan badu, nola ditere. Bueno, eta bueno, azken aurrekoa. Ikasturte honetan, Itxaso.
1: Ah, bai, azkena, osea, torna aztekoa da udatik aurreko azkena.
0: Hori da.
1: Bai, kontuan hartuko dutxeatu guraiz, gauza udatiarren batek hartzen.
0: Gero jai aldiak datoz.
1: Bai,
0: eta beste martxa bat, bueno, ba, musikariak atxeden hartzen du, kostala kostasiko da. Bueno, bai.
1: Programazio aldaketa, udako bai, programazio
0: aldaketa. Hori da. Eta no, programazio aldaketa hori denez, ba, normala baino lehenago bukatzen duena ni izaten naiz. Zer gainera koek pixka bat gehiago luzatzen dute, baina, baina, honaz, udak eskakizu bereziak ditu, bai musikariari, bai musikari dagokionez, eta baita irratiari dagokionez ere, hortaz, ba, hori da, egokituko dena, eta esan duzu, udatiarrago etorko zarela, baina,
1: bai.
0: Bueno, justu, ekarri dituzu, lehen da biziko biak, bueno, badute...
1: Ez dira oso udatiarrak.
0: Ez? Nire
1: bueno, ez da, osea, bai, badira, osea, badira udan etorriko diren diskoen aurrera penak, eta hori, bai, baina...
0: Hortara, noa, ze, justu lehen da bizikoa iaz izan zen protagonista, eta bigarren aukera espaldin manez,
1: bai.
0: Aurten.
1: Bai, esan liteke. Eskebitu, zalantzan diak izan ditu eta bestien aukeraketarekin. Alde batetik, pentsatutan eukalako... Hainbat abesti zerrenda egin ditut mentalki badakizu saiatzen naizela puntu komunak bilatzen
0: bai.
1: eta gainera zuk ere gustuko duzula puntu komun horiek bilatzea. Ordua maneukan aukeraketa bat agian ba bueno, kantu martxosagoena edo udatiarragoena, ba neuzkan ere ba, bertako artistena, alegia euskal musikata,
0: bai.
1: Baina bueno, betiko askotan, badakian ez zuk dagoeneko ez dakitzati hori kubritzen duzula edo ba saiatu naiz apur bat ekartzen. Bueno, lehenengo biak behintzat, nahiko mainstreamak, eta ba, aitzakien modura ere musikaren munduan, ba, maila globalago batean, ez, gertatzen ari denari begira jartzeko. Orduan azkenean hortik jo dut.
0: Bueno, bakutza bere modua du egiteko,
1: bai.
0: Eta gertatzen zait, nola biltzen zareten batzuk eta besteak, pentsatuz nik zer jarri dudan, eta
1: bai,
0: horren kontrara...
1: Bai,
0: eta horren kontrara joaten saiatzen zarete, eta gustatzen zait, eh?
1: Bai, ez da kontra joatea, oza, bueno, ez lego getxartu ere errepikatzea, baina ez dakit, ba... Agian egunero edo aste honetan entzun zaituen entzule batengan pentsatuz interesgarriago iruditzen zaidala bestelako proposamenak ekartzea edo segurazki bertakoak kurrituta daude eta bueno,
0: bai.
1: Orduan bai, azkenean hauek izan dira hautatuak.
0: Bueno, eta lehen da bezikoa, Charlie XCX eta esaten dudana
1: bueno,
0: iaz.
1: Esaten egin zen markatu, ez naizela errepikakorra, baina eske ba naiz artista hau askotan ekarri dut jabe, baina oiagotan.
0: Ba, eta iaz data hauetan eta ibili ginen berarekin gora eta bera, bat
1: bai.
0: Primavera Sounden izango zelako, eta...
1: Duela bi urte ateraztuen Prat, eta hori izan zen bere buda.
0: Bai, eta... Bai, eta, bueno, Primavera Sounden aurten ez da izan, baina ziur Primavera Sounden aurten ere jarri izan balute, berriz ere, bueno, bere zale guztiak han izango zirela,
1: Da, bai.
0: Badu fandom de xentea eta bueno, batzetik ibiltzen direnak. Esan duzu, disko berria dakarra laurtan?
1: Disko berria dakar, bai, baina falta da oraindik ustaian, hogeita lauan.
0: Ustaian.
1: Ilabet eta piko falta da oraindik.
0: Begira.
1: Baina, bueno, izango den ez ere udako protagonistetako bat, ba, ja, aipatuta utz dezakegu. Badakitau ere, bueno, ekarri zenuela beste disko honetako beste aurrerapen bat, lehenengoa rock music tertulia batean. Ba, eske gogoratzen dut, justu, bueno, nirea ez bestelako ordutegi batean egon nintzen aste batean eta tertulietan sartzen egon nintzela goizetan eta hoietako batean proposatu zenuen rock music izan zela lehenengo aurrerapen kantua bigarrena.
0: Horren esaten duzula bai. Ora ez atun zula bai, eta hau bai, SX26 ere ikusi dut noiz bait, ez tegit jarri dudan, ojo, igual jarri, bai, pasa egiten zaizkita inbeste azkenean, zu kontuan hartu astero zemakantu berri zuten diren, eta badago, eta gainera azkeneko hilabeteak nazioartean bastante potenteoak izaten ari dira, Euskal Herrian baino, san nahi dut, emariari dago kionez, askoz gehiago ateratzen ari dira gauzak. Gainera, fenomeno bitxi bat, eta ustalia bueltan badatuz desente, eta hori ez dut ulertu bereziki, ze udaberria bai izaten da normalean ekaina aurretik esan izan dugu ez, Grammy-ei dagokion ez. Akaso horregatik da, kontuz. Ze, karo, ekaina aurretik ateratzen diren diskoak, 2008 zazpiko Grammy-etan sari banaketan parte hartzen dute, baina ustaila ostekoek, ja 2008 zortzira arte itxeron behar dute.
1: Abai?
0: Bai. Horrela funtzionatzen dute.
1: Uste dut, honi buruz behin itzien zinidala, bai, baina... Bai.
0: Eta hortaz, ba, Charlie XCX-ek egin du apustua 2008 zortziko.
1: Ja, baina, abian badakielako, edo bere eta aldeak badakielako...
0: Zeintzuk datozen eta zeintzuk izan diren horretik.
1: Bai, eta badakitela produktu bat egiten denboran iraunkorragoa izango dena, adibidez, Brad Summerrest,
0: bai.
1: Gehiagotan itzien dugu honetaz, biztigaren mundu bai. Iragankorrean eta kultura iragankorrean, bagauzak berea lakadukatzen direla, baina Brad Summerren bueno, produktua eta hori inguratzen zuen guztia jakin zuten lusatzen urte betez edo urte tapiko, ostia bi urtez eta nik uste dut horretara jolastu nahi dute. Bai, agian badakitela 2028 arte tiroi apur bat izan dezakela.
0: Eta usaitu dezakete ez disko aterako diren, zeinek atera duten orain, hortaz, bueno, azkeneko urteak, azkeneko magila beteak hartu, eta protagonismoa zenbateren jo izan dezaken edo ez. Ze, klaro, hemen gauza importante bat sartzen da tartean, eta bai, Charlie XCX, mundu mailan oso, ezaguna dela, eta oso maitea dela, baina britaniarra dela. Grammy-ei begira. Eta horrek pixua du, esan nahi dut. Zalantza baldin badute estatu batu bat eta britaniar baten artean, estatu batuetara joaten da. Normalean, sarian. Eta hori dena kontra.
1: Bai, horrela izaten da, normalean.
0: Bai. Hortaz, nik uste dut hori dena kontuan hartu beharreko zerbait dela. Bueno, kontua da, SS26, ez dakit summerrekin zerbait duen?
1: Spring Summer 26. Hau da, modan erabiltzen den formula.
0: Bai.
1: Uda berria uda, Spring Summer, SS eta urtea.
0: Eta hau bebikoitza zango ditzake, Autumn Winter.
1: Autumn Winter, hau bebikoitza, eta bai, SS kasunetan.
0: Autumn Winter edo Fall Winter?
1: Fall Winter, uste dut Fall erabiltzen dela formula horretan.
0: Nik Autumn ikasi nuen, baina gero Fall...
1: Bai, uste dut erabiltzen dela estatu batu arra, osea, Fall.
0: Ados.
1: Bai.
0: Hemen
1: FW bikoitza.
0: Bai.
1: Eta kasunetan SS.

0: bada, niretzako provokatzailea bada.
1: Bai, baina, o sea, nik uste dela modern munduan nahiko bai, normalizatua bai, dagoen formula bai, bat.
0: Baina, eta. Baina justu, ez, bikotasun hori, ez, dualitate horrekin jokatze hori, ez dut, ez dakit.
1: Ba, ba, baliteke ez dakit. Baina, bueno, honek badauka azalpen bat ere, izenburu honek, eta, bueno, uztailaren 24an aterako duen diskaren izena izango da Music Fashion Film.
0: Ah,
1: portada ere atera du.
0: Hori ez nekin.
1: Bai, portada ere atera du. Eta portadan ez dugu Charlie ikusten ditugu Marc Jacobs moda diseinatzailea, John Cale musikaria, The Velvet Undergroundeko taldekidea, eta Martin Scorsese zinemagilea du zuzendaria. Music Fashion Film, iruren ordezkaritzak ikusten ditugu, eta, por zertu, hemen pene eman didala, irurak gizonak izateak, purba eta raro, baina, bueno, ondo, sin más, iru hoien ordezkaritza bat. Eta
0: letra mota ikusi dut nik ez zerarena, diskoarena, baizik eta singelarena eta bada oso boge.
1: Bai.
0: Boge. Bai, eta konkretuki boge niretzako, letra mota.
1: Nik uste dut, saiatzen dela ere egiten abesti zehatz honetan, bueno, erreferentzia egiten dio albumaren tituluari, aipatzen da. Esaten du, zuzenea itzuliko dut letra, esaten da esaten 2026ko udaberria eta uda mundu amaituko denean ez daukagu ezertarako ez dakit, esperantzarik eta gero momentu batean ere esaten du ez musikak, ez modak, ez filmek ez gaituzte salbatuko horre egiten dio referentzia horri. Orduan ba, bueno, ba, momentu kultural baten irakurketa, bueno, letra apur bat politikoa da ere, nolabait.
0: Bai, kantzelazio kultura ez ezta penari da kantzelazio hori egindako zera gero bomendu da, ipamena.
1: Bai, bai.
0: Rock musika
1: bomendu da. Naiko interesgarria letra.
0: Hau ere, eta gero, ikusten ari nahi zenez, irakurtzen ari zenez, bideoklipean, bueno, agertze omen da, bera Parisen, eta
1: bai, agertzen da runway batean
0: eta hainek ez egin nor diren hauek, baina Karin Rothfield, Anthony Baccarello, Farida Helfa eta Lucian Pagès agertzen omen dira. Hau da, moda munduko pertsonak.
1: Hori da, moda mundukoak izango dira, nik ideiaren dirik ez daukat, baina bai pentsatu nahi zela.
0: Begirak, boge aipatu dela, Karin Rothfield hau da bogeko zuzendaria Parisen.
1: Bale, orduan bada hor boge erreferentzen.
0: Anthony Baccarello hau Yves Saint Laurenteko zuzendari kreatiboa da. Eta Farida Helfa agertzen den norden. Bueno, a ver, Jean-Paul Gaultierrekoa. Zenbat diru egon daiteko? Zenbat diru egon daiteko honen bueltan?
1: Asko.
0: Ez? Osa, pentsatzen jarrita. Fua.
1: Asko, nik uste dut hemen, eski ez dakit oso argi dago momentu kultural bat markatu nahi izan dutela, markak eta kapitalismo horrekin bat etorri direla, eta ez dakit, Charlie Seisek edo bere taldeak erabaki dezaketela nora,
0: hari, bai.
1: Momentu kulturala norantz bideratu, maila globalean diote, agian guri ez dugu emestera egiten, baina
0: bueno,
1: benetan.
0: Baina bada beste gauza bat, eta hemen zuk aipatu zenuen hemen, eta berez ere esango dizut. San zenuen, Ozenpika, Skinny, moda, augustia, ba, justu hori zerrekin lotzen da askotan. Ba, pasareleko
1: bai, modaren munduarekin.
0: Modarekin, justu pasarelakoarekin, ez?
1: Bai, garai batean ere egon zen heroin txik delako hori kasu horretan, ba, bueno, drogatu egiten zirela. Skinny egoteko, Kate Moss.
0: Kate Moss bai. Entzun behar izan du hori, gero inoz ez taiakin behar eta zer du, baina Kate Moss izan da horren irudi, ez? Nola baitere skinny
1: bai.
0: Total horren irudi, nik uste dut bere izan dela batez ere, ez? Txisteak ere egiten ziren, gogatzen ez, Family Guy-an, Teresarian. Aizea egiten zutela askotan aize bolada bat, aize ufada bat, eta Kate Moss eramaten zuela eta sartzen zela arrakala batetik, eta ba, txiste pila bat egiten zituzten Kate Mossen inguruan. Bueno, baina
1: hori bueltan da.
0: Bai, baina bueltan da, eta etzet kasualitate bat iruditzen, justu disko hau gaitegi horren bueltan egotea orain. Ez zait kasualitate bat iruditzen. Ez dakidana da, justu aipatu dituzunak ez, diskoaren azalean agertzen diren hiruak, loturarik baote duten honekin

0: ez dakit, Velvet Underground-ek.
1: Beitu, John Cale-ek badakit lotura duela Charlie-rekin, agian gogoratuko duzu urte hasieran aipatu genuela Wuthering Heights, Kumbres Borraskosas filmaren soinu bandarako disko ateraztuela Charlie XCX-ek, ba, John Cale-ekin batera, osa, musika John Cale-en azten. Orduan horre euki dute aurrektik ere lankidetza bat, baina ez dakit beste aukeraketan ondik etorri den, edo...
0: Well, Marc Jacobs bestak beste Louis Vuittonen ibilitakoa dela, ez? Bere kontura da bila espaldian, baina horrek ere zer ikusik izango du, eskorsa zen, begiratu, jakineko nuke, ea zein izan diren, berak zuzendu dituenen artean, zein izan diren emakumezko aktoreak. Horrek, orentxe bertan da, justu, atentzioa arreta ez, horra nahi dut jarri. Bueno, begiratu beharko genuke.
1: Ideiarik ez, ikusi dudan beste kontu bat da, duela gutxetera, duela... hemen uste dut ez dela estreinatu, baina estatu batuetan, bueno, ez dakit non zer herrialdetan estreinatu duten, baina A24 ekoiztetxearekin batera atera du dela gutxi Charlie XCX-ek dokumental bat mokumentari itxurako. Arduan berak ere izan du hor bere sartze txikia zinemaren munduan. Bueno, kasualitatea ez dut uste izango denik.
0: Ez, hemen ez da bezer kasualitatez.
1: Eta baita ere, fijatu naiz, tracklistean, agertzen da, 11 abestiko zerrenda, eta atera dituen biak dira justu lehenengo biak, ez? Diskan lehenengo biak izango direnak. Lehenengoa rock music deitzen zen, bigarrena Spring Summer 26, orduan, fijatu naiz, lehenengoak musikari egiten diola referentzia, titulutik hasita, bigarrenak modari, orduan hirugarrena zalantzarik gabe zinemaren ingurukoa izango da.
0: Begira. Igual izango da Kumbres Borraskosaseko kantua.
1: Bai, ez dakit horrekin lotuko duen nolabait, ze John Cale-era agertzen den esuen.
0: Horregatik.
1: Bai, bai.
0: Esan du
1: diskoni buruz, saiatuko dela egiten rockaren birrasmatzen moduko bat.
0: Ados.
1: Ikusi beharko, entzun beharko.
0: Hemen diskoaren, ingeles ez dago tazkarrirek hori beharko bitzatik ez, baina diskoaren inguruko testu batean, bai agertzen da, Wuthering Heights agertzen da, horren baita. Hortaz, akaso zerretegon daiteke, eta ikusiko da. Horren bitxikeria moduan, jakin edut Brad, ze datatan atera zen, esan edut.
1: Ekainaren
0: zazpi batean atera zen, begira.
1: Bai, udaren hasiera.
0: Udazalea dela hortaz, Charlie XCX diskoak ateratzeko garaia. Bueno, SS26, esan dugun bezala, hau da, bere kantu berriena, entzun dezagun.

0: hotxe beraz, entzun dugu kantua itxaso, eta bukatzeko modua da bitxia, eh? Hori esan behar dago. Eta gero, bueno, ba, bere elementu elektroniko guztiak ere gehitu dizkiola. Eh? Ez dela solik gitarra bat, eta...
1: Ez, elektronika horre ongo da.
0: Hori bai, bi kantuak...
1: Segurazki kantu guztietan.
0: Bi kantuak entzun da, nahikoa sotila iruditzen zait, edo...
1: Rokarena?
0: Ez, eta orokorrean kantuak ere... ez direla brat unibertsokoak, inondik inora ere, hau da, guztiz unibertsoz aldatzen gaituela. Hau da, nire sentsazioa behintzat, eh?
1: Bai, eta nik uste hori dela asmoa.
0: Ba, bai, bari ere logikoa ditzateke batzuetan, ez? Bai, bueno, ikusako du, ja. Ea zer retortzen den, ze bira mota egiten duen, akaso egingo du, zera, pasareretako gira. Ba, imaginatzen duzu?
1: Bueno,
0: Elitzateke erokeri bat izango. Ikusuta gainera sarrerek zenbat balio duten gaur egunak artista guenak.
1: Ja.
0: Ba, akaso ordainduko duten tokiak izango dira horiek.
1: Jo, nik bai ikusten dudala olako... badakizu bezena toki hauek olako pasarela bat daukatenak, bai ikusten dudala pasarele hori egiten.
0: Ba, eta pasarela horretan desfile bat montatzea, igual.
1: Desfile bat montatzen, bai, atera ditu estatu batuetako datak, baina, bueno, ba, momentuz hori, estatu batuetako biratxoa da.
0: Eta non?
1: A ber, estatu batuetako erietan...
0: Esan edut, talde bat, azken urteetan badagoelako tendentzia bat, Las Vegasen esaterako, residentzia modukoak egitekoa, eta ez kontzertu bat. Baizik, eta igual, zazpi, zortzi kontzertu, ba, residentziak modan daude.
1: Hauek, bueno, kontzertu bakarrak dira.
0: Lulapaluzan azten, ba.
1: Filadelfia...
0: Chicago, Lulapaluza... Uztailaren 31.
1: Toronto, bai, ez, a ber, zeini begiraristara?
0: Ne, tour dates, hemen, Charlie XX, eta begira, Ridingen ere, bai, da Litzeko festivalean.
1: Ez da, ni beste batekin nago, bitzen du North America 2008.
0: Ni bere web horrealdean nago, eh? Eta gero ikusten dut Brooklynen, Toronto...
1: Bale, izan daiteke, orain ikusten ari zarenak ze data dira?
0: Ba, Uztailetik aurrerakoak,
1: bale. Ez que uste dut ni begiratzen aina izena dela Music Fashion Film Tour aurrera goetorriko dena diska hori kaleratu ustean. Bere Instagramean ari naiz, eh? Eta ipintzen du North America 2026, eta bai, dira irailetik aurrerakoak. Bai,
0: hori da. Ba, horrena...
1: bueno, Los Angeles, Atlanta, Las Vegas,
0: bai, da, hori Brooklynen bi, Toronton bat, Bostonen bat, Washington, Austin, Texas, Atlanta, Georgia. Berez ere Austinera bueltatzen da, hau da bitxia. Ostiral batean egiten du Austinen, urrengo gero asteartean Atlantan, eta berez ere Austinera itzultzen da. Bueno, San Diego, Inglewood, Kalifornian alegia.
1: Nik ez dakit hor nolakoak diren distantziak, baina bueno, uste dut nahiko...
0: Honek egazkinaz egingo ditu.
1: Uste dut distantzia potoloak izan direla horre...
0: Eta bukatzen da Las Vegasen, un momentu ez? Zuk daukasuna ere bertan da?
1: Las Vegas
0: MGM Grand Garden Arena.
1: Itxoinatera naiz berriro iratu.
0: Ados.
1: Azkena Las Vegas, bai.
0: MGM. Hor bak, ez zer egiten denez?
1: Ez.
0: Oskarren sari banaketa.
1: Bai.
0: Claro.
1: Ze gutxi daki den.
0: Oskar, bai, ez? MGM en egiten dira. Bai. Nik esan gorko behintzat. Bai. Esan edut, Oscar Awards, behiratu harko nuke, baina nik behintzat esango nuke, Metro Goldwyn Mayerren areto horretan egiten dela azken urteetan, sari banak eta behintzat, bueno, nahiko segur. Esan edut, zinarekin lotura duela, legia, horrek ere.
1: Bai, ez da kasualitatea.
0: Hori zen.
1: Ziurrezet. Horre Oskarren egoitzen amaitzea.
0: Bai, urrengo urtean, ba, martxaren 14an banatuko dira urrengo urtean. Bez, begira aldatu egin zen. Metro Goldwyn Mayer Arenatik Dolby Theaterera pasatzen egia da. Egia da, Las Vegasen egin zen urteren batean. Baina egia da, Dolby Theaterera egin
1: zen
0: dira.
1: Bueno, balio digu, zinemaren egoitza batean.
0: Bai, hori esan nahi nuen azkenean. Bukatu egiten dela, ez dela tartean, ez? Kasualitatez bukatu egiten dela hor. Hori zen pixka bat.
1: Por cierto, aipatu duzula artista batzuek egiten dutela leku batean erresidentzia du. Ez dakit horretaz ari zinen, baina...
0: Datorren asterako neukan zuri proposamen bat egiteko.
1: Vale.
0: Egon zarela badakitu.
1: Vale.
0: Eta garazik astaino azte buru honetan egongo da.
1: Vale.
0: Hortaz, zu Bartzelonan izan zaren, ez eta bera Madrilen.
1: Ez, ez, ni Madrilen.
0: Azure Madrilen, bai. Abia Madrilen.
1: Ah. Bigarren, Madrilgo bigarren datan.
0: Ah, uste nuen, ja denbora pasaren ez uste nuen Bartzelonan zela zure.
1: Ja, bai, bai, osea, lehenengo etarikoa izan zelako, egia da horrein ja hainbat data dara mala
0: bai, Madrilen, bai, bai, bai. Bai, hori, datorren astean, baneukan egun batez eguerdi partean, vale. Ea, sartzeko.
1: Sartu atera. Kremailera txoa jarriko dut.
0: Bai, hori, ez da sartu atera txoa bat egiteko. Esan edo, ez dizut lapurtuko ezek izan. Hau da, ez duzu prestatu beharrik, kontatu egin behar duzu zerrik
1: vale.
0: Duzu, takitio.
1: Primera.
0: Hau da, ez du lanik eskatzen. Baina, bai, noski, holako zera bat egon da gero, eta polemika egon da gero. Bueno, Bad Bunny zari gara, bada espada. Hori esango dugu, Bad Bunny zari garela. Eta, ikara, itxasok spoiler asko egin ditzake, baina... Azte honetan bukatzen da, ja?
1: Aste honetan, baietzu uste dut, nire neba ere badoa justu igande honetan, ez dakite garaztiren data berdina den, baina ez dakite jadatorren astera begira badagoen, baina apurren bat gara daiteke ez dakit, astelen asteartean, baina igandean bertan amaitzen da.
0: Astelena amabostada ez da.
1: Astelena, ba, agian astelenean, bai.
0: Astelena azkena, bai.
1: Baina hortik, bai, amaitzear.
0: Bitxia da, zergatik ez dagoen kontzerturik ostiral eta larun batez.
1: Aste honetan ez.
0: Ez, ematen duen ez, ez?
1: Ja,
0: ba... Akaso atxeden hartu beharko du, edo Madrilen promotorak beste zerbait izango du, edo bat edaki. Ba, akizu, aurreko nire nintzen BBK Life-en 20 urteetako kartelan errepaso egin zuen ez izenek. Eta badakizu berez 2020an pandemiak urtean etorri bertzela.
1: Bai, gogoratzen dut, bai.
0: Egida, egida. Orduan oraindik ere etzuen olako bumik izan. Bai, orako bumik etzuen izango, eh?
1: Baina ez... Ez, ia da, a ber, nik uste dut, bai, dagoeneko, bueno, bai, bai, oso artista ez daguna eta mainstreama zen, baina nik uste gaur egun, bueno, ez dakit, horrelako formatu batek ez lukela jasango bat, bueno, ez que ez dakit. Ez que ez arrerako ere alagurtuko lirateke,
0: bai, ez dakit. Eta espazio handiago bat ere akaso beharko litzateke, ja. Edo prezio garestiagoak.
1: Bai, espazioarena, bueno, bai, bai, bale, ba, betiko moduan bete espazio bat, baina hori, prezio garestituko litzateke, sarrerak bere alagortuko litzateke, ez dakitzen zuen.
0: Ez dakitzen bat kobra dezakean, bat
1: gaur egun. Ja, ez dakit, baina, bueno, 2020an ere, gogoratzen dut, une hartako bat buniren muma, atera zuen jago loke medala gana dizkanik bai. Pandemian asko entzundakoa etxean, eta hor zegoen xafaera bestia dela, pff. Nire guztukoenetako bat, bueno, honi buruz zeritzein dezakegu datorren astean, baina Safaera, niretzat izan zela itxialdiko kantuetako bat. Eta bai, horre de gumbandia izan zuen.
0: Bueno, ba hori, datorren astean eguna definituko dugu, eta egiten dugu zerbait horren inguruan ere. Bueno, urrengoa, esaten nuen, ez, protagonista izan dela... Egun hauetan, okerraz bane, primavera esan den izan da?
1: Bai, izan da, bai, eta gainera sorpresaz.
0: Horregatik.
1: Zustean, atera da.
0: Horregatik, Olivia Rodrigo zari gara. Ez, hori egin zidean, pixka bat horrela. Ba, nek aurten kale egin dut, primavera esan dira. Da, egin batean eskerrak esan dion dira buruari. Ze, ikusi nuen gorilaz, ze ordu tegitan. Gorilaz egatik nahi nuen joan batez ere. Eta gorilaz izan zen, harun batean, goizeko ordu bat eta hogeian. Eta, nahi izatekotan gainera, sarean ikusi ziteken.
1: Ah, bueno, eta ikusi zenuen.
0: Ez, ordu bat eta goizan.
1: Ikusi dituzu gorilaztekoak Pedro Sánchezekin.
0: Bueno, Pedro Sánchez jende askorekin. Ibili.
1: Bueno, jende askorekin, bai, baina justu hori nahiko idealizatu da.
0: Bai, imaginatzen duzu, han justu parean tokatzen zitzaidela joan izatekotan.
1: Ba, ez dakit, bueno, oso bip gune batean egongo ez zenzu.
0: Bip gunea zen, baina... Bueno, baina esan edut.
1: Ez dakit.
0: Patxi López de Killersen kontzertuan aldamenean izan nuen BBK Life.
1: Ah, baina.
0: Bai, nahiko grazioso izan zen hori. Ikusi gen bertzen, gizona. Dena ematen.
1: Ja, bai, oso zalea zen.
0: Bai, denak zekizkien. Esan denaren, baina ze kristo. Bai, Patxi López etena zekizkien. Bueno, edo ikusi dut hortu zara Argentinan gozate girekin dantzan. Bueno, nik hauza hondia, horako gauza desinti ikusitako naiz.
1: Joi, nik horatzen dut iaz ikusi genuela BBK Life-en Denis Itxaso bipean. Baina, bueno, bai.
0: Baina ez gogoratzen.
1: Ez nuen ikusi bere saltzan, horre.
0: Eta nik
1: gogoratzen
0: dut, pantomima fulekoak ikusi genituela.
1: Bai.
0: eta kasualitatea, oraintxe ba, lasturrak eramaten ditu. Ze lastur humore gintzan ere sartu da. Eta,
1: ja, bai, harritu nau lasturrek.
0: Eta, ez zen kasualitatean egotea pantomima
1: fulgurua. Ez, ez.
0: Ikusten? Hemen ez errezta kasualitatez pasatzen olako tokietan itxaso. Adibidea da.
1: Networkina egoten da horre.
0: Flipantea da. Flipantea da. Baina, bueno, Olivia Rodrigo esan dugun bezala protagonista izan da, baina ez duk esan duzun moduan, oraindik ez du lanik atera.
1: Oraindik ez, baina bueno, ateratzear dago ja, minutu batzuetan, ez dakit aurre ez ordutan emitituko den, adortuta piko edo ez dakit, baina bai, ostiral honetan bertan aterako du. Eta gogoratzen dut bueno, lan honi buruz itzen genuela ja, ekarri nuelako lehenengo single hori, Drop Dead. Eta hau bigarrena da, bi bakarrik atera ditu, The Cure, eta bihar aterako denari begira. Orduan hemen, hainbat gauza komentatu nahi nuen, Olivia Rodrigok duela, pues, dakit, iaz, edo duela jabete batzuk iaz, dakit, denboraren zera galduta daukat. Iaz edo, The Cure-ekin kantatu zuen zuzenean.
0: Hori da kontua.
1: Haiekin kantatutakoa da. Eta badakite, bueno, harreman ona dutela, zakitzer, orduan, abestia bateratzera zijoanean, The Cure, iragarri zuenean, pentsatu nuen, ahi ama, kolaborazio bat izango da, baina gero pentsatu, ez zeukan zentzuan dirik, zeizen buru horrekin kolaborazioa izatea, ez, baina bai susmoa izan nuela hor, zerbait egon zitekela. Gainera, ekarri nuen bestean, aterazuen lehenengoan Drop Dead, aipatzen zen ere The Cure-en abesti bat, Just Like Heaven. Eta hor, referentzia ikusi nuen. Eta hain zuzen, pasaren egunean iragarri zuen, bihar aterako duen lan horretan, singela izango dela Robert Smithekin kolaborazio bat. Gainera dela Olivia Rodrigoren lehenengo kolaborazio bat, norekin eta Robert Smithekin, osea, bitzen zait. Kristona.
0: Hemen, begiratzen ari naiz, eta bueno, aurreko diskoak Sauer eta Guts, estetikoki lotura zuten more kolorea eta hori guztia.
1: Bai.
0: Bietan ere ahoarekin zerbait eginaz, ez, bo, Guts azuloa, baina justu ez, baina, bueno.
1: Ba, honetaz hitz egin da, ikusi dut jendeak egin dituela editak, diska berriaren portadak fondo urdina duelako, bueno, zerua da ikusten dena.
0: Zerua, bera buruz bera,
1: kulunka batean.
0: Hori da.
1: Eta jendeak egin ditu editak, bazuk esan dakoarekin, tonu moreago bat, edo liliago bat,
0: hau da, morea da bere kolorea, eta bere zale duek modearekin jarraitzen nahi dute. Aizkia guztatzen zain.
1: Hau
0: da, Charlie XCX-en brat berdea den bezala, ez? Lehen esan dugu.
1: Hori da, kolore errekin identifikatzen duela jendeak.
0: Alera ikusten ari naiz, eta erreprodukzioak orokorrean esaten du, ez? Bueno, guri hemen, gure artisten gan, erreprodukzioak niri bosti portari date. Baina industrian hain sartuta daudenen kasuan, begiratzen ditut erreprodukzio kopuruak eta.
1: Bai.
0: Eta ikusten ari naiz, eta, bueno, Sauer eta Gutzen artean sekulako aldea dago. Ez dakit, badirudi Saueran geratu zela bere fandom gehiena. Behin eta bere zentzuten diskoa, bai, ze 2.000 milioitik gora, ia 3.000 milioiko 3.000 milioi erreprodukzio. Hori, astakeria bada,
1: aurreko bidizketakoek guztiak dituzte,
0: gutxiena dituenak
1: 10 zifra, denak dira 10 zifrakoak.
0: Gutxiena dituenak bigarren, bo, zeran Gutzen 2000, hemen ikusten ari ez, 247 milioi erreprodukzio dituela. Gutxiena dituenak. Gero Guts Spilda atera zuen baita ere, eta orduan kaso banatzen dira erreprodukzio kopuru eta hori guztia, baina
1: Beitu Driver's Licensek uste famatuena dela, bai. Eske ez dakit hori irakurtzen, 2.800.000
0: hori da erreprodukzio
1: berronda laro
0: hori plataforma bakarrean, kontuz hori ere esan behar dagoela.
1: Bueno, bai, plataforma honetaz ari gara baina.
0: Bakarrean, eta borregatik esaten dut, ez? Drop Deadek dagoeneko 126 milioi erreprodukzio ditu, The Cure gaur entzongo dugun honek ia 80 milioi. Hasta que lleva.
1: Pasada.
0: Bai, hasta que lleva. Eta hori, bideoklipa kontutan hartu da, ze, claro, bideoklipak ere izango ditu.
1: Bai, noski.
0: Bideoklipak ere izango dituzte euskal dozen bat erreprodukzio, eta horregatik diot, justu, hemengo artiste ez diot kasorik egiten erreprodukzioi. Etzaitir, bai, hauek justu industria puruenean dauden hauek.
1: Bai.
0: Hau, ya.
1: Interesgarria da,
0: bai, hau, ya. Bai, bat, ez ere evoluzioa. Ze, claro, artista hauek askotan, fandoma mugitzen da bueno, ba, modaz eta boladak ez da. Eta kasuanetan.
1: Bai, ba. Nik uste dut esan duzuna, Sauerrek erreprodukzio gehiago izatea, eta oroar bere entzunenen zerrendan, bai, askoz presentzia handiagoa, azte, momentu honetan entzunenen zerrendan, gatzeko bat bakarrik dauka, bigarren diskako bat bakarrik dauka. Mm-hmm. Baina nik uste dut, fideltasune horretan geratu den jendea baino dela, atera zuen lehenengo diska horrek orokorrean errelevantzia kultural handiagoa izan zuela edo eta gaur egun askoki jarraitzen dutela lehenengo abesti horiek entzuten.
0: Hori esan
1: esango nuke, driver's license, olakoak.
0: Hori gertatzen da, hori artista askorekin gertatzen da, esan edot. Lehendabiziko diskoak jolatzen baldin modu gogor, jende asko bertan geratzen da. Eta kitxo, esan edot, eta hori ez da txarra, Da, bueno, ez da txarra, nire ustez orokorrean, gero beste gauza bada, zer pentsatzen dute duten ba bere ekipokoek eta hori guztiaz. Baina, bueno, hemen ikusten ari zen, videoklipak 14 milioi ikustaldi ditu.
1: Bai, ez dira gutxi.
0: Ba, disko, kantu horrenak, The Cure-enak. Hau ere, ba, eta gero lirik bideo bat du, beste 2 milioi dituen. Zer nahi dut. Ba, honeko la funtzionatzen du. Ez dago. Zer gero, obsesto, bueno. Bideoklipetan begira, reprodukzio kopuru gutxegoa da. Bere kanturik ezagunen esan dugun zeintzela?
1: Ezagunen, bueno, entzunena behintzat driver's license.
0: Driver's license, ea, driver's license ere izten nahi zen. Ea, eska espaldikoa da, karo. Espaldikoa, bueno.
1: Bueno, bosturte. Mioto gaita batekoa.
0: Bosturte. Fan lirik bat badago, fan lirik bideo bat dago, eta driver's licenseen 624 milioi pilatzen ditu YouTubeen bere bideokliparen ikustaldiak.
1: Gainera driver's licenseek izan zuen historia bat atzean, bere bikotekide ohiarena, bera ere ezaguna dela.
0: Ara, bueno, bere bai.
1: Esan zeba.
0: Diskoaren izena ere bitxia. Horren esaten duzula gainera, bikotekide ohiaren kontua. Hori ez, pixka bat triste diru dizu, oso maite minduta dagoen neska izateko.
1: Hori da. Haber aipatu genuen aurrekoan, eta esan genuen ere abestietako bakoitzak nolabait ordezkatzen duela sentimendu bat edo maite minduta egotearen une bat. Aurrekoak Drop the Deckek irudikatzen zuen crash bat izatea edo norbait oso gustuko izatea eta honek nik uste letraia irakurtzen ibili naiz lehen eta nik uste toksizitatea, jeloskortasuna horrelako kontuak ekartzen dituela mahai gainera.
0: Gero estetikoki ikusten dut baita ere bai portadan, bai hemen erizain jantzi horrekin.
1: Bai.
0: Pixka bat...
1: Biotz bat, ikusten da biotz anatomiko bat, bera erizain jantzita.
0: Bai, bai ez dakit pixka bat estetika, ez? Garaian Lolita pelikula etortzen da askotan, ez? Bai, pixka bat estetika horretara ari dela, ez? Ez dakit. Neska,
1: bai, ez dakit.
0: Neska nerabe puntu hori ematen, ez dakit, azalata ikusita, eh? Pixka bat...
1: Bai. A ber, hemen, ja, bai. Erizain esan zita jotearen da, bueno, abestiak berak esaten duelako.
0: Bai, bai, dekiu izan aldo lako. Baina ez da, erizain bat, gaur egungo ospitaleko erizain baten jazkera. Esan edut, irurogei, berrogei garren amarkadako.
1: Bai, da, imaginario kolektiboan, sexy bezala irakurtzen den erizain bat.
0: Hori, eta justu ere, azalean agertzen den umea, ez? Esan dugun bezala, ez? Dilindan horretan, dagoen ume jazkera bat du. Ez pixka badu naif puntu hori. Bueno, ez, eta gero zera ez justu, Drop the Den videoklipan beste historioa da. Esango nukele gainera Parisen dagoela grabatuta, ez? Drop the Den videoklipa. Ikusten duan agatik, eta ikusi duelako Eurostar bat hartu zuela Drop the Den beste videoklip bat dago, eta en fin. Zemat gauza egiten dituzten kantu baten bueltan hauek, sinistekoa da.
1: Bai, eta estetika oso bat asmatzen dute gainera, ja ez diskaren bueltan ere, baina kantu konkretu honen bueltan, honek adibidez ez dauka zer ikusirik esan duzun aurrekoarekin edo aurrekoekin, baina justu abestiaren inguruan badago estetika bat, badago estera bat, bueno, ez zentzua daukala ere abestiaren letrarekiko, esaten duelako ez duela inoiz sendagaia topatuko, toksizitate horretarako edo.
0: Hori da.
1: Baina bai, bai.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, esan dugu, Glastonburyn ere abestu zuen bere garaian Robert Smithekin, Friday I'm in love. Bueno, mm-hmm. ba, asko izango dela Friday honekin in love, ba, bi harraterako delako
1: bai.
0: bere diskoa, eta ikusiko da. Ea zer retortzen den disko horretan, Olivia Rodrigoren The Cure kantua duzu dugu.

0: Bueno, urrengo artistaren bila ere joango gara. Bueno, egiari zor, ni ekaban inguruan gauza askorik ez dakita.
1: Vale, ez dakitek egitzein dugun hauen inguruan inoiz.
0: Igual bai, baina esan dintzut, ez dugu horatzen S26 jarri dudan ere, hortaz izan daiteke.
1: Vale, bueno, cariño taldeaz ari gara. Eske antzekoak ere aipatu izan ditugu sego eta lakoak.
0: Igual ekarri ere ekarri dituzu cariño.
1: Antzeko perfil bat dira. Bai, ni uste baiet.
0: Igual bai, gauza da, esan dintu zenan moduan. Bari, ba, niri galdu egiten zaidala askotan. Ea, cariño agertzen dena bende.
1: Vale. Bueno, ez da zagertatzen. Cariño dira, bueno, Madrilen sortutako talde bat, haiek ez dira madrildarrak, edo ez behintzat guztiak, eta daukatea profil hori sego edo antzeko taldeek bezala, ez? Irun eska esateran indoan. Jatorrian, hiru emakumeko osatutako taldea zen, une honetan bi bakarrik geratu dira, Maria Balberdinak ospa egin zuelako, bueno, ospa egin zuelako edo ospa egin arazi ziotelako. Ez dakit, hor rollo txarren bat egon zen, une honetan Alicia eta Paola bakarrik geratzen dira, eta bueno, indi talde bat, Espainiar Estatu mailan, bueno, ez da unenetakoa esan liteke ez, profil honetan edo.
0: Taldean Galiziarri badago?
1: Ba uste dut, ez uste dut Alicia Madrilarra zela eta beste biak bastakite
0: andaluz ez galdetzen denze, cariño izaneko herri bat badagoelako Galizian, beste erigan.
1: Bai, ez dut polita.
0: Bai. Horrela.
1: Ez ez uste dut.
0: Hemen ikusten.
1: Eta, bueno, honen,
0: Paola, Tenerifekoa da.
1: Tenerifekoa, hori da.
0: Tacoronte herrikoa.
1: Tacoronte.
0: Toma, herriaren izena.
1: Bai, hori da, bata Kanariarra, beste Andaluziarra, bai, hori da.
0: Egira.
1: Ba hori, abestiaren izenburua, odio la musika, legarria, azteko, eta bueno, tarte honetarako,
0: bai, ez da.
1: Tira.
0: Hauek zer dute, hau ere, disko aurrera pena, badakizu?
1: Baietz uste dut, momentu bat, apur bat galdutan nago, azken aldian, ez diet asko, bai, irakurri udala artikulu bat abesti zehatzonen inguruan, baina ez dakit zer ikusia duen bestelako proiektu batekin edo.
0: Niri arritzen didana da, hemen arreta eman dit, irakurri udala ze eragin musikal dituzten diotenean, La Casa Azul eta Frasones Rebeldes aipatzen dituztela, kontrastea bezintzen lan diago izan. baina, bueno.
1: Beitu, bai, eske irakurtzen nahitzen Jenes Espopen bai. Elkarrizketa bat eta bai galdetzen dietela momentu batean ea diska osa egin duten sentsazio honekin, abesti honek bai. Adierazten duen sentsazio horekin eta ezetz esan dute dela, ba bueno neke une batetik ateratako abestia, baina ez duela zer ikusirik diskoaren gainerako zerarekin orduan
0: Ez,
1: exactamente. Por eso la sacamos ahora sin anunciar disco. Es un poco estendalón. Diska barruan dago, baina diskatik kanpo ere ulertu daiteke ez duelako zer ikusirik gainerakoarekin. Beraz, ulertzen da diskoa badatorrela.
0: Ikusten dudalako, 18an atera zutela lehendabiziko Elephant Recordsekin, movidas. Gero ja sonido muchachora pasatzen dira. 22an ateratzen dute, pentsatzen dut artea pandemia zegoelako 20an. Sonido muchachora universalekin, cariño.
1: Cariño, bai, hori oso entzun daukat.
0: Eta 2024an atera zuten tanto por hacer, hortaz, bi urteko saltotan dabiltzala dirudienez, horregatik bai. Galdatzen nuen, ea aurten, ba, otuz dutan, zer?
1: Bai, hitz egiten dute hemen diskaz, elkarrizketa honetan. Geratu naiz beste parteekin, elkarrizketaren bestelako parteekin, non aipatzen duten apur bat, ba, abestionen zentzuan eketik jaiotakoa, hiperproduktibitatetik, ba, bueno, musika egitea inguratzen duen guzti horretatik, esaten dute haiek privilegiotik ari direla eta, bueno, exagerazio bat dela, ez? Edo uneko, ba, ustutze bat, desago bat, baina badakitela privilegiatuak direla, haiek musikaren inguruan egiten dutela lan, baina sensazio hori nolabait atera nahi dutela, eta horregatik esan dute abesti honetan musika gorroto dutela. Eta nik ere hemen beste irakurketa bat egin dut abesti honena, badakitaiek musikari moduan hitz egiten dutela, edo musikaren inguruan lan egiten duten pertsona moduan, baina abestiak hitz egiten du, bueno, musika gorrotatzeaz generikoan, eta aipatzen du ere ez duela musikarik entzun nahi, podcastak, 11.000 podcast entzutea nahiago dutela, Eta ni horrekin identifikatuta sentitu naiz, ez dakit niri bakarrik gertatzen zaidan, oso musika zalea izan da ere, badirela momentu batzuk, normalean ez zait gertatzen, baina oso momentu zehatzetan gertatzen zaita, idez, triste banago edo, izaten ditu dela horrako momentu batzuk, ezer entzun nahi, musikarik entzun nahi izatearenak, badakidalako edo zer konerako edo txarrerako, eragingo didala, edo nire sentimenduei eragingo diela, ez dakit...
0: Bai,
1: ulertzen zaidan.
0: Bai.
1: Baina momentu hori, nik uste, osea, niri gertatzen zaidan momentu hori oso ondo deskribatzen dute abesti honetan eta nik badakit haiek beste nonbaitetik ari direla, baina sentsazio hori edozein podcast edozein txorrada entzun nahiago izatearena musika baino. Horrekin identifikatuta sentitu naiz, orduan kurioso iruditu zait.
0: Bueno, ulertzeko, batzotan gertatzen dena.
1: Bai.
0: Bueno, ba, odio la musika. Guk hemen zu horretu musikarik, baina kantoak ala esaten denaz.
1: Ba, momentu batzuta bakarrik.
0: Entzungo dugu, esan da bezala. Abek dira, Kariño taldekoak.

0: Beno, eta azken bat ere ekarri diguzu, eta azken ere ez dugu utziko, ez, alde batera. Bueno, hemen gauza da, artistaren izena ikusi dudala, eta bi, bueno, bataitik izena utxarekin bakarrik bat dagoela, eta pentsatzen dudala hori dela, eta ez dela Murtziarra Maria Blaia, ez da? Kasu honetan, Brasil aldera guaz, ez da?
1: Maria Blaia da, baina Brasil aldera guaz, bai.
0: Ah, nola? Maria izan da?
1: Maria Blaia estari gara, bai.
0: Ah, baina itxaron. Blaia eta Maria Blaia pertsona iguala dira?
1: Pertsona berdina dira, bai.
0: Ah, ba.
1: Bai, eta duela pare bat hilabete edo aipatu genuen ere tarte honetan.
0: Ados.
1: Bai, bera musika munduan aurkeztu zen Maria Blaia moduan, hasieran entzuten nuenean zen Maria Blaia, eta orain aldatu du Blaiara bakarrik, baina Blaia maiuskulaz. Baina adibidez, bere sareetan mantentzen du Maria Blaia.
0: Ados, hau da, honek ere evoluzionatu duela.
1: Horrek zalantza eta... sordezak egin.
0: Bai, ez gainera ikusi dut hemen, 2020ko videoklip baten irudi bat agertu zait, eta hile horia eta horrela agertzen da, eta
1: bai, bueno, haien estetikoki aldatu da.
0: Joder, hasta aldatu dela, eta gaur egun ikusten dut hemen, 2024ko beste bideo bat agertu zait, eta estetikoki tribalago, basatiago, ez dakit, ez? Kaso Brasilekin gehiago konektatu du bere etapa honetan, edo ez dakit horregatik izan daiteken.
1: Bai, berak aipatu du, bueno, Instagramen iragarri zuen duela bieguna bestia, horregatik, ba, bueno, zain egon nintzen, badakidalako azken aldian atera duen guztia gustatu zaidala, eta ba, duela biegun eman zuen horren berri, da sorpresa bat izan da, ez du beste zein diskoren markotan sartu, edo gainera duela gutxi atera zuen EP bat, hau da, besterik abe atera duen abesti bat, eta ipin ez zuen sorpresa, maiuskulaz, ostegun honetako amabietan aterako zela, alegia, asteazken gauean edo, ez dakit edo duela biegun atera, nik uste hau txarto dagoela duela biegun atera zuela esango nuke.
0: Begiratu, kantua diozu?
1: Bai,
0: nao sei,
1: pare bat egun dara madala horren zuten.
0: Atzo gauerdian aterazela.
1: Atzo gauerdian.
0: Jartzen du.
1: Atzo gauerdian. Ez que uste dut aterazela.
0: Claro, gero bezau zati.
1: Asteazken gauerdian, alegia. Aste artetik asteazken erako gauean. Eta hau txartu duela.
0: Edo
1: txartu duela jarrita edo kolatu zaiela.
0: Edo bideoklipa ikusi duzu lehenago.
1: Ez, abestia daukat.
0: Ados,
1: osa, plataformetan atera du eta bai, mire, zerrendetan daukat. Osa, bai, duela bi egunetik esango nuke, baina nik uste hemen iragartzean okertuz direla edo bestela hori nahi baino goizago igoztutela, ez dakit. Eta hemen aipatzen zuen, publikazio horretan aipatzen zuen, solo sé que suena a verano cálido en un pueblo entre España y Portugal. Alegia, udatiarra bai, bueno, esan dut gaur ez nuela kantu udatiarrik ekarriko, baina bere arabera bai, udatiarra omen. Eta Portugalera eramaten gaituena.
0: Bueno, ba, Blaia, esan dugu moduan azkeneko hau, nao sei, izeneko kantuarekin. Honek ere diskoren bat badu bidetik edo...
1: Ez, esan dakoa duela gutxi atera zuen EPA, eta hau besterik abe atera du, horren biko zuelako aspalditik presteta.
0: Ados. Bueno, gainera, EPA-ren EP bat, bo, EPA, 8 kantu ditu,
1: izen, bai, bueno, EP bezala aurkeztu zuen.
0: Izen buru asko gustatzen zait.
1: Bai.
0: Your lesbian neighbor is playing music next door. Hau da, zure bizilagun lesbiana musika egiten ari da, musika jotzen ari da aldameneko atean.
1: Bai, oso ondo dago. Epe horretako abestiak asko entzun izan ditu pasaden neguan.
0: Bueno, ba, orain udara.
1: Orain udara guaz.
0: Nao sei kantuarekin eta honekin agurtuko zaitugu itxaso. Mila esker, gurekin izatearen eta datorren astean.
1: Mila esker, datorren astean, bueno, uda giroan.
0: Hori da.
1: Batbani giroan.
0: Hori da, tokatuko gira horlako gire. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria
1: Larra bideak taldea da, Larra bideak olako disko bat atera duelako, Larra bideak bi, bueno, aurretik Larra bideak izeneko ere atera zuten, 2019an, eta bakarrik hasi baldin bazen ere, bueno, ba, taldera jende desente bildu zaiola, esan behar dugu, izan ere, bueno, hau honen, proiektu honen sortzailea Iñaki Larraintzarra da, eta taldera batu zezkio, ba, Iñigo Astiz hitzetan, eta musikarako Ibai Gogortzamekin, Arbelaitz Iñigo Telletxea, eta grabatzen Iñigo Irazoki. Bueno, ba, aurkezpena bihar izango da, Laban Iruñean, eta honekin irekitza pentsatu gaurko saioa. Agenda kontu gehiago, berandu gero bai, eh?

Bueno, bari, esan da bezala Larra Bideak proiektua. Eta berriz Indigo, bueno, duela demora bat ja martxan jarri zen Eneko Lamotz eta Matie Bordenabek sortutakoa. Eta gero bat edo zitzaizkian, ez? Julian Bordenab eta Jande Etxebarri taldera, eta horrela sortu zen nola bitere hau bera. Indigo, Johannes Buffekin grabatu dute beren diskoa, eta diskoa kalean da, diskoa plazaratu du Indiok, aterpe hori. Hau, galdu eginda deitzen da.

Alors, l'erreur italienne, musique arrivée, Michael Stipe, R.E.M., REM, tal de abeslaria. Eta Andrew Watt ekin, hindu olako kantu bat, Andrew Watt batez ere ezaguna da, bueno, hainbat kolaboratzez gainera, ze honek izen handiekin soli kolaboratzen duela birudi, bueno, ba, zinemarako ere kantuak egiten dituela, eta I Played the Fool, Rooster izeneko, ba, ikusentzuneko piezarako, ba, kantu nagusia edo, da. Eta hu, zuzenan orkestu zuten telebistan aurrekoan, eta aurkeztu zuten aurkeztu norekien, eta, bueno, ba, besteak beste, ez, Chad Smith, egon zen tartean Red Hot Chili Peppers taldeko bateria jotzailea. Andrew Watt bere ere bai noski. Baina, kontuz, gainerakoak Joskin Hofer per jam edo ratzkoten ibilitakoa, Troy Van Leeuwen, Queens of the Stone Age taldekoa, eta Chris Chani, James Addictionekoa. Oh, azte superbanda. Kantua esan dugun bezala, I Played the Fool.

Monsterreko soinu banda, esan da bezala, HBO Homebox Office enpresak ateratzen du. Eta berez Tricky Dance taldea da. Bueno, a Tricky Dance taldearen, Malerrekako taldearen, Malerrekako, Nafarroako taldearen, placer txikienak. Kantu berriarekin datoz!

instrumentu klasiko batzuk agertuko dire hemen. Baina remix bat da, Mentzaren remix bat. Izatez, Besaide taldearen kantu bat, folk taldearen kantu bat, Artzain nindagoienian, erraz esaten da. Bueno, ba, kantua da, Mentzak hartu eta remix bat egin duela.

Eta, bueno, ba, albokaz, arrabete, arrabita, kinkino bazelako instrumentu tradizionalak hartu eta elektronikarekin uztartzeko autu egin du kasu honetan. Mentzak. Bidean amenditu kantu gehiago ere. Momentu zonekin konformatu.

Horixe, Besaideren kantuarekin, hartzain nindagoienian kantuarekin, mentzak egin duena. Hauek beriz, Slide taldekoak dira. Bueno, Slideek ja denbora bat bai, beren EPA aterazuela, agur aterazuela, baina orain bideoklipa egin diote kantu honi, bizi berritu egin dute nolabait ere EPA hori, izkutuan abestiarekin.

Hortxe beraz, esan dugu moduan, slide taldekoak ziren, eta urrengoak berriz, diskoa bidean du. Akaleia, At the Last Apocalypse. Hori da bere kantuaren izena, diskoa du azkenean. Oiana, Rodriguez, Akaleiak. Akaleiak.

gogoratzen. Hauek ere bideoklip batekin berritu dute Denboraren Orbainak diskoa. Denboraren Orbainaken lehen zatia bira bukatuta Uda atarian, Udan kontzertuak izango dituztean eta hemen. Eta, bueno, ba, eutxi izeneko kantuaren bideoklipa plazaratu dute orain. Latzenen Denboraren Orbainak diskotik eutxi. Eutxi.

agenda kontuak. Eta horregatik ekarri dugu hau, eh? Oñatiarrak dira hauek, Malko taldekoak dira, baina Malko bihar Adurtzako jaietan izango da, Gasteizen Lukiak, The Border Kids eta Marvel Kid DJ-erekin batera. Malkoren alkohola eta violentzia kantua duzu. Beren Nimugak diskotik ateratzen dugun kantua, Malko. Malko.

Hortxe beraz, Malko taldearen musika, baina ez da usoilik izango, baditugulako kontzertu gehiago ere aipatzeko. Eta esaterako Estadio Rocketsek bere disko berria aurkeztuko duena, ez? Bueno, ba, Estadio Rocketsek taldekoak esan bezala lan berriarekin dira erretxapeko jai eta aurkeztuko dute. Eta horrelako doinuak izango dira, bertan. Erdoil eta Ezkutu taldekin batera izango dira. Baita iruki.

Tira, agenda kontuekin segiko dugu. Igorren, San Antonioak, eta bertan berrogeita zortzi bi berrogei, eta Xiberutz, izango dira besteak beste, bere musika duenuekin. Xiberutz, gerla kantua duzu. Hau esan da zela, bier, Igorren.

Sala ez dela igorren arituko dira Xiberrutz taldekoak. Bueno, eta azken bat ere aipatu behar dugu, Sandala 27 aretoan olako talde potolo bat izango delako Bilbon. 2015an martxan jarri ziren Big Thief Brooklyngoak indie musikarekin, Adrian Lenker, Back Mick eta James Krivikenia. Bueno, hauek izango dira, Big Thiefekoak izango dira, beren azken lana aurkeztuz. Double Infinity, iaz, ateratako disko hori. Eta Double Infinity hortatik ateratzen dugu. Segidako kantua, All Night, All Day. Big Thief, Bilbon, Santana 27.

Bi, esan dugun moduan, Bilbon, Santara 27 izango da, eta bueno, ba, izue, gertutik ikusteko aukera, ez, hauek normalen festival handietan, eta espazio handia gotan izaten diren talde horietakoa direlako. Ba, izue, honekin agenda errepasatuta, guazen, azken laukantuen bila, eta horietatik lendabizikoa, Gordin, soiltasunean, kase-kase, esango nuke mugikorrarekin garabatu dela, Ie Txarrik, izenean, deituriko kantu hau publikatu du.

Tira, albistea dagoeneko jakingo duzu, eh? Kasi gauerdia den honetan ematen ari garen arren. Peiremans taldea bueltan dela, abenduan egingo dute alako bira bat. Donostiako sarerak minutu bakarren agortuta atzo, batzu ez gaur, kasi katzo. Eta guztia kolapsatu zen, beren plataforma, sarreren plataforma guztiz kolapsatu zen. Arren bihar goizeko amaiketan, ostiralarekin, berriz ere sarerak eskuratzeko moduan. Debuteko lanetik ateratzen dugu kantu hau. Send the flowers, Peiremans, abenduan bueltan.

Agurtzeko unea, Taylor Swiften doinu ekien. I knew it, I knew you. Hori da Taylor Swiften kanturik berriena, eta honekin bagoaz. Bihar musikariarik ez, bihar pilota kontuak izango baititugu hemen naiz irratikok. Bueno, zerbait kontatu dugu aste honetan eta jakin badakizue. Badugu lalakorik, bihar musikariarik ez. Astelenean itzuliko gara, azken astearekin kontuz. Datorren astetik aurrera gero hasiko direlako jaialdiak, etorriko da kosta la kosta. Beste kontuetara pasako gara, udagirora pasako gara, udarekin batera. Beraz, bueno, ba honekin, kitxo, gaurkoa eta aste honetakoa. Taylor Swift.

saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Bueno, gaur hemen gaude, ertzak ziruan berriz musika jartzen, pixkat, lan hauetan. Gaur neko elektroniko natorni, eta, bueno, urrengo abestia, lehenengo abestia jarriko dudana izango da New Yorkeko duo baten abesti bat, Ratatat taldearen abesti bat, Load Pipes, deitzen dena. Eta egia esan, abesti hauek aukeratzeko orduan ere konturatu naiz, zire nahi gabe egin dut, nahiko duo talde, biko talde aukeratzen aritu naizela. Eta nahi gabe izan da, gure bi izanik, igual zakit seinale bat edo izango zen. Beste gabe, talde hau, bueno, nik nire gara episkat elektroniko eta gora jonuen garaiko abestiat eta talde nahiko gustokoa da, oso minimalista. Egia san, baina zakit melodiak eta gero pues, nipet asko gustatu zaizkit beti melodien asuntoa eta harmoniak, eta bueno, talde honek nik uste oso bilantzen dituela. Espero dut gozatea.

Ba, hau izan da ratataten load pipes abestia. Iaxanik ez nuen ezagutzen, baina bueno. Mi eskraitor deskurmendu honen gatik. Bueno, ba, orain nire txanda eta ni Iruñerera joango naiz. Bueno, Iruñerrian nahiko ezaguna den talde batekin. Iruñatik kanpo, bueno, Euskal Herrian ikuste ezken aldientan nahiko ezaguna dela edo zaten hasia dela. Zinez taldearekin. Jo, egon nintzen behin aintzinan, Iruñako aintzinan ikusten. Aizkan taldearekin batera. Besarka bat aizkanko kidei, entzuten banaute. Eta ia san, kriston giroa, jende pila, bueno, aintzina ez da oso ondia ez da ere, baina jende pila eta oso gustora, oso artistak. Eta, bueno, ba, oraingoan batoz haien bigarren diskarekin, eta diska aurkezteko, ba, single bat atela dute, videokliparekin, ikusi nahi balin bauzue, YouTubeen duzue eskuragai. Eta, bueno, ba, besterik gabe, zinez, arropa zarrak.

bueno, eta urrengo abestia berriz beste, bikote baten gana, kasu honetan elektronika jorratzen dutenak, Frantziatik, Justice, eta de bere Newlands abestia. Oso talde bere gara, bai, nahiko entzuna izan dudan taldea, oso talde zain bario pintoa, oso anitza, hainbat estilo joratu ditu, bera bestietan oso elektronika, oso potentea, house sakona, gero tecno pixka dere sartu izan dute,

Ba, hortxe Justice Newlands abestia. Bani, berriore Euskal Herrira bueltatuko naiz. Oraingoan ondarora hirukote bat aurkeztera, hirukote, bueno, ba, zera, Bizkaiako underground hardcore eszenan, ba, nahiko ezaguna diren, nahiko ezaguna den hirukote batekin. Hasi behar dira ere bai, disko pare bat dituzte, eta esango nuke bai, eta hau hirugarren diska da. Bueno, diska single batekin aurkeztu zuten, norbera bere lekuan, bideoklipare baduzue, YouTubeen, ikusi nahi balin baduzue. Eta oraingoan, ba diska guztiarekin datoz, eta diskatik, ba, kanta luzeinarekin geratu naiz gaurko. Beraz, ba, hemen duzue, dena taldeko, beste egun gris batez.

urrengo taldea Altxi izango da. Egia san Altxi talde ingelesa lan indie estilokoa. Baina, bueno, egia san baraut nik bere garaian asko entzuten nuen, ez egitik gaur egun nola nari den entzitut asko jarraitu. Bere lehengo bi diskak asko gustatut zaizkidan, urrengo abestia nahiko sonatu zuen bere momentua, nola indie estilo, indie rock, baditu ere toketxo elektronikoak, abesti batzutan, oso talde minimalista baita ere. Eta hori gaur egun ez diot pista asko jarraitu, baina bueno, urrengo abestia oso gustoko duen abesti bada. Eta bueno, gogorapen onak ekartze izkidana. Left Hand Free da, onlan lasa entzuteko abesti bat, baina bueno, baditu ela botxo horrela nasal horiek, eta bueno, baditu gauzatxoak.

Al G, Left Hand Free. Egia esan temazo, temazo. Esan beharra dago bai. Bueno, ba, ni estatu batutara joango naiz, Kaliforniara, nire bizian entzun dudan estatu batuko lehen taldea, zuzenean esan nahi dut. Eta, bueno, nik uste, hemen Euskal Herri mailan nahiko ezaguna direla batzuentzat, bueno, hardcore munduan mugitzen den jendearentzat. Eta, bueno, baratzen dut, benegoan nintzela ikusten Biarritzen. Eta bertan, ba, Euskal Herriko, ba, estena underground hardcore hori, ba, guztia oso zegoen, eta underground ezen estena, ba, bare, bai, ez. Eta, bueno, ba, hain zuzen ere, Tutxe Amore taz hitz egiten ari naiz. Orain dela urte bat atera zuten haien azkeniko diska. Eta diska horrek hasten duen kantarekin noa. Nobody's.

eta berriz beste biko batekin, esan bezala nahiko nahi gabitzen da. Artzak zeruanen ideia dirudi hor badaukadala, barruan bikote horrena, eta bueno, horrengo taldeaneko famatua da, The Black Keys, talde estatu batu harra. Eta bueno, jarriko duena bestia, nik uste berain mitikoena, igual berain famatuena, edo famatunetakoa, Lonely Boy. Eta guk gure lehen kontzertutan egia esan jarri izan dugu bukaera bezala, nahiko animatua da taldea, osea besti hau. Taldea ere bai, bueno, taldea ere bai, baina besti hau bereziki eta oso dantzagarria dena besti bat eta ba bueno, kontzertua bukatzeko jarri izan duguna. Lonely Boy, The Black Keys.

Lonely Boy, The Black Keys. Kanta... Kanta guapoa eta pixkat bailongoa esango nuke incluso, dantzatzeko gogoak sortu zaizkit. Bueno, ba, oraingoan nere aldetik Irlandara joango naiz. Fountains DC taldea aurkeztera. Ja, sanik talde hau ez nuen ezagutzen, orain dela hilabete bat edo ezagutu nuen, oso ezaguna denarren. Nere lengusuak erakutsi zidan, eta flipatuta gertu nintzen, sekulako taldea, sekulako temazua ditu. Eta ez dut egia esan gehiagi sakondu talde honen diskografian, ze baditu hainbat diska, eta bagia esan entzule gehien dituen kanta jarriko dizuet. Fountains DC, Starburster.

Eta nire gaurko azkeneko bestia berriz ere, beste bikote bat, aurretik Justice jartzeak orduan ere komentatu dut beren inguruan, eta Daft Punk izango da, bikote frantzera ja, bueno, taldea utzita, bukatu zuten taldea, baina, bueno, zuen temazo pila dituen taldea, historikoa da, mitikoa, zango nuke elektronika munduan, elektropop talde bezala, eta bueno, urrengoa The Strokeseko abeslariaren Casablancarekin egindako abesti bada, igual ikutu indioiekin ere, eta asko gustatzen zaidan brain abesti bat, Instant Crush deitzen dena, eta beno, hor, ba, bueno, ikutu elektronikoak, ahotsetan doblatua, bueno, gauza detaile pila dituen abestia, eta, bueno, estribillo mitiko, gaur egun esan duk estribillo mitiko bat, tekin bukatu, eta, bueno, bukatzen duen abestia, eta hori, espero dut, gustu guztatzen.

Hau izan da Instant Crush Daft Punk. Eta orain, nire aldetik gaurkoz bukatzeko, gaur nahiko janki nago gaur. Bueno, gaude egia esan. Berriore estatu batutera joango naiz. Eta ba orain dela... Duela bi urte ezagutu nuen talde batekin noa, bueno, bi bat erradoko elkarrizketa bat entzuten egoela. Ba, Candido Galvezek, bi bat erradoko abeslariak, ba, gomendatu zuen talde batekin noa, Hotline TNT. Eta zehazki, ba, haien azkeneko diskaren Protocol kantarekin, bueno, azkeneko diska ez da, ze beste diska darute, bueno, EP txiki bat, hiru kantekin. Baina, bueno, azken aurreneko diskako Protocol kantarekin.

0: Ba, hau izan da gaurkoz, gure musika zerrenda. Mi esker berrirore horregoteagatik, gure kantak entzutagatik, espero dugu bihotzez gustatu izana, guri ez da inbeste, eta datorren aster arte, oraindikan gogorarazten dizuet bi saio ditugu aurretik, beraz, beste hogei kanta inguru, ba, oraindikan entzun beharko dituzue. Beraz, besterik gabe, bueno, uhartzak zeruan gara, orain dela gutxi diskatera dugu, eta hori diska hori ere, ba, entzun gai duzue plataforma guztietan. Eskerrik asko berriz ere, eta urrengo aster arte.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian.
2: Mutil koskor bat,

1989 garren urtean Lekun Berrin sortu zen Berri Txarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: 2007 urtea, gari, hauxe da, Amapola kantua.

alaitzeta maiderrek bexamela eta pastela abestia sortu zuten 1977an argitaratu zuten Mantalgorri diskorako.

2006. urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

Handiaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba. Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak eraustean abestia.

1989, Amets Prefabrikatuak diskoa konposatu eta kaleratu zuen Ertzainak taldeak bertan Aitormena abestia kantatzen dute.

Hortzemugak begietan izeneko bere 6. disko atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. Urtean disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia. Begira

Hemen zutani bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna? Zer da maitatzea? Zenbat irauten du maitasuna? Zutani bakarrik maitasunean.

bainan, beti dao maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik nere zureganako maitasuna,

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoak.

1981 urtean, Txomin Artola eta Amaia Zubiriak folk lore sorta diskorako segidan entzungo dugun amak ezkondu ninduen kantu herrigoia abestu zuten.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Zarama taldeak 1981garren urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrun dagoen Kamerun.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

Amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011garren urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia diskonetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bigarren urtean, Xabier Amurizak jarraian entzungo dugun abestiaren hitzak idatzi, eta Imanol abeslariak doinua eta ahotsa jarri zizkion, Iratze Okre Geldiak izeneko diskoarekin batera argitaratu zuen kantu hau Imanolek. Hauxe da, Mendian Gora.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Beti, amets bat diskoa 2005 urtea. Hauxe da jarraian entzungo dugun kantua. Zu.

Piklan eta Nik Jai abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

1988 urtean Etzakit taldea sortu zen izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Gora herria, negu gorriak taldeak 1981ko abenduan argitaraturiko maxi singlea izan zen. Gure jarrera argitaratu ondoren, taldeak Gora herria Power to the People Tour 91 bira egin zuen non Euskal Herria, Frantzia, Norvegia, Italia, Alemania, Erresuma Batua, Irlanda, Kuba eta Espainia bisitatu zituen. Biraren ondorioz maxi singlea argitaratu zuen. Abesti honetan, Manu Txaoren ahotsa, Joseba Tapiaren Trikitia eta Carlos Mejia Godoiren Samplerra entzun ditzakegu.

2003. Urtean bidean disko ateratzen Kentzazpitaldeak eta pop rock ukituekin konposatu eta grabatu zuten gaur egun hain ezaguna den Haizea abestia.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Ez gaitu inork geldituko hori zioen urtz taldeak 2001 garren urtean kaleratu zuen Aingeru diskoan.

0: Laurogeigarren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz ezango, iregin beharra zein den.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: Eta ongi etorri, zuri ere, Rafu, egunon.
1: Kaixo, egunon bai.
0: Urruñatik dinik, garen dugu.
1: Mm-hmm,
0: bai. Gurekin izateagatik.
1: Plazer bat emne gotea.
0: Ez zira bizikleta ez etorri, eh?
1: Ez, bate. Ega hor, baina bizikleta autoan da. Gero daukat beste proiektu bat emendik.
0: Ah, autoan duzu?
1: Autoan duen beti hor dut.
0: Zer, egunero egin behar duzu?
1: Ez, egunero ez, baina nastezkenetan bai, eta larun botetan ere bai, eta beste gauz batzuk.
0: Ah, bai duzu egunakola?
1: Bai, orain egunero kirol desberdin bat.
0: Ah, eta maiten zirelarik zure biziketaren gainean, zumat kilometro gutienez?
1: Orain gutxi, baina altimetria handia. Orain harina iz gauza handiak igotzen, zailak, baina hori da 40 kilometro, 50, 60, 80, baina goraka beti 2000 metro desnibel edo horrela. Iriatiko triatloian parte hartzeko eta hobeto pasatzeko.
0: Ah, noiz duzu hau?
1: Hori irailaren, ez, parkatu, abuztaren 27an da.
0: Ah, fite, etorzen da,
1: horrean. Ziruko ikastolak antolaturik.
0: Ah.
1: Eta zuen gide batek antolaturik ere bai.
0: Bai, eta hor egan nahi du bizikleta, gierika pixka bat bada?
1: Noski, bago, putzu bat hor irati gainean. Bai, putzu, benetan ez du gogorik ematen hor igiriteko.
0: Zikina da.
1: Baina botatzen, zikina ez, baina txiki-txikia da, eta ekosistema guztia suntzitzen dugu, hor gira $70 saltu ditutuna per momentuan. Eta lakua ez da laku bat, da putzu bat, eta berez lasaitasun guztian dira, behor bat batean egun batean, ba, esartzen dira 100-200 pertsona leku batitik bestera. Eta dena muitzen dugu, eta ez dut uste oso pozik direla horko animalitxoa.
0: Dena subitzen duzu hor dian?
1: Bai, noski baiat, baina ia da iratiko trikaltruia oso ederra dela, eta ikastolak beti lagundu behar direla modu baten edo bestean. Ez taloak ian ez bakarrik.
0: Hori da. Matin Rafu de Alda Laksonen, ordean, deitura mentuaz, hasiko gira hortatik ere, zure jatorriak nun dituzun berdin aipatuz?
1: Bai, ados. Beraz, Matin eramakasko maite zuen eta Usue Barkos irakatsi zion euskara irakasle bezala, Iruñan, eta ordo Matinetaz maite mindu zen, eta Rafu aldiz nire aitatxiren, nire Finlandiako aitatxiren lagun oberena Rafael deitzen zen, eta beti zuzokeriak eta postu harrarok iten zituzten, eta orduan Rafu deitu zioten, eta nire amak beti beretaz itzaiten zuen, eta aitak aipaitegian erran zuen Matin, Rafu. Eta ma etxean, ba, ezen oso pozik ikustean egarri izena hori jarri ziatera.
0: Beha sortik heldu da.
1: Bai.
0: Laksonen ordean jatorria du Finlandian, eh?
1: Bai, nire ama finlandesa zen, eta Laksonen errani du aralarrekoa. Eta berri arreaz, da Ruiz de Alda ere aralar bat da, baina araban, eta aldiz Ruiz de Alda etortzen da Lizarratik.
0: Lizarratik.
1: Mm-hmm.
0: Beraz, konexio hainitz egiten dira hor nun behit,
1: eh? Bai, eta Arrodriguez da beste abizen bat, aitatxi, aitona Iruñakoa edo, baina Asturiasekoa zen bera. Beraz, Asturias, Finlandia, Errusia eta Lizarra.
0: Eta hizkuntzen aldetik?
1: Bost.
0: Bai, menperatzen dituzunak?
1: Ez, menperatu ez, inglesa eta finlandesa agian ez ditut guztiz menperatzen, baina bai badakizki dela, bai ulertzen ditu dela, eta lehen nitzak entzun dituena finlandesak izan ziren, eta honen esan dezakegu agian gutxien kontrolatzen duena finlandesa dela, berego nintzen hor behatzi labetez hor ikasten pixkat, eta horrein, ma boi puhua jo, tain, suenksi.
0: Zerran duzu?
1: zerbait esaten aldu, ala, finlandesa ez.
0: Ados. Eta lanbide desberdinetan ibili zira, uste dut?
1: Bai.
0: Azkenik berrian beti edo?
1: Orduan denbora erdiz berrian nago, eta gero balen badula ezain beste autetxean itzen, kirola delegatua, hori bukatu egin da.
0: Hori lan bat da ere?
1: Bueno, bai, esan lan asko ematen zuen, lan erdi bat baino gehiago ematen zuen, egia esan.
0: Urruñako erriko etxan, bera, bai, zinezten...
1: Hori da.
0: Filipe Aramendi zelarik auzapeza,
1: bai.
0: Hori aldatu da joan den
1: martxotik. Hori da aldatu da, eta gero egia esan, sortea initz izan dut, zenta proiektu berri batean sartu naiz, eta da gure monetan lan denbora erdia atxeman dut, eta justuki ban izango naiz, Euskal Herriko lehen dien amazaitzaila, eta baztanen hasiko naiz, baztanen hasten dut lan hori.
0: Proiektu berrian, beraz?
1: Hori da proiektu berria, eta ea lortzen dugun, moneta bateratu bat atxematen dugun egoalde eta iparralden artean. Eta hori izango litzateke asmoa, eta nahi dugu, hori, egoaldean sustatu, iparralden ibili den zerbait, egoaldean sustatu ere bai.
0: Behinguan, edo, gutitan eredua balimadara iparaldean, hor, azteko...
1: Ba, hori da, gutxitan gertatu da, oso gutxitan gertatu da, iparaldean hasi den zerbait egoaldera eramata, askotan egoaldetik etorri zaizkigu gauzak, eta hor, ba, Euskal Monetak sigulukulako lan egin du, ederra da indutena, eta orain ba, hori esportatzea egoaldera, hori izango litzateke ideia.
0: Proiektua abiatua da, paperetan da, beraz zu lanean hasia zira ja da?
1: Bai, ekainaren batean hasi naiz, nire kontratua, haiekin hasia naiz, eta hori, ni ja elkartekin hasi naiz lanean, eta orain ba, nahi dut haiek bazkidetzea, eta gero hori, ba, gero ere...
0: Experimentazio batzu eginen dira, ere?
1: Hori da, dira oarsoaldea, eta baztan dira proiektu pilotoak, eta ikusten baldin bada ibiltzen dela, eta joten dela aurrera, be, aurrera joango gara.
0: Mhm. Bo, proiektu edera, bai. Ezagutzen duzuna, bai. Hemendik ere biztan da, Euskal Monetarekin, kide zira?
1: Noski kide naizela, eta...
0: Euskoa erabiltzen duzu?
1: Noski baietz, gaur ukandu nire berroita marri euskoak. Osa, hilabetero ematen dizkigute hori eskatzen duzuna, eta gaur eman diate. Eta hori da.
0: Horai txartelarekin gehiago erabiltzen duzu?
1: Ni egia esan, biletea eta biletea gutxitan erabili ditut, eta gero ja aplikazioa jarritzututen harik martxan, ba, aplikazioarekin bai erresa egiten zait, eta hor bai plazer egiten zaitela erabiltzea.
0: Uh-huh. Eta erabiltzen alda? Lapurdin dituzu usaiak hartzen aldira?
1: Nuski baietz, eta gero gainera zure ohiturak aldatzen dira. Baldin badituzu euskoak eta baldin bada moneta bat baukana balore batzuk, ba, plazer egiten dizu diru hori erabiltzea. Eta ordan ikusten baduzu, ba, pegatina bat denda batean edo bestean, ba hori flazerra sartzen da.
0: Hau, proiektu berria beraz, gure moneta...

0: beti balima zaitugu gaur beste kolektibo baten izenean da. Ere Inez deitzen da, eta bon, merda ikusi hor izuko bat ere, Erein eta ez itzoriak lotuak baitira.
1: Bai, noski bai, hemen esaten aldugu, hemen esaten aldugu Erein ez zerraitik, zerraitik izen hori, eta da, ia esan, ba, zazemekoak ez dut ulertuko eta dut entzungo elkarrizketa hau zeuraski, eta orduan esaten aldugu lasaiki eta patxalki, Erein ez, ba, bai, justuki, zazem, ulertzen duguk, ze zeme, onzem, on entren de zeme, zaze motake, oi, bien sur. Baina gu ere euskaraz ba, ere intzen dugu, eta hori da zeme, horren duena, baina kurraten dugu justuki zazemi ez. Mm-hmm. Eta hori da itzioko, eta hori bainat Elizondok aurkituztako hitza da, beraz hor jarri dugu hor diskretuki gure poesia.
0: Bai, eta bainat Elizondoren saia ostatuan gainerat prentsa entzinean aurkeztu zinuten zuen egitasmoa ere, berriki, eta hau abiatu da, justu, ba, abiatu da, bada aspaldi, mengo musikariek gogoetatzen dutera zazemak zerretarako balio duen salbu dirua hartzeko, ena eskaintzeko mementoan esobera, eta hor gainerat kultur eragide ostatu eta horiek ere behar dutera pagatu, eta errefusa dindela bainat Elizondoren saia ostatutik.
1: Ba bai, ba bai, zuk esaten duzun bezala, hortik etortzen da pixkan dena, da nola Beñatek beti badakizu kulturan murgilduta dago hainbat urtez, berak bere ostatuan beti euskal musika jarri du, ez du besterik jartzen, EITB musika jartzen du askotan, eta agian hor agertzen alda kantu frantses bat, baina ez gehiago, bat egunean, edo mem bat astean, eta gauza etortzen zarela egingana, eta retute barkatu mazuzu inoiz pagatu, eta hori da normala, eta sorti guzu hainbeste. Eta Beñatek esaten du, ez barkatu, neri frogatu dirua, zer egiten zuen diruarekin, gure euskal artistek zenbat ikutzen duten hortik, eta hori irakutsiko diazuten puntuan, pagatuko dizuet. Baina nena goz bai hau zuhori, ez baziste gai hori rene irakusteko, nik ez dizuet pagatuko. Eta horra hasi da hien borroka, zaitze, hori ez da normala, epaitegira eraman gozitu, ba eraman, eraman dute epaitegira, bordalera, eskatu dute bordalera joatea, bordalen egonda beraz da aurkeztu, eta jarri diote multa bat 9,000 €. 9,000 €, berak erranduna ez duela pagatuko, baina lasaiki eta patxalki kendu diote bere kontutik.
0: Beraz, bere kontu profesionaletik kendu diote hori.
1: Hori da, saia ostatuetik kendizki diote 9,000 €, bi partetan, 6,000 € astapenean, eta beste 3,000 gero. Eta berez hori ez dakit oso legala den edo ez, eta hori abisatu behar da, eta ez da kentzena lola kontu batetik beste, jakin gabe zenbat diru dagoen kontu batean.
0: Mementoan afera hori, zertan da?
1: Ba, fera hori, ba, kendu diote, eta kendu diote dirua, eta bera, egun batez, inbarko da, elkartasun kontzertu bat ozerbait saian, berari sustengatzeko. Zaten da, bon, bera, hasi du borrak hau, eta gero gainera, errespetua sor diogu, zenta ez du nahi identifikatzea berari bakarrik berak ukandu, berak deitu zian, zenta bon, ez dizut esplikatu, baina nik ere auto-entrepreneur naiz, eta zerbitzu desberdinak eskaintzen ditut elkarte desberdinei. Eta berak eskatu zian ea laguntza nion honekin, eta egin duguna da, elkarte bat sortu justuki gure artista, gure ostatuak hobeto identifikatzeko, eta haien beharrei erantzuteko, ikusteko ea behar den zerbait egin edo ez. Eta nik da ipiskatori elkartea muntatu eta guztia muntatu duena. Eta horrekin ba, lortu dugu pixkat zabalago izatea, saien bakarrik gelditzea. Baizik eta gu nahi dugu ikusi ea artistek behar duten, ea kafetegiak eta ostatuak behar duten, zentegia da, pixkat itzule eginez, ostatulariak ez dut ulertzen zergaitik hainbeste pagatzen duten, zergaitik hainbeste pagatu eta zer egiten den diru horrekin. Eta gure lana interlokuzio lan hori egitea da, identifikatzea, ulertzea, eta horren arabera, ba, egun batez, azemekin biltzea, jartzea, eta esatea, aizue, zuek egiten duzu hau, hainbeste eskatzen duzu, baina zer egiten duzu euskal artistentzako, zeituzu gure herrirentzako, bat frantsesak dira, bi ez dakite euskal herria zer den, eta hiru diru pila bat eskatzen dute zer gaitik. Ez da normala, eta hori guztia, ba, identifikatu behar da, lan hau denbora emango du, eta ikusi behar dugu, ea zentzua duen edo, ez ea artistak behar duten, eta kafetegiak ere bai, zenta hori da, galdetegi bat egin dugu, galdetegi bat antolatu dugu, eta jarri dugu martxan, eta gaur hemen naiz, eta esateko, ba, momentuan bakarrik 9 artistek erantzun dutela.
0: 9?
1: Bakarrik, bai.
0: Guti da?
1: Oso gutxi, beraz horregatik zuk eskatuta onera etortzea erra nuen, ba, bai, beharrezkoa da onera etortzea.

0: esateko artistei, ukan baldin baute WhatsAppez edo beste modu batean ukaldin baute galdezketa, bakarrik 3 minutu hartzen dituela erantzutea, eta hori esker ukanen dugu zerbait zazemekin jartzeko. Zentez baldin badugu base bat, ez baldin badukagu jakitea, jakitea ez baldin badugu, bazaila izango da zazemekin jartzea eta esatea barkatu. Hainbeste eskatzen duzu, baina ez duzu ezer ematen. Osa, gure euskal artistek agian ez dute gogorik babesteko haien musika zuen barruan, agian motibatuak dira gehiago ekirekin lan egitea, haien motibatuak dira beste batzukin lan egitea, baina zaitzue, kontuz. Baina gero ez baukagu baserik, ez baukagu erantzunik, bazaila izango da.
1: Aipatuko ditugu, bi galdetegi ere baitira, bai artisten dako eta beste bat ere musika erabiltzen dutenen dako, beraz, hainitz gira, gu ere sartuko gira barnean.
0: Hori da,
1: zuek lan. Eta hori aipatuko dugu, berantako ere, baina jo, hemen, banimada zazemak kudeatzen ditu Ipar Eskoalerriko artistak ere, frantziakoak, eta esgae bada ere ego eskoalerrian. Bazen, deia mugimendu bat, eskola artisten baitan, akite ego eskoalerrian esgae asitzera egitasmo bat, artistak ez zituzten beren kantuak pausatu nahi. Zenta hori da, artista batek bere kantuak sortzen ditu erarik, deklaratzen ditu zazemari,
0: Edo ez.
1: Hori autuz. Eta goza... untxalaz, deklaratu ordutik, zgaek, edo zazemak kanturiek pasatzen idarik, behar ditut dirustatu.
0: Hori da. Gauza da, zu artista bat zira, eta kantu bat egiten duzu. Kantu hori nahi baduzu babestu, baukazu aukera batekin lan egiteko, edo bestarekin adiez. Zuk esan duzu ego Euskal Herria esgae, baina esgae espainola da.
1: Espainola da, bai.
0: Espainola
1: hemen
0: da,
1: zazema frantxesa hori
0: da. Zazem da frantxesa, eta esgae da Espainiar estatukoa. Bainan, duela 10 urte, ego Euskal Herrien ustukizuk esan duzu bezala, lanen jarri ziren esateko, guk sortu behar dugu gurea. Gurea sortu behar dugu, eta sortu dute, eta lortu dute. 10 urte egon dira epaiketetan, zenta ez zuten nahi, zenta hori espainolko ministroak ematen du baimena, frantsesak bezala. Eta guk gainera ereinez sortzerakoan erranginuen, agian guk ere beharko dugu horrelako bat eraiki Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian. Baina gauza da, ia existitzen dela Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian existitzen da eta eki deitzen da.
1: Eki
0: deitzen da. Eta zu artista baldin bazira, aukeratzen duzu haiekin lan egitea, ez gaerekin ere bai, edo Inglaterrareko batekin, edo frantsesak ere baude libreak direnak.
1: Eta legalki ezagutoa da eki?
0: Bai, egon dira borrokan 10 urtez, baina orain ja legala da, eta zu artista bezala, agian interesgarria hori utzen zaizu teknikoki izetan interesgarriago esgarekin egotea, zazemekin edo ekirekin. Eta guk ez dugu esaten zazemera joan ez joan, zenta agian bai interesgarria da. Hori bakoitzak ikusi behar du, bakoitzak zer ematen duen, zenbat diru ematen alduen, eta agian artista txiki bat baldin bazira, ez zira behartua zazemen jartza, ekirekin lan egitearekin aski da. Eta gero kafetegiak edo estatuak erraten dute zazem etortzen bada esaten barkatu sorduzu hainbeste musika jartzen dut, ez barkatu, nik ekiren musika jartzen dut eta hemen dago nere playlista eta playlista guzti hau da ekirena. Baina egia da zazemek eskubia daukala memez direna babestuak kantuak baukate beste izen bat, hori ere pagatu barko lukenetena, baina txikiagoa da, asko txikiagoa da.
1: Bai,
0: asko txikiagoa da, eta hori da jendeak ez dakina eta nik ere ez nekiena, oza, hau nire dola 6 labeta hasi naiz lantzen, eta gure helburu bat da jendeak piztea zalantza. Zalantza piztea bere buran, zergaitik zazemen babestu eta ez beste bat. Zergaitik zazemi hainbeste pagatu edo ez da ni, siur naiz, ostatulari guztia jartzen badira erraten, ebarkatu, hainbeste ez dizu pagatu behar, zenta hau ez dut egiten, beste tontakeri bat. Ostatu batek, kafetiki batek jartzen badu telebista, partidu bat jartzen badu, hori pagatu behar du. Musika jartzen delako eta nazioarteko musika da ezagitzar. Badira, aplikazio batzuk edo enpresa batzuk erratutena guk jartzen alduzu partidua, baina musika jarri, osea, musika kenduta, eta beste zerbait jartzen dugu, eta hor ez duzu pagatu behar.
1: Eta hori martxan da,
0: hori existitzen da, eta jendeak ez daki, hori sinatik ikasi du, sina gurekin dago, gure kolektiboa parte hartzen du, eta bera kontatu digu horrelako gauzak, edo adibidez esatea bezala, nola egun batez zazem etorri zitzaion bere ostatura, Pirinesera, eta arantzioten, sorti guzu 5.000 €, zati 5.000 € bai, antolatu zu korrika gaua, eta ez dakitze, nola korrika gaua nik antolatu duela, me bai, kontzertuak zeuden zuretxean, ez dakitze, ez barkatu ni korrika aekak antolatzen du, ez dute zer ikustekorik. Eta esan zuten ez ez, bar duzu pagatu, joan zen Miarritzera, edo Angelura joan zen bulegora, esplikatu zuen minutu batean, edo itamar segundutan esan zuen berazua, eta tipak, oza, hor zegoen pertsonak, bazekien zertzen korrika, eta barkatu, klik, 5,000 euro, kenduta. Baina, zenbat ostatu gertatuko dira horrelako gauzak, inork ez dakien ez gertatzen, horretik, ereinez, kolektibo bat, esateko, jendeak pentsatzeko, aiba, baukatarazu bat zazemekin edo zakin norekin, ba, ereinez deituko dugu eta bera kolektibo bezala defendituko gaitu.
1: Defenditu, informatu?
0: Guk, bardugu, bai, oza, bai, informatu eta defenditza min badugu, bai, zenta, sina bera bakarrik defenditzea zaila, aldiz, ereinez baten bada, interlokutore bezala eta instituzio bat bilakatzen lortzen badugu, ba, errespetatuko gaituzte eta hori da ideia, guk defenditzea, bai kafetegiak eta bai artistak eta euskaldunak gure zenta gure herria ez dute ezagutzen eta guk ez badiego esaten zer dagoen hemen inork ez gaitu entzungo.
1: Artistak behar dira beraz inplikatu, badakigu batzu inplikatuak direla astapenetik hor ikusi ditut zu zerrendetan hor hemengo iparaldeko kantari famatu batzu.
0: Bai.
1: Mentuaz batzuk bere kondua rapatzen dute ere zazemarekin duten tratuan?
0: Bai, hori siur da, bai, batzuk pozik dira, rezibitzen dola, guai altiz ditutako gauzarekin, eta horiek pozik dira, zazemek ematen dira, behal jazte batzuk, ridikuloa da ematen dira, batzuk irabazte dute urtean 15 euro, 20 euro, baina siur naiz, zazemek ez dakila nola kontabiliatzen du, nola egiten du hori entzuteko, jakiteko zematen den. Ez dakite, ez dute ezagutzen, beraz guk, guk lehenago biltzen dugu, informatzen gara, eta guruk esan diogu zazemie, gauzak horrelakoak dira, ez zuk pentsatzen duzu bezala. Eta siur naiz, gu mugitzen hasten bagira, zazem ere bizkat simpatikoa bilakatuko dela, gurekin.
1: Aipatuko dugu hori guzia, guai plataformetan, ene ustez badute manera kontrolatzeko ere sumat aldi zoin kantu pasatzen den, eta hori plataforma, gero antolatzaileak, ustatuetan eta emaitea musika, eta uste dut talde tipian ere, zure etxen egiten mani mauzu pesta bat, publikoa denetik deklaratu behar ginuke denek.
0: Hori da.
1: Badira, horako biurrikeriak, eginen dugu pausa bat, Ruper Ordorika gustatzen zaizu?
0: Bai, eta hautatutako kantua, ba, eraten du zaindu maite duzun hori, odan gure artistak, gure kafetegiak, baina ema eraten du ere bai, zaintzeko gorrutu dugun hori. Eta gure asmoa da, ba, zazem ere zaintza modu baten edo bestea.
1: Martin Rafude Alda, Laksonen autua dugu hemen, Ruper Ordorikaren kantua.

0: Ara, zaindu maite duzun hori Ruper Ordorikaren kantua eta zaindu maite duzun artista hori.
1: Hori da, eta ostatulariare bai.
0: Eta ostatularia, eta Ilia Pendegia, eta Matin Rafu gurekin baitzaitugu. Ere inez ere itu kolektibo hori aipatzeko, ordean eskual musikaren, kulturaren, eta egire eskubiden inguruko hausnarketa hori nahi duzuela eraman, asiak ziste, elkartea sortua da.
1: Bai, orain azkenean egin dugu, alare irusaiak erain ditugu. Denbora eman dugu onarpena ukateko, eta ja azkenean ja onartua da. Eta orain ja joatak gira bankuetxera kontu bat irikitzea, eta horrelako kontuak.
0: Baina, espero duzu, bai, artistak sartzea ere kolektibo hortan, jaita beren kesua, beren kezkak?
1: Bai, gero hori da, momentuka kolektiboan marrezista ditugu bizkaldanean horretan, motorran, eta gero, erran izuan bezala, galdetegi bat egin dugu bai artistentzat, eta bai edatzen dutenentzako musika. Eta gira esan, bauri, izan dizuan bezala, nire ustez galdetegi aski ongi egina da, aski interesgarria da, eta hortik emaitzak oso interesgarriak izan daitezke. Baina, egia esan, orain arte, bakarrik behatzi artistek erantzun dutela, eta ez dakit hemen norbaitek entzuten hauen, baina jaso balin badute WhatsAppez edo beste modu batez horrelako galdetegia, gero ere ziburun gonginen ziburoko azokan beste gunean, eta horra fitxa batzu jarri genituen, eta hor ere ikustan dute galdetegia badela, eta gure asmoa da, uda untan ere, ostatu guztietan jartzea fitxa bat, bi galdetegi hoiekin. Beraz, kafetegiak zuzenan erantzuten lako du, eta gero artistek ikusten bauzute afitxa hori, eder izango litzateke zuen bizitzako hiru minutu hartzea hori erantzuteko.
0: Zer da QR kode batekin, edo simpliki joite lanko da, hauen bila, bestela baduzu ere Facebook kontu bat, egesada hortik ere informazioen hartzea.
1: Hori da, Facebooken ere badugu ja kontu, osa irikidugu kontutxo bat, eta hor ere, bai galdetegiak izango dira, eta jendea hortik sartzen alko da ere bai.
0: Hortan baigira, bi galdetegi beraz abiatu dituzuela bat gehiago musikarientzat eta bestia beraz musika erabiltzen duten eta horien dako. Zer da desberdintasuna galdetegietan, zehazki nola egina da galdetegi hori? Google form bat da?
1: Bai, Google forman da eta gero oso simplea da, eta erraten duzu nortzaren, nola ditzen zaren, gero musika gilea bali mazera, zure musika ze estilo daukazun, eta gero galderak dira jakitea, ea balin baukazun babesten balin bauzu zure musika bai edo ez, eta babesten bauzu norekin, eta justuki zurenaiz artistek grau doi, ozi, hauekin ere babesten dut, badakizu babesten dut zula zure musika beste leku baten ez dena zazem, eta horrela ina da, eta gero ikusi pixkatere, jakitea gure elkarteak funtsa baduen edo ez, ea interesgarrezaien gu existitzea edo ez, agian ez gaituzte behar, agian pozidira zazemekin, eta agian ez dute behar, eta gero besta gehiago da kafetegiak jakitea ze harreman daukate zazemekin, eta ea ere ezagutzen duten beste alternatiba daudela, eta eri galdetu ere, uste duzue beharrezkoa dela horrelako instituzioa, horrelako elkarte bat, zenta gudia dara magizkigu ja seila bete honetan lanean, eta ikusten badugu ez du hartzen, gu saiatu gira, ari gara egiten, baina hori ikustea beharrezkoa deno dez. Zenta Ruper Ordorika ez du bezala, errezago izango litzateke frantsesa edo espainola edo beste munduko norbait izatea, gu euskalduna gara, horretan borrokatu argira, eta ohitua garenez kolektibo bezala lanitea, hau landu dugu, gero ere ikusten badugu ez dela beharrezkoa, ez gira tematuko ere.
0: Egan nahi du, adibidez, aipatzen duzu eki, ego eskolegian dena, zabaltzen alitaike, unat ere?
1: Noski baietz, bai, zentagoza da, guk pixkata estapenan idia ginoen agian zazen bat bezala egitea, baina ohartuz eki jaba dagola eta Bizkaian daude eta hegoaldean, jakin bar da mugakor ez dutela balio. Osea, zuk babestan duzu nahi duzun lekuan zure musika.
0: Ah, hori posible da.
1: Ez ira behartua zure frantxez, osea, zure. Frantxez estatuan baldin bazaude, ez ira behartua zure musika babestea zazemen.
0: Ados.
1: Ez gai nahi tanako zenuke, edo Londreseko edo zein soziedadean. Baina, jendeak uste duen, bo, agian interesgarriagoa da zenta zazemeko beto ezagutuko zaitu, agian, ba horren arabera horrela ingo zenuke. Baina zuk eki aukeratzen alduzu, eta hoiekia euskaldunak dira, eta guk haiekin pixkat harremanetan hasi jargin astapenan, baina neko nuke haiekin gehiago itzegin, eta hau beto ezagutu, hau beto esplikatzeko gauzak zenta hori, nik ulertu danez, ba musikariak ez daude hainbeste, baina bereziki ongi biltzen bada haien ze ongi babesten duten da antzerki lanak babeste dituzte, eta hori ongi baten da.
0: Beraz, behar duzu egan, zazemari, zure kantuak babestuak direla, ez dela balio, nola egin behar litaik ez, eta zazema galde egiten du dirua, berea ez den kantu baten dako, ordean behit?
1: Hori da gure kezka, berak zuraski esaten du hainbeste musika pasatzen da hemen, eta hauek dira prezioak, forfe, eta gero gainera hori ere jakin behar da, lehen, egiten zen pagapogo xif dafer. Baina orain egiten da zenbat maina dituzun barruan eta ez kanpoan. Eta gauza da, hori ez duela balio, zenta adibidez, ostatu batek terrazari esker irabazten badu dirua.
0: Eta badira,
1: musika debekatua da kanpoan.
0: Bai.
1: Eta orduan, zeskatzen didazu diru gehiago, main gehiago bali matut, kanpoan bali maitut mainak eta ez barruan. Mm. Eta horrek ez dauka zentzurik eta horrelako gauzak, ba esan barzei ezer, eta ere esan nahi dut, ere eskertu nahi duala Lumiko arduradunaz, eta bera pres dago guri laguntzeko.
0: Odea, Lumi esplikatzeko?
1: Lumi da sindikatu bat, defenditzen dituna, lizutulie eta ostatuak eta horrelako kontuak. Eta egia esan, jarri gara norbaitekin harremanetan dela arduraduna, Suberoa eta Bearnoko arduraduna. Zenta Lumi Pays Basque ez du hain ongi funtzionatzen, ez ditu hain ongi defenditzen ostatulariak, baina berak Bearn eta Suberokoak defenditzen ditu Baionakoak ere bai. Eta berekin oso pozik dira, eta ni haiekin harremana jarri gira, eta gauza desente esplikatu digu, eta bera prez dago guri laguntzeko, ulertzen duelako gure kultura eta gure artistek defenditzea.
0: Memento untan, harremanetan jarrizizte, zazemarekin, baduzia harremanik, kontakturik?
1: Badakit nor deituko dudan, edo badakigu nor deituko dugun, eta norekin jarriko garen, baina momentuko behar dugu jendeak erantzutea gure galdezketari. Ez badugu kapital hori erantzunena, eta gu jakitate bat errateko bira, zenbatek erantzunten, bira ze erantzun duten, eta zerbait falta da. Beraz, hori ez baldin badugu, nahiago dut ez jarri zazemekin, baina asmoa izango litzateke hori, ukaitea datu base bat, ukatea erantzun batzuk horreri, eta horrekin joan zazem ikustea.
0: Baina hori pizua ukan bezkaldean.
1: Bestela ez gira, bestela ados oso politak gira, oso derra gira, baina ez da aski.
0: Hordean, zuekin harremanetan txartzea erresa da, errandugu Facebook erresena, behen toaz kolektiboan txartzeko ere balimadira motivatuak direnak gure entzureetan.
1: Bai, gero ere, zuraski batek Pantxixe ezagutuko du, beste batek Beñat Elizondo ezagutuko du, beste batek Sina ezagutuko du, beste batek Sebastien Zamaiakoa, Txomin Lagon, eta hori guztiak hori kolektiboan daude, eta hieri, barbalimoz informazioa, eta gero gainera Txominekin zuen talde bat, WhatsApp talde bat, eta bizkat artistak badakite hau hasi dela sortzen, eta gero egia esan, prentsa etorri zen, hitz egin da, eta orain ba hori, dena muntatua da, orain erantzunak behar ditugu.
0: Hori da. Eta beste pausa bat egin aintzin, okeiakin, ze aholkatzen alduzun ere, antolatzaile ere izan, eta pestak antolatzen dituztenek ere badituzte, pesta komiteak, eta guai, uda aldu da hor, eta hauek ere badituzte, olako presioak, zarzemaren partetik, eta batzuk ez dute dudarik pagatzen dute,
1: ora,
0: deus pentsatu gabe, ze aholkatzen duzu?
1: Nire aholkua, justuki hori da, ez dela tontoki pagatu behar. Osa, itxin bar da, irudio etortzen dara monstru txiki bat, Parisetik etortzen direla, eta arraute, bira, hau da faktura, eta imeste zorduzu. Ez. Osa, biratu dezagun, aztertu dezagun, nire ziburun edo donioan ziburuko gaztetxena honitzalarik zazen eta horritzen erratea, imeste zorduzu, ez da insimplea, ikusi bar da, eta beti negoziatzen alda. Dirua dagoen bitartean, beti negoziatzen alda. Beraz, nire aurkoa izango litzateke justuki kolektibo bat sortu da, badukazue jendearen kontaktuak eta laguntza barbadin bauzue, ba, biratu dezagun, edena aztertu dezagun elkarrekin, eta justuko egun batez gu definitzalko dugu elkarte hori edo besta komite hori edo gaztetxe hori erateko, ez duzien beste sor, beraz da tik, osea, pentsatzea, haien buruan, ez, azemeko faktura, ez pagatu zuzenean, itxoin, ikusi gurekin eta gero guk aztertuko dut, eta gu jarriko gara zazemekin, hori izango litzateke laguntza bat adibidez. Eta ziur naiz, dirua aurreztuko dela. Esan dut bezala, dirua dagoen bitartean beti negoziatzen da. Eta nola den zerbait asmatua, dirua dira asmakizun bat da, baina hoien dirua errezibitzeko manera ere asmatua da. Ben, nork erraten du hori dola dela, ez da ezin da inximplea izan.
0: Baina presioa emaiten dute?
1: Noski, beinati ere eman diote presioa. Beinati eman diote presioa eta beinat ausartu da esatea. Ez, osuman fu, ez dut pagatuko. Ausartu da, behien de asko ez da ausartzen zenta, beldurra dugu multa gehiago etortzea, beldurra dugu, ba horrein, pentsatzea, jaz gaude bakarrik. Jaz gaude gure besta komitean bakarrik, edo gaztetxean, edo festivalariak ez gaude bakarrik. Eta horrein, zerbait eraikitzen ari da, ez dakit ze emango duen, eh? Ez dakit, eh? Baina asmoa hori izango litzateke kolektibo bat da, ez gaude bakarrik.
0: Mm. Bon, pentsatzen alda, 9.000 euro zure kontutik hola zart atera azten aldauzkizutela, mm-hmm. bali maituzu, deia. Mm-hmm. Eta beste alde batetik, ere, fite xagu klik batekin, beren ordenagailuan, 9.000 euroko gauza bat kentzen aldutera. Negoziatu behar da engan...
1: Hori da, ez da, esaten dira, zenbakiak ordenagailu batean daudenak, eratu da, hau beste zor duzu. Klik batekin aldatzen alda gauza. Zuk esan duzu, bezala, ezabatzen alda, aldatzen alda, eta hori da, eta ez dela pentsatu behar, bon, beha dos, behare patzen dugu, ez? Eta agia da, guk diru egin dugu, modu baten edo bestean, agian ezain beste, eta agian ere, pagatu ordez 1.000 euro urte baten, ere esatean da, barkatu 1.000 euro ipatzen lizkizugu 10 urtetan, hori ere posible da. Baina itzin bar daiekin, eta bakarrik baldin bazaude, ba, negoziak eta zailago da, baina ikusten badugu, honek baduela arazo bat, honek baduela arazo bat, beste arazo bat, arazo bat, errate, ze egiten arizizte, zazen politak.
0: Hori da, ez duko aipatu behi arte, bera frantxez estatuaren egitura bat da, edo pribatua da?
1: Pribatua da, baina ematen diona onespena hori iteko, Frantziako kultur ministerioa da, ematen diona hori. Ordan berek ematen du, eta ordan guk eraikiko bagenu zerbait, ziur da ezetze esango gini, zentaz regionalist, eta horiek guztiz ezetze jarriko zidaten, eta borroka oso handia izango zen Hego Euskal Herrian lortu dute, baina hemen norbait motibatua baldin bada hori ere ikitzeko aurrera, baina dia ere inezekin zaila dugu, beraz.
0: Badira beste herrialdetan, ora hizkuntz gutituak Kortxikari pentsatzen dut, edo han kulturalki...
1: Kortxikan, ba, nire ustez ez da horrela pasatzen. Ez da horrela pasatzen, beste modu baten pasatzen da, eta agian zepizifikaz.
0: Eta hori hori hartzen dute zazemak, ez dute beste
1: autu. Hori hain arazo da, nik ez dute zautzen, ez Kortxikan egon, eta ez dut gilegi galdetu, baina ez dute arazo nirik, nire ustez hor kontrolatzeko agian pintxatu barko zen, zimar dugun.
0: Matxin Rafu de Alda Laksonen dugula gurekin gomita, ere inez kolektiboa segituko dugu aipatzen, beste pausa bat eginen dugu, eta intxusen aipatu duzu, kolektiboan mugitzen den beste artista bat untsa ezagutzen dugu, hemen. Mm-hmm. Pantxiz Bidart, adibidez.
1: Berari eskatu nion ea ze kantu nahi zuen jarri, berari utzi du, gure lehendakaria da, bere lan egiten du, beraz...
0: Alkarteko kidea da.
1: Kidea da, eta lehendakaria izendatu dugu, eta bera onartu indu, beraz eskertzeko modu bat da, bere kantu bat jartzea, eta gainera, hau pixkat espresi egiten dugu, zenta bere kantu hau, amari aukotatu duena, babestua du, zazemen. Nahiko neuke jakin ira zazemek zentimo bat edo euro 8 bat emango dion hemen jartzeagatik bere kantua orain.
0: Johnny Hallyday naiz eta hilik izan, ene ustez bere familia konkitzen du.
1: Sarmanki.
0: Minutuan Pantxisek 2 urtez onkitzen duena.
1: Gehiago, 10-20.
0: Abai. Pantxis Bidarten amari duria uzetekin. Ez dut ezagutzen, beren zure autoa da, Rafu.
1: Nerea edo berea.
0: Edo Pantxisen autoa.

0: Pantsiz Bidart eta Doria Uzetek Amari kantua maiten zuten, eta Pantsiz Bidart beraz dela orai aipatzen dugun zurekin Martin Rafu aipatzen dugun ere Inez kolektibo hortako lehendakaria. Mm-hmm. Ba, ez dugu gomitatuz eta usu entzuten dugu Pantsiz Bidart eta kronikak eta egiten ditu eta dinda zure alkirator. Eta Martin, ordean kolektibo hori horretara zeko guai hartzen emagaitu zuen eskual musikaren, kulturaren eta gile eskubideen inguruko gogoita hori asizistela egiten, ordean, bai ustalariekin, bai antolatzaileekin, eta aipatu duzu ziburun ere izan zireztera hor liburu eta disko azokan. Zuen tokia baita, artistak baitziren ere hor, biztanda, hau eri ere zabaltzeko gogoita hori, eta galdetegi bat baitu zuen.
1: Hori da, gauza da, WhatsAppet batean jasatzen mozu mezu bat, errezeutzuzu ez duzu sora ulertzen, meme idatzea, ongi idatzea bali mago ere, bai bat dute ulertzen, eta aldiz, ba, parez pare ikusten bauzu, erresagoa da, jendeak ulertzea zerraitik den. Adibidez, ere Inez ez dut ulertzen, ere Inez zer den, esplikatzen duzu
0: lari.
1: Ez oino, baina gero ja poesia hori ulertuta, zepa mal. Eta hori da gauza, eta hori gertatu zitzaidan, beste unan artista batzukin parez pare eta esplikatuz, ba, hor bai motivatu dira, baina gero ni ezin naiz egon artista guztiekin esplikatzen parez pare, zergaitik, zertarako, eta hori, eta espero dugu ba, jendeak pixkanaka ulertzea zergaitik ez, eta zertarako.
0: Justoki, hemen badira tokiak artisten nako, festivalak badira, eta bat bereziki HZ eta pentsu dut gogoan duguna?
1: Bai, egia esan sortzerakoan eta prentxaurrekarako gonbidatu genituen HZ-etako antolatzaileak, eta hoiek haien sustengoa eman digute, maleruski ezin izan zuten etorri, baina justuki hoiek ere baituzte arazoak zazemekin, eta horiek ere, ba, ukatea haien dosierra zazemekin, eta agian ez dute sobra ongi ulertzen, zergaitik hainbeste edo zer pagatu behar den. Eta ordan nahiago lukete beste norbaitek haiekin negoziatzea, haiekin ikusteko zenbat pagatu behar den. Eta lehen hori aipatu zuen bezala ziburuko azokan egon gira, eta nahiko nuke HZ-etan ere egon, eta hor ere, bai usteko gure galdetikiak horregotea. Eta ordan ikusi beharko dugu haiekin, ea utziko diguten galdetikiak ustea, o backstage edo horrelako lekutan, ba, artistek lasai daudelari korratzean, ba, galdezketa eruriren zuteko, beraz, aurkituko ditu, espero dut antolatzeilek HZ-etako gutziko gaituztela, eta jarriko ditula galdetik ioiek, eta ea hor erantzuten diguten. Beraz, eta gero egoa Euskal Herriko artistek ere bai, eta bai ez direnak euskaldunak ulertu gute, zerbait ere ikitzen ari dela hemen, zenta arazoa, ez da bakarrik Ipar Euskal Herrian, ez da Euskal Herrian, arazoa da, Frantzia osoan, ni oroitzen naiz, 20 urte nituelarik, negolarik Montblanen parean, oanotza ba, ostatulari bat, zegoela, kesu zenbat eskatzen izan zazemek pagatzea, eta ez zuela nahi, zenta berek musika librea jartzen zuen, eta berak ulertzen zuen musika librea jartzen bat zuen, ez zuela zerpatu behar, baina egia da, zazemek daukala eskubidea, hemen musika librearen zate ere,
0: abai,
1: zerbait eskatzeko bai. Eta hori, Lumiko niolek esplikatu zuen, eta egia da, ikusi ditut hemen dio dauzkat dosier guztiak, eta egia da, baukatera, baimena, hori ere eskatzeko, baina prezioak desberdinak izan behar dira, eta frogatu behar duzu, zure musika jartzen zuen, libera dela ere bai.
0: Ez da lapurketa hori?
1: Ba bai, noski baietz, baina horre zin soziete prive, me, avec l'autorizazion de l'Etat francais, pour prelever horrelako dirua. Eta ia da legetan idatzea dela. Beraz, lapurketa legalizatua.
0: Egan nahi du, zuk musika zabaltzen duzun momentutik, kasik behar zinukera deklaratu banaka, zoin kantu pasatzen duzun, zazemari, zinez eskuak zuri izaiteko?
1: Esaten badiozu zazemi, nik ez dut ematen zazemeko kantuak babestua direnak, hor frogatu behar duzu, eta erikutsu behar duzu zure playlista, eta bera, nire kantuak ekirenak dira, edo nerek ematitut libreak direnak. Eta hor, alare, erranguzi, ados, besor duzu alare enbeste. Alare, ez dakit, prezioak ez dakit zindiren, hemen ditut egia esan, baina oso komplikatuak dira, forfetak dira, eta prezioa iniz badira, eta horren arabera da.
0: Beraz urartzen dugun, nahi ala ez, behar duzula pagatu.
1: Bai, beti.
0: Eta hortako, behar duzula pagatzea, eta hola, bale, pasatzen.
1: Bainan, pagatu beha, pagatzekotan, pagatu gutxi, edo alden gutxiena. zenta horiek ez dituzte babesten gure artistak, beraz, atxeman bar dira trikimailuak pagatzeko albezen gutxi, eta badaude teknikak hori pagatzeko gutxiago. Mm. Hotelak adibidez, pagatu bar dute, telebista bakoitzerako pagatu bar dute zazemin zerbait. Hotelak horrela da, ba hori ere, Lumik ere proposatzen diete deskontu bat, Lumik babesten ditu eta baukateko tratu bat zazemekin, eta hori esker, baute uneko gita zazpi, merkeago, horrelako zerbait, eta horrati jendea sartzen da Lumin, egia esan. Zazemik gutxiago batzakoz, eta diru asko da.
0: Uste dut, dena, alokatzen duzun lokal edo zein lokale apartamendu edo balimada telebista bat edo irrati bat, hortik goiti behar duzula pagatu iduitzen zatu.
1: Hori da, bai, hola da, bai, hori da. Gero hori da, deklaratzen zuzu delgaratzen, ikusten dute ikusten, hor dago ere trikimailuak, baina gero ere jendeak nahi baitu gauzak lortu, zakitzer, ba, ongi da irakustea zazemi pagatzen ditotela, edo, eta hortan horretik jendeak pagatzen du, gero, bukaren, irakusteko, neleko, egiten dugu dena berden bezala, zakitzer, baina, horiek hartute dirua, eta nahi dugu jakin, adidez, Angelun, uste dutez, baina estropatzen ez, eta ja, enbeste zenbakirekin, zenbatzen, agian ez dut esango zenbakirik, zenta, agian trompatuko naiz, mustu zirela 13 milioi biltzen dituztenak Angelun, Bearno eta Euskal Herriaren edo Pea Euskal Herriaren artean. Eta galdera da beinate sartu zen hor biltzar batetara eta aizue, eta euskaldunak zenbat hortik zenbat dago, eta ez dute esaten, eta ez dakite, agian gure irratia existitzen denik ere, osea, bai, are bai.
0: Badakite, zenta pagatzen diegu.
1: Baina, hori euneko bostek jakin gute Angelun, beste batzuk, ez dut egiten zer den gure irratia, eta oso larria da, eta korrika ez dakite zer den. Eta horregatik, gu pagatzen hor txintxoki, horiek ez dakite larizta, ez da, ze eraikitzen dugun, ze gai garen egiteko.
0: Eta agenteak edo igortzen dituzte kontrolatzeko zure ustez saian edo pasatu dira?
1: Ba, saian oski baietz, horretik multaukandu, eta aldizu egonda beinatu sola sai egonda hainbat urtez, zenta dira pasa, eta azkenean atxeman dute horrazpian Urbideskako bidean badela ostatu bat, eta hori ikusita ba atxeman dute bazela zerbait, eta hori ere ba pagarezi hartzutela, eta bai kontrolak badira noski, baina ze de kontrola aleatuak, eta zer entzuten dute, ze ikusten dute, baldin bago kantu bat euskalduna jakin dute hori, baukate haien aplikazioak eta haien gauzak jakiteko zer den bakoitza, baina ez dute, ez daukate ere zira inbeste jakiteko inbeste nola den benetan asuntua.
0: Eta urgunako pusatzen mani mauzu gauza, ostatu batek ihati bat pasatzen mani madu, doblezka onkitzen du, ere dirua zazemak ihatiak pagatuko behitu, eta ostatuak behar behitu pagatu.
1: Hori da. Bai, dena ulertutek, txikitxo horiek.
0: Aldiz, mentuaz, Ipar Euskal Herrian ere badira, artista handi batzu ez dutera mentuaz interesik ere aldatzeko, zazemetik edo ekirat edo...
1: Hori ekirekin ukanuen elkarrizketa bat, eta esan zidun, agian, artista bateri, ez aio interesatzen ekirekin etortzaz, eta ikutiko duena oso txikia da, konparatuz zazemekin ikutzen alduena. Beraz, bakoitzak ikusi behar du, adibidez, guk ez du esaten jendea zazemetik ateratzea. Osea, ez da hori gure asmoa, erratea da, kontuz egin, ea zer dagoen, eta jakin beste alternatiba batzuk badirela. Baina ez dizu esaten zazemetik ateratzea, eta agian interesgarri zaie, zenta agian badira euskal kantu herrikoi batzuk edo lortu dituztenak, eta horiek bai entzuten direla Frantzia osoan edo mundu osoan, eta hor bai ikutzen dela diru desente. Hori baldin badaude, ba normal izango litzateke zazemen gelditzea, zenta haien musika ongi respetatu baldin bada, noski segitza horiekin, osea, baina aldiz batzuk ez dira bate respetatuak, eta hortan agian interesgarri litzateke aldatzea.
0: Ange eta Nikok izenpetzen aldute ere galdetegia?
1: Noski, izenpetu
0: bete,
1: zenta gauza, guri ez daigu importa jendea zazemen egota, eta ez dugu esango, zazemen zaude, ze gaizki, ez baizik, eta ados, behau da kasua, zuek orzizte, eta guk zazemen egitzen gularik, bera, hauek bai, eta hauekin, jakin nahi dugu, ze egiten duzuna jentzako, eta zeraitik ez duzu hori egiten, bestentzako ere bai, zentaz duzu ezagutzen, ezagutzen duzu, pixka bat hemendik eta hortik, baina guk hori, guk gure herria ezagutzen dugu, eta gure artistak, haien kreazioak eta egin dutena, ba bestu nahi dugu.
0: Eta eskual musika, eskual kultura, eda dadi nire alaike,
1: hori da.
0: Hori importanta da, eta haziak haunditzea.
1: Hortarako gaude, ea usta ederra biltzen dugu, hemendik.
0: Ea, kontzientzia pizten duzuen, asteko hori da helburua ere Inez kolektiboarena, guai, artista, ostalari motibatu, izenpetu, pizu pixka bat izaiteko, eta zoren kolektiboan laguntzak hartzeko, eta berdin sartzeko ere.
1: Hori da, gure talde motorra irikia da, jendea motibatu baldin badago biltzen gira bi astero edo hiru astero, eta ikusiko eta udauntan, bai erko ditu hori afitxak ostatu guztietan, eta jendea ikusiko dugu erantzuten duen, eta horna bera, irailan, ba, ea baden zerbait edo ez, zazemekin jartzeko lehenaldiz. Baina hortarako, esan bezala, behar dugu, zuen motivazioa iru, bizitzen bizitzako iru minutu, guk zerbait bukateko. Beraz, artistak entzuten bai didazue, plazera hundiz, gomidatzen zaituztet, erantzutea galdizketa hori, eta kafetegiak eta ostatuak ere bai, ostatulariak ere bai.
0: Hala, Matin Gafu de Alda Laksonen entzuten ginuela gurekin, guai, zuk baduzu beste lanik ere, ondoko hilabeteetan, gure monetan, beraz,
1: bai, orain senpere,
0: buru beragi.
1: Bai, orain senperetik pasako naiz bezero bat ikustea berriakoa, gero joaten naiz baztenera bilera batzuk egitea, eta gero beste kontu batzuk.
0: Ez da sobera zaila, kasketak aldatzea, hola?
1: Nere egia esan askotan pentsatu eta hori da bizkat nere hizkuntzei esker ustu lortzen duela hori itea, da nola bost hizkuntzetean ibiltzen naizen, egunero bost hizkuntzak entzuten ditut, ba lortzen dut ustez kasketak aldatzea leku bat egitea, baina egun batez agian pausatu barko naiz, nere buruak ezin badu obsegitu, ba, gelitu barko naiz eta ikusiko.
0: Beharik txirindula hor dela beti, hori.
1: Eta neoprenua hor da, eta gero korrikaiteko ere, bai, kirola nere berdina egiten dut, ez dut maite batea bakarrik gauz bat egitea, beraz, ia, ni beti aldatzen ari naiz leku batetik bestera eta aspertzen naiz bestela eta ni dopamina behar dut eta dopamina aldaketak.
0: Egun batez hori guztia jautsiko delarik eneatuko zira eta zein den duzu kanape baten gainean zaitut ikusten.
1: Gero hori jende asko erraten, baina baukat denbora kanapen egoteko ere bai, eta maite dut lasei egotea, eta denbora txemautu horretako, zenta beti erratot entrenamendurik, oza, pausatzea entrenamenduren parte da. Beraz hori egiten dut ere bai, eta buru ere pausatzen dut, eta aldiz ba, pozinez egiten dituan gauzekin, eta aurrera.
0: Ongi, ebe kura jaun iratiko triatloiaren zat, eta bideo hor dian, gaitan abari bat dugu, bai biziketa gainean, moneta eskuan.
1: Edo
0: mugiko gean, bai, obeki. Eta bideo nire ere Inez kolektibo honi,
1: Bai, ea martxatzen duen, hau ere, ea martxatzen den, eta hori, mil esker zuen gonbida penaren gatik, eta hola, leister arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Egunon, goizeko 9:00 dira, ongi etorri naiz irratira.

0: Milaka euskaltzale bidurida Iruñean Euskalgintzaren Kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxan, euskaraz bizitzeko behar den den aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko. Eguna goizean hasi da hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zuta eta manatutako mobilizazio nagusia eginda. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu du, ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaletasun antolatua.
1: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu Euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.

0: Bestalde, Pedro Sánchez Espainiako presidentearen inguruko auzi judizialek ez dute etenik. Azken hilabeteotan gobernuko kideen, PSOEko arduradunen eta presidentearen gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan dute Espainiako politikagintzan eta hainbat epaile jarri dituzte foku erdian. Kasurik ezagunena Koldo auzia da, maskararen erosketarekin lotutako ustezko ustelkeria sare baten inguruko ikerketak PSOEko bi antolakuntza idazkarioi eraman ditu auzipetzera. Instrukzioaren zati handi bat Ismael Moreno auzitegi nazionaleko magistratuak zuzendu du. Eta sortu urteko nazio batzarra egin du larumat honetan Iruñean eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan dira ardatz nagusiak. Baluarten egin den batzarrean 350 kide inguru bildu dira, bertan azken hilabetetan egindako egokitzapenak aurkeztu dituzte eta etorkizuneko urrats politikoak zehazteko aukera ere izan dute. Koordinatzaile orokor Xaber Iraola Larraiaren hitzetan hiru ardatz nagusi jarri dituzte mai gainean.
1: Gaur 100 kide elkartu gara hemen Baluarten Iruñean sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria ziklo politiko berri batean dago eta beraz orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
0: Eta nazioartean, Iranek zuhurtzia hartu du Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarritako aurreakordioaren sinadura. Trumpek adierazi duenez, Washingtonen eta Teheranen arteko dokumentua gaur sinatuko da, eta horren ondoren Hormuzeko itsasartea berriro zabalik egongo da nazioarteko trafikoaren zat. Pakistanek bitartekari lanetan ari den herrialdeak baieztatu du sinadura modu telematikoan egingo dela. Hala ere, Irango atzerri ministerioak ez du data zehatzik eman eta adierazi du akordioak datozen egunetan sinatu litekela. Eta ez behar bat, 23 urteko gazte bat larri zauritu da larun bat arratsalde honetan uarte arakilen parapente galdia egiten ari zela erori ondoren. Nafarrako gobernuak jakinarazi duenez, istripuaren abisua arratsaldeko 4ak laurden gutxetan jaso zuen, SOS Nafarroak istripua Nafarroa 34 errepide inguruan gertatu da. Erorketaren ondorioz, gazteak lesio larriak ditu bi hanketan. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute ambulantzia medikalizatua atuan, eta foruzaingoa istripuaren ondik norakoak ikertzen ari da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da Iker Ibarluzeak emango dizkigu gaurko eguraldiaren xetasun guztiak.
3: Bero zakarrarekin jarraituko dugu igande honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko da, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka zeruan goiodei fine bat edo beste agertuko den. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera hego mendebaldetik barrena bero deiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera txoa hartuko du. Ekaitzak han hemen kale hartuko dira eta modu irregularrean eta gehien bat lurraldearen ego isuri aldean bustiko du, naiz eta ez den baztertu behar ekaitzen bat edo beste pasatzea ere kantauriar isuri aldera. Alare, ez da espero ekaitzak bintzate handiak eta gogorrak izaterik, beratz litro askorik ez da pilatzerik, espero. Haizeak ego ekialdetik joko du egunaren lehen zatean eta oraindik bolada bizi batzuk utziko ditu mendinguruetan. Arratsaldean kantauriar isuri aldean ipar ekialdekoa nagusituko da eta erne ekaitzgunetan ze haize boladak gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea goraka jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurean 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri beran.
2: Naiz irratia.
4: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Egunon, goizeko 10ak dira, ongi etorri naiz irratira. Milaka euskaltzale bildu dira Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako euskaltzaleon martxan euskaraz bizitzeko behar den den aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko. Eguna goizean hasi zen hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusia egin zen. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu du. Ofizialtasuna, hizkuntza politika eta euskaltzaleon antolatuta.
2: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
1: Eta Pedro Sánchez Espainiako presidentaren inguruko auzi judizialek ez dute etenik. Azken hilabeteotan gobernuko kideen PSOEko arduradunen eta presidentearen gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan dute Espainiako politikagintzan eta hainbat epaile jarri dituzte foku erdian. Kasurik ezagunena koldo auzia da, maskararen erosketarekin lotutako ustezko ustelkeria sare baten inguruko ikerketak PSOEko bi antolakuntza idazkarioi eman ditu auzipetzera. Instrukzioaren zati handi bat Ismael Moreno auzitegi nazionaleko magistratuak zuzendu du. Eta sortu urteko nazio batzarra egin du larun bat honetan Iruñean eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan dira ardatz nagusiak. Baluarten egin den batzarrean 350 kide inguru bildu dira. Bertan azken hilabetetan egindako egokitzapenak aurkeztu dituzte eta etorkizuneko urrats politikoak zehazteko aukera ere izan dute. Koordinatzaile orokor Xavier Iraola Larraiaren hitzetan hiru ardatz nagusi jarri dituzte mai gainean.
3: Gaur 100 kide elkartu gara hemen Baluarten Iruñean sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantziar estatuetan agertokia edozein delarik ere Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria ziklo politiko berri batean dago eta beraz orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
1: Eta nazioartean Iranek zuhurtzia hartu du Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarritako aurreakordioaren sinadura. Trumpek adierazi duenez Washingtonen eta Teheranen arteko dokumentuak gaur sinatuko da eta horren ondoren Hormuzeko itsasartea berriro zabalik egongo da nazioarteko trafikoarentzat.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Bero zakararekin jarraituko dugu igande honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko da, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka zeruan goiodei fine bat edo beste agertuko den. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera hego mendebaldetik barrena bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera txoa hartuko du. Ekaitzak han hemen kalertuko dira eta modu irregularrean eta gehien bat lurraldearen ego isuri aldean bustiko du, naiz eta ez den baztertu behar ekaitzen bat edo beste pasatzea ere kantauriar isuri aldera. Alare, ez da espero ekaitzak bintzate handiak eta gogorrak izaterik, beratz litro askorik ez da pilatzerik, espero. Haizeak egu ekialdetik joko du, egunaren lehen zatian, eta horrendik bolada bizi batzuk utziko ditu mendinguruetan. Arratsaldean kantauriar isuri aldean ipar ekialdekoa nagusituko da, eta erne ekaitzkunetan ze haize boladak gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak ordeak goraka jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak kantauriar isuri aldean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurean 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz herriberan.
0: Naiz irratia.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.

0: Ala beharrez, kantu ederronekin abiatu nahi genuen gaurkoa, ez garen gu Olatz Salvadorren bigarren lan luzetik, hau baletik, orduztik lan gehiago ondu ditu eta jarraituko du ontzen. Bueno, ja, 2026 izan liteke Olatzek zerbait argitaratzeko urtea, eta kiburri buruz ezer. Edo zerbait osatzen aritzeko urtea. Duela gutxi Solbandekin ikusi dute, pasaian, asteburu honetan, Iker Lauroba, Solband, Olatz Salvador, hainbat artista elkartu dira bertan, eta oraindik ere udan, seguru Olatze zuzenean ikusteko aukerak izango dituzuela han eta hemen, baina bitartean bagozatu ez garen gu minimalista eta ederre honekin. Guk maite duten tarteari egin behar diogu leku, baina hemen gure txatean dagoeneko bota dizkigute Edita Brokosek egunon, ekipo egunon, igo gaur bai zu ere, zelako kamiseta, hau jazagutzen duzu, esan ezinen zaila kamiseta da, egit malba, more, zein nola ditu hartzaien koloroni?
1: Lila?
0: Lila, balitek.
1: Ezakit.
0: Bai. Nire maite duta da Tolosako San Juanak, dantza 49, kriston gogoak Tolosarrekin ospatzeko, bueno, Tolosarrekin eta San Juanak ospatzen dituzten beste 11 herriekin ere, espero dut horka. Ez dira oso gureak, Tolosarronak bai dira, barkatu, baina beste askorenak ere bai.
1: Bai noski.
0: Julen Goikoetxea Orbegozo, maite duta, karri aldek.
2: Ba, maite dut eza, karri dute gaurkoan, ze behira, ez dakit, udaberri garai hau izaten da ez, ba, gure inguruan, profesional mailakoak ez diren kirol proba desente, batzuk lehiakorrak, besteak martxa modura antolatzen direnak, izan bizikleta martxak, mendi bizikleta martxak, mendi lasterketak, tanadalakoak, izan daitezke, eta horietako batzuetara joateko aukera izan dut, batzuetara ba lagunak ikustera, parte zenari izan diren lagunak ikustera, eta ba beste batzuetan iragan asteburuan bezala, ba gure herrian egin da, mendi bizikleta martxa bat, eta bertan ba eskua botatzen ere aritu ginen, eta somatzen hasian nengoen azken aldian, eta kaso bat ematek esango du lehena otik ere bazetorela konto, baina ni behintzat azken aldian somatu dut, horrelako probetan ba, ohitura izaten da, ez? Parte hartzaileek hasieran ordaintzen dute izena emateagatik diru kopurutxo bat eta amaieran ba nahiko ohikoa izaten da, ba antolakuntzak mokadutxo bat, lunch deitu daiteken zerbait jartzea, izan daiteke ba paella batzuk egitea, izan daiteke parrillak piztu eta parrillako gauzak egitea, dana dalakoa izan daiteke. Eta somatzen hasian nengoen, ba jendeak apur bat ez da egite lotxa galdu duela eta ez dakit zu parte hartu baldin baduzu eta mokadutxo baterako aukera ematen baldin badizute, ba zure mokadutxoa jatea zaratago, ba inguruan eramaten zituzten izan lagun izan familiako kide eta gainontzekoentzat ere saiatzen zirela, ba lunch edo mokadutxo horretatik haientzat ere hartzen eta gertatu izan dira kasuak parte hartzaileentzako jarrita dagoen janari hori amaitzea, azken parte hartzaileak etorri aurretik, ba beste parte hartzaile batzuk beraientzat aparte, ingurukoentzatera hartu dutelako. Eta hori, bueno, horraire antolakuntzak izan dezake komatxu artean baldin badero, edo, bueno, arduraren zatitxo bat, ba, dosifikatu daitekelako akaso, baina uste dut, horre, jendea lotxa erabatek galdu duela, eta zentzu horretan, ba, ez dakit, gauza bada, zuk izen eman duzunen ordaindu duzunarekin, ba, zuri dagokizun, ba, mokadutxo hori jatea, eta bestea zurekin joan diren dozen erdi balagunek, ba, handik bazkalduta aldegitea, eta hori uste dut, ez dela zuzena, eta horren adibide garbi eta zuzena, darun batean esan dut gure herrian egin zela mendibizileta martxa bat, eta bertan, ba, barran, anbarratxo bat zegoen, eta ba, txanda bat egitea tokatu zitzaidan, eta parte hartzaile guztiek, izena manda, eta kopuru, diru kopuru bat orain duzuten parte hartzaile guztiek, bazuten, hasieran eman zitzaien poltsatxoan, edaria jartzen zuen txartel bat, hau da, proba amaitutakoan edo behin dutxa hartutakoan etorri zitezkeen eta edari bat, tragotxo bat, antzeuden edarietatik doainik zeukaten parte hartzeagatik. Mm-hmm. Janari guztia doainik eta edaria, lehendabiziko trago hori doainik. Ba, konturatu ginen, erabilitako basoekin berriz ere etortzen zirela eta batzuk beste batzuik kendutako txartelekin eta horrela bigarren trago hartzera. Eta
1: azkenean
2: aurpegira esan behar, ezu barkatu. Ja, bigarren edo hirugarren buelta duzu eta garbi zegoen bigarrenetik aurrera ordaindu egin behar dela eta gauza bada batzuk esan zutera jo ba ez daukate hemen dirurik eta joango naiz kotxera eta ekarriko eta jendearen gehiengoa oso jarrera onarekin baina beste batzuk trampa egin nahian eta esaten duzu daukazu 7.000 euroko mendiko bizikleta elektriko bat daukazu eta hemen ari zara urrengo urtean proba hau egingo baldin bada, proba honen oinarria den zaku ekonomikoa betetzeko 2 euroko kaina bat regateatzen ari zara, benetan ari zara, batek egin zigun gainera, eh? San genion, ba, bigarren tragozu, bai, eta hartu zituen lau edalontziak, eta ordaindu izan nahi ezpadizuet, eta alde, lau edalontziekin, eta ez dakit nik uste dut, argi eta garbi izan da, jende hori horrelako probetan sobran dagoela. Horrelako probetan eta bizitzan orokorrean.
0: Bai,

0: Egira, esaten digute txatean, empatia zero, jendeak kriston aurpegia dauka. Ba,
1: badauka jendeak. Goiuri, izena zure maite duta?
0: Ba, begira, aurrekoan, pentsatzen nuen atzo aipatu nahi nuela, baina beste zerbait aipatu nuen, eta azkenen, ba, horixe, esan gabe utzi nuen. Kontua da, guk elkarrizketak egiten ditugunean, eta, bueno, ba, batzuetan jendeak eskatzen digu, aizue bida, ba, ez dakit, liburu bat, liburu aurkeztuko dut, eta nahiko nuke posible balitz bigarren kafean, ba, ba ea tartetxo bat eskaintzen didazuen, eta orduan liburu hitz egin dezaket, beste batzuetan aldiz, gu jartzen gara harremanetan, interesatzen zaigulako gaia, eta esaten digu, aizu begira, ikusi dugu, hau eta hau antolatu duzuela, eta, ba, nahi dugu, elkarrizketatxo bat egin zuekin bigarren kafean, eta gai honen inguruan hitz egin. Bueno, ba, egia da, segun nuke bigarren hori izaten dela gehiago, gu joten garela ate joka, interesatzen zaizkigun gaia komentatzeko, ze hori ere bada, bueno, irratsaio honen alderdi guretzat ederrenetako bat da, askatasun osoa daukagula, ba, nahi dugun gaien inguruan hitz egiteko, hau da, bigarren kafea ez da soilik literaturari buruzko saio bat, edo soilik kirolari buruzko saio bat, edo dana dalakoa, ez, hitz egin dezakegu, saio berean, ba, hasi, ez dakit, aita santuaren etorreraz, mundialaren egoitzaz, edo ez dakit, pizarniken azken liburuaz, ez? Ba, kontua da, gu joaten garela jendearen, bueno, ate joka, eta azkeneko asteetan gertatu zait, jendeak gero idatzi digula, esateko zein gustora egon diren, eta zetarte ederra izan den, eta oso pozik daudela, eta itortu behar dut, ba horrek nola barrenak goxiatzen dizkidala, ze batzuetan sentitzen dugu ez, jendeari ari garela minutuak lapurtzen, jendearentzat badela, bueno, ez dela erosoa agian gure estudiora etortzea, goizez egiten dugu gainera saioa, jende asko lanean egoten da goizetan, eta bueno, ba egiten ditu horrelako moldaketak etorri alizateko, edo guri telefonoa hartzeko, eta egia da, ba, batzuetan sentitzen duzula, pixka bat, molestatzen ari naiz, eta gero jendeak esaten dizunean, ba, aizue, zaba, eskerrik asko deitzagatik, ze oso interesgarri izan da, eta asko eskertzen dugu, ba, gure lana zabaldu izana, edo gurekin guri buruzko galdera hauek egitea, eta egia da, ba, batzuetan, denboraldi batzuetan ez dela hori zaizkigu gertatzen, eta azkeneko asteetan, gonbidatu asko gidatzi digutela gerora eskerrak emateko, eta joe, ba, aprobetxatu nahi nuen maite dut hau, beraiei eskerrak emateko, eta baitere esateko, bueno, ba, horrek, hori, ba, berotzen digula la bihotza, eta oso pozik nagoela.
1: Zio, no?

0: Zait? Nik bidali, erge izakotxola,
1: ez bidali. Ez ez topatu.
0: Jo, ez que ez dago bilatzaia, ez tikerrena.
1: Hainbeste bidali izan bazenit, bilatzaiaren beharrik ez zenuen izango.
0: Eskola biltzen duen nik erge izakotxola.
2: Toke erra gratu zizu maite dut.
1: Zango nuke. Zango nuke.

0: Ba, tira, gure maite duten tarte hau amaitu eta bestelako gaien inguruan ere aritu behar dugu zuekin entzulok. Segituan, Noa Gaztañagarekin lehen hartu eman egingo dugu, aipatu dizuegu, zure arnasa zaintzeko liburu aurkezpenean murgilduta daukagula, nerea balda San Juanen lan horretan, baina duela aste batzuk gurean izan genituen Kanterriko protagonizatako batzuk Maixara Lizarribar musikaria eta Gotzon Barandiaran bueno, musikari, sortzailea gurean izan genituen, eta gaur jaso dugu, bueno, ba, euren ohar bat, Kanterri proiektuak bere izen ematea luzatu duela ekainaren 29ra arte. Euskaraz kantatzen duen herria, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Tira, Uztailaren 2 eta 3 ospatuko da Oiartzunen, Iratxe Retolazak eskainiko du han hitzaldietako bat, aizpatasunetik euskal kantagintzaren genealogia feministak, gure lankide Iraia Kanbrak leku baten bila emakumeak euskal musika eszenan podcastaren aurkezpena egingo du, Leire Casamayu, Maixa Lizarribar, Frank Dolos horere izango dira mahai inguruan merezi duen tornuia. Jon Esposito, ertzetatik euskal musikagintzaren osnarketa feminista bat. Udane Barina Garramenteriak aktivismo feminista euskal herriko musika kontrakulturalean, eta kantu saioa ere Maider Bedaxagar, Mailene Alfaro eta Naia Roblesekin batera. Izen emateko errexena, ba, sare sozialetan edo webunean, Kanterri proiektua jarri, eta honen berri gehiago jakite izango duzu, eh? Baina duela aste batzuk Maixak eta Gotzonek utzi ziguten bueno, adierazpenen zatitxo hau berreskuratu nahi genuen zuentzat.
1: Bueno, seguru bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala entzuten nun, eske noski behar dugula guztioi, behar dugu guztioi, baina askotan musikariok gaude gure bidean, bueno, ez dugu igual, ez digu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende bali madako gonduan, eta bidea mark, esaten bali madu, hau egin deiteke, eta interesgarria hau egiteko, bueno, esan duen guztiarekin, erabat ados. Egia da.
2: Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez? Gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretsiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, ba, nik adibidez, gogoratzen dut, Sormene antolatu genuelarik, eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen, bai, Maurizia goratzen ari gara etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan eukizuelako aldamenean gizona eta arek bideratu zion plazan egon alizatea ze. Horrelako aita pontekorik eukitzuten beste askok ezin izan zuten. Pila batek ezin izan zuen.

Ze forma hartzen du haizeak, begira ez gaudenean? Nola konektatzen dira utxuneak? Zer da utxune bat? Bada, galdera horien erantzuna topatzeko leku bat. Burdina, harria eta belarra nahasten diren leku bat. Iritik gertu, iriko presatik iesi. Naturaren eta materiaren arteko etengabeko elkarrizketa eskaintzen digun leku bat. Leku hori itxi da leku da. Irratsai honetan, han maitatu den txokoa. Bertan ospatu baikenuen, 1000. saioa.

0: Bada, edo zein une da ona leku hori bisitatzeko, baina ez dizuegu gezurrik esango. Distira berezia hartzen du udaran, eta horregatik programazio paregabe antolatzen dute urtero, ekainaren 20tik hasita. Udako solstizioa, aire zabaleko zinema, ongizate eta meditazio saioak, kontzertuak... Eta egitaraua aletzeko, Nausika Sánchez, Museoko ikerketa eta ezkuntzako arduraduna, gonbidatu dugu gurera, egun hon, Nausika?
1: Egun hon.
0: Bueno, dena prest al dago udarako programazio zoragarri honetarako, egin beharreko deiak eginda, imeiak bidalita eta guztian dolatuta?
1: Ba, bai, hortan gabiltza, eta gustatu zait entzutea esaten zenutena, ze hemen ikusiko duguna bai da egiazkoa, eta horrela egia eta materiarekin hasiko gara uda ospatzen, solstizioa ospatzen.
0: Ja, bihurtu da, ez dakit ohitura edo ez da lehenengo aldia udako solstizioa eta txidalekuk bat egiten dutela, ez da?
1: Hori da, ez da lehenengo aldia, eta bueno, urtero egiten duguna da, gutun zuri bat ematen diogu artista edo sortzaile bati, eta aurten hain zuzen ere, luzatu diogu eskua dantzaz garatzeko elkarteari, dantza garatzeko elkartea dena, Adriana Pous eta Berta Bermudez direla zuzendariak, eta beraiek zuzentzen ari dira aurtengo edizioa. Oso berezia izango da, errepika ezina, ikuskizun hori berezi bat sustatzen ari dira, antolatzen ari dira, eta hortarako gonbidatu dituzte Inez Aurbert, Miriam Perez Kazabon eta Tartar Kolektiboa parte hartzera. Eta bueno, orain ari dira ensaioak egiten eta prestatzen, ez? Musika, dantza izango dugu aukeran, eta berez izango da momentu zoragarri bat ere bai berbizitatzeko txigidaleko, ez? Beste modu batean.
0: Ensaiatzen ari badira, horrek esan nahi du, zuk zertxobait ikusi duzula dagoeneko?
1: Nik ikusi ditut gauza batzuk, bai, ez ez kontatuko, baina bai, oso polita izaten ari da, egia da ikustea nolari diren sortzen ere bai elkarlana, beraien artean, artisten artean, zaintzatik eta, bueno, entzutetik ere bai, ez, espazioa ezagutzen, eskulturak nola aktibatu, nola harremandu gorputzak eskultura hauekin, eta ibilbide bate prestatzen ari dira, bueno, ibilbide baino aktibatuko dituzte museoko hainbat puntu, gurpurtzen bitartez eta baita musikaren bitartez ere, ze Tartar Kolektiboaren barne ze Manu Gaine dago eta bera sortzen ari da bereziki musika egun hortarako. Orduan sorpresa izango da, nik oso gauza gutxi ikusi ditute esateko.
0: Musika aipatu duzu eta aurrerago aipatuko dugu baita ere, ez, Sound Healing saio bate egingo duzuela eta bueno, gauza gehiago badaudela, baina iruditu zait soinua erdigunean jarri dutela hainbat udako proposamenek, eta galdetu nahi nizunea zergatik den hain interesgarria soinua txigidaleku bezalako espazio batean.
1: Jo, gure kasuan ez dago zalantzarik, berez txigidarentzat material bakoitzak badu bere soinu propioa, ez? Eta bai harriak, bai altzairua, egurra, alabastroa, bakoitzak dauka soinu bat, eta berak egiten duena materialarekin dala, azkenean metafora, ez? Edo materializatzea soinu horiek, ez? Eta ikusten dugunean altzairuzko eskultura batek adibidez aizaren orrazia, ez? Ja da, berez, bere izenburuan ja badu sonoritate bat, ez? Orduan guretzako oso importantea da, eta ere bai, bueno, txigida musikazalea zan, eta beti bere estudioan beti zegoen musika entzuten, orduan bajartzea musika txigidalekun guretzako naturala da, ez, erabat.
0: Begira, ari horretatik tiraka, banuen galdera bat prest egin nahi nizuna eta zen, ea zenbateraino dagoen Eduardo Txigidaren pentsamendua presente jarduera hauek diseinatzerakoan?
1: Ba, oso presente dago, beti, ze azkenean, bueno, ba, gure ondarea da, eta hemen dagoena da, eta artistak etortzen direnean onera, ba, kontzientzia hartzen dute. Azkenean, beraiek etortzen dira bere lanetan, baina badakiten nun dauden, eta ordun errespetu osoarekin egiten dute lan, hasieratik lehenengo gauzak eskatzen dizkigutenak dira, bueno, pues txillari buruzko liburuak, egiten dute bisita bat, ulertu nahi dituzte eskulturak, eta ordun solstizioan adibidez oso presente egongo da txillida, noski. Bai.
0: Ze ona, bueno, ba, jarraituko dugu proposamenekin, ze osasunaren eta ongizatearen zaintzarekin konprometitutako museoa dela txideleko erakutsi duzu behin baina gehiagotan, eta bueno, hori ere, ba, ezur mamituko da, yoga praktikatan, ze egongo da, yogarako aukera.
1: Hori da, bueno, urtero eskaintzen dugun gauza bat da, eta berez, ba, plazer bat da yoga praktikatzea olako toki batean, ze yoga praktikatu dezakezu edo zein tokitan, ez? Baina txigira lekun, ba, daukan energia edo eskulturek daukaten energiarekin, ba, zoragarria da horrela astea larun bata, bueno, pues, udako larun bate bat, eta gero gainera pues, bruntza eskaintzen dugu, ez? Sarreraren barne. Orduan, ba, bueno, pues, iruditzen zaigu ere bai oso naturala, jendeari asko gustatzen zaio, etortzea yogaz disfrutatzea ratxe iralekura, orduan, ba, udan hori eskainiko dugu larun batero, bai uztailan eta abuztuan.
0: Oso proposamen interesgarria da, ze iruditzen zait, bueno, arte garaikide askotan burutik ulertzen saiatzen garela, baina zuek ordea gorputzetik sentitzeko gonbita egiten duzuela nola baitzta?
1: Hore da. Hore da, azkenean, bueno, eskulturak eramaten zaitu, ez, gorputzera, zuzenean, orduan, bueno, pues, ba, experimentatu egin behar dela hori gorputzatik, ez. Eta lehen esan duzu ere bai saungilinena, hori azpirmarratu nahi nuen, ze oso berezia izango da, eta Eva Karrerak emango duena, bera torri zan onera, maitemindu zan obrarekin, oza, ez da zerbait ze saungilin ere bai, azkenean edo zein tokitan egin dezakezu, baina berak sortu du saio berezi bat txillida leku, ba hori, txillida leku inspiratu zuelako eta ordun ba txillida lekuen inspiratutako saio berezi bat izango da, ez? Materia, soinua, bueno, eguraldi ona egiten badu kanpoan egingo dugu, eskuturen artean, eta eguraldi txarra egiten badu ba sartuko gara baserrira. Baina printzipioz asmoa da hori naturan eta eskulturen artean egitea.
0: Ze ona, badago beste hitzordu bat aitortu behar dizut niri bereziki interesgarria iruditu zaidana dela, eklipsea, abuztuan 12ko eguzki eklipsea badatorrela, badago jendea aztoratuta eklipsea dela eta ez dela, eta zuek, bueno, txidalekuk ateak zabalduko ditu, saiatzeko ikusten behintzat eguzki eklipsea bertatik.
1: Hori da. Berez, zalantza asko izan genituen, baina Arantzadikoekin hitz egin genuen eta egon gara aztertzen nundik ikusten den ondo edo nundik ikusiko den ondo, eta justo museoko goikaldetik bai pentsatzen dugu, bueno, konturatu gara eta argazki bat atera genuen eta hortikan ikusiko da. Eta zerbait esan zigutena da, claro, beltzeteko dala, ez? Orduan ilunduko dala momentu batean. Eta bai izango esan digutela oso berezia izango dela ikustea nola aldatzen den argia. Eta nola aldatzen den orduan daukagun pertsepzioa, eskulturen pertsepzioa ere bai.
0: Ze ona.
1: Orduan, ba bai, ea ikus daiteken ere bai, ze hori ez dago gure esku,
0: claro.
1: Azkenean lainotuta baldin badago egun hartan, baina bai, gure asmoa da, bueno, ba, utziko dugu sarrera doain, eta kafetegia irekita edukeko dugu, eta bueno, pues, zerbait ospatzeko ere bai, ez, jendearekin, komunitatearekin, eta uste dut, momentu berezi bat izango dela.
0: Zepoli, ja, bestelako ekintzak ere antolatu dituzu ez dakite topa eta marraztu, ez, ba, Art and Wine saioetan inspiratuta, marrazteko tartea, edo Aire Zabaleko zine gauak ere egin izan dituzuela beste batzuetan, arrakastatxua izaten da, uzta?
1: Arrakastatxua izaten da, bai, topa eta marraztu adibidez, iaz egin genuen, eta oso ondo atera zan, Berez, nire bai, anegon nintzen eta beste lankideekin ere marrazten, eta da momentu bat, bueno, oso divertigarria, prestatu genituen adibidez ba, esaldiak eta ideiak ez marrazteko, ze, pues, igual jendea hori pues, azten da ez daki nondikan hasi, eta ematen genizkien pauta batzuk, eta divertigarria izan zen. Eta gero zinemanera, bai, zinema berez, bueno, pues, arrakasta, oso arrakastatxua izaten da, eta mantendu nahi dugu hori, ba, etortzea museora, bisitatzea, ikustea nola jartzen den eguzkia, eta gero, ba, pelikula bat oramakan. Hori bai, zeamanta edo zerbaitekin, zen ja udan, naiz eta udan izan, ba, hemen ez eta zuna handia dago.
0: aipatzen jarraitzeko egitaragoa, inbeste gauza daude, ez dakit dela nondik tira, baina bueno, aipatu dezaket, familientzako eta gaztentzako jarduerak ere egin dituzuela. Nola azaltzen da txigida, nola azaltzen zaio txigidan erabe bati?
1: Bueno, hortarako, adibidez, guk gonbidatu ditugu Mauthauseko Carlos eta Anabel, arkitektoak direla, baina ere bai artezaleak, amorratuak, eta bueno, eta beraiek errestasuna handia daukate gazteekin, eta ja daramatzate urteak ba, gure udalekoak antolatzen. Eta berez ba modu divertigarri batean eta bueno eta espazioa ematen ere bai beraien zorkuntzarako normalean etortzen den jendea etortzen da ba ere bai prest marrazteko egoteko naturan eskulturekin ba hori pues egiten dituzte hainbat tailerra ez sormena lantzeko eta bueno eta espazio seguru bat da elkar ezagutzeko ere bai lagunak egiteko. Orduan, ba, bueno, pas, horrela, eta uste dute ba, polita dela, ez, naturan egoteko eta aire librean egoteko, ez, eta ez itxita horre espazio, bueno, pues, hainbat urte hilabete egon diraia ikastetxean, ez, horre dela barruan, ba, guk hemen eskaintzen diegu ere bai aire librean egotea eta tailerrak egitea.
0: Bueno, amaitzen joan behar gara Nausika, esango diogu entzuleari egitarau oso aztertzeko, bueno, txidalekuko webgunean topa dezakela informazio gehiago, baina egin nahi dizkizut azkeneko bi galdera, eta lehenengoa da, bueno, zuk Eduardo Txigida eskolaren hirugarren edizioan aipatu zenuen, naiz eta Txigida ezaguna izan, berrirakurketak egiteko eta beste disiplina batzuetatik begirada berriak botatzeko aukerak daudela. Udarako programazio hau bada aukera berri hoien emaitza?
1: Ba, bai, bada. Beti daude irakurketa berriak, ze gure begiak ez dira beti berdin. Eta egunero aldatzen dugu gure begira da. Eta txigidarekin hori gertatzen da ere bai. Eta guk mantendu nahi dugu txigida garaikidea izaten ere bai. Yes.
0: Ze ona, eta azkeneko galdera orain bai, badago txigidaren esaldi edo obraren bat uda honetako programazioa ulertzeko giltza izan daitekeena?
1: Ba, oso zaila erantzutea, baina esango nuke, bueno, ba, argiaren bila adibidez, ez? Bueno, pues, ari gara denak argia bilatzen, ez? Eta aber ematen digun eskultura horrek ere bai ematen digun, edo erakusten digun bidea, ez?
0: Ze ona, ba, eskerrik asko Nausika Sánchez, guk adi jarraituko dugu udako programazio hau, ziur elkar ikusteko aukera izango dugula itzorduren batean, ez dakit margotzen joga egiten zineman edo kontzerturen batean, baina egongo gara ziur, eta eskerrik asko gurekin kafetxo bat hartzeko tarte hartu izanagatik.
1: Ba, mila esker zuei gomiratzeagatik, plazer bat izan da.
2: Leizter arte.

0: afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen Mundu Gerra garaian, 1916-1917 urteetan, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea sarien 25. Ekitaldiko sarituen izenen berri izan genuenean, entzun genuen lehen aldiz aipatu du berri dugun izenburu mardul hori. Egia esaten hasita, ez genuen ondo egi ulertu zeren bueltako lana izan ziteke, baina hasieratik piztu zigun gehiago ezagutzeko eta sakontzeko irrika. Nere Arbiti Larralde ikerlariak ondu duen lana da, eta uztailaren 10 egingo den sari banaketa ekitaldian jasoko du Leitzarrak musika ikerketa sustatu eta bultzatu mailari dagokion saria. Bi aldiz pentsatu gabe Nereari bigarren kafera tortzeko gonbitea luzatu genion eta baita berak berehala onartu ere. Horren bestean hementsu dugu lan potolo hori aletu alizateko. Nerea, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Zer moduz gara?
1: Earki.
0: Ondo, bueno, lehazte sartuko gara mamian, Nerea, baina gonbidatu guztiei goiurik bi galdera egiten dizkie elkarrizketen hasieran eta berak azalduko dizu nola izaten den dinamika.
2: Zuk bat aukeratu behar duzu, nik bi egingo ditut, baina zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, bagero horrela, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zuk aukeratu behar duzu, edo hiletarena, edo pelikularena, zein erantzun nahi duzun.
1: Bueno, hiletarenan pentsatzeko gogoi gaundik ez dauket.
2: Ados.
1: Oaindiken gaina oso urruti da, oaindiken bizi erdira ez nahi zaiatu. Orduan beste aukeratuko dut.
2: Ados.
1: Ez dara ez dauket erantzun bat, eh?
2: Izan daiteke edo zein etapa, eh? Eta oi, izan daiteke agian bost eguneko bidei bat, izan daiteke unibertsitate garaiko laurteko beste etapa bat, luzera, nahi duzuna?
1: Nik uste dut azken 10 urteak izango ziela. Aukeratzezkiotan. Oain nahon lekura iatu nahi zen azken etapa, hau ez? Bueno, musika ikasketak initunen eta ja hor sartu nitzenen, ez dakit, ja beste heldutasun batekin bizitu dut bizie eta ez dakit, ba, ez dakit, zorion txugo, pozigo, bidea bilatuz, bai, lehenago, ez dakit, nahiko galduta eta zailtasun gehiago izan ditut, ordu nik ustea aukeratuko nula.
2: Oso ondo, oso ona.
0: Ira Nerea, san dugu, uztailaren 10 izango dela sari banaketa ekitaldia, horrelakoetarako ere, san dut, horrelako ikerketa mardulu bat egin ostean, sari banaketa ekitaldirako ere norberak prestatu behar izaten du, ez dakite, hitzartzeren bat izaten den, edo nolako izango den?
1: Niare aioan eta eskertuko dut, manditean sari, eta oso gutxi itzein godoten arren, uste dut urduriko jarriko naizela hortarako, bai, bai.
0: Nerea, esan dugu, afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan.
1: Bai.
0: Lehen Mundu Gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa.
1: Bai.
0: Izenburua mardula da, esan
1: bai.
0: Dugu. Niri izenburu irakurri nuenean alde batetik etorri zitzaidan ikuspuntu musikala izan daitekena, eta bestetik historikoa ere, bai, ez da gizure kasuan zein izan zen ikerketa honi heltzeko bilatu zenuen lehendabiziko heldulekoa, edo nondik etorri zen ideia?
1: Ba, bueno, nere, hasierako interesa da bilaketa interpretatibo bat, ez? Da, nere hizkuntza baten, abeslari bezala eta musikari bezala, nere hizkuntza baten bilaketa hortan, ez? Atzera behidatzen hasi nintzen. Hau da, oain dela 10 urte lehen esan dizotena, jas ikasketakin nitun, eta ikasketa oik bukatu nitunen, ba, pentsatu nun, eta oain zer, ez? Ez dut, jas disko bat ingo, jas estandarrakin, ez dakit, oso arrotza ikusten nun, eta horra zizen bilaketa. Ordun, bilaketa hortan, aitunun, ba, oroitzen naiz osongi, Kobet lehenengo aldiz entzununekoa, Iruñeko gaiteroak intzion elkarrizketa bat Kobeteri, eta hor bazien euskal, berak euskeraz abesten zitun, bakarrik abesten zitun abestik, ez? Eta hor sortu zitzaien eri, buf, ez atzera begira, ze erro hartu dezazket, nik lantzeko hain, ba, jasa ikasketakin ditoten bezala, hizkuntza propioko batetik esan on, hemen bada mami, ez? Aitununaen hasieratik ja atentzio asko deitu zin, bere intonazio horrek, ez? Baina, bueno, esaten honek izan daiteke, ba, gaizkia besten dula, ez? Zakit. Bat bakarra dauku, ez? Eta horra sinitzen bilatzen, eta bai, intonazio edo afinazio, obeda intonazio esatea, eh? Mm-hmm. Baina erdera zinun lana, eta orduan jarri nun afinazion, entonazion ez jartzeagatik, eta gero ja euskeraratzean, ba, hola gelditu zen. Baina hor sortu zitzaien alako kuriosidadea, ez? Eta hori izan duzen, hortik hasi zen dena.
0: Zuk esan duzu, Nerea, gehiengoaren zatakaso, gaizkia besten ari da esango genuen, o arraro ingo zitzaigun belarira, baina zuk ari muturua bilatu zenuen hor.
1: Ikusten zen osotasun baten, bazela zerbait. Ikusten zen abesteko era bat zela. Eta ez hitzaien guztiz arrotza egin. Ez? Aitzen ditunen grabaketaok edo abesteko era hau, ze gaur egun ere bada jendea ikasi duna hola abesten eta hola abesten duna, etzaiu guztiz arrotzaiken. Badakiu hori gure zerbait dela, gure zerbait bezala sentitzen da, ez? Orduan osotasunen ikusita etzen ezakit, desafinazio bat.
0: Inigo, akaso hor lagintxo bat badaukagu, Nerea berak pasa digu, zertaz ari garen nolabait estu ingurua, eta entzuleak kokatze aldera zeri buruz ari garen, akaso entzutea izango dugu onera, beraz nahi duzunera, Inigo.
3: Hauxe da.

0: se va el mundo va. Lili bati ikusi dupara se batea. Ez dira zen bainuke neure zaetzea.
1: Pirantzuleok, ba, ari zarete hemen aipaturiko lagin hori entzuten, ere arbitirekin ari gara. Izenburua mardula aipatu du Julenek, baina joango gara pixkanakan nola baite, izenburua bera aletzen. Afinazio neutroa eta euskal kantu monodikoa. Bi elementoiek agertzen zaizkigu, Lehen Mundu Gerra, Alemania, euskal presoak. Kantu monodikoa zer den ere azaldu barku dugu akaso, nire entzulea pixkatko katzealdera.
2: Kantu monodikoa da, bakarka abesten zela, ez? Etzen instrumentu ez laguntzen, eta asko bakarka abesten zen, bakarka binaka ere bai, ez? Eta bueno, hemen ikusten duzu ere bai kantorea aldatzen dela, ez? Baina, bueno, hori da kantu monodikoa.
1: Uh-huh. Eta koralki abesterakoan ere, melodia bakarrean edo nolabait kokatzen da, ez? Harmonizatu gabeko edo kantua litzateke.
2: Hori da. Uh-huh.
1: Bueno, ahots bakarreko melodia. Hori kantu monodikoa, afinazio neutroa, hemen elementuak egiten goaz.
2: Bai, gustatzen zait esate intonazio neutroa.
1: Intonazioa ipatu duzu, bai?
2: Bai.
1: damua dator hemen mamuaren moduan.
2: Erderatik euskeraratzerakoan ja ez nitzen oroitu kontzeptu ontaz. Zer den intonazio neutroa da abesteko era hau. Hau da, afinazioa bera eta melodia bat entonatzeko edo intonatzeko era hori. Eta neutroa, bueno, intonazio neutroak esan nahi du badiela nota batzuk ez daukeala gaur egungo afinazioa. Gaur egun afinazio temperatue dauku, garai baten intzena izan duzen nota guztin arteko distantzia
1: matematika zuzendu edo.
2: Hori da. Ba, piano baten ikusten du, ez? Beti noten artean, txuri eta beltzen artean, beti tonu erdia da hola, ez? Eta beti distantzia berdine da. Bein hori ez da naturala. Eta ordun hori da. Intonazio neutroa aztertzeko, intonazio neutroa da nola abesten zen, ez? Nola itzen zen.
1: Hori da, gaur egungo belarrira sentsazioa desafinatuta egon litekeenarena.
2: Hori da.
1: Eta kantuan bertan entonazio ezberdinak hartzen, ez? Tonu ezberdinak edo afinazio ertzio ezberdinak hartuko balituzte bezala ere.
2: Hori da, ba, imaginatu eskala bat, ez? Uh-huh. Eta eskala hortan nota guztik ez daude distantzi berdinera. Entonazio afinazio, gaur egun ezagutzen duen afinazioa izango zen, ez, ja, ezagune ikentzaiuna, ez, ba, den
1: bere, oso zientifikoa, oso matematikoa.
2: Uh-huh. Oso matematikoa, eta hemen beti ez da distantzi berdin, eba, die nota batzuk pixko bat gehiago gelditzen diela, tonu laurdenak erabiltzen die ere bai, uh-huh. Ez, ba, pianoan txuritik beltzera, balimada tonu erdi bat, hor erdian bada beste nota bat, ez?
1: Orainik musika arabiarrak erabiltzen dituen tono laurden horiek, eta
2: hori da, hainbat musiketan dago, uh-huh. Naturan bertan dago, berez.
1: Bauaz, ba, pixkanaka, Julen,
3: pixkanaka, izenburuarekin jarraituko dugu, eta gero hor, garai historiko zehatz bat agertzen da, Lehen Mundu Gerra agertzen da, ez dakit hori lagin bezala do esparru modura hartzeko arrazoia zein izan den?
2: Ba, bueno, grabaketaok Alemaniak ekeri pasazizkion garai hortan urte pare bat lehenago, nik uste dut. Ni bilaketa hontan negoanen, enteratu nintzen hontaz, eta, klaro, garaia ikusita eta aztertzeko zeuden, ez, grabaketaok, ba nire bidea horixe izan duzen. Eskertu behar diot ekeri grabaketaok pasa izana, ze oso eskuzabalak izan ziren, ez, garai hortan esatea, hau ikertu nahi dut, eta area joan nintzen, eta material guztie pasatu zitean, han badie pues, presoak berak itzeiken, bada informazioa eskutitzek, badaude gauz asko aztergai ere bai, oa indiken.
3: Ez da gindik, lizentzia txiki bat hartutan eri, kantakera hori entzuten dudanean, bertsolarien kantakera ere badatorkin neurri batean burura, meloi bat iriki genezake hemen esaten dela.
1: Eta bertsolaritzan atzera guazen enean, uste torrelako aztarnak eragertzen doa zela, Salvadorrek badu oso doinu ezaguna, maite zaituzte oraindik ura, badago zerbait hemendik, edo belarrian behintzate antzeko zerbait somatzen dugun ere, edo kergabiltza.
2: Bide, neri askotan burutik pasatzen zait konparazioa bitea bertsolariena, ez? Esatea, jo, eske bada jende esaten duna bertsolariek desafinatzen duela, ez? Eta hainbat bertsolarik, ba, musika talde batekin edo akompainamentu batekin hainbat, zea ondu die, ez? Hainbat proiektu edo, ondu die. Eta beti esaten dut ez nerea, ez sartu melon hontan, ze hor bada beste histori bat. Baina eske hori da, batzutan esaten da, eske bertsolariak desafinatzen do, ez? Eta ez da hori, kantatzeko era bat da. Hombre, ba, izango die bertsolarik desafinatzen duenak noski, eh? Baina adidez bukaera oso goien ustea, ez? Azkeneko hitze, ba finalean hain naiz botatzen ere biziko bertsoa, eta azkeneko esaldin emozionatzen naiz eta gorak hauzten dut, ez? Hori, ez, nekartzen dizue burura, ez, honek.
1: Bai, bai, bai.
2: Hori desafinazio bat da? Ez, hori da, ba, momentun interpretatzeko erabilidoten gauz bat, ez? Ez da desafinatzen dela baizik, eta hor jaba da, ozuk esaten dozun bezala, mami hori, ez? Tradizio edo hori.
1: Musikari belarri bati askotan enbazu egiten diona.
2: Hori da.
1: Hasi da tono batean eta amaitu du beste batean, ez? Badoa goruntz edo badoa beruntz edo bertxotik bertxora, esalditik esaldira, batean tonordi bat erori da hau, eta buruan afinazio oso presente duen norbaitentzako, bueno, badago gor xamarra, eta gero bertxo musikatuetan halako festak izaten dira. Musikariek tono markatu eta bertxolariak sartu beste batean, eta bat. Gero eta gutxiago gertatzen da, da, denbora.
2: Claro, guk, nik inuna izan duzen azkenen noten altuera aztertu, zer gaz bat aztertu behartzen, ez ezin dozo denetan sartu. Baina erritmo aldetik ere bai hori pasatzen da, bertsolari bat bapateko baten nahi da. Orduan, behar do bere denbora eta badaude pausa batzuk, ez dienak, behar ditunak, ez, hola da. Eta hori zuzentzen saiatzen ganen badirudi, eske ez di erritmoan ongi. Ez da hola, ez? Erritmora zu adaptatu behartza, ez?
3: Nerea, ikerketa lan batez ari gara, ikerketa lan guztik izaten dute, bere metodologia, ez dakit horrela ursakonegietan sartu da bezure metodologia, ze metodologia erabili duzun azaltzerik izango zenuken?
2: Ba, hori izan da nik uste dut luzena eta bueno, niretzako lorpen bat indot horrez. Afinazioa, nola esan zer, nola atera emaitza batzuk hemendik, ez? Ze sortzen da hemen, ze lege erabiltzen ditue, osotasun hontan ulertzeko badela hor zerbait, ez? Eta ez esateko ez eske hemen desafinatu edo, edo hola besten da, ez dakit. Orduan inuna izan duzen, karo, behar nitun etxen grabaketak euki hori bera ordenagailuan sartzeko eta Sonic Visualizer izeneko aplikazio baten sartu nun dena, eta horretera nitun zukelen osaten zinuna frekuentzi guztik, ez? Eta horre esaten dizo zenotatan daon aldiro.
1: Oze noten artean dagoen, ez da? Ze pentsatzen denak egon zirela, hor nun bai nota batetik besterako bidean, edo?
2: Bai, baina osongi dago aplikazio hau, zeiten dizu notan gutxi gora bera puntu fuertena edo leku bakoitzean, eta ja, asko iesten denen ja beste nota bat, beste frekuentzi bat ematen dizu, eta orduan zuk ere modifikatu dezakezu esan ez, ui, hemen ez do deus harrapatu, ze karo, beste bat dare bai kalitatea, ez? Kalitatea.
1: Izarat asko dago audioietan eta...
2: Eta batzuk ezin izan ditota aztertu horregatik, ez? Ordu, claro, nik nola dakit frekuentzi hori, karo, zubiaten za piano batera eta pianoko ez da nota batekin ez doko inziditzen, ez da aurrenekoak. Ordu nola inau, ez? Eta ordu inuna izan duzen eskalako nota guztik eta tonu laurden guztik tabla batin, eta ordu ni jartzen un frekuentzi aurreneko nota, ez? Pues doko eskala, do re mi fa sol la si do, ez? Ordu do beti esan, bueno, ba, dago frekuentzi hontan, lehenengoa. Errepikatzen da, eta ikusi ea nota hori azaltzen den guztitan errepikatzen den, edo den da ona dena desmadratu, eta errepikatzen da.
1: Ados?
2: Lehenengo eta bosgarrena beti errepikatzen die. Orduan, frekuentzia hori aterata, ni neuken tabla bat esan ez, bale, orduan, hau bali madale nengoa, irugarrenak frekuentzia hau euki barrauke. Zenik ikusten itunak ziren zenbakik, etzien notak, ja ziren zenbakik. Hor ingenieri bat earkietorriko zitzaien, ebai, bakarrekin barri izan duen hau dena. Eta hola joan itzen, kantazkanta aztertzen, gero ikusten, ba, karo, hau aztertu da gaur egungo prismatik. Hau da, nik dauzketen, nik musika ikasi duten eratik. Esatea, ze eskala erabilido, ze intervalika, ze nota errepikatzen di asko, ze ordun ja hori da gaur egungo prisma batetik, baina bueno, hortik aztertu dut. Ordun, behin hori dena neukela, joan itzen aztertzen kanta bakoitzean, ze nota errepikatzen zien, eta ze nota zien tonu laurdenak. Ere bai, bueno, zehaztu nun nota eta notaren artean, ze zenbat urrutiratzen baldin bada ja da desafinazio bat.
1: Ados.
2: Edo nota hau konsideratuko da oneraino, bestela ja ez da, ez ikusiko da.
1: Malgutasun tarte bat eskaini zenio nota bakoitzari, hortik kanpo.
2: Hori da. Hori da. Hori zentelizetik atera nun eta hori da, tono bakoitza 100 zati ezberdinetan banatu eta hortik pues hori. Ba, musikaria baldimaza eta ez ingeniaria ez matematikaria, ba bai, hori izan duzen lan handie. Eta gero hori aztertu abeslari bakoitza eta hortik atera ze legera biltzen zituen beti, ze...
3: Zentzurretan, ez dakitez jakintasunetik esan daiteke, lehen aipatzen zenuen pianoan nota txuritatik beltzera tonu erdi badagoela, afinazioaren alor horretan zehaztasun gehiago ekarri du zure ikerketa honek, gaudan modu zehatzagoan nota batetik besterako tarte horiek gehiago zehaztu direla esan daiteke?
2: Ez ke pianoan beti daoz distantzi bera. Nik hemen ikusi dutena da, kantu hauetan note zen nota dien finkoak eta zen nota dien mugikorrak. Lehenengoa, eskala batean lehenengoa eta bosgarrena, beti die finkoak, eta gaina afinazioa oso prezisoa da. Bukatzen da beti nota berdinean, ematen doia, bai da, asko muitzen, eta hueltatzen da leku berdinera. Eta gero badie beste batzuk, bigarrena eta laugarrena, nahiko bera beti, tonu laurden berago, melodia beraka dinen, eta laugarrena erabiltzen da beti goraka. Eta gero badie iru, sei eta zazpigarren graduak, osea, eskala, do maiorreko eskala batean, hola ulertzeko, la eta si, izango zien beti mugikorrak. Hau da, erabilida daiteke maiorra, menorra, edo tonu laurden bat, eta beti izaten die mugikorrak. Ja, esaldi baten barruan.
1: Hala ere, melodia horietan, gerora mekanizatu edo zientifikatu nahi izan ditugun funtzio harmoniko horiek ere, egon badaude, alegia, dominantearen figura hori, melodia horietan, topatuko zenuen.
2: Bai, baina hori da prisma, gaur egungo
1: prisma. Hori da, gaur egungo prisma, ezta? Hor, bai. Bazegoen.
2: Hori da ondoren atera den gauz bat. Mm-hmm. Eta funtzio tonal guztiok denak atera die resolbitzeko beharrontatik edo, ez? Baina hori ja gaur egungo gauz bat, da hori hemen noa indiken etzen.
1: Etzen.
2: Ez.
1: Baina etzitza joan horrela deitzen, egon badago nolabait melodietan...
2: Bai, joera bat, ez? Beti da joera bat, bai, noski.
1: Interesgarria.
2: Bai, melodia airean gelditzen den momentu hori, ez? Pues hor bai da ez dobukatuko lehenengoan, ez? Hori bai.
1: Hori
2: bai.
1: Zeona,
2: bai. Bai.
3: Askorako eman dezake, kasi lehen mundu geraraino ere jarraitu dezakegu sakontzen hasita, baina denborak ere agintzen du irratian, esan dugun era uztailaren 10ean saria, hasieran aipatu duzu, jazz ikasketak amaitu zen dituenean, akaso ba, etzen ora zure burua ikusten jazz disko bat egiten, baina gaur egun holtzan ere ikusten zaitugu aldi hemen, Tapia Teleturiakin bazabiltza,
2: bai.
3: Zertan dabil, nere arbeti gaur egun?
2: Ba, guain ja, semea gero eta haundigoa iten nahi da, eta berriz hain naiz berreskuratzen, gehiago jotzea, Tapia Teleturiakin gainea atope gabiltze, kontzertu pile bat iten, eta hau da izan da beti mantendu dutena, ez dut inoiz utzi beraiekin joatez. Eta, bueno, gero nere betiko proiektu txikik, eta nere bilaketa ontan. Oaintxe bertan, atxepati taldearekin, hortxena bil, kolaborazio batzuk iten, eta hola, eta gero eta gehiago abesten, eta ere bai enkantu taldearekin musikatuak izan ez dien kanta tradizionalak hartu eta gurera eraman.
3: Eta bukatzeko, ikerketa mardul honek utzi du, harimuturren bat akaso biharko egunean ere jarraipenan bat izateko?
2: Asko. Otzi ditu beste guztik. Nik aztertu dut gauz txiki bat, baino bai, esaten ginuna, erritmoana, gero ea hitzarekin, pues prosodiarekin, ze zentzu dauken honek, ze haizien preso hauekan, eta zergatik abestu zituen abesti hauek ez beste batzuk, hor bada informazio pile bat, ja grabaziotan, eta beste guztian, bai, nik bain hartu duten bidea izan da hasierako hori, ez? Nere interesa zen hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, ba, nere eguneroko abesteko eran ezaugarriok praktikan jartzen.
3: Ba, nere Arbeti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gura ekarriko ditugu.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea. Egunon, goizeko 11ak dira, ongi etorri naiz iratira. Milaka euskaltzale bildu dira Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako euskaltzaleon martxan, euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko. Eguna goizean hasi zen hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusia egin zen. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu du, ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaletasun antolatua.
5: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
4: Eta Pedro Sánchez Espainiako presidentaren inguruko auzi judizialek ez dute etenik. Azken hilabeteotan gobernuko kideen PSOEko arduradunen eta presidentearen gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan dute Espainiako politikagintzan eta hainbat epaile jarri dituzte fokuen erdian. Kasurik ezagunena Koldo auzia izan da. Maskararen erosketarekin lotutako ustezko ustelkeria sare baten inguruko ikerketak PSOEko bi antolakuntza idazkarioi eraman ditu auzipetzera. Instrukzioaren zati handi bat Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko magistratuak zuzendu du. Eta sortu urteko nazio batzarra egin du larumat honetan Iruñean eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan dira ardatz nagusiak. Baluarten egin den batzarrean 350 kide inguru bildu dira. Bertan azken hilabetetan egindako egokitzapenak aurkeztu dituzte eta etorkizuneko urrats politikoak zehazteko aukera ere izan dute. Koordinatzaile orokorra den Xavier Iraolaren hitzetan hiru ardatz nagusi jarri dituzte mai gainean.
6: Gaur ehunka kide elkartu gara hemen Baluarten Iruñean sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria ziklo politiko berri batean dago eta beraz orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
4: Eta nazioartean Iranek zuhurtziaz hartu du Donald Trump Estatu Batuetako presidentak iragarritako aurre akordioaren sinadura. Trumpek adierazi duenez, Washingtonen eta Teheranen arteko dokumentua gaur sinatuko da eta horren ondoren Hormuzeko itsasartea berriro zabalik egongo da nazioarteko trafikoarentzat.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Trafikoan badaukagu zara aipatua, izan ere kotxe baten istripua izan da A1 errepidean Herriberan Madrilgo norantzkoan eta errei bat itxita dago eta autopilaketak daude eta gehiagora doaz. Beraz, kontuz puntu horretatik balin bazaudete. Behin hau esan da, guraldaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
8: Bero zakararekin jarraituko dugu igande honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko da, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka zeruan goiodei fine bat edo beste agertuko den. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera hego mendebaldetik barrena bero deiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera txoa hartuko du. Ekaitzak han hemen kalertuko dira eta modu irregularrean eta gehien bat lurraldearen ego isuri aldean bustiko du, naiz eta ez den baztertu behar ekaitzen bat edo beste pasatzea ere kantauriar isuri aldera. Alare, Ez da espero ekaitzak bintzate handiak eta gogorrak izaterik, beratz litro askorik ez da pilatzerik, espero. Haizeak eguek aldetik joko du egunaren lehen zatean eta oraindik bolada bizi batzuk utziko ditu mendinguruetan. Arratsaldean Kantabriar isurialdean ipareki aldekoa nagusituko da. Eta erne ekaitzgunetan ze haize boladak gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea goraka jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantabriar isurialdean 30 eta 37 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurean 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz herri beran.
7: Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako gomendioa, lehen gomendioa, Big Thief taldea izango da. Izan ere, ostiral honetan gure lurraldetan jotzen ibiliko dira, Bilbo nahi zuzen ere, Santana 27 aretoan, talde handia da Big Thief, eta gure inguru hauetan, ba, ez dakit noiz bait jo duten, baina benetan ikusteko aukera baduzue, etzazue ostiralean zita ugaldu, ni bertan izango naiz. Horregatik ikarri nahi izan dizuet, aste honetako lehen gomendio isa. Izan ere, estatuatutako indie folk rock talde ezaguna da, Brooklynen sortua, eta esan nuke behaien musika oso eklektikoa dela, oso gauza ezberdinak nazten dituztela, baina beti badutela poesiarekiko eta historiak kontatzeko joera bat. Gaurkoan ekarri dizuetan Simulation Swarm kantu hau, 2022 urtean kaleratzuten Dragon New World Mountain I Believe in You kantu sortan agerida, eta nola ez beraien front womana den Adrian Lenkerrek sortu zuen. Beste behin hitzak izugarriak dira eta badu soinu akustiko moduko bat, baina beti ere Big Thief taldearen soinu berezi horretaz inguraturik, eta ez dakit zer gehiago esan, talde honi buruz oso bereziak direla iruditzen zaizkit, eta arribitsi bat direla ere esango nuke. Beraz, hemen txeduzue, ostiralerako ziterako aperitibo gisa Big Thief taldearen Simulation Swarm.

Hortzen zundugu Big Thief taldearen Simulation Swarm kantu buska. Eta aprobetsatuko dut Big Thiefeko front womana, abeslaria Adrian Lenker denenean, zuei kontatzeko, uste dut lehenago ere kontatu dizuela, baina Adrian Lenkerrek bere bakarkako bideari ere aspaldi ekin ziola eta diskografia ederra duela. Audio, aste honetako bigarren gomendioa, Adrian Lenker beraren full kantua izango delako. Nola ez Big Thief taldean kantari aritzagatik ezaguna ere bada Adrian Lenker. Eta lehenu aipatu dizuetan bezala, ba, poesia edo kanta oso poetikoak eta oso itz berezi eta sentiberak idazteko joera gatik da ezaguna. Ezagunoke bere bakarkako bidean Big Thiefen ez bezala gertutasun hori soinu akustikoagoekin lortzen duela, oinarria hori duela bere bakarkako ibilbideak, eta ala hurbiltzen da ba, folka bezalako estilo askozaz ere suabe eta organiko agoetara, ez? Benetan, Adrian Lenkerrek sortzen dituen atmosferak izugarri gustatzen zaizkit, honek ere gutxirekin asko egiten duela iruditzen zait, eta benetan gaurko kantu hau oso berezia dela iruditzen zait. Beraz, hementxe duzue, asteko bigarren gomendio gisa, Adrian Lenkerren full kantua.

ezagutu dudan artista bat da, Kepa da bere izena. Azento txiki bat jartzen dio E horretan, eta gorkoan bere Blossom Point kantua ekarri nahi izan dizuet. Hermanos Gutierrez, izugarri gustatzen zaidan taldea entzuten ari nintzela, interneteko algoritmoak gomendatu zidan, eta az ez ustea hemen gure inguruan bizi den artista dela ezagutzeak. Honek ere, Hermanos Gutierrezen gixan, folk inspirazioko musika oso atmosferikoa sortzen du, bai testura, akustikoak, eta oso lasaiak, eta aurrekoak bezala, esango nuke bere musikaren gaitasuna ondienetariko bat, ba, zinematikoa bezala dela, ez? Hau da musika entzutean paisaiak imaginatzeko, edo naturara eramaten gaituzten, edo bidaiatzera bultzatzen gaituzten, sentsazioiek datorskizula burura, ez da? Eta niri asko gustatzen zait, izan ere kontemplaziorako gonbidapen bat izango balitzu zela, sentitzen naiz, eta benetan uste dut horrelako musika egitea ez dela bat ere erresa, eta horregatik ba miresten ditut eta apreziatzen ditut hainbeste saiatzen diren hoiek. Produkzioa esango luke nahiko minimalista dela, oso gertukoa eta berezia, eta izugarri gustatu zait kantu hau, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hau da aste honetako 3. gomendioa, Kepa artistaren Blossom Point.

Hortzentzun dugu Kep artistaren Blossom Point kantu puska. Aste honetako azken gomendioa klasiko bat izango da. Aspaldi ez nuen entzuna eta nire ikasleek koreografia bat egiteko aukeratutako kantua izan da azken aste honetan. Benetan urteak neramatzan kantu hau entzun gabe eta berriz ere ba errealitatera ekarri didaten ez nire ikasleek edo nire aurrera ekarri dutenez, ba ona ekarri nahi izan dut nik ere aste honetako laugarren gomendio gisa. Tom Odell ezagunaren Another Love da klasiko bat, esango nuke 2010garren hamarkadan ba musika definitu zuen balada handiena, espada handienetariko bat izango da. 2012garren urtean bere single edo lehen singlea uste dut izan zela ala kaleratu zuen mentzat Long Way Down izeneko lehen albumean, eta bo, izugarrizko arrakasta izan zuen, pianoa oinarri duen eta beretan hitz gogorrak dituen kantu honek, gero erare oso arrakastatxu edo lehen lerroan mantendu den kantu bat da, eta bueno, horrek esan nahi du urten poderioz ere jendeak gozatzen jarraitzen badu, ba benetan kantu zar bat sortu zuela Tom Odellek Another Love honekin, ez da? Beraz, aste honetan azkeneko komendio gisa ekarri nahi izan dizuet, berriz diot, Tom Odellen Another Love kantu hau, eta gozatzea espero dut. Entzule, urrengo astean entzungo dugu berriz elkar, bitartean zaindu zaitezte eta ondo segi. Aio, aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bigarren kafean entzuleok Eneko Iturbe Otamendiren notizia xelebren txanda. Eneko, egunon berriro aspaldi ez zugula zure hau txentzun gaurko saioan. Hemen egon zara, baino zaitu entzun beriz, beraz, egunon berriro.
2: Kaixo.
1: Ui. Asi lehen nengotik.
2: Ba, bera, gaur kazetaritzan iraultza bat sortu nahi dut.
3: Ara?
2: Bai, eta horregatik hasiko naiz izenburuak aldatzen.
3: Ados.
2: Ja, kazetaritzari buelta emango diogu.
3: Ados.
2: Bale, lehenengo izenburua esango dut. Mamut, mamut, mamut, spoiler, ez da mamuta.
3: Ados, mamut, mamut, mamut, baino ez da mamuta, bezagitza izan daiteken, mamut.
2: Ba, bueno.
3: Massachusettseko munduko...
1: Nungo barkatu? Massachusettseko? Massachusettseko. Masatxu batxinari.
3: Bai, Massachusettseko. Massachusetts da Nepalgo provintzia bat.
1: Bixi ari zara, eh? Ez tagia.
3: Ez tagia.
2: Horain begiratuko bagenu eta ikusiko bagenu Nepalen egon beharrean Bangladesen dagoela.
3: Epa, arazoak.
2: Bueno, nik
1: erazak. Nepalera joan nahi duzu? Zego jurik Massachusetts, esan nahi zuen.
3: Bai, nik
1: Massachusetts esan Massachusetts, ustra zaila da, Massachusettseko...
3: Ez, esan du mamut, eta pentsatu dut, agian ez balin badira mamutak, ez, animaliak.
2: Ba, bai.
3: Mamut izan daitekela Massachusetts bai, Museum of Technology. Ez dauka zer ikusirik, ados.
2: Ez, mamutekin zer ikusia daka.
3: Ados, ados.
2: Bueno, 1970 urtez, ba, Alaskako Unibertsitateko Museoak, 1950ean, ba, Fairbanksetik gertu aurkitutako bi horno, bi ezur handi gorde zituen, ustez mamut batenak zirenak. Otto Geist naturalistak, ba, honela sailkatu zituen, ba, bere tamainagatik, eta baita, pleistozonoko fauna aberetsa, ba, bueno, dagoelako zonalde horretan. Pleistozonoa, da duela gutxi gora bera 2,55 milioi urte eta 11,700 urte bitarteko garai hori. Vale?
1: Baina pleistozono izango zan, pleistozenoko ozono geruza, ez? Baina garaia pleistozenoa da, ez?
2: Hori da, pleistozeno.
1: Ah, osa, flipatzen egin nintzen.
2: Pleistozeno esan dut.
1: Bai?
2: Bueno, ba, pleistozenoa oso ondo inigo hor.
1: Zure aita eskopeta kargatuta, nego tontoa zea.
2: Ez gerrak inigo.
1: Nola izan dut zure aitak?
2: Gizon misteriotxoa.
1: Gizon misteriotxoa, pakean utzieneko, gubernetan ari gara, baina ez da zua aprobetsatu orain guberarekin sartzen garela, zuerearekin sartzeko, Bixkat, dena ondo.
2: Bueno, alare, 2024an, ba, egon zen olako programa publiko bat, adoptatu mamut bat, izena zuena, eta, ba, bueno, programa horretan, fosilak, ba, bueno, berriz ere aztertzea, eta, nolabide, ba, bueno, ezurrak berriz ere berrikustea zen honen asmoa. Eta bueno, inoiz erregistratutako mamut gaztena aurkitzeko aukera zegoen, eta hau da, ba bueno, Alaskan zeuden bi horno ezur hauek, ze, ba bueno, honek bazituen 2000 urte inguru edo, ba, 2000 urte baino pixka bat gehiago, eta, ba bueno, azken mamuta ezagutzen dena behintzat, 13.000, duela 13.000 urtekoa da. Baina, ba bueno, ikertzaileek espezia egiaztatzea erabaki zuen, eta kontu hartu ziren, ba, etzela mamut batena, ba, bueno, hor, ba, animalia horrek zituen nitrogeno eta karbono maien gatik, ez? Konturatu ziren, Ipar Pazifikoko Franco bale bat zela, eta bestea, Minke bale bat. Hau da, ez ziren mamutak, baizik
1: baleak
2: da,
1: ziren.
2: Baleak, hori da. Eta, bueno, aurkikuntzak misterio berri bat planteatzen du, eta misterio da, nola iritsi ziren baleak Alaskako kostaldetik 400 kilometro baino gehiagora? Zientzialariak, ba, bueno, hiru hipotesi posible aztertu dituzte. Lehena da, nora ezean dabiltzan baleak, ba, ezoiko ibai batean sartu eta 400 kilometrora bukatu dutela. Beste, ba, bueno, beste hipotesi bada, ba, gizakiak hartu eta garraiatu dutela. Ba, eta gero, badago beste bat, hau seguraski posibleena dena, eta da, etiketan, ba, nahaztu egin zirela, etiketak jartzerakoan...
1: Ego juri bezala, Massachusetts eta Massachusetts.
3: Ni saiatu nahi zulotik ateratzen, eta ez idazue gutxi.
2: Eta, bueno, azkenean...
1: Osa, bildumak ba, nahaztu egin zituztela.
2: Bai, hori da, seguraz...
1: Teori onartuena.
2: Bai, onartuena, eta nik uste dut ere, ni ados nago horrekin, eh? Nik uste dut, nahaztu egin zirela, ze ez dakit, bale batek nola egin ditzazken 400 kilometro errekan gora asizkero. Itxasotik hasita, ba, bueno, posible da, baino, ez dakit.
3: Jelebre xamar.
2: Bai, xelebre xamar.
1: Nola da aquí, eh? Zeman kilometro?
2: Larun.
1: Ez diren beste, eh?
2: Bueno.
1: Ibaiak zabala behar du noski, behar du fondoa. Ja, ze jebia. Bueno, guazen bigarren notiziarekin, ba?
2: Hori da, bigarren notizia. Eklipse eta animaliak eta ornodunak eta ornogabiak. Izaki bizidunak eta euskin desagarpena minutu batez.
1: Epa.
2: Ya está. Oia, bigarren albistaren titulua.
1: Eta, garapena da?
2: Ba bueno, nola eragiten die eklipsek animaliai.
1: Ados?
2: Neiko, egia zan hau neiko simple egin dut titulua, baina, bueno.
3: Bueno, baina garantzitsua da, ze abuztuaren 12an eklipsea izango dugu hemen Euskal Herritik ikusiko dena. Bueno, ez txoko guztietatik, baina bai
1: askotatik. Goiuriren jarrean eragina izango badu.
3: Eklipsea
1: jakin nahi du.
3: Eragina izango du noski.
2: Ez dakit goiuriren jarrean eraginek izango duen, baina animalien gan behintzat bai, ze, bueno, ikerketa batean, Riverbankseko zoologikoan, ondorioztatu zen, animalien 165ek eklipse batean bere portaerak aldatzen dituela. Animaliak eklipsea ez dute gertaera astronomiko gisa interpretatzen, baizik da bapateko ingurumenaren alterazio moduko bat, ez? Beraientzat da momentu batean batetik bestera bargia joaten dela. Beraiek ez dute astronomia bere hortan ulertzen. Eta adibidez 2024ko eklipsean estatu batuetan hegazti askok goizeko kantuak abesten hasi ziren ilundu zenean. Ze claro, beraiek pentsatzen duten da. Egun berri baxa jego da, ez da?
1: Ostra!
2: Eta, gaueko espeziak adibidez, jagu xarrak eta beste asko, hoi baino lehenago atera ziren, beraien...
1: Eta bapatean argia eta denak vampiroa bezala iskutuan. Ja. Eta gizun eretzat, jagu xarra eta vampiroa. Gauza bera direla.
2: Bai, sinonimoak
1: ez. Ez du lortu garatzea bi kontzeptuien arteko aldea.
2: Eta, gero horretaz gain baita etxea bereak eta animalia basatiak ere ikusi izan dira, beren etzalekuetara edo lo... ez dakit, logela esan behar den ala, baina, behaien lo egiteko tokietara, aldez aurretik itzultzen direla.
1: Ze,
2: gaua balitzen zela.
3: Izo barria.
2: Eta, horretaz gain animalia askok ere antxietate eta urduritasun zantzuak ere bizitzen dituzte.
1: Esan marra izun eneko, oain goi ikingo, ez ziren bora eman.
3: Itzken pena eman didate, animalik antxietatea eklipsaren gatik, pena.
2: Eta, horien artean daude, jirafak edo babuinoak, zen modu ibiltarian edo, alderraian, astintzen edo mugitzen asten dira, nola baite antxietate atake batek ematen dira, eta narrastiak adibidez, haien jarduera areagotzen dute, eta azkarrago mugitzen asten dira, antxietatean gatik. Eta, adituek gomendatzen dute, eklipsak irauten duen bitartean, txakurrak eta katuak adibidez, kalera ez ateratzea. Ez bakarrik estresa saihesteko baita ikusmena babesteko ere, ze izan ere erretinak kalteak izan ditzake eguzkiari begiratuz, gero?
1: Entzuleok, gure albiste xelebretan, ohar serioak, etxego animaliak dituzuenek, eklipsiaren tarte horretan saiatu, saiesten behintzat, haiek alean egotea, eta batez ere eguzkeri begiratu eta erretina kaltetzea, bide batez, mezu hau gizagiontzat ere eklipsia ikusteko, bez neurriak hartu behar dira, hurbiltzen denean, Jesukriston kaka emango dizuegu edabideok, seguro eklipsian nola eta zen modutan gozatzeko.
3: Eta are gehiago, nola ez...
1: Hori, nola ez ikusteko, baina bazpare, buruan eukitzen, hori kontuan eukibar dela. Nere notizia gustokoena dator, izen burua behintzat, konkistatu nahoena.
2: Bai, datorren izen buruak berez ez daka zer guzi askorik kontatzen denarekin,
1: Ulertu
2: barra dukatau, baina da, dinosaurioak tabako bilajuntzian eta etzian bueltatu. Ulertu espazue, jakin, dinosaurioak hilda daudela.
1: Dinosaurioak tabako bilajuntzian eta etzian bueltatu.
3: Zer guzi agokate dinosaurioak tabakoarekin.
2: Bazakit.
1: Errealitateak ez dizazula izen buru bat.
2: Ez que hor badago zareetan meme bat dena tabako bila joan zen eta etzen itzuli.
3: Bai, noski.
2: Hori erabiliet ezakizaba.
3: Dinosaurioak ez... Bazuela gure poetika.
2: Bai, eta dinosaurioak jakin ez da duela bizirik aspaldi elzirela. Baten batek agian. Pentsatzen lin badu. Ez daka horrekin zer ikusirik, dinosauriak hilda duen ikan, baizik da, dinosauriak hilostean zein izan zen lehenengo izaki bizuna. Zer, badakizute zein izan zen?
1: Zin.
2: Hori kontatuko izut. Bueno, John Hopkins Universitatearen ikerketa batek, bueno, duela 66 milioi urte, ba dinosaurioak suntzitzu zituen desagertze masiboaren inguruan Denverreko Denverren dagoen onjo esporen erregistro fosilak aztertu ditu. Ikertzaileek hondamendi handien ondoren onjoen ugaritze ezaguna, ba eguzki argia falta denean bailako materia organikoa ez elikatzen direnak, ba fenomeno globala izan ote zen egiaztatzea nahi zuten. Klik xuluben, asteroidearen kolpearen ondoren, ba espora fungikoen tontor masibo bat gertatu zela, bai estatu zuten, eta frogatu zuten ez zela Zelanda Berriko tokiko gertakari bat izan, baizik eta mundu osokoa baizik.
1: Aha.
2: Bueno, ez usteko handia izan zen, ba, bigarren espora tontor bat aurkitzea, ze asteroidearen talka baino 30.000 eta 10.000 urte lehenago gertatu zen hau pixkanaka. Onjoak, ba, ugaltzeko gertakari luze bat etorri zen, ohozte garai batekin, eta dekanoko Trumpen jarduera volkaniko biziarekin. Hau da, egungo India.
1: Mm-hmm.
2: Matematik ulertzen... Ba, bueno, ez balin badaki duela 10.000 edo garai hartako geografia ulertzen ez badu, ba, jakin gaur egungo India dela beri.
1: Ados.
2: Bueno, horrek iradokitzen du vulkanismoa jada, estresatzen eta ekosistemak hiltzen ari zirela, eta planetako bizitza ahulduz, asteroidearen azken kolpea izan zela nolabaiteko basoaz gainditu zuen tanta hori.
1: Ados. Bai.
2: Eta, bueno, irugarren tontor bat ere aurkitu zuten, hau, talka gertatu eta 10.000 urte, talka gertatu eta handik 10.000 urte ingurura. Baina, oraindik ez da ezagutzen guztiz tontor hau. Eta, bueno, aurkikuntzak hipotesi hau indartzen dute, hau da, dinosaurioen desagerpena etzela bapateko gertaera bakarra izan, baizik eta kolpe bikoitzeko prozesua izan zela lehenik. Dekanen vulkanismo masiboa, estresatzaile bakroniko gisa, eta gero asteroideak kolpe hilgarri gisa. Eta hori, gaurko hirugarren albistea.
1: Eta horrein entzule hori dator, pru pru pru pru pru goiurin pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru. Usuak usotok ilan, usukeriak iten.
2: Pru pru pru pru pru.
1: Hauxi izen buru entzuleok.
2: Bai, usuak pru pru pru ditegu ez da.
1: Bai, nik enuen inoiz horrela egin, baina morain diozula. Ez, hain goran ez, hori ja pixkat kanadio bat zan, eh?
2: Ze iraultzaileak izen buru hauek, zergatik ez dute...
1: Horaintxe, on Ernesto Che Guevara, beri jo bian dago, gozatzen zure iraultzarekin.
2: Ja, eta bera bakarrik nik uste mundu guztia.
1: Bai,
2: bai. Bueno, ba usu ez, itze ingo dugu horrein. Usuak, ze egiten dute usuak? Ba, gauza asko egiten dituzte. Eta garaibetan ze egiten zuten, ba, mezuak bidali. Eta, karo, uso batek nola bidaltzen ditu mezuak? Ba, egan, baina badaki.
3: bai, alaxe da.
2: Baina badaki, nora joan behar duen? Badaki, nabigatzen? Uso batek?
3: Jakingo du, ez?
2: Eta lainotu da balin badago?
3: Zakit?
1: Ba, erabiliko ditu.
3: Edukiko dituzte moduak... Zagit, a ber, historikoki erabili badira mezuak bidaltzeko izango da balio dutelako horretarako.
2: Ba, hori, galdera horri erantzungo diat, eta da, bueno, Boneko Unibertsitateko eta Max Planck Institutuko ikertzaileek aurkitu dute erantzuna ustekabeko organo baten, gibelean.
1: Ara.
2: Ba, bueno, gakoa ez dira ba, neuronak makrofagoak izeneko zelula inmune mota bat baizik, hor dago gakoa. Ba, zelula horiek burdin oxidozko nanopartikulak metatzen dituzte globulo gorri zarrak birziklatzean.
1: Bale, eta horrek nola egiten du, alegia, zelula inmune horiek oxidozko nanopartikulak metatzeak nola egiten du eurak orientatzea?
2: Hori da, ba, burdinazko partikula horiek superparagen magnetikoak dira, eta horri esker lurreko eremu magnetikoarekiko sentikortasun handia detektatzen dute.
1: Hala.
2: Eta bueno, ekipoak egiaztatu duenez, gibeleko makrofago horiek nerbio zuntzera konektatuta daude, eta garunera seinaleak bidal ditzakete. Zelula horiek esperimentalki ezabatzean usoek eguzkiarekin nabigatzen jarraitzen dute jarraitzen ikusi zuten, baina egun lainotsuetan ba orientazioaren zentzua erabat galtzen zutela eta ezin zutela haien usotegira itzuli konturatu ziren, ba organo aukendu zietenean. Aurkikuntzak Science aldizkarian argitaratuak usuen iparrorratz biologikoaren misterioa ebazteaz gain ikerketa bide berriak irekitzen ditu. Hau da, baliteke antzeko mekanismoak egotea beste hegazki migratzaile batzuetan. Ba, adibidez, ba, itxas dortoketan, arrainetan, edo baita beste eremu magnetikoa orientatzeko ba erabiltzen duten beste hainbat ugazte honetan.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

0: Zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festivala hasteko. Edo, agian alderantziz?
1: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ohoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen denak barnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bona izta xarez biziki hona izan, ara ere biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea haste buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz hortik gauzak galdetzen aldira.
0: Arduradunak ere, jendeari batu haintzin prestatzen ari dira.
2: Beraz, hemen joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi artik goiti ez aparkatu hor. Bestenez, manituarekin kentzen ditugu autoak.
1: Aparkalekoetan aparkatzen altziste, zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena. Beraz, biharan aparkatzen alda, otoi entxeatu albezain bat kolatzen, jende hainitz izanen da haste buruntan, beraz.
3: Zekira, jartzen
4: hor zago? Zematiko bezain nun da jart.
5: Pili zuzen elekoan?
3: Parkina, bideatik parkinera, erraiteko jende ali hor da eskuin.
4: Ados.
3: Hori urzituko nostiona inara eta...
4: Ah, bai, ados, bai. Eta bai der.
3: Me hor dago da zaizan.
4: Ados, heldu gira.
3: Oke, momekul, metxe, berze.
0: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa, eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
6: Amikan denek baduziek hartaren gibelean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin. Beraz, nokbait heldu bada eta laguntza behar badu edo zer. Entxa adi egoiten eta gabesan emaiten pertsona eta justu beti entzuten eta behar duadunak jakinean atxikitzen inkas, hori horazkinkoaren ahi bada ere. Gero besterik kontaktuan gira beti gaxa eta olioarekin, beti bero, beraz kasu eman ondokoari, fritezekin girelaik eta entxa emaiten beti eskulajuak, badira han eskulajuak fritezetan emaiteko beroaren kontra eta beraz entxa badesten behar bezala. Eta zut ingurokoari kasu maiten. Besterik bai, entxea eskuak garbitzen bai ditugu sukutak denetan eta janariak prestatzen dugu, beraz badugu saboina eskuak garbitu jateko prestatu haintzin. Hala, hori...
7: Eta zakaguntziak mutitzen dituzen handi guztiz, bat dira eskuak garbituz eta stokatiek izan dira pixka toki zikin batetan. Normalki, zaba, mena bat dira eskuak goinu zikudirek zeita, donk ditzen bai bauzik gero eskuak garbitu.
6: Hala. Eta hori?
7: Kamion frigo ez zideki, biziki beroa da.
0: Aiama, zenbat gauza antolatzeko eta buruan atxikitzeko. Ezin da besta pixkategin hor. Azkenean musika eta besta. Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galditzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu goita behatzi urte, kitu laskarai soinuk teknikaria dela festivalean. Zer dio hori buruz?
8: Ezena nagusiko ardura dunaniz. Daene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldeen fitxa teknikoen... soitia eta egukitzea eta gero festivala bezperean montatzen dut sistema, soinu sistema ene lankidekin eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresan langile nintzen eta latanoita amazazpian enpresa horrek ezarri zuen zonoa eta hola sinintzen beraz zonoan festivalean. Astapenean ezena teknikari eta emeki soinu sistema osoaren oai arduradun ilakatu niz. Hiten aldut EHZ-etari esker anitz ikasi dutala lan hortan. Ego kitu hori ardena ikasi lankidekin ere, Roger eta nola martxan den festivala bat, esenatoki bat hori guziak. Public Enemy taldeak dio zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutan, soin una asketa egin izan behar nuen. Eta pasatu nuen momentu txar bat, Public Enemy talde gotor bat zen. Eta erdin igaz. Eta horiek nola hartu zuten? Horiek ari ziren. Eta holan? Ez dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guziet batik, nik ikusten dutan alenik da elkartasuna, denen artean. Lan bikaina egiten du, jendeak egiten du, ikusten da engaia amendu handi bat jendeak maiten duela proiektu hortan.
0: Laguntzailegoak EHZ-eta sortzen du, baina langile eta teknikari guziai esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
9: Gauan, berazu, postatuan lanean arizia?
10: Bai.
9: Eta ze kontzertuan ikustera dira zira urten EHZ-etara?
10: Batez ere Fermin.
9: Ados.
10: Baina EHZ-etara ez naiz zelu kontzertuak ikusteko, baina giroaren zat eta den egiten den guztiaren zat.
9: Ados. Eta Fermin aparte bada beste kontzerturik nahi zinukera ikusi?
10: Nahi dut ikusi biajatxaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
9: Altsa Lili, Queer Palaf.
10: Bai.
8: Giro ona da maitatu dutana hori beti bada eta behatzi urte bai. Eta bian izala eta beti giroa ona da. Jo maitatu dutana anitz da badira talde batzu ere sepultura anestesia olako gauzak ema. Zain, posanan dautate anitz. Eta guk ere jo ginoen ene taldearekin 2002an eletan.
0: Ta bon. Kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ-eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
9: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zinutzen?
10: Tok, T.O.C. Ondutzik, Touchers, Borla. Ba, Merina Greix izan da dela espaldi, baina alduen urtean untsa izanen da. Gero, Xilitia. Gero, zer nahi dut ikusi. Lukiek. Izaro.
9: Idoia Xurmendi.
10: Bai.
11: Bai. Hauen, japari aficionatuak gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
9: Ibaziek, dazu?
11: Ni jiniz entzutea eta Airon eta Maider. No, ez dira programatuak, baina agen...
9: Ondoko urteko agian?
11: Agen jinen dira sorpresa itera.
12: Ni bentito lerpondi. Nik ebarbun barbidio gona.
13: Nik Permin Buguruzzi.
14: Nik inertziaren zat.
15: Fermin Muguruza.
9: Ados. Bakarrik Fermin edo beste nago egin?
15: Ez, Maskak, Bengo, Kalume! Kalume!
9: Bai, Kalume!
16: Zetak, Disko Bolo...
9: Disko Bolo bada! Zetak ez da urtai?
16: Kortatu, Beritxarrak...
9: Ai, euri guzi ez da gehiago.
17: Ola jaintzi arte.
18: Bainik ere ola jaintzi arte, abai.
19: Fermin, mainan ezin dut, ene txanda aldatu da azken puntan, normalki ikusten aluen, baina ostatuan ez egin haute...
20: Zigoiera nahiak!
21: Entol Sarmiento!
22: Erdi nahi dut ikusi Wizard, iduriz borradeko talde bat, jok oso konzeratua, eta karratzetzun. Arabiar esiloko talde bat, iduriz, biziki hona.
9: Gauan, aurten ze konzerturetan dira zaizte jatzutela.
23: Batzimu!
24: Fermin!
9: Gau Fermin aparte beste nahi, edo ez?
24: Siberutz!
9: Norbaiten zantzina zirazu?
25: Niko etxartu!

0: Bon, gure artean hor zerbait argitu behar dugu. Luzaz mintzatu gara laguntzaileei buruz, festivalaren historiaz. Nola kolpe zailetatik berritza biatu garen, gure indarraz, nia, nia, nia. Baina nor, ez duzue uste festivalariei buruz hitz egiteko garaia dela? Eta zu, zein festivalari motatzara? A. Ego Euskal Herriko furgesia. Zure ustez, ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspaldi joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahegia zara gauza horietarako. Baina ez duzu EHZ eta utxe egin nahi zenta.
1: Iparraldea oso guai dago.
0: Urratx bat baizik ez zaizu eskaz, autokarabanarekin eta lehen augarekin EHZ-etara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. B. Etxepareko ikaslea. Yes, zure lehen EHZ eta duzu aurten eta li juratu bazara. Dukak, galtzamotxa, baso berria eta oialetxa bakarrik ekarri dituzu. Boah, azken finean, bidu egunentzat aski zanen da ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi baso horrentzat oi gukio prestatuko zarela. Ze, intelektuala. Kasu, ez duzu galduko ez tabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko islariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko hitzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, D. Xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia argi bat baduzu buruan. Lahua jotzera heldu zara, bero izatera heldu zara, izer ditzera, eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prestira festivalaren izarra izateko. Akampalikuko hauzuei, abisua. Belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotxa izanen dira. Eta zu, zein festivalari mota zara.
2: Sobra bero zeinen egutxe baina...
3: Male, kumbia!
4: Patian lanean ez uzira...
5: Anizan nahi duzu kasetari?
4: Ez, podcastaren zaten
6: nahi. Iena, iena! Bada garai bat konsekuentzako, beste garai bat beste egiteko.
4: Bekitatu zikun baina... Iotzeko bil!
0: Denek maite dugu giro hori. Eta bai, ulertu duzun bezala, festivala hasi da. Yahoo! Goazen! Goazen!

Seta festibararen podcasta da. Ataluntan Kitxu Laskarairen ahotsa entzun dugu, narrazioa Ana Sarria musika, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika, Aimar López Erason eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Egunon, goizeko 12 dira, ongi etorri naiz irratira. Milak euskaltzale bildu dira Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxan, euskaraz bizitzeko behar den aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko. Eguna goizean hasi da hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusiak egin dira. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu du. Ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaletasun antolatua.
1: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu Euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
0: Eta Aiaraldean euskarari bultzada berri emateko helburuarekin ari dira lanean Araba Euskaraz 2026ko antolatzaileak. Aresketa ikastolako zuzendari Itxaso Ugarte Oza eta azaldu denez, 400 voluntario baina gehiago eta herri oso bat ari dira ekimenean inplikatuta helburu argi batekin. Euskararen aldeko indar berritzea.
2: Gaurkoan Amurriok kolore berezia dauka. Araba Euskarazen kolorea. Aurtengo leloak oso ondo dioen bezala, taupadak berpiztera gatoz. Eta egia esan, zuek horbean ikusita, gure bihotzak ere topera dabiltza dagoeneko. Zein polita den ikastolen komunitatea elkartuta ikustea.
0: Eta Pedro Sánchez Espainiako presidentaren inguruko auzi judizialek ez dute etenik, azken hilabeteotan gobernuko kideen, PSOEko arduradunen eta presidentaren gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan dute Espainiako politikagintzan eta hainbat epaile jarri dituzte fokuen erdian. Eta Euskal Herrira itzuliz sortu kurteko nazio batzarra egindu larunbat honetan Iruñean eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan dira ardatz nagusiak. Baluartean eginden batzarrean 350 kide inguru bildu dira. Bertan azken hilabetetan egindako egokitzapenak aurkeztu dituzte eta etorkizuneko urrats politikoak zehazteko aukera ere izan dute. Koordinatzaile orokor den Xavier Iraolaren hitzetan hiru ardatz nagusi jarri dituzte mai gainean.
3: Hau, 100 kide elkartu gara hemen, Baluarten, Iruñean, sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara, Euskal Herrian, hemen, baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazioartean zein Espainiar eta Frantziar estatuetan agertokia edozein delarik ere, Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria, ziklo politiko berri batean dago. Eta beraz, orain daunea, nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
0: Eta nazioartean Iranek zuhurtziaz hartu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarretako reakordioaren sinadura. Trumpek adierazi duenez Washingtonen eta Teheranen arteko dokumentua gaur sinatuko da eta horren ondoren Hormuzeko itsasartea berriro zabalik egongo da nazioarteko trafikoarentzat. Pakistanek bitartekari lanetan ari den herrialdeak baieztatu du sinadura modu telematikoan egingo dela. Hala ere Irango Atzerri Ministerioak ez du data zehatzik eman eta adierazi du akordioa datozen egunetan sinatu litekeela.
4: Eta trafikoa naiz irratian.
0: Lehen aipatu dugun moduan trafikoan kotxe baten istripua izan da A1 errepidean Erriberan Madrilgo norantzan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Bero zakarrarekin jarraituko dugu igande honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko da, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka zeruan goiodei fine bat edo beste agertuko den. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera hego mendebaldetik barrena berodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera txoa hartuko du. Ekaitzak han hemen kalertuko dira eta modu irregularrean eta gehien bat lurraldearen ego isurialdean bustiko du, naiz eta ez den baztertu behar ekaitzen bat edo beste pasatzea ere kantauriar isurialdera. Hala ere, ez da espero ekaitzak bintzate handiak eta gogorrak izaterik, beratz litro askorik ez da pilatzerik, espero. Haizeak egu ekialdetik joko du, egunaren lehen zatian, eta oraindik bolada bizi batzuk utziko ditu mendinguruetan. Arratsaldean, kantauriar isurialdean ipar ekialdekoa nagusituko da, eta erne ekaitzgunetan, ze haize boladak gogorrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak ordeak gorak jarraituko dute, eta beroa zakarra izango da, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak Kantauriar isurialdean 30 eta 37 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurean 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz herriberan.
4: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Bueno, aspaldi xamar pista segitzen hasi ginela, baina oraindik hemen izateke genituen eta azkenan gara iritsi da. Esaten anitzen gainera taldeketako batean emeiri esaten anitzen, Ritxik aurre hartu zigun. Eta hau batzuetan gertatzen da, etxe honetan, zorionez musikako tarte gehiago ere baditugula musikarentzat eta ba, aurre hartzen digutenean hemen musikariari, ba, bueno, ba, onartu egin behar eta eskerrak, zer bestela oraindik askok, beren ahotsa kantatzetik aparte, ez zuen ezagutuko. Mikosis taldeaz ari gara, Garazi Arriaga Abauntza, Anemei Azpiazu Etxandia, eta gaur gurekin ez badago ere, Carla Repirsi González taldekideak, bueno, hemen, esan ditugu mazela Anemei eta Garazi dira gurekin, kaixo ikote zer moduz. Bueno, aurkezpen luze xamarra, baina horrela da. Bueno, ez dut esan, gernikarrak.
1: Bai, bai.
0: Eta nik uste dut hori parte garrantzitsu bat badela taldean, edo niri bentsa sentsazio hori ematen dit, gernikarrak izateak baduela pisurik taldean. Ez dakit horrela bizi duzuen.
1: Nik uste dut igual hasiera baten baietz, azkenien ba inevitable da hor hasi gara eta hor sortu dugu taldie, hasieratik. Baina nik uste dut azken aldi zen apura talden du garela bebai giro horretatak.
0: Ados. Ados. Horain, niko kuriositatea da, eta alden duzareten nahita edo nahi gabe?
2: Berez, nahi gabe nik uste dut, oza, Gerniken da mugitzen dan musika estiloa ba, oso desberdin eda, uste dut guk sortzen dugun musiki dandik, da bron gure barik joan gara urruntzen, baina...
0: Ez, horregatik galdetu dut, bada espada galdetu dut, denetarik pasatzen baita askotan, eta hori galdetza, garratitza, karo, zuen musika, akaso, gehiago lotuko du jendeak, urrengo bailarara pasatu, ez, mendia bestaldera pasatu, mungi aldera gehiago lotuko du, ez da?
2: Bai, seguro, bai.
0: Zuek, ez dakit, sortu, noliz sortzen duzu Mikosis, eta nola sortzen duzu Mikosis?
2: 2020
1: Es que...
2: Así
1: en un proyektu claro. Bat beste komposizio bategaz eta beste helburu batzukaz eta gero hortik bai sortu genuen como oin dekogun proiektu de Mikosis deitzen dan proiektu eta nik uste dut hori igual 2023 inguruen baina bai hasi genuen ba hori, oza, lau ginen hasiera baten eta gero ja ikusi genuen nondik nahi dugun tiretu serio hau edo benetan egin nahi dugun soinu horretara bidetik horretatik pues ja esan genuen, vale. Oin bai Mikosis. Eta ez dakit noin kokatuko genuen igual kronologikoki puntu zehatz bat baina nik uste dut hori zuzeneko atan eta gehiago jotiek ekarri dozkula proiektuen transforma
0: signori. Zuek, lehendabiziko zuzeneko Mikosis moduan, gogoratzen duzu noiz eman zenutan?
1: Niretzako Mikosis real Mikosis barri ze, ez dago enun, izen zara kananako jaizetan. En plan, erri txikitzu bat, ondartzan, bueno, oza, izen zara bastante, desastroso, bai. De hecho. Oza, orduan hori zen, oza, lehenengoa, eta ja lehenengoa baina ona, Iparragirren tatzer segaz.
0: Begira, ez, nola, bai, bueno, ondo dago, ez, gogorazia eta ez, atzera begira jartzea askotan, ze, kano, zue gazteak zaneten ez, zuentzako hori oso urrun dago, ez, jaten
1: bai, morra. Karreli bukatugu, gauzak inguz.
2: Bai,
0: ba, hori, ez, askotan hori gertatzen da, eta beste entzako, bueno, hori nik ere hasi berri bezala ikusten zaituztegu, kasi, ez, eta hor dago desberdintasuna. Bueno, mila aldiz galdetuko zizueten, baina galdetu gabe ezin dut utzi. Mikosis bera, nondik datorren hitza?
2: Izena, a ber, eskapuru bat aleaturi bada, berez. Beste zara ibadeko, ongoak dire, baina guri estetik egusten jakun da, ez dakit, egon ginen egun baten izen desberdinek proposatzen, eta Karlak esamane Mikosis, gusten jakun estetik izelan geratzen zan, pues,
1: sonoridade,
2: bai, indartxu iruditu jakun, da zagenu, pues, Mikosis, ia zelan funtzionetan da ben, eta... horregaz jarraitzu guztiakon.
0: Bueno, eta soinu zikine izateak ere ongoekin, ez onioekin, bai. Lotura eduki dezake nola baitere zikintasun hori bizuntasun. Gure
1: bona, dai.
0: Bueno, ya, bakitzak ikusi ez ala, ya. Dondik eta nola. Bueno, kontua da, sortu sortzen duzuela, epe bat atera zenuten lehen da bizikoa, ja, denbora bat, bai, ez? Atera zenutela aurreko lana, eta orain, berriz, zatozte, bigarren epearekin, ez? Lehen da biziko oker espanaiz kontrolik barik deitu zen, zuzen dugu hori da zuen, hori da, ja bi urte, ez, ia pasadeirela, bi urte ez, urte eta erdi, baina, karo, bai, bai, bai, karo, ia bi urte, baina, karo, urte eta erdi.
1: Bizi oso da.
0: Ikusten, hemen hau dago desberdintasuna, ez? Karo, zuontzako, esan nahi dut, epe ura atera zenutenean, lehen da biziko kantuak ziren, baina, hau ateratzen duzuenean, ja sortzen hasita zineten, bigarrengo gordin huts honetako kantuak sortzen hasita zineten ordurako?
1: Zelan dinozu?
0: Hau da, batzutan izaten da ez, kantuak bueno, kaleratzen dituzula bost edo denalakoak, baina beste hauek sortzen meintzat hor ideiak eta lokalean bazeudela, naiz eta plazaratu ez, ba, batzuetan izaten delako, edo bukatu gabe daudela, edo garbi ezirela ikusten, edo dirurik ez dagoela grabatzeko, ze hori ere existitzen da, noski?
1: Bai, eta adibidez, epe berri zen parte dan, emon buelti ekanti ez, aia, zuzeneko atan jotzen gendun, ondela pilo bat, oza, pilo bat, lehenengo epi atara genunien, bai, ja, erri sortutu genun. Zolo que, etzagun hartzen gustoa edo ez genuen ikusten guri emoduen. Claro. Eta egize da, ez bezala askorik pegetan horraziera baten.
0: Begita. Zuok ere evoluzioan joan zaderetelako. Zertzarete, oso lokalzaleak edo gehiago bakoitza bere aldetik lan egin eta gero batzekoa?
2: Bere bizek eitzen guz, gehiago uste diako dano batera gotie, pues, urbiltasun gehiago dagoerako, baina egize da, bakoitzak dekola bere biziz eta batzutan ezin gara dagoen batera, dardun eitzen gu behitzu. Bakoitzak ikastie bere txien, gero lokalera goaz, eta talaten gundenporak itxizen, ba, ia dano batera zuzera eitzen
0: bagoen. Egira, Gernikan bertan, elkartzen zarete?
1: Bai,
0: arnazuan. Ados. Ba, espada, ze hori ere, bueno, ez esaten da bizitzak bizitza dira, eta hasi zinetenean toki batean egon zaitezkete, eta orain beste egon bait, ez hori ere gertatzen delako. Zuek, musikak elkartu zaituzte, edo aurretik laguna zineten?
1: Berez? Ba, gara zidan egon bai, lagune ginen instituto gara izen, ba, klase bar denien egon garelako, eta buzgiro oso antzekoan, eta gero Karla, eize da musikik lotuzkula gehiza. Osa, azken inguk esetzen gendun biztaz, jakitzen gendun berak basue joten bala edo... Bueno, ez, de hecho, jakitzen gendun klarineti joten duela.
0: Kontuz?
1: Bai, bai, bai. Eta, osa, por sorpresa, basue joten bande bai, orduan. bai, pues fitxen gendun, eta ordutik, pues... asko batu gara, oza, lagunekin gara.
0: Horain kuriositate bat, eta klarineta sartzeko tentaziorik izan duzu, momenturen batean?
2: Irukoti izen daiba laputzu bet komplikau.
0: Ez, bai, diskorako eta horrelako gauzak esaten dut, eh?
2: Bai, ez esateko gotxartu, zuzeneko baten igual gatz, baina disko baten uerra putzu bet, alputua...
0: Bakoitza bere talentoak aprobetsatzen jakite ere badelako bertutea. Bueno, atzetik entzuten hasi gara, ez, emon buelti esan duzu moduan. Bueno, EPA da, lau kantu dira, baina kantu mardulak dira, ez dira laburrak, ez dira, ez da, kaso, batzotan estilo hauetan eta zikintasuna eta erdi punka, esango dutze, ez da punka, niretzat ez da punka, hau, ez zuek ez da gendu honik usten duzuen. Zek aurre egun oso erresa da, soinu, entzuten duzu reberra, entzuten duzu txoruz pixka bat, entzuten duzu erritmo hau, eta esatu duzu post-punk, ez, bueno, ez du zertan. Ez, baina ez zuek ez da gendu hori esango dira zuen. Kontua da, hau, entzuten astena izena, eta esatu duzu, ostras, intro luze bat, bos minutuko kantu bat, Ez da oikoena akaso espero duzunean soinu hau entzuten azte zarenean, ez?
2: Hori egizera, berez, asko guztetiako ez instrumentalak nik uste dut. Eta, batzutan bai pentsetan gu oso luziela da, baina ez dakit dinamika hori bai guztetiako da, guk disfrutitzen gu instrumentalekin.
0: Begira.
2: Ez da, beste
0: sentzia
2: batzortzen
0: dugu. Ez da, erabata dozago, esan edo, azkenean horrik ustean da, esan duzuna, disfrutatu egin nahi dugu, ez? Hori da kontua, eta nik uste dut, nabaritzen dela, zebaztela, segituan ikusten dira. Demorak eta ikusten direnean kantuetan hori zuek edo bak, izue batzutan pentsatu egiten dela, eta moztu egiten direla propio.
2: Bai.
0: Eta beste batzutan ez. Bueno, kantua ez, introtik, soinu zikinarekin, berezi xamarrarekin, soinuaren bilaketaren kontua, nola egin duzuen? Hau da, haure lokalean edo egindako zerbait da, edo ja estudioan garatu den zerbait?
1: Pues totalmente orgánico, o sea, izen da, a medida de junga dela rikismora lotzen, con los pedales, los tractos, baya, o sea, hori izen da, gero eta baliabide gehizo dukin, ba, gero eta aukera gehizo deko zuzela juteko hor, gauzak probetan, bai zuzenekoatan, bai gure kabuz lokalien gauzenien, eta hori badin jotzuta ziera sortu genunien kanta hori, hemen bueltie, nik eukitzen eman bakarrik, distor bat,

0: denbora gutxian, ez? Zenbat evoluzionatu daiteken?
1: Bai. Ez que nire vecinoak pedalak itzen duz.
0: Bai. Hori gertizateak ere laguntzen duz, da?
1: Bai.
0: Hortaz, artisau erako pedaloiak intzabiltza? San nahi dut, berak egin?
1: Bai.
0: Oh.
1: Pedal bat dekot berak eginikoa, distortziñoa de hecho.
0: Begira.
1: Bai.
0: Begira, gauza kuriosua. Bueno, kantu hau ez, Monbeltie bera, eraikiz doan kantua da. Hau da, azten doan kantu bat, eta orokorran esan deteke badela, pixkat, esan duzen, instrumentala maite dituzela, baina pixkat, gisa horretara ez, soiltasunetik eta eraikitzen joateren hori, arkitektura hori egitea gustatzen zaizua kantuetan, ez da?
1: Bai, nahiko txu. Tot, asko guztetiak gauza desberdinek nazte die. Ze beti dago guz ideia asko daztak ikusenan lotu, lardain beti azten gara, lehenengo suabe, gero beti guztetiako fuerte amaitxi, eta ez dakit, emozio asko gaz bidaiatzi, ez dakit zara salgu.
0: Begira, eta lotzea gero, zati bat bestearekin.
1: Komplikao, Baina,
0: Bai, ze hemen, ez, esaterako egun multe honetan pasarte aldaketa bat badago nahiko nabarmena, ea harrapatzen dudan, ea, nik uste dut, hemen dik harrapatuko dudala.

0: Hortxe, pasarte txiki hori ez, baina gero itzultzen delako berriz ez, baina zatitxo hori txertatzea esaterako break batekin hartu eta pun, ez? Aldatu eta berriro itzuli. Horrelako giro bat ematea, zema demora suposatzen duzuentzako.
1: Ba, hori txapel horren zala, eh?
2: Bai.
1: Osea, ensaio baten, ingen un, abaia bolan, posa bolan.
2: Bai, batzutan improvisetan azte gara, oza, dekogu ideia bat, etxengu atxeren txiki bat, eta gero gutariko nero errazten da joten, da duen beste bat sartu nahi itxen da, da derrepent horri ideia gehizan sortzen dire, da batzutan hori improvisazio batzutatik, esaten goztraz, posa gondo alda geratu, da, venga.
0: Bai. Begira. Eta... Rifakiz, bueno, hemen berriz aldatzen da, beste pasarte honetan, ez? Bueno, atzetik entzuten ari garenako eta berriz aldaketa bat, horreina. Baina, abia puntuak zer izaten dira, gitarra rifak edo nondik abiatzen zareten normalean?
1: A ber, un poco de todo, egize da, bueno, niri bastante guzti dira, oza, bueno, guzteu eta me obsesiona igual soinu batzukaz edo melodia batzukaz edo, jo que se, eta ardu, de repetirlo, ba igual de repente eso zer urtetan da. Baina beti hola nende ez da izeten, eh? Oza, batzutan hori, asko jolaz tengo improvisaketik, gazkin ikuste, azken aldizen asko funtzionez gu horret.
0: Begita, eta esaterako melodiak, kantu melodiak, berandu hau etortzen diren gauza bada?
2: Eske, abesti bakoitza modu desberdin batean sortu gugu, bene guri urte teiakuna berez.
0: Ados.
1: Ba, normalien bide.
0: Ez da, esan duzu modu bat, ez jameo mota horiek ez improvisazioen eta hiltzen baldin mazeret askotan ez melodiak pixka bat ez beranduago etortzen delako. Jameatzen zaudetelako eta iruzaretelako ez dagoelako inorra bestera solik, ez? Hori ere...
1: Horrein benera zotxuk ekartzen duzu, eh? Gero, meter esaldi bat zelan sartu, gero beste hitz bat, oza, bueno.
0: bueno, emon bueltie, nik gizon eredu konkretu bat izuzendutako mezua bezala ulertu dut. Ez dakit horrela den.
1: Igual, bai. Bai, bai, oza, purtsu bat izen zan hori un guiño, daro algún trayectoria a esa solución.

0: tanto pedo usen pues sujeto, bai, subdiño es un horretatik, esta masculinidade hegemoniko un poco pedante horretatik.
1: Nazka garria esatere badago,
0: da? Bai, bai,
1: bai. Hori da, jo duzuenetan tokatu zaizuelako horrelakorik ikustea, edo ez jotzean soilik?
0: Bizetan, oza, kasu bizetan. Tope gara, bai, pertsona ezberdinekin edo ez dakitzen lan ditu.
1: Eta zuak hori nola eraman duzu barruan? Izan duzu talkarik, egin duzu, baina, gugure artean segidezagun aurrera kasurik egin gabe, nola eraman duzu guztia?
0: Asko aldatzen da bai egoeran arabera. Osea, adibidez, nik bai gerri dut kriston aldaketie hasieratikona, osea, ontze igertzen da, kanpotik bai irakurtze jakula beste posizio baten egongo baginen moduen, edo, pues jo que se, ez daki zein kartel lan parte bagara, de repente, bai. Nos tratan de distinta forma, tal, hasiera baten zan, como, honek. Honek, hemen dauzenak, bueno, osea, bai. Hobby ergenula zozer, demostretako benetan, leku hori merezigula, edo benetan hor gauzela, interes musikal batetik eta ezain beste bakarrik pues neska garelako edo irudi bat betetie gaitzik. Ordun nik hor aldaketa bat igertzen dut. Baina, bueno, nik pertsonalki beti bizitzen dut síndrome del impostor handizegaz. Rollo, hemen joten bagun, erakutsi bidot, joten dakigula, erakutsi bida musikalmente zozer deko gula eskaintzeko, porque bestela pentseko dabe que yo que sé que, eta gero azkenien, osea,
1: bai, ez baino, esaten duzuena ez da garrantzitsua, ez azkenean nola tratatuak izan zareten oraindik ere, eta batez ere geratu naiz esaldi horrekin, ez? Kartel konkretu batean agertzen zaren unean, errespetu irabazi duzula badirudi, ez? Eta ziur asko, testak izarregatik iruditzen zait, kartel horretan gizonezkoen taldeak egongo zirela, ez da?
0: Claro, bai, bai, bai, bai. Askotan holan da dutute, claro. Osa, de hecho, super tristia, baina ez da usain beste kartel, edo diatez burura etorten hain beste kartel, non partekatu dugun eszenarioa talde emakumezkoan taldeekaz, edo disidentiekaz, oza, oso gitzitan pasetan danzo zer da, azkenien emoten deu, leku bat bakarrik dauela, eta bete bideu edo guk, edo bai. Beste batek. Ezin okay. Gara egon maldi berien kartel bardinen, porque eso seria demasiado.
1: Bai, eta batez ere gizonek antolatzen dutenean, hori ere esan beharra dago, ez? Ze horrek ere oreka alde batera edo bestera joatea asko ekartzen du eta, bueno, publiko ere aldatuko da pentsatzen dut, claro. Hori ere hola da. Zuok publikoarekin nolako hartu emana duzue?
0: Mires. A ver, eske nik askotan gafak entzentez. Ez ikusteko. No txalarri jo bat ez de. Orduen, ez dakit. Eta gainera, atxien da belez, ba, apur bate diskretu hau sentitzen da, no? Ba, gero ikusten desunek, anemei dakarra batzutan, adiez, taberna batzutan jogunien, ez da guenien, altura bat, publikoa da, musikara hartien, hemen dauela. Publikoa, hemen aurrien. Eta, buf, ez dakit. Irazko intimidetan, deste publikoak, baina gero egizera, askotan oso jarrera hona dekiela. Eta motibetan azken diela, da gero guri bai laguntzesku hobeto joten edo segitu beto sentitzen.
2: Bai, eta guk bekriston aldaketi gertzen gu jodogunatan egitarau queer edo feministatan edo jodogunatan egitarau pues asko, asko urruna gugandik eta lehenengo lerroa danien pues, gizonak, que batzutan oso ondo eta kriston giroa sortzen da, azkenin beste movida bata, baina baina bai, igertzen gula, gure partetik erosotasun desberdine dara, bata
1: edo. Ze, bueno, egiari zor, zuen musikak gonbidatzen du pogoak eta sortzera, eh? Hemen gauza dira. Ja, bai. Gonbidatzen du horretara.
0: Gonbidatu.
1: Ez? Eta, biztakit, azkenean, hor, bueno, ba, beste irudikatzen azte zarete, zergatik ez, baina, karo, oraindik ere, ba, ikusten denez, badago biderik egiteko, eta, bueno, ba, hori ez. Ez paduzu ikusi nahi, ba, eman buelti, ez? Bueno, hori...
0: Totalmente.
1: Ez dago beste erik. Bueno, hemen, isiltasunaren lakua entzuten hasi garatzetik. Introko riffak, lofi puntu bat du, eta desafinatu itxura ere ematen du, baina hori nik esango nuke, estudioan nahi tegin dagoen zerbait dela.
2: Bai. Osa, dabe bai tendentzia handizekotela vibratorako, osa, ah, ez amaieratan, sino atakien de por si. Orduan ikustot, ja hori Danien sartzen dutela eta batzutan roza el desafine, roza una intencionalidad, bai. Zu nahi duzuna dabe bai pentsu.
1: Egina, bai. Egina, bueno, baina hortik dator, ez? Eta gero, ez da inbestea inbeste entzuten, ez? Nesango nuke, zuen kasua mai, da zure kasua mai, distorsio eta txorusa batera zapaldute izatearena, ikual Euskal Herrena inbeste entzunez dugun soinua da. Etortzen zaitola burura tok, etorri daiteke kaso burura, ba, esan duguna, mungiko taldeak orokorrean, ez baina, inbeste koruz eta distor zikina batera, hori bada nola baitere zuen markatxo bat, ez?
2: Bai, total, total. Zapaldu genuen txorusei, foi ja, bai, jazta.
1: Pasio. Ba, bueno, eta gero, zure kasuan, ez, Garazi, platera aldatzen hiltza, baina, platera handiari astintzea ere gustatzen zaizu zuri.
3: Ba, nire salati asko gustatzea, bai.
1: Hori ere nahiko nabarmena da, ez da?
3: Bai, bai. Bai, gustatzen bai, ez bai, bai.
1: Gero, entzuten den oldarkortasun puntu hori zuzenekoan ere baduzue? Hau da, zuok ere amorrazioz jotzen duzu zuzenekoetan?
2: Nik bai. Bai. De hecho, nik usteat geizago handitzen garela zuzenekoan.
3: Bai.
2: Nik esan.
3: Indar geizago, bai, bai. Asko handitzen gara. Bai. Ba, pila bat motibetan gara, batazten da saltoka, ba, besti bai fuerte hau joten, edo, ez dakit, azkenin oso ondo pasetan gu. Eta... Bai.
1: Bai. Ze entzun amorrua entzuten da askotan, ez? Hori hori, bueno, diskoa mintzat horrela jaso duzula iruditzen zait. Ez dizu da galdetu, norekin grabatu duzu?
2: Urtsigaz.
1: Vale. Logikoa zen, eh? Pentsatzea soinu mota batik, baina bada ez bada. Urtsirekin. Eta estudioan zer moduz?
2: Ba, oso gustora. Super gustora.
3: Rollona, gure urtien, gero deskantzuk eta bai itxen guzai abesti batetik bestera, inguruko panoramieri buruz ditzen guberba da, ez dakit oso, gero...
2: Bai,
3: kompainetetan. Bai, bai.
1: Egira, hori importantea, hori importantea erosotasuna ez, azkenean estudioan. Zuek, aurreneko epaitik bigarren gora grabatzean, zuen burua desberdin notatu duzu estudioan bertan?
2: Bai. Urpila bat, oza, askoz argi zaudeko gu zerbait, azerrez, edo noiz dauen ondo edo noiz faltan zozertzu hor, bai.
1: Egira. Bueno, isiltasunaren lakua, nik hemen ez dakit horrela den, baina osasun mentalaren gaia ikusten dut, ez dakit horrela den.
2: Bai, bai nahiko txu, bai, bai, bai.
1: Egira, nondi fokatu behar dugu?
2: A ber, bua hori, ez que...
4: Bai,
3: asaltzeko apurat.
2: Apurat komplikagoa da, bastante bai. Abstraktoa da lako, bai, ideie. Baina, nik uste dut dala batez beba, norberen borrokak bakoitzan pentsamendu ekazta batzutan, pues, borroka hori galtzen duzula, eta zure pentsamendu horrek irabazten da biela askotan, enbede, zuk benetan, zure asmo benetakoa.
1: Begira.
2: Bai, hortik diretute.
1: Bueno, ideia bexat bideratu zu bintzatez. Gero bakoitzak bere interpretazio bengo du. Beti hori ez dagoelako.
2: Hori da.
1: Ez dagoelako besterik. Letrak ordea, nola idazten dituzu, eh?
2: Un poco de todo. Osea, batzutan adibidez, otzikara kantie geizago etorri izan, pues nik idatzitzeukin eman poema batetik, gero pues itzoltiek saiatzen gara lotzen, idea bat finkatzen dugu eta
3: bai, metodo zerrengi probetan goaz.
1: Begira.
3: Bat, badeko egun ideiari, bori, itz be aleatori bat aukera atzengo, da zaten, a ber, zerrera zileko itzonek beste gauza batzukin.
1: Abestir zegoa sortzen. Sortzeko modu berezia, hori esan beharra dago.
2: Tematika bat bai
3: esteazten.
2: Bai,
3: apurtzen
2: dut. Nostalgia.
3: Bai, nire jo bat egitzen.
1: Eta gordin huts, ez dakit, gordintasuna kantuetan dagoena batetik bai, baina huts hori zer da? Barrua ustu duzuela esateko modu bat edo?
2: Ipurtzu bat, bai, total. Hortik.
1: Begira, bueno. Bueno, zerbait ulertzen ari gara. Zerbait ulertzen ari gara. Eta ez da gutxi. Bueno, esan dugu moduan, ez? Isiltasunaren lakua, ba, bueno, beste dinamika duen kantua, ze dinamikak bai bilatzen dituzuela esan duzu moduan, eta hori garbi geratzen da, otz ikararekin ere. Otz ikara, bueno, entzengo du hasieran, ze esan nahi zuen gauza bat, eta ja, bai ezkoa den erantzuna, ez ezkoa.

0: Bueno, hemen, claro, gero gertatzen da, hasiko da, ez? Perkusio bat sartzen denean, baina engainatzen duela gitarraren erritmoak, edo konpasak, badirudi erritmo batetara joango dela, eta gero beste tempo bat darama. Hau, emozioa kontrolatzeko, ze, claro, kaso honetan zuri, toketzen zaizuan emei emozioa kontrolatzea hasieran, zuk nola kontrolatzen duzu hau dinamikoki, esan nahi dut?
1: Pues dinamikoki me dejo llevar. O sea, zuzeneko dan da, de hecho, me dejo llevar, eta batzutan, ez da urtetan ondo, hasi eran batez be, porque oso harinazten nintzen, edo gero ez neban mantentzen, mantendu behar neban ritmoa, o sea, txungo, baina...
0: Lantxoa ez da.
1: Bai, bai, bai. Bai, askotan jota gero, pues hartutazu, bai.
0: Ados, bueno, zemen dinamika kantuak batez ere flanjarrak ematen dio.
1: Bai, bai.
0: Beste pedal bat agertzen dela hor, ez?
1: Bueno, flanjarra ez, feixerra.
0: Feixerra. Klasiko bat pasazait. Hau nire klasikoa da, nire akatz klasikoa. Flanjarra ez, feixerra da. Begira. Hainda txikia desberdintasuna askotan, gitarra jotzaileok segituan nabaritzen duzu, eh? Hori egia da. Baina ez garenok...
1: Bueno. Es que niri por ahora flanjarra ya te gustetan.
0: A dos. No feixerra bai.
1: Bai.
0: Eta zuretzako non dago desberdintasun nagusiena?
1: Ez dakit, es que flanjarrak, o sea, nik feixerra oso astiro jartzen dut.
0: A dos.
1: Ordo flanjarrak uste dut apurat marietu itzen dutela edo ondino etxatarrape gustoa.
0: Ulertzen dut. Ulertzen dut, bai, desberdintasuna, ulertzen dut non dagoen. Bueno, kantu soiltasunean dagoen kantu bat, ez? Esan dudan moduan, tempo oso lasaia du, erdi tempo bada, ez? Berez, nahi izan ezkero, bueno, azkartzea bat legokelako. Hemen, arte instrumental honetan, imaginatzen zaituzte, delkarri begira disfrutatzen.
2: Bai, berez, bai. Zorre komplizidade asko goten da tartu berretan, bai. Da, oso interesanti da. Zai, komo asko, jolazten gu dinamikakin bebai, eta batzutan ondo dabe ikustien bestiek zerreitzen da benedo, da, zaitasun puntu hori lortxe kontzertuen zirsegiz, eta askotan gura bestizek superrarin da zela. Eta honek azai denun lortu, pues, oi, da, zaitasun puntu bet, edo dinamika apur bat egizau kontzertuen zier, ez dakit gu bai apuratela esaizau egoteko, ez dakit zan.
1: Bai.
0: Eta horrek asko balio du, gauza irem ezala, horrek ere asko balio du. Esan dut hasieran, ez, galdera bat egin egin zela, eta esango dizela, bai etze du, ez. Zuek reverba hori hartzuna, asko maite duzu, da?
1: Igual lapurtxu bet, bai, baina exageretan da nien, nire igual eatuztetan asko, eh? Oso exagerau edarien, ez?
0: A dos.
1: Ez que ez dakit zan azaldu, eh? Osa, depende si instrumentetan sartzen zume, bai. Edo abestizek has transmitidu naizun mezuen arabera be, bai, baina, bueno, oza, niri, bai guztet, eta purtsu bet, beti egon bierda. Baina, kontroleta, ez da.
0: Eta hori, estudioko ez da bai da izaten da?
1: No noiz, igual, purtsu bet, bai, izen da, baina, ez, oso, ez da bai da hundizen. No noiz, komentego, igual, hemen eberlarrei dauela da, apurtsu bet gitzitzeko, baina, normalen gustura goten gara.
2: Bai, bai.
0: Ados, ados, ados. Bueno, hotz ikara, parentesi artean, ez, hotz ikara. Bueno, nik hemen ispilo aurrean kokatzearena, eta ez, ikusten dudanean, nik apuntatu dudanean nire olago eta da. Arima galtzean, ez, omen gara ispilo aurrean ikusten. Ez dakit, pixka bat hortik ere baute duan.
1: Bai, osea, hori, esan zutena, nik idatzi neban poema zatitzu bat, holan ondala pilo bat, jaraz gogoratzen bez, zer konkretuki lotzen eban. Baina, oin barriro irakurritze, oza, nik pertsonalki adibidez lotzen dut batzutan disforiagaz. Oza, begiratzi despilura eta igual eza dela zu ikusten. Oza, ikusten dozuna ez dozula benetan zugaz lotzen guztiz, orduan. Mm-hmm. Horregaz.
0: Eta garai hortan akaso hortzinen eta zenekien.
1: Bai, hori da.
0: Ze batzutan gertatzen da sentimentua badagoela, baina ez dakigula azaltzen, ez? Hori ere batzutan gertatzen da. Ja, claro, zuentzako nola eternitate bat pasako zen poesia hori idaztetik.
1: Claro.
0: Ai, ama, gauza korrela dira, bueno, azken kantua, gero estra bat sartu dut nahi, baina darako kolaborazio bat egin duzuena, horren berriki egin duzuena. que ez sentitzeko kantua, jostari azten da, iruditu zait bateriaren kajaren soinua desberdin dagoela beste kanteekin alderatuta. Eta galdera zen, ea soinua bera zegoen aldatuta edo jotzeko modua den desberdina.
2: Berez desberdina da, nik uste joteko modu ebe bai. Atake egitxe gozkona bezea, ponen nintzen relajeu. Eta bebai, osaz genuen grabe denbora berdinen, edo ez dakit esan asadu. Osa, besti batzu ja oso finkatute egon ziren, eta guapur bat esan egon oso lotute, eta estudioan apurat improvisetan egon ginen, eta finkatzen zela nahi genuen jo. Osa, besti bat esan egon garatute, grabetan egon ginen. Niko bat, lasai zaunain, abena hartun zen, orbaliene, zet, egin jar larrei erabiltzen eta sana bera, bera, besti honetan, igual apur bat lasai zau hartu bitez gauzak.
0: Bueno, ba, beste era. Beste era.
2: Da beste soinu bat bai, negen un lortu. Bueno, bai.
0: Galera baten inguruan da?
2: Nas gogoratzen, zera sortu za?
1: Bai, alda izen.
0: Nienez gai izan definitzeko ze galera, Nik galera bat.
2: Lotura, ja.
1: Nik hau lotu dut, idatzi genuen nien, ruptura amistoso baten baita.
0: Bari.
1: Lagun batega zapurtzen dozu nien, eta ze gatzaren lagun batega zapurtzien.
0: Negera. Horregatik ez da izan gai definitzeko ze galera, ez? Horregatik jarri dut, galera bat. Hemen bakoitzak berera eramaten du gero, eta...
1: Bai, eta nostalgiatik, bazkenien behar dut, zelako... Horrek
0: oroitza
1: penak lagun horregaz.
0: Bueno, kantuak erosiago entzungo dugu osorik, ze esan dizuet, karri duela beste bat baita ere parte hartu duzuena, baina etzitzen eroso argi geratu, nola hartu zenuten parte, eta jakin edut, superkremailera sekoekin.
2: Wow!
0: Nobia Salcedo kantuan, eta etzitzen argi geratu, zuek nola hartu zenuten. Karo, bere partia kontatu ziguten, superkremailera sekoek. Eta niko nintzue galdote dizuet, nola izan zen kolaborazio hau?
1: Pues Gernikarra gara, dizok, garai baten detxo lokal bardinen egoten ginen, tal... ba horretatik, bai, ezagutzen gara ondala pilo bat,
2: bai,
1: bai, apurrate horretik, totalmente.
0: Eta zuontzako, horrelako musikan parte hartzea, nolakoa da? Ze, claro, da, justu, kontrako, ahia, ez?
2: Bai, bai,
0: zuek ilun da zikin, eta hauek berriz, bueno, zikintxoago, orengo disko honetan gauza ere
2: bezala, bai.
0: Zikintxoago, baina hauek, bueno, bera egizatzen, nire kaskota egiten duzue, rock fresa. Ez? Sane dut, behek tontipo bere deitzen diote batzuetan, ez? Bere
2: bai,
0: musikari.
2: Bai.
1: A ber, ba, fue como propuesta divertida, ez dugu inizolako esebez, palante, oza, bai.
0: Negira. Bai.
1: Ez da, zelatzen bez. Hori da, bai.
0: Bueno, gauza berreztiak eta gauza desberdinak egiteaz.
1: Urtsi gazta berenun be,
2: bai,
0: danondo. Begita. Bueno, gauza bitxiak ere gertatzen direlako, ez? Batzuetan, bueno, bagiraz. Poza maten dena da hori, ez? Askotan, munduari ikusarazten diogu, bi proiektu zer ikusi gutxi izan dezaketenak ez dutela bat egiten, eta zuek lasa asko egin duzuela. Eta hori ere, bada eskertzeko zerbait, ez? Zer, askotan, laukio batean sartzen gara, eta esaten dugu, ez, hau ez dugu egingo, ez?
1: Totalmente.
0: Eta zu berriz zabaldu egin zarete lasa asko.
1: Bai, ez dugu ikusten biherrezko abezen kasileti, eso zertaz. Ez dakizu ino iznorantza bideratuko zaren hemendik eta ez dakitza zabalik, gara zabalik.
0: Hori interesgarria da. Beno, Gordin Huts diskoa, esan dugun bezala, digitalean egon badago, bueno, John Salik Salinasek, ez? Egin dizue iruditeria eta hori guztia. Hor, bi galdera batetik, edizio fizikorik badu?
2: Bai, eske, berez badeko gu, kajatan dauz, baina, ez gabi zeitzen proposeño. Azteko gu denborarik iruro batera jartzeko eta azte. Fundamentuzko sozera argitaratzeko. Zor niñeko ez dugu amaitxu ikasketa danak, amaitxi ergauz, baina, bueno,
0: animo.
2: Matzeko puntu edauz, eta hori pentsetan gauzia noiz argitaratu ondo, publikoan izateko itxu kontzertuetan aukeriereko zuero estieko fizikoki edo nahi duzuena.
0: Bueno, baina behintzat ja hor daude. Hau da,
2: bai,
0: iritsi dira eta ikusi dituzue.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, es.
2: Bueno, bideo bat ikusi guz. Bideo bat, eh?
1: Ez que,
0: claro. Ahi
1: ba. Ez que, gure, o sea, Karlan etxien dauz. Ez que batzutan, bueno, batzutan emoten deu, unbigarera gana harine hitzen, que si argitaratu, venga, promozinoa, bideo, tal, baina ez que gero praktikan ez teko guain beste denborarik, claro. Ez teko gu hori dan antolatzeko gaitasun fizikoriko momentu, eh? O sea, pues con tranquilidad.
0: Bai. Etorriko da,
1: etorriko. Algun bien ingo
0: irudiko azala, zer da esan zeniotena, eta zer da berak esan zizuena dela. Ze, ikusten duzu eta ez dakit, bate batek esango du zera, beste jolasa erroskoaren jolasa ikusten duela eta horretako zek esango zituen arbaitek ikusten duzu, nik ikusten dut gizon trajeatu bat ikusten dut, baina, klaro, igual ez da gizon trajeatu bat egan daudenak ez dakit izan daitezke zera ninjek jaurten dituzten izarrak bala moduan dira zena bueno, ez dakit, ez eskain beste gauza ikusten dira, horregatik zuok, zer esan zenioten eta berak zer esan zizu en zela.
1: Ese ves.
2: A fluir.
1: Duk, etxagun esan, ese ves, bihar itxagun zen letra, bihar itxagun zen kantak.
2: Bai.
1: Eta ya está. O sea, es un okin idea konkretu bat, ves. Oso, es.
0: Modo abstractu, beraz.
1: Bai, totalmente.
0: Wow.
1: Totalmente.
0: Hori nik interesgarriago bihurtzen da. Horekin.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, galdetu bertizioan bestea da, ea, hemen, bueno, argazkia ere baduzu, zuen bandkampean argazkiak eta badituzu,
1: Bai.
0: Nork egina giren? Ze, baten bat oso berezia iruditu, zait? Batez ere, zera, txikitxuan dagoena gero handitze baldin baduzu mugimendu bat daukana.
1: A ber.
0: Iruok agertzen zaretenak... ez dakit kolore, aurpegian mugituta ezela naranja kolorearekin eta... Hori eta bera.
1: Ba, gure lagun, bueno, bellas artes ikusten duen gure lagun batek. Anderan zotegi kataratako argazkize da.
0: Ados. Bueno, berezia. Esango nuke argazki hori aurreko diskotik dagoela edo?
1: Bai,
0: betes
1: bai.
0: Yes, ikusita,
1: Bai, osea, onda lan nahiko txutik dago deko gun argazki ze da hor bai. La verdad, horregaz be, osea, argazki ze kaldatzi eguneratzi.
0: Hau asko gustatzen zait, horrek esan nahi du, zuek sare sozialen arokoak izanagatik ere ez dituzuela maite, ezta?
1: Osea, niri me encanta, baina me encanta...
0: Bai, ikusteko.
1: Bai, eta baina me encanta gizo irrelevantzia puntotik, osea, rollo, pues... Gogoak emotezku nien edo zozer nahi dugu nien, ba orduntze, baina ez, zozer, obligatoria mende, bai, hori ez. Zesteko gude mutu
0: Bueno, eta sentitu beharrik, nik uste dut hori ere garantitxoa dela, ze bestela bak eguzertan bihurtzen dena guztia, zirkulu birakari bat, eta hori ez da bat ere sanoa. Bueno, esan duzu, kontzertuetarako nahi duzuela eraman diskoak, nola aurkezten da zuen uda kontzertu eta okienez?
2: Oda, bueno, badeko guz bolo batzuk, iabete honetan lasarten deko gu eite bederatzi zen kontzertu bat.
0: Sorgen
2: gero
0: jaietan.
2: Gero jaietan kontzertu gehizau, abusten be bai nahiko txu uste deko guzela.
1: Ez, abusten bat.
2: Ah, bat, bueno. Ba, bueno, fallito. Usta jaietan nahiko txu duzela. Vale, barkatu. Ez da,
1: kromo al revés. Usta jaietan lau deko guz, eta abustuen bat. Eta gero ja... kurtzo azikeran eta
2: gehitxuak. Bai.
0: Eta hori guztia, hori bai saretan jarriko duzuela, ez da, ulertzen
1: bai, da. Bai, kartelitzu bat badau. Argazki berri bat, egaztan, bai. Duritan, kartela badau, hori bai.
0: Promo minimo bat behintzat egiten duzuela, ez da. Bertaratzeko. Bueno, ba, esan dugun moduan, ez? Gordin huts izeneko lanarekin zatozte, aurretik ere, bai duzue. Ez tekit, ikusita ze ritmotara agertzen diren zuen kantuak, dagoeneko berriak sortzeko bidean ari zareten edo ez?
2: Saiatzen gabiz.
1: Ideiei hori da.
2: Bai.
1: Baina hori, oso gatza da bizku eitzen.
0: Bai.
1: Inspireti, ya de por sí, porque en esta vida tan ajetreada, esa inspirazio lortzie denbori eskatzen dugu eta ez dator zerutik. Osea, ez da de repente ensaitako geratzen garela da.
2: Ja, venga.
0: Ez, esan duzuena, ikasketak bukatzeak dakarren guztiarekin, ez da ikasketak bukatu, eta kitxo, hori ere askotan, horrela da. Eta tartean, bueno, sortzeko inspirazioaren bat etortzen bat maten, etorri eta bestela esan dagoa, zuzenekoak badatoz, disfrutatu zuzenekoetaz, nik uste dut hori badela eta benetan garrantzizkoena, ez? Zentzua, ez, askotan zuzenekoak ematen diote, nik uste dut gainera zuen izaeran eta musikan eta hori oraindik eta gariago nabari dela, ez, zuzenekoak ematen diote. Zentzuari guztiari, ba, disfrutatu. Eta bueno, ba, berriak dato zenean, etorko dira, beste bat saiotan entzungo zaituztetela, entzulek, hori esan behar. Bueno, ea nolako esperientzia den hori ere. Ze, sorpresak eramaten dira hor talde barruan, ez da?
1: Ituzko guia, bai. Iatzea antolatzen garen.
0: Bueno, guk entzungo ditugu, mil esker, eta, bueno, nahi duzen arte.
1: Gracias. Gracias. Bye.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira ongi etorri naiz irratira. Milaka euskaltzale bildu ditziren Iruñean atzo Euskalgintzaren kontseiluak ditutako euskaltzaleo martxan euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko. Egunak goizean hasi zen hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusia egin zen. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu zuen, ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaletasun antolatua.
2: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
1: Bestalde, Aiaraldean euskarari bultzada berria emateko helburuarekin ari dira lanean Araba Euskaraz 2026ko antolatzaileak. Arizketa ikastolako zuzendari Itxaso Ugarte Ozaetak azaldu duenez, 400 voluntario baina gehiago eta herri oso bat ari dira ekimenean inplikatuta helburu argi batekin euskararen aldeko indar berritze bat.
3: Gaurkoan Amurriok kolore berezia dauka, Araba Euskarazen kolorea. Aurtengo leloak oso ondo dioen bezala, taupadak berpiztera gatu. Eta egia esan, zuek orbean ikusita, gure bihotzak ere topera dabiltza dagoeneko. Zein polita den ikastolen komunitatea elkartuta ikustea.
1: Eta Pedro Sánchezek Espainiako presidentearen inguruko auzi judizialek ez dute etenik. Azken hilabeteotan gobernuko kideen, PSOEko arduradunen eta presidentearen gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan dute Espainiako politikagintzan eta hainbat epaile jarri dituzte fokuaren erdian. Kasurik ezagunena Koldo auzia izan da. Maskararen erosketekin lotutako ustezko ustelkeria sare baten inguruko ikerketak PSOEko bi antolakuntza idazkarioi eman ditu auzipetzera. Instrukzioaren zati handi bat Ismael Moreno auzitegi nazionaleko magistratuak zuzendu du. Eta sortu urteko nazio batzarra egin du larunbat honetan Iruñean eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan dira ardatz nagusiak. Baluarten egin den batzarrean 350 markide inguru bildu dira. Koordinatzaile orokor Xavier Iraolalen hitzetan hiru ardatz nagusi jarri dituzte gaurkoan.
4: Gaur ehunka kide elkartu gara hemen Baluarten Iruñean sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazioartean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako gakoa. Gure herria ziklo politiko berri batean dago eta beraz orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
1: Eta nazioartean, Iranek zurtzia zartu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako aurreakordioaren sinadura. Trumpek adierazi duenez, Washingtonen eta Teheranen arteko dokumentua gaur sinatuko da, eta horren ondoren, Hormuzeko itsasartea berriro zabalik egongo da nazioarteko trafikoaren zat. Eta azken ordukoak dio, anaiak diren bi gazte atxilotu dituztela igandeko izalde honetan Etxebarriko jaietan lehenik polizia lokalarekin eta ondoren ertzaintzarekin izandako liskar baten ondorioz. Momentuz bakarrik bertsio ofizial bat dago.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere. Eta behin hau esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Bero zakarrarekin jarraituko dugu igande honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko da, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka zeruan goiodei fine bat edo beste agertuko den. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera hego mendebaldetik barrena bero deiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera txoa hartuko du. Ekaitzak han hemen kalertuko dira eta modu irregularrean eta gehienez lurraldearen hego isurialdean bustiko du, naiz eta ezten baztertu behar ekaitzen bat edo beste pasatzea ere kantauriar isurialdera. Hala ere, ez da espero ekaitzak bintzate handiak eta gogorrak izaterik, beratz litro askorik ez da pilatzerik, espero. Haizeak hego ekialdetik joko du egunaren lehen zatian eta oraindik bolada bizi batzuk utziko ditu mendinguruetan. Arratsaldean kantauriar isurialdean ipar ekialdekoa nagusituko da eta erne ekaitzgunetan ze haize boladak gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea goraka jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantabriar isurialdean 30 eta 37 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurean 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira altuerak aldiz herriberan.
0: Naiz irratia. Hiru egun, hiru

0: ekainak bost Beasain, ekainak amabi Bergara, ekainak emeretzi Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
2: Bai, Alkainen!

0: Eta noski, albiste honekin hasi behar dugu atzoko egunak zeresana utzi zuelako. Milaka euskaltzale bildu ziren Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxan euskaraz bizitzeko behar den aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko.
1: Ba, egia esan oso pozgarria izan da, gazte jarrera egitea, egona ez lauzpabostekin eta guztiek esan didate, oso gustora egin dutela, oso giro ona egon dela, hainbat gauza ezagutzeko eta hainbat gauza hitz egiteko parada izan dutela, euskararen bizi berritzearekin lotuta, orduan, bueno, ba, ezin gustorago alde horretatik, ezta? Eta gaurko giroari dagokionean, ba, bueno, ikusten ari gara, Iruñeko alde zarra, ba, pixkanaka ari dela, euskaltzalez betetzen, eguraldia ere lagun dugu, bero dago, baina neurrian, alde horretatik ez, Iruñak badu ondo egoteko lekurik eskaintzen du baita.
0: Egunak goizean hasi zen hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusia egin zen. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu zuen. Ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaletasun antolatua.
1: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu Euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
0: Antolatzaileen arabera euskarak oraindik ere larrialdi linguistiko egoeran jarraitzen du eta horri aurre egiteko beharrezkoa da bai erakundeen konpromisua, bai herritarren aktibazioa ere. Kontseiluko idazkari nagusi Idur Eskixabelek Iruñeko Gaztelu plazan egindako hitzaldian nabarmendu du euskaraz bizitzeko baldintzak guztiak bermatu behar direla eta horretarako arkitektura juridiko eta politiko sendoa eskatu du Euskal Herri osoan.
1: Gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko, euskarari hizkuntza berri bat emateko asmoz. Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku uzteaz. Euskara hizkuntza minorizatu bada, egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen hastera gatoz.
0: Egun osoko egitarauan pailazoen emanaldia gazten martxa eta ekitaldi nagusi izan dira eta amaieran dantza eta ospakizun giroa nagusitu da Gaztelu plazan milaka pertsonaren parte hartzearekin. Antolatzaileek adierazi dute euskararen aldeko mugimenduak jarraituko duela aktibazio eta antolaketa sozialen bidez euskaraz bizitzeko behar den dena errealitate bihurtu arte. Eta aipatu dugun moduan bukatu da Gazte Euskaltzaleon sareak Urepel eta Iruña artean antolaturiko hiru eguneko martxa, ikusmina nabaria zen Carmen kalean bildutako Euskalgintzaren kontseiluko kide, guraso, lagun eta kazetarien artean. Alaitasun eta orotasunez lepo heldu dira martxako ibiltari guztiak eta jakin badakizue Pellilekona lankideare bertan izan dela.
2: 45 kilometro egin ostean bertso eta hitzartzerekin amaitu da Gazte Euskaltzaleon sareko kideen martxa. Hiru egunez gazte sareak ondu dituztela kantatu du Ibailekonak. Hori bai, borroka ez dela amaitu oraitarazi du Euskalgintzaren kontseiluak deituriko manifestazioari men eginez.

0: Naia Michelen arduratu da Gazte Euskaltzaleon sarearen mezua plazaratzeaz. Gazteek esateko borrokatzeko eta bide asko urratzeko dutela aldarrikatu du.
1: Gazteok asko dugu esateko hemen, asko borrokatzeko, bide asko urratzeko. Beraz, hiru egunez egin dugun bidea izan daia pizgarri. Gure auzo eta herrietan euskararen alde antolatzeko eta ekarpena egiteko euskararen herria sortzeko borrokari.
0: Ezinbestekoak izan dira hiru etapak autoz jarraitu duten Gazte Euskaltzaleon sareko kideak. Joanes Aranguirenek bigarren eguneko bazkaria Lintzoaineraino eramatzuen besteak beste.
2: Positiboa dela eta zentzu horretan asmatu dugula, bueno, ba martxa iritsi orduko bertako gazteekin hor sinbiosi moduko bat gertatzeak lagundu du bai batetik bertako gazteei jakinarazteko, bueno, ba mugimendu euskaltzalea badabilela eta gazteak badabiltzala eta bagabiltzala lanean eta beraz, bueno, eta martxan dabiltzan gazteendako ere, bueno, ba badutela lekua euskaltzaleek Euskal Herriko txoko guztietan.
0: Ezinbestekoak izan dira ere martxako kidentza tafaria prestatzen ibili diren Auritz eta Larrasoaineko gazteak. Eta azken etapako nekeak aurretiaz egindako kilometroen ondorioz heldu dira. Argaibaia jarraituz, ibilbideak berantz egin du nagusiki, bidean, Aritz Armentia kontatu du, gazteek euskararen pizkundea aurrera eramango dutela. Sare sozialetarako euskarazko edukia sortzen du eta pozik dago euskal komunitateak duen harrerarekin.
3: Euskaraz edukia sortzean, lortzeizu oso publiko urbila eta ona.
0: Atarra biara bidean adineko emakume batek guztiz gelditu du Gazte Euskaltzaleon martxa. Taldearen norantzkoaz eta zergatiaz galdetu du, xedea Euskalgintzaren kontseiluko manifestazioarekin bat egitea zela azalduta guztiz postu da. Gazteekin batera gora euskara oihukatzen bukatu du. Eta Trinitate zubia pasata atzean gelditu dira bide bazterrak, arriskak ala lokatza. Temperaturak ia 30 gradutara heldu dira Atarrabia, Burlata eta Arantzadiko baratzen arteko bidean. Hala ere, erronkari aurre egin diote Gazte Euskaltzaleon martxako kidek. Aurretiaz kontaturiko anekdota baten ostean bolo-bolo izan dute, eskertzen da esapidea. Euskarak eta euskaltzaletasunak eskertuko du hiru egunez Urepele eta Iruña artean buruturiko bidea eta bertatik sortuko diren fruituak.
4: Informazioaren aria.

Eta Pedro Sánchez Espainiako presidentearen inguruko auzi judizialek ez dute etenik. Azken hilabeteotan gobernuko kideen, PSOEko arduradunen eta presidentearen gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan dute Espainiako politikagintzan eta imate baile gare dituzte fokuen erdian. Kasurik ezagunena koldo auzia da. Maskararen erosketekin lotutako ustezko ustelkeria sare baten inguruko ikerketak PSOEko bi antolakuntza idazkarioi eraman ditu auzipetzera. Instrukzioaren zati handi bat, Ismael Moreno auzitegi nazionaleko magistratuak zuzendu du. Moreno epailea veteranoa da eta ibilbide luzea bezain polemikoa izan du. Besteak beste 2016an txotxongilo artista batzuk espetxeratzeko agindu eman zuen, terrorismoaren gorazarria egotzita. Auziaren zati bat auzitegi gorenera igaro zen Jose Luis Abalos diputatuaren aforamenduagatik. Han Leopoldo Puente magistratuaren esku geratu zen ikerketa. Puente izan da Santos Zerdan eta geroago Abalos bera eta Koldo Garzia behinbeinean espetxeratzeko agindua eman duena. Auzitegi gorenean bertan dago Manuel Martxena magistratua ere. Prozesu independentistaren epaiketan protagonismo handia izan zuen epaileak, berriro ere arreta mediatikoa bereganatu du azken hilabeteetan. Bestalde, auzitegi nazionalean Santiago Pedraz eta Jose Luis Kalama izan magistratuak ari dira, beste bi auzi garrantzitsu ikertzen. Pedrazek PSOE-ri kalte egin zezaioketen ikerketak oztopatzeko ustezko maniobrak aztertzen ditu, Kalamak berriz Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiari egitea egiten dion plus ultra auzian dauka eskuartean. Madrilgo epaitegi batean Juan Carlos Peinado epaila da Begoña Gómez Pedro Sánchezen emaztearen aurkako ikerketaren arduraduna. Instrukzio horrek kritika ugari jaso ditu ikerketa prospektiboa eta motivazio politikoa izatea leporatuta. Azkenik Beatriz Biedma magistratuak David Sánchez presidentearen anaiaren aurkako auzia gidatu du. Epaiketa amaitu berritan lekuko gehienek fiskaltzaren tesiak zalantzan jarri dituzte eta epaia espero dute orain. Horrela, profil eta ibilbide oso ezberdinetako epailek osatzen dute Espainiako politikaren egungo auzi nagusien mapa judiziala. Haien erabakiek eragin zuzena izan dezakete Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizunean eta legegintzaldiaren bilakaeran. Eta honekin batera, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzitegi nazionalera deituta dago datorren astean, asteazken eta ostegunean, epaile baten aurrean deklaratzeko. Epaile Jose Luis Kalamak orain aipatu dugun moduan, gidatzen duen auzian, Zapatero ustezko eragin trafiko sare baten buru izatea leporatzen zaio, plus ultra aerolinearen erreskatea bideratzeko eta komisioak jasotzeko. Lehen aldiz, Espainiako gobernuko presidente ohi bat inputatu gisa agertuko dalako prozesu batean. Zapatero bere abokatuarekin batera epailearen galderak erantzun beharko ditu. Ikerketaren arabera 6 puntu nagusi daude mai gainean. Lehenik epaileak ustezko sare baten gailurrean jartzen du Zapatero erabaki politiko eta instituzionaletan eragiteko kontaktu sare bat erabiliz. Bigarrenik plus ultra airelinearen 53 milioi euroko erreskatea nola kudeatu zen ikertzen ari dira eta horretan egindako baliozko gestioak. Hirugarrenik atzemandako luxuzko bitxi sorta dago 1,3 milioi euro inguruko balia dute.

0: Sare herri mugimenduak uste du 2026 eta 2027 urte erabakigarria izan daitezkela preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko irtenbidea emateko. Joseba Azkaragak azaldu duenez, azken urtetan aurrera pauso garrantzitsuak eman dira espetxe politikan. Duela 3 urte amaitu zen sakabanaketa eta gaur egun presoen 162 hirugarren graduan edo erregimen irekian dago. Hala ere, Sarek ohartarazi du, oraindik 112 euskal preso daudela espetxean, eta horretatik asko ez dutela dagokien progresiorik lortu. Arrasaten egindako agerraldian mugimenduak etapa berri baten hasiera iragarri zuen, Azkaragarren hitzetan, helburua argia da, denak etxera iristea eta espetxeak preso politiko zuztea. Sarek nabarmendu du azken hamarkadetako mobilizazio soziala erabakigarria izan dela sakabanaketaren amaiera eta espetxe politikaren normalizazioa lortzeko. Hildorretan 2027ko urtarrilean Bilbon egingo den manifestazioa mugarri izan daitekela adierazi du. Sarek nahi luke mobilizazio handi horrek aldarrikapen historiko baten amaiera simbolizatzea, Euskal Herrian preso ieslari eta deportaturik ez egotea. Sarek berak ere bere etorkizunari buruz hitz egin du. Mugimenduaren esanetan bere zeregina ez da betiko izatea, baizik eta arazo bati irtenbidea ematen laguntzea. Horregatik helburua lortzen denean erakundeak bere egiteko amaitutzat emango du. Eta sortu urteko nazio batzarra egin du larun bat honetan Iruñean eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan dira ardatz nagusiak. Baluarten egin den batzarrean 350 kide inguru bildu dira. Bertan azken hilabetetan egindako egokitzapenak aurkeztu dituzte eta etorkizuneko urrats politikoak zehazteko aukerare izan dute. Sorturen arabera Euskal Herria une potentzial batean dago eta horrek aukera ematen du askapen prozesuan urrats kualitatiboak emateko. Hori dela eta nazio auziari ausardiaz erantzuteko unea dela nabarmendu dute. Koordinatzaile orokor Xavier Iraolaren hitzetan hiru ardatz nagusi jarri dituzte mai gainean. Lehenik preso ieslari eta deportaturik gabeko agertoki baten oinarriak jartzea. Bigarrenik nazio auzia politikan erdigunera ekartzea eta hirugarrenik ezkerreko independentismoa indartzea Euskal Herri osoan.
1: Gaur 100 kide elkartu gara hemen Baluarten Iruñean sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazioartean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria ziklo politiko berri batean dago eta beraz orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
0: Sorturen arabera azken hilabetetan Euskal Herrian gertaera esanguratsuak izan dira, besteak beste, mobilizazio sozial handiak, kultura ekimenak eta instituzioetan izan diren aldaketa positiboak. Nazioarteko testuinguruari dagokionez, gatazkak eta tentsioak nagusi direla esan dute, baina aldi berean, indar subiranisten gorakadan ikusten dutela Europako hainbat herrialdetan alanola Galesen, Eskozian eta Irlandan. Ondorio nagusi gisa sortuka adierazi du buru jabetzaren auzia estrategikoa dela eta ezkerreko subiranismoa faxismoaren aurkako tresna politiko sendoa izan daitekeela.

0: Arizketa ikastolako zuzendari Itxaso Ugartek azaldu duenez, 400 voluntario baina gehiago eta herri oso bat ari dira ekimenean inplikatuta, helburu argi batekin euskararen aldeko indar berritze bat.
1: Gaurkoan Amurriok kolore berezia dauka, Araba euskarazen kolorea. Aurtengo leloak oso ondo dioen bezala, taupadak berpiztera dator. Eta egia esan, zuek hor behan ikusita, gure bihotzak ere topera dabiltza dagoenen. Zein polita den ikastolen komunitatea elkartuta ikustea.
0: Itxaso Ugartearen hitzetan, halako jai batek ilusio eta ardura eskatzen ditu eta auzolana ezinbestekoa izan da proiektua aurrera ateratzeko. Urte osoan zehar, ekitaldi ugari antolatu dituzte, euskarak arnasguneak behar dituelako eta Araba Euskaraz aldarrikapenen eta babestresna dela nabarmendu du. Antolakuntzari dagokionez, prozesua luzea eta parte hartzailea izan da, talde eragile bat sortu zen lehenik eta gero batzorde ezberdinak antolatu dituzte. Azkenean, 400 pertsona baina gehiago arituko dira egunean bertan voluntario lan etan.
2: Araba Euskaraz ez da soilik egun bateko jaia. Hilabetetan zehar, herrian eta ikastola komunitatean sortzen den mugimendua da. Eta prestaketa lanetan parte hartzen duten voluntario, guraso, irakasle, langile, ikasle, ikasleoi eta lagunen konpromesuan eta implikazioan oinarritzen da. Gero eta zorrotzagoa eta azkarragoa den gizarte batetan bizi gara. Eta askotan, zaila egiten zaigu denbora aurkitzea gure kultura, ohiturak eta hizkuntza zaintzeko. Baina hilabete hauetako bizipenek agerian utzi dute ikastola eta auzolan herrigile horrek bizi-bizirik jarraitzen duela.
0: Aurtengo leloak eta logoak ere mezu argia dute, euskararen egoera larritik abiatuta hizkuntza berpiztu beharra. Leloak taupadak berpiztu ideia jasotzen du eta logoak bihotz bat irudikatzen du txinparta batek zeharkatua euskararen berpizkundaren simbolo gisa. Erronkei dagokienez Ugartek azpimarratu du euskararen erabilera dela gaur egungo giltzarria. Ezagutzen ditu den arren, erabilera ez dela neurri berean hazi. Horregatik euskarak eguneroko bizitzan presentzia handiagoa behar duela esan du eskolatik harago.

0: Eta CAF enpresak akziodunen batzarra egin du larun bat honetan Beasainen, eta aurten ere Jerusalem tren proiektuak markatu du bilera hau. BDZ eta mugimenduak manifestazio egin du proiektua bertan behera uztea eskatzeko. Nazio batuek ere sinalatu duten hildo beretik. Mobilizazioa Beasaingo plazatik abiatu da eta jendetzan diabildu da CAFen jarduera salatzeko. Protestak ez dira Euskal Herriera mugatu, antzeko ekintzak egin dira Estatu Frantsesean, Mexikon eta baita Galesen ere. Batzarra ziraina bi ordu lehenago, 30 lagun inguruk lantegirako sarbidea blokeatu dute tunelaren inguruan. Palestinarekin elkartasun ekimenak jakinarazi du ekintza hori.
1: Gaur, kafeko bidea moztea erabaki dugu, azkenen hemen akziodunen biltzarra ingo dutelako hemendik ordu pare batea, eta hemen banatuko dituztelako, Palestinako genozidioan negozioarekin ateratzen dituzten etekinak. Eta hori dela eta ikusi dugu beharra gure gorputza jartzeko honetan, ze azken batean kafeko trenak oholez ikinduta daude, eta uste dugu sekulako erantzukizuna daukala guzti horretan enpresa honek. Eta aipatu nahi dugu hainbat euskal enpresa diala genozio honetatik, salerosketa harreman hauetatik etekin ekonomikoak ateratzen dituztenak, eta uste dugu hori seinalatu behar dela eta borrokatu, eta hori dela eta uste dugu nahikoa dala esateko garaia da, aski da, utzi negozioa eiteari Palestinako genozioarekin, eta aldarrikatu nahi dugu Israelekin harreman oro eten behar dela.
0: Ertzaintza bertaratu da eta pertsona horiek identifikatu ditu, ez da atxiloketarik izan eta akziodunek oinez egin behar izan dute azken tartea, ibilgailuekin pasatzerik etzegoelako. Ondoren egin den manifestazioan BDZ-ak mezu gogorra helarazi die akziodunei, Palestinan azken urtetan larriagotu den egoera gogorarazi dute eta CAFek Israeleko Shapir enpresarekin dituen harreman komertziala kritikatu dituzte. Protestek Eusko Jaurlaritza ere aipagai izan dute, CAFen 103 inguruko partaidetza baitu finkatuz funtsaren bidez eta itzarri pentsio funtsaren inbertsioak ere kritikatu dituzte. Bitartean, enpresaren barruan 2025-eko emaitza ekonomikoak aurkeztu dira. CAFek 4.787 milioi euroko salmentak lortu ditu, 107%ko hazkundearekin.

Eta gai ezaldatuz, Saif Abukesek Global Summit flotiako kideak salatu du Israelek atxilotua izan zuen bitartean, indarkeria fisikoa eta psikologikoa jasan zituela. Aktivista katalan palestinarra 11 egunez eduki zuten preso beste hainbat ekintzailerekin batera, Gazara laguntza eramateko misioa geldiarazi ostean. Saif Abukesen arabera, itsasoan atxilotu zutenean eskuak lotu eta ontzi militar batera eraman zuten. Ondoren Israelen zerbitzu sekretuen egoitza batean galdekatu zituzten ordu luzez. Salatu duenez, abokatuen laguntzarik gabe hasi zituzten galdeketak eta etzieten akusazioen edo frogen inguruko informaziorik ematen. Kartzelan isolamenduan eduki zituztela azaldu du, argiak etengabe piztuta, aire girotua muturrean eta etengabeko esnatzeak erabiltzen zituztela dio, presio psikologikoak egiteko. Horrez gain, mehatxuak, irainak eta humiliazioak ere jasan zituela adierazi du. Aske geratu eta berehala, Palestinaren aldeko ekimenetan lanean jarraitu zuen, haren esanetan, flotilaren helburua Gazako egoera nazioarteko agendan mantentzea da, eta mugimenduak gaur egun 55 herrialdetan dituela ordezkaritzak nabarmendu du. Bestalde, Bilbon flotilako kidei egin zitzaien harreran izandako polizia kargak ere kritikatu ditu. Abukesen ustez, gertatutakoa ikertu egin behar da. Horren arira, aktivistako hartarazi du Palestinan gertatzen ari denaren aurrean isilik geratzea ez dela aukera bat. Eta Santurtzin omenaldia egin diete 1927an Sobietar Batasunera bakoatu zituzten aurrei gerra umei alegia, ekitaldi antolatu baitu Niños de Rusia, Niños de la Guerra elkarteak. Oroitzapen ekitaldia larumat goizean eginda Santurtziko arrantzakaiko garabiaren aurrean, handik abiatu baitziren 1927an milaka aur gerra zibil betean gerra egoerategik iesi. Garai hartan ia 1500 adingabe ontziratu ziren Habana ontzian Sobietar Batasunera bidean. Ekitaldian parte hartu duten senideek, ikertzailek eta orduko aurraietako batzuek, gaur egun adineko pertsonak direnak. Bertan izan dira baita ere Santurtziko udaleko ordezkariak, Itziar Karrozera alkate buru, Espainiako gobernuaren ordezkaritzako kideak eta Gogora Institutuaren ordezkariak. Historiaren testu ingurua kokatzeko, 1937ko ekainaren 13ko goizaldean, milaka aurreta laguntzaile Santurtzitik abiatu ziren Habana ontzian, Bilbo frankisten esku erortzeko zorian zegoenean, eta bomba daketen artean. Ondoren, Frantziako Pauliak portuora iritsi ziren eta handik ia 1500 aur Leningradera eraman zituzten Sontaik kargauntzian. Omenaldian hitzaldiak egin ondoren, minutu bateko isilunea gorde dute, jarraian, lore eskaintza egin eta poema bat irakurri dute.

Eta Orbasa mendilerraren goialdean 1000 metrotik gora frontoi berezi badago, urte luzez abandonatuta eta egoera txarrean egon dena. Orain ordea inguruko herretako bizilagunek ura salbatzeko borroka abiatu dute. Olaztiko, Sakanako eta Ameskoetako 250 lagun baina gehiago batu dira Urbasako frontoia berritzeko helburuarekin. Nafarrako gobernuarena da azpiegitura parke naturalaren barruan baitago, baina herritarren esanetan urte luzez utzikerian egon da. Duela bi urte hasi ziren lehen auzolanak egiten, belarrak kendu, zorua garbitu eta espazioa txukuntzen aritu ziren. Ordutik Urbasako frontoia auzolan taldea sortu da eta gero eta babes handiagoa lortzen ari da. Frontoi honek balio berezia du inguruko herritarrentzat, bertan hasi zen pilotari ospetsu Maite Ruiz de Larramendi ere. Haren hitzetan altxor bat da eta belaunaldi askoren topagune izan da urte luzez. Herritarrek salatu dute Nafarroko gobernuak hasieran interesa agertu bazuen ere, gero proiektua baztertu duela. Hala ere ez dute amore emateko asmorik. Ekimena dagoeneko hainbat erakunderen babesa jaso du, tartean Sakanaman komunitatearena eta Orbasa inguruko tokiko erakunde nagusiena. Eta Burlatako udaleko gobernu taldeak gaitzetsi egin ditu ostegunean gizarte parte hartze kontseiluko saio batean izandako istiluak kultura aniztasun eta migrazio arloko bileran. Saio horretan Burlatako elkartasun ekimena aztertzekoa zen Kubako ospitalei laguntza emateko asmoz. Hala ere UPN eta PPko zinegotziek bilerara eraman zituzten hainbat pertsonen jarrerak istiluak eragin zituen eta saioa bertan bera utzi behar izan zuten irain mehatxu eta etengabeko etenengatik. Udal gobernua osatzen duten taldeek, hau da EH Bildu, Burlata zurekin adatuz eta gero abaik, PSNren babesarekin adieraz dute gertatutakoa onartezina dela eta gogor kritikatu dute UPN eta PPko ordezkarien jokabidea giroa baretzen lagundu ez izan leporatuta. Hala ere, Burlatako udalak iragarri du aurrera egingo duela elkartasun ekimenekin eta ostiralean ekitaldi bat egingo duela Kubaren aurkako blokeoa salatzeko. Ekitaldia 7:30etan izango da Herriko Parkean.

Nazioarteko kontuei helduko diogo oraingoan, Kolombiako bake akordioaren sinatzaileek egoera zaila bizi dut oraindik ere, Matias Aldekoa FARC gerrillako komandante ohiaren arabera. Habanako bake nazioetan parte hartu zuen Aldekoak salatu duenez, azken 10 urtetan ia 500 akordio sinatzaile hil dituzte eta komunitate horiek ia isilarazita daude gaur egun. Aldekoaren esanetan bake akordioa hartzeko prozesua gerra bera baina gogorragoa izan da zenbaitetan. Haren ustez gizartea oraindik ere estigma handia dago armak utzi dituztenen aurka eta askok zailtasunak dituzte lan aurkitzeko edo beren komunitateetan normaltasunez integratzeko. Naiz Eskainidian elkarrizketan kezka hartu du Abelardo de la Espiruella ultraeskuindarraren gorakadagatik ere. Hauteskundetako favoritoetako bat den politikariak bakearen jurisdikzio berezia desegita proposatu du, baina uste du horrek arriskuan jarri lezakela azken hamarkadan ereketako barke prozesua. Bestalde disidentzia armatuen eta ELN taldearen jarduerak segurtasun arazo larriak sortu dituera adierazi du. Gustavo Petrov presidentearen gobernuari kritikak egin dizkio bere iritziz, bake osoaren estrategia ez da espero bezala garatu eta ez du lortu talde armatu nagusiekin akordio eraginkorrik istea. Hala ere aldekoak uste du Kolombiako gizarteak aurrera egin duela azken urteotan eta bakearen aldeko sektorek indarra izaten jarraitzen dutela. Eta Iranek zurtzia zartu du Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarretako aurreakordioaren sinadura. Trumpek adierazi duenez, Washingtonen eta Teheranen arteko dokumentuak gaur sinatuko da eta horren ondoren Hormuzeko itsasartea berriro zabalik egongo da nazioarteko trafikoarentzat. Pakistanek bitartekari lanetan ari den herrialdeak baieztatu du sinadura modu telematikoan egingo dela. Hala ere, Irango atzerri ministeroak ez du data zehatzik eman eta adierazi du akordioa datozen egunetan sinatu litekeela. Teheranek mesfidantzaz jarraitzen du prozesua, Irango agintariek gogorarazi dute, Estatu Batuakek iraganean hainbat akordio hautsi dituztela, eta oraingo negoziazioetan ere xetasun garrantzitsuak argitu gabe daudela. Estatu Batuetako presidenteak esan du akordioak ez duela diru trukerik aurreikusten eta Irango uranioa beraztua kontrolatzeko neurriak jasoko dituela. Iranek ordea azaldu du dokumentua batez ere gatazkaren amaierara bideratua dagoela, eta oraingo ez dela programa nuklearraren inguruko eztabaidarik egingo. Bestalde, tentsio iturri izaten jarraitzen du Libanoko egoerak, Israelek aire erasoekin jarraitzen du, eta Israelgo defentsa ministroak berretsi du ez duela okupatutako eremuetatik erretiratzeko asmorik. Horre guztiak zalantzan jartzen du akordioaren egonkortasuna ere, naiz eta aldeek bake prozesu baterantz hurbiltzen ari direla adierazi.

Eta 23 urteko gazte bat laurri zauritu da larun bat arratsalde honetan uarte arakilen parapente galdia egiten ari zela erori ostean. Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez, istripuaren abisua arratsaldeko 5:20 gutxetan jaso zuen SOS Nafarroak, eta horren ondoren Altsasuko zuhiltzaileak mediku talde bat, ambulantzia medikalizatua eta Foruzaingoko patruia batzuk bertaratu dira. Istripua Nafarroa 2410 errepide inguruan gertatu da, eta erorketaren ondorioz gazteak lesio larriak ditu bi hanketan. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute ambulantzia medikalizatuan. Foruzaingoa istripuaren arrazoiak eta gertakarenen nondik norakoak ikertzen ari da. Eta bestalde, anaiak diren bi gazte atxilotu dituzte igande goizaldean Etxeberriko jaietan, lehenik polizia lokalarekin eta ondoren ertzaintzarekin izandako liskar batzuen ondorioz. Momentuz bakarrik bertsio ofizial bat dago. Ertzaintzak jakinarazi duenez, lehen istilua polizia lokalarekin izan da Etxeberriko Kukuilaga auzoko jaieremuan San Antonio jaien barruan. Egoera larriago egutu eginda ertzaintza bertaratu denean. Segurtasun sailaren arabera, ertzaintza polizia lokalaren polizia lokala laguntzera joan da, eta bertan zegoen jende multzo batek botilak jaurti dizkie agenteei. Une horretan polizia kordoi bat ezarri dute egoera kontrolpean jartzeko. Gertakaritan lehen istiluan atxilotutako gazte baten anaia ere tartean sartu da, eta agente bati aurpegian bultza egin eta eraso egin diola leporatzen zaio. Horregatik bera ere atxilotu dute agintaritzaren aurkako atentatu delituagatik. Egoera larrien aurrean brigada mugikorreko patruiak ere bertara duira, eta istilua goizaldeko 6 aldera baretzea lortu dute. Bi atxilotuak polizia goitzan izan dira goizera arte, eta ondoren aske utzi dituzte epailearen aurrean deitzen dituztenean agertzeko baldintzapean.

0: Kirol Aria Naiz Irratian. Eta kiroletan aipatzeko New York Knicks taldeak NBA-ko txapela irabazi duela berriro 53 urte igara ondoren. Garaipena San Antonion lortu dute. San Antonio Spursen aurka 84-80 irabazita eta Jalen Brunson izan da partidako izar nagusia 45 punturekin eta finaleko MVP saria jasota. New Yorken eta oro har Estatu Batuetan historikoa bezala bizi izan da garaipena. Knicksek azken aldiz 1963an irabazi baitzuen liga. Oraingoan beste erremontada ikusgarri bati esker lortu dute titulua 16 puntuko aldeari buelta emanez. Partida estu eta fisiko honetan Spursek gogorazi dute partida Victor Wembanyama eta Dylan Harperren gidaritzapean. Hala ere, Knicks taldeak ez du amore eman eta pixkanaka markagailua estutzen joan dira. Jalen Brunson izan da garaipenaren giltza, hirugarren laurdenean bakarrik 14 puntu sartu ditu eta azken minutuetan partida erabaki du eraso erabakigarriak eta jaurtiketa librea sartuz. Azken minutuetan berdinketaren ondoren, Knicksek hobetu kudeatu du presioa eta jaurtiketa librekin itxi dute partida. Horrela, New York Knicks taldea NBA-ko txapeldun da berriro eta ospakizun erraldoiak espero dira Manhattanen.
1: Informazioaren aria.
0: Eta migrazioaren inguruko hausnarketa sustatu nahi du mundu bakean gobernuzkanpoko erakundeak asteburu honetan estreinatuko duen Misión Migrante miniseri berriak. Lau eta laburuz osatutako ekoizpenak emakume migratzaileen benetako testigantzak jasotzen ditu, baina zientzia fikzioaren bidez kontatuta. Historietako protagonistak astronauta baten kaskoa darama, bere herrialdetik beste mundu batera bidaiatu izan balu bezala, eta inguruko pertsonak berriz alienigenen maskarez ageri dira kulturarteko distantziaren metafora gisa. Helburua argia da, migratzaileak gure gizartera iristen direnean, nola hartzen ditugun aztertzea eta haien egoerarekiko empatia hori piztea. Lau atalak datozen egunetan argitaratuko dira eta guztiak Misión Migrante egitasmoaren webgunean ikusi ahal izango dira. Eta Aspegi Gipuzkoako emakume profesionala enpresarita zuzendarien elkarteak aurtengo Gipuzkoa ekintzaile sariak banatu ditu emakumeen talentu ekintzailea aitortu eta ikusgarri egiteko helburuarekin. Aurtengo saridunak Eneka Iribarren, Maria Aizpuru eta Andere Basterretxea izan dira, bakoitzak bere arloan berrikuntza eta inpaktua sortzen ari diren proiektuak buru. Aspegi nabarmendu du emakumeen presentzia gero eta handiagoa dela ekintzailetan, baina oraindik ere ikusgarritasuna eta aitortza behar direla. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan hasierako fasean dauden ekintzaileen 41% baina gehiago emakumeak dira. Eta ona saizpurua Ibargara izan da 2026ko Euskal Herriko Eskolartzeko Bertsolari Txapelketako irabazlea. Txapeldun ordea berriz, Katxalin Lizarraga Mendia izan da. Larumatean jokatu da finala Arantzako frontoian, Nafarroan, eta mairu bertsolari gazte igodira oltzara Euskal Herriko Eskolarteko final handian. Goizetik nabari zen giro berezia Arantzan, eta bertsolzale ugari hurbildu dira finala jarraitzera, saioa 11:30etan hasi da, eta bertsolariak lehen 8ko handian eta ondoren 8ko txikian aritu dira kantuan. Lehen atala gaindituta 6 bertsolari selkatu dira bigarren fasera eta 4 puntuan garrietan aritu dira banaka. Azkenik epailaren erabakia ezagutarazi da, txapela Unax Aizpuruaren zat izan da, txapela ez ditxu arozena jantzi du gainera bertsozaleen txalo artean. Finalistek sari bereziak ere jaso dituzte, besteak beste udazkenan egingo den ahots bat sormen egonaldian parte hartzeko aukera eta abenduko Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalerako sarrerak.

0: eta udararen atariko Eneko Aldaranekin Euskal Hiriguna Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordekin izan dira Euskal Irratietan.
1: Eneko Aldana, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Hemen zaituko beraz Ziburuko auzapeza eta lehendakari ordea uraren kudeaketan besteak beste hemen gira beraz Donibane Loitzunen Araztegi berriaren obrak abiatu baitira. Zer gaitik obra horiek abiatu dira, agian azaltzen aldiguzu, badakigu Donibane Loitzuneko araztegia agian pixkat zaharkitua gelditu zela ez?
2: Agian ez, guzti zaharkitua gelditu zen garrungo Donibaneko araztegia, Arxiloako araztegia. Laroita lauan martxan ezagri zen, gaur egun ez ditu gehiago gaur egun norma sanitario eta ingurumenaren inguruko normak errespetatzen. Bestalde arrisku tekniko baten padean da ere gaur egun araztegia, jakin bada ikusiz nun kokatu den, ez? Erlaitz, Donibaneko erlaitzen kokatu da, erlaitz hori atzera joiten da urte zurte, eta bakigu teknikoke egun batez araztegi horrek mugitu barko zela araztegi hori ez, beraz, aukera hartu da aukera hori azkenetan araztegi modernizatzeko eta ere pixkat lurretan atzerat eramaiteko bere bizia segurtatu alizaiteko jaiten alba da.
1: Aipatuko dugu, baina neugrietan beraz gaur egungo baldintzei edo egokitua da, baina hori begira justuki, ez dakit parada izan duzuen hori irakurtzeko, baina Donibanen bizi oposizioko taldeak besteak beste ohar bat plazaratu du, erranez haien ustez fite depasatua izanen zela gaur egungo normak aldatzekotan edo baitira, hori begira zuek dio zuenez, beraz neugrien azpitik ziste hori da ez?
2: Gaur egun erramarra da, araztegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen urtratatuen tratatuek gaur egungo normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da, gaur egungo normetatik baino urrunago joiten da araztegi honen tratamendu maila. 2005-eko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da. Biziki zaila da, haintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guztiz, nahiz eta gaur egungo normak depasatzen ditugun eta 2005-ean, edo 2005-ean, edo 2005-ean normak evoluzionatzen badira, zurrunagoak biakatzen badira ere, jakin bada, araztegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste araztegi batzuekin egiten den bezala, 2000-etan, 2000-garren hamarkadan egindakoak modernizatu dira gaur egungo arauak errespetatzeko, unek ere bere bizi ukanen du eta egokitzen alko da norma berrieri.
1: Aipatutako normetan ere, bada mikroplastikoen afera hainitza entzuten da azken aldietan, horrek ere mikroplastikoen gehiena bederen tratatuko du, ez?
2: Gaur egu, arazigune bai, mikroplastikoen euniko 80 tratatuko du, mikroondakinen euniko 80 ere tratatuko du, eta fosfateen dagokionen ere, gaur egungo araztegiari konparatuz, urtean 6 tona fosfato gutxiago botako ditugu naturala araztegi behunekin, eta hori izan zen gure exigentzia bat dula urte batzuk, besteak beste Donibaneko auzapezarekin, fosfatoan inguruan, gaur egungo norma, baina urrunago joitea araztegi behunekin, eta lortu da, horrek eskatzen duen investimendu anitzez handiagoa, baina hori autopolitiko bat eta auto hori inginen dula urte batzuk, eta hor dugu orain errealizazio hori.
1: Aipatzen den gaietan ere, bada euri uren tratamendua, hori ere ba, kutsaduraren edo parte bat baita, hori begira ere aintzinamenduak izanen dira ez?
2: Bai, badakigu biziki ongi gure araztegiak eta gureak eta azkenan araztegi guztiek prezipitazioei oso sensibleak dira, badakigu gerozta ur gehiu izan, gerozta kapazitateak mugatzen dira ur zikinak tratatzeko, bera horretik bada eguneroko eta urteroko inbertimenduak egiten dira gure xareetan, gure jakimara 9000 kilometro kanalizazio badila Ipar Euskal Herrian. Eta urtero investizatzen da, urzik inentza 200 000 izaten da urtero, kanalizazioak banatzeko, euri urentzat izaiteko bat eta urzik inentzat beste bat, horrek permititzen du gero bukaran araztegietan ur gutxiago izaitea tratatzeko eta tamendu kalitatea nitzez onago izaita.
1: Araztegi hori aipatu dugu edo, baina bada ere aipatu duzu alde pedagogiko bat edo xantier honekin, zer da alde pedagogiko hori zergaitik?
2: Azken batean, jakin bada, uraren tratamendu eta uraren zikloa gure gizartan eta jendartan azken batean gutxi menperatu dela, ba, gauza nintzen zuten da, ez da bortxaz gauza nintzen zuten dako gaia bera menperatzen dela. Eta olako azpiegitura bat ere, tresna pedagogiko bat ere bilakatzen alda, bakit bere garaian asiloako araztegiak egiten zuela hori, nik ezagotu dut dola urte batzuk. Eta gaztentzat, ez hain gaztentzat ere, ba, izan tresna pedagogiko bat bilakatzen alda, ulertzeko ba, zen diren uraren erronkak, zer diren kapazitateak, zer diren mugak, eta azket batean uraren tratamendoren inguruko ezagutza hobea horatu kaiteko parada izaiten daz.
1: Zerin izaten dira urrengo etapak ikusten dugu Euskal Hirigune Elkargoa gerozta diru gehiago investizatzen ari dela uraren arloan. Izaten dira ulako beste proiektuak, helburua da sare guztia norma untarat egokitza epe luzean?
2: Ba hori, epe luzeko lana da, eta ustut inoiz bukatuko ez den lan bat izanen da ez. Gaur egun Elkargoan 117 araztegi badira. 9000 kilometro kanalizazio, 700 abritamar pompa badirare eta nolako ur basinak. Oiek ba, egunerokoan entretenitu bat dira, egunerokoan modernizatu bat dira, araztegiak ere egokitu bat dira normen evoluzioei, eta hori bilakatzen azka batean gure eguneroko lana ez, eta horreitek ba, urtero 200 milioi euro pasa inbertitzen dira, eta jakin bada uraren zikloa izan ure dangarria edo ur zikinen tratamendua izan dira Elkargoko lehen investizamendu postua dira.
1: Justuki, aipatzen duzula ba, uraren edangarritasuna edo maiatzen temperatura biziki beroak izan ditugu, zure ustez ez dakit lehorterik izan dezakegun udan eta gian ur murrizketako jen ondorioz?
2: Gaur egon, jaiten aldela momentu untan jaiten alduguna da, gure ure jesarbak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori enuzte jendea segurtatu behar dortan, gaur egon ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain uda nolakoa izanen den ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda ahunt bat balin bada ez dugu arazorik izanen. Gero uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutxiko uda bat bilakatzen bada, ba, hor ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da, lehenbizik ba, eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egun ezin dugu ezan idorterik izanen denik, edo zenen izanen, ur mosketarik izanen denik edo ez. Gaur egun, momentuntan ezan dezakuna da, gure ure jesabak egoera bizke egokian direla sasoi untarako.
1: Hori da, beraz ez izte bat ere kezkatuak eta ez da deus momentuz plantan izahia?
2: Ez gira kezkatuak, hau da, eguneroko segibipen bat bada gure ur erreserbei daukionan, badakigu aldaketa klimatiko bat bizi eta sufritzen dugula, badakigu uda lehorak geroz eta ugariagoak izanen direla, eta 2022ko idortetik idorte plan bat emandan plantan Erri Elkargoan, horrek segipen anintzez zuhunago bat ekartzen du, eguneroko segipen bat ekartzen du gure ure erreserbei daukionan. Beraz, gaur egun ez da beldurtzeko arrazoiek, baina alata guziz, arreta handiz segitu beharko ditugu gure ure erreserbak udauntan.
1: Eta hain zuzen justuki araztegi hori, ba, lotura badu horrekin, justuki euri edo ura, uraren parte bat, hobeki jana, baliatuko baita berriz erriko etxeetan ez?
2: Ez, momentukoz modu oso ziblatuan erabiliko da araztiguntatik aterako den ur tratamendua. Erri Elkargoko zerbitzuek erabiliko dituzte, araztiko zerbitzuek erabiliko dituzte, bestak beste kanalizazioak garbitzeko, hidrokuraz delako hori egiteko. Jakin bada, araztiguntatik ateratzen den uraren berrerabilpena oso normatua dela, oso arautua da, ikuspegi sanitario batzuengatik. Beraz, erabilpen aukerak nahiko murritza dira, nahiz eta murritzak izan, murritz hori erabiliko dugu lare.
1: Bikain, mila esker hain ditzen eko denbora hartu izan agatik.
2: Mila esker zuri.

0: Eguerdion, eguerdiko ordubiak dira ongi etorri naiz eratira. Aiaraldean euskarari bultzada berri amateko helburuarekin ari dira lanean Araba Euskaraz 2026ko antolatzaileak Aresketa ikastolako zuzendari Itxaso Ugartek azaldu duenez, 400 voluntario baina gehiago eta herri oso bat ari dira ekimenean inplikatuta helburu argi batekin euskararen aldeko indar berritzea. Bestalde sortu urteko nazio batzarra egin du larun motonetan Iruñean eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan dira ardatz nagusiak. Baluarten egin den batzarrean 350 kide inguru bildu dira. Eta nazioartean Iranek zurtziaz hartu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako aurreakordioaren sinadura, Trumpek adierazi duenez, Washingtonen eta Teheranen arteko dokumentuak gaur sinatuko da eta horren ondoren Hormuzeko itsasartea berriro zabalik egongo da nazioarteko trafikoarentzat. Eta azken ordukoa, anaiak diren bi gazte atxilotu dituzte igande goizaldean Etxabarriko jaietan lehenak polizia lokalarekin eta ondoren ertzaintzarekin izandako liskar baten ondorioz. Momentuz bakarrik bertsio ofiziala dago.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldiari buruz aipatzeko goizean zehar zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, naiz eta tarteka goi hodeiren bat agertuko den. Arratsaldeko lehen orduetan, hau da, orain antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta hemenka ekaitzen bat edo beste lertuko da, bereziki hegomendebaldean. Behin hau jakinda, niri heldu zait joateko tenorea, baina lasai oraintxe bertan kontatzera noa zurekin utziko zaituztet eta.
1: Naiz irratia.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni?
4: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza?
4: Ondo? Egizu, ondo?
3: No.
4: Ondo?
3: Bueno, tarteka ondo etortzen zara, ege, ia.
4: Bai.
3: Horako batean oso ale izan tozen, eta euraldi antzekoa zen, baina bueno.
4: Bai, baina bueno, beti izin da goigo gran mantendu. Egia da gaur, joe, egin borronka batako jazu. Ez te pentsatu gidoi onta, bueno, gidoirako, sarrerarako, normalen ere ardura izaten da, txistean jaunak eta, bueno, bai, nik egiten ditut.
3: Bai, zure, bai...
4: Gaur, az, ba... Ez, eta demora auki dut, eh?
3: Ja, bai, ez dauka justifikazioarik, eh?
4: Ez, justifikazioarik ez.
3: Barkamenik ere ez.
4: Bueno.
3: Bai, egida barkamena oso gauzat kristaua dela, baina, jo, eh? Nik ere ardura guztia bete ditut, hemen dago naiz, lehenago.
4: Bai, egia zure ardura egotea zela eta egun bazaude.
3: Bai, bueno, gutxiro dituko zaizu gainera.
4: Egia, bueno, har, gauza bakarra da egin ez zidana. Inbesterako, ara, inbesterako, ne?
3: Bale, bueno, saiatu gaitezke gidoiri gabe egiten.
4: Bai, eta bueno, ordu bete pasata, esan goia zu, ea, ba...
3: Barkatzen dizudan edo ez, edo, bai, penitentzia, edo
4: Kristoren bakea, edo zekiz.
3: Zenbat abe maria arzatu behar duzun, eta hori dena esango izut, bale.
4: Horrelako zerbait.
3: Bedo, ba, gidoiri gabe, ez da gitu songin nola egiten den nau. Bertxoa kentzuten hasiko gara.
4: Igual, nire xena hoiz izango da, tartean pentsatuko dugu edo.
3: Bueno, gaurko gaia bintzat, barkamena izango da.
4: Hori da?
3: Oso gai udati harrekin genbiltzen, hori egia.
4: Bai, gilegi, gilegi.
3: Ondartza,
4: bueno, barkamena, barkamena, bueno, udan ere, bueno, ezagit, hengo dira gozak barkatzekoak eta barkatu ezin direnak, eta...
3: Bai, gero zen betiko mantra ez esaten zutena, ez da barkatu eskatu behar sentitzen dut esan behar da, eta bueno.
4: Ah, bueno,
3: Bueno, ezakit.
4: Ondo, bale, abos.
3: Bertxetan desentetan eskatu da barkamena ere.
4: Bai, edo horri buruz bintzat kantatu da, luze, bintzat.
3: 2018, bai bintzat. Hortik egingo diogu?
4: Hortik egingo diogu.
3: Venga, bagoaz. Sora luzen, 2018 azaroan, Maite Berriozabalek sentitzen dute ez, barkamena eskatu zion nire Ibarzabali. Hortaz kantaz ezan, ba, entzune egingo dugu.
5: Azarratu... Eta gero parkamenik eskatzen ez dakixien horretako esara. Gaur kriston, azarrie eukidozu lagun bategaz, momentuen kristonak esan dozazuz, Joen zara egon zarien lekutik etxera, lasaitu zara, damutu zara, baina ez dakizu parkamena zelan eskatu. Idatziozu mezu bat, ezabatu. Idatziozu bigarren mezu bat, ezabatu. Idatziozu hirugarren mezu bat, ezabatu.

Venga, barkatu idazten nabil, ta ze alegin itzen.

0: inoiz tokatu altzara, ataka horretan.
1: Barkamena
0: eskatu. Eskatu behar, baina kosta pixka bat eta bueno, idatzi eta borratu da.
1: Ez da munduko gauza erresena ez. Ez da zakit, nahi, bueno, azkenerako gero, ba, nik bar, erres barkatzen dudan bezala gero ere barkamena eskatzeko, bueno, prestutasun hori badaukat, ez egitez nahi zara, eoskorro itakua. Baina, bueno, ez da ere munduko gauza atxeginena esango.
0: Be, ni nahizu bezain... Ez dait, pertsona ona esango edo.
1: Ez dait pertsona ona dekin lotura.
0: Biguña, ez dait nola esan. Batzutan bada beste alderdi bat esan duzula, barkamena eskatu beharko lidake.
1: Karo, norberak beste nahi guztan duenean.
0: Ba ez. Norberak eskatu behar duenean, bueno, zure iniziatibaren kontua da, eta gero zuk ere eman behar duzu hori, eta ba, eskatu beharko nioke, edo ez, edo ondiz eskatuko diot, edo ez diot eskatuko. Baina uste duzunean besteak egin beharko lukela.
1: Berez, lagun-laguna denean, nahikoa pixka ditxoin eta broma batein da partxiki batein da jaur destensatu pixka eta...
0: Ekibalentea da,
1: ez da. Bai, bai, ez da, zertan la drama hundi batein behar, bueno, ez da.
0: Bueno, dairak ez duegin, WhatsApp
1: bat. Ez WhatsApp bat, eta azkenean bihotzasko bialiko zizkiola eta ulertu bat, hain laguna baldin ba.
0: Piro zuretan kerako da, bultan.
1: Bueno, ondo.
0: Bueno. Barkamen, lagunareko barkamena, gaur ere barkamen mota desberdin asko dakazkigulako.
1: Bai, eta ipatu dezulako beste, barkamenarena oso kontzeptu kristaua edo, bueno,
0: bai,
1: kristko izan dela, edo buendikaren konotazio hori ere baduela.
0: Joe, barkamen eske konfesatzen ziren, eta,
1: bai,
0: bueno, da jendeare.
1: Bai, da jendeare, eta bueno, 2025ko saio bat, ezin freskoa, gaina apirileko, ez maiatzekoa.
0: Maiatzekoa, bueno.
1: Fresko, hilabete ere ez da, guantxe hilabete pasako zen, maiatzaren behatzean Ibarrako Elizan egindako saioa, eta Elizak tentazio hori badu ez, gai gira jartzeko ere.
0: Bai, egia Elizan direnetan, saio da xente egiten dira, bueltan, baina beti dagoela, egitza. Pues, ba, leku hori kantatu behar bat, gero antzokietan eta ez da gertatzen, baina.
1: Ja,
0: leku batzuetan. Bueno, ba, Ibarrako Elizan 2025ko maiatzean ze kantatu duten, ze barkamen mota bilatu duten. Bueno, hori una inmendiza bali galdetu.
1: Berdako apaizak esango dut. Hori
0: da. Bueno, ba, entzun dezagun.
2: Eliza batean gaude, eta Eliza gaiak zaharkitu xamarrak dauden arren, saioa amaitzerako agertu beharra zeukan. Unai, zenbaitetan izan omen zara zizurkiko apaitza, eta gaurkoan Ibarrako apaitzaren paperean jarriko zaitugu. Aste santuak igaro berri dira, eta aste santuen garai batean oso ohikoa izaten zen konfesatzera joatea. Bada, Maider, Aner, Sustrai eta Andoni konfesatzera joatea erabaki duzue. Zer pekatu egin dituzue? Zer duzue Unai apaitzari konfesatzeko? Ondoren, apaiz jauna berorrek erabaki beharko du eta esango digu bakoitzari zein penitentzia jartzen dion.

0: Anerta Jesus tope zeudela ni begira egon nintzen.
1: Baino

zen. Eta pornoaz jarduten gara aita rola hori izan. Konfesatzera ez nator baina aurreko hiruen gixan. Jakin nahi nuen noiz piztu.

0: Bueno, hortxe, unai, apaizaren paperean oso ondo sartuta, ez? Dio, elparrik bai? Esaten aurrez, zizurkilen ere apaiz lanetan iraritu, eh? Lanetan, eta oso, oso korratu daukala.
1: Bai, bai.
0: Oso or... bere egindakoa.
1: Bai, eta sinies agarria da, ez dakit, diskurso bera ere, ez dakit ondo ekarretakoa, eta ondo erantzuten ere abila.
0: Bai, bai, hori da. Hombre, batzuk, jontzizkio, hor gero taltean ere, ez egite, anerrek kantatzen duenean, Jesus imuxu eman nion, gero atzatik, maidearren konfesia izatea, bani behira egon nintzen, eta lotutako bi pekatu edo, eta maidearri ematen dion erantzuna oso, nada,
1: bai, bai, bai.
0: Iru Ave Maria, baina behiak itxita.
1: Horretik kuriosita ditutu da.
0: Bai, bai, gero, alako gaietan, ez da erreixa hori, Osa, apaizaren... Gogoratzen daiz, bain ekarri genuela sarriegi ere alako
1: bai, bai, bai, bai.
0: Puntitutik edo...
1: Bai, kasu hortan hor berak egin martzen, beste pekatua zein zen esan, una kontrakua.
0: Eta beste bat oso ondo kontrolatzen zuena
1: bai.
0: Eliza mundua, zer, bai. Jartzen zara, baina, bueno, abertze...
1: Ia, da terminologia, eta ia, zegit, bai, diskurso osatzeko moduare oso... Sarriek perfecto egiten duaina pulpitotikan
0: esku
1: altxat eta paperean sartuta. Eta bueno, balio egin behar da horretarako ere. Ez dakit meza asko entzunak izango diren biak ere. Egia bai?
0: Boa, ez dakit. Ez dakit.
1: Baina bintzat barrenatu da badaukatela hor, apaitxo bat badaukatela barruan.
0: Neiko baldute.
1: Behar denan atelatzeko eta bueno, langabezen gantzen balio ere eta.
0: Bai, ez dakit zimotareneko egia da, bueno, ondo bizitzeko... bide bezala
1: bai,
0: proposatu izan dela askotan,
1: eta lana izango dutela, bueno, bai. Lana, ez tegit. Bai, bueno,
0: horre denetik izango da, no sartzen zara, opusekoetan, horre, ongo dira gremioak eta...
1: Erabaki barko da, bai.
0: Erabaki gaitxo, onain txertzeko. Bueno, horre egingo dugu, ze Eliza barruan konfesatzea, eta hor norbere pekatuak eta bai, baina Eliza zer, Eliza gere... Zagit, sotanapean hautspila dauka edo
1: bai.
0: Eskoak oso zikinak. Ez da bai. Metafora zeizan.
1: Bueno, baina bai. Ulertzen da bintzat.
0: Bai ez, horrein bezala 2000 garran urtean,
1: Bai.
0: Nola 25 urte. Nahiko, bueno, bertxokera aktuala izan daiteke. Aurrakoa entzunda. Beraz, joango erra, zestoara.
1: Oso no.
0: 2000 garran urtean, martxoan, zestoako jaialian kantuan jarri zituzten, Egaina eta Lizaso.
2: Etorri ba, bi ertzetakoak, Sebastian eta Andoni. Jakintu denez, Elizama Santak, historian zehar egindako okerrengatik, barkamena eskatu behar hemen dio, munduari. Lagundu jozuezuek, zertan barkamena eskatu beharko lukeen, zuen ustetan, Elizak historian zehar egin dituen okerrak gogora ekarriz. Ai.

0: Hortxe, xe bestien eta Andoni.
1: Elizari kontu eske edo, bueno, bai, zer ote zuen lotxatzeko 2000 urtean, 2000 urteko pertsoa dira, eta gaur egun...
0: Antzeko gauzak ere bai, eh?
1: Asko baliako lukete horrein dikere kontu eske aritzeko Elizari.
0: Bai, txatxu geratzen dena da gure, hau txabi bai, hauen bozarra ondoren
1: bai,
0: ezulako hau txendo
1: bai,
0: boro...
1: Sakon nata, bai, bai, egia.
0: Bai, bai, egia zen... Egia da, bueno, jartzen dena oso ideiak botatzeko zerbait dela, ez? Osea, zertaz lotxatu beharko luke Elizak eta, bueno, egia da. Ideia egokiak ekartzen du nola josi ongi, eta biak ala biak ere oso oso, oso ondo.
1: Bai, bai, bai, egia da. Bete-bete edo zela bertso guztiak. Arritzen jarraitzen nagoen ere, 25 urte pasata, pare bat puntu salbu bertso gaur egun kantatzeko modukoak direla, ezagut, sidarena eta egin urruti xamar gelditu dakiguke honezkero. Edo, bueno, hor baude zenbait toke.
0: Eta izazken esango dira de ere, ez da, oso zain. Baina, baina,
1: arrazoik eta aldetik behintzat, 25 urte pasadira.
0: Homore, zu pentsa zazu, bai, 25 urte pasadira, baina Eliza kontuak noiz titatoz. Ez,
1: bai,
0: proporzionalki oso tarte txikia da pasa izan dena, eta mono.
1: Ea.
0: Bai, gazteleraz esaten da las cosas del palacio van despacio es la
1: cosa. Elizaren
0: hora bide pixka bat aldatzeko,
1: ba. Bai, ja beste gauzatuk asko aldatu direla zorionez, ba, kasu hontan hau salbu esuman izan daitekeela. Baina, bueno, deigarria da, bestera bai egia da ere begira historikoa, tea, ba, 25 urte dutxaren urrengo dela.
0: Bai, ez direla horiek ere begira jartzen, ba, 2000 urtean zehazki zer aldatu beharko luketen, baizik eta... Bizikete, Eliza oso
1: bai,
0: lugar hartuta.
1: Bai,
0: baina,
1: bai.
0: Bueno, aldatzen ari den gauzetak bat ere, apaiz orain Unai Mendizabal balin bada, eta Ibarrako Elizan bertso saioak egiten balin badia, ba, bueno, bide bat izan daiteke, eh? Eliza kustu, bueno, pues, ez, jende zaldatu, edo,
1: bai,
0: tematika
1: bai,
0: zaldatu. Edo.
1: Bai, gazetxeak eta.
0: Bai, zerratik ez. Bueno, aurrera egingo dugu, eta txapelketako saiotera goaz, 2022ko txapelketan nagusiko bertsoaldi badakarkigu, gotainekoa.
1: Hori da, hemen ere, bueno, barkamenarekin, sentitze dutarekin, rodutako bertsoaldi bat.
0: Bai, kasu honetan, hirugarren badatorkie, zait, barkamen eske, baina gehiago, barkamen bila agian,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Nerea Ibarzabal eta Oiana Igoran.
2: Zortziko handian segitzeko orai deituko ditut, Oiana Igoran eta Nerea Ibarzabal. Eta hoxe duzue, Iruna bertso zortziko handian kantatzeko gaia. Oiana eta Nerea, senideak zarete. Amak hasi eta esi zaituzte. Zuen aita ez da orain arte zuen bizitzan agertu. Orain, adinean gora egin duenean, zuen gana gerturatzen hasi da. Zuk Oiana, ez duzu ezer jakin nahi aitaz. Nerea berriz, aitarekin egon nahian dago. Iruna bertso, zortziko handian, Oiana hasita.

0: Oiana Iguaran, Nerea Ibarzabal, gogor, eh?
1: Gogor, fin, baina borobil, eh?
0: Bai.
2: Fizioa, uff.
0: Hori esan dugu, ez, mikroskampo, hau izango zela txapelketako beren lehenengo ariketa, 2008ko txapelketako lehenengo ariketa egintzutena, agurraz gain.
1: Hori da.
0: Hauxe izango zutela, eta, bueno, ze...
1: Hori astea.
0: Bai, esan behar, nolako pausorekin hasi zuten. Biek alabiek, egia esan, bueno, oso errealista egiten dut, eta asko gustatzen zain, nola, Oianak ematen dion hasiera, ez, esaten dionean, deika, ametxe iztotan deika aritu natzaio, eta hor pixka bate fantasia mundu hori zabaltzea argudiak eta erako, uste asko, bai, ba, sentimentutara asko ematen duela, eta asko ematen diola, gero, jorratzen duten bidea delako biek ere ofiziotan.
1: Hori da, eta Oianak, bueno, hiru bersotan erakustaldi bat egiten duela, iruditzen zait, bigarrenean ere nola erantzuten dionez, hil, nire esaten dune, hilko da ala eta hori eliukela barkatuko bere buru hori, eta oain arte jakin gabe, hoi urtean bizirik zehon ere, eta nola ematen dion buelta ez, baina buelta argudio, bueno, pixuzko argudio bat egin, eta ondo erantzuna, eta ondo josita, eta...
0: Bai, dudari gabe. Eske, pasa dezakegu hemen, denbora.
1: Bai.
0: Batzuk eratzen zaizkigu, baina hola bukatzeko ere, egia ba, oso ondo josten dutela biek, ez dutela aldameneko ari ere sekulako egurra ematen, ez kasu horretan, izan da ulertu daiteke agian, ba, Oiana itxiagoa edo botorragoa jartzea esan ez, ez gure guraso ama izan da, eta gizon horrek ez du zer ikusirik, eta horko kotortu behar izatea, eta Nereak berriz, bueno, justifikazioa bilatu beharra edo, eta uste oso ongi saiesten dutela hori, ez?
1: Bai.
0: Ba, bueno, bien arteko mazait, elkarru lertze ben moduko bat, eta bat ez ere azkeneko bi bertxotan nabarmentzen da hori, ba, Oianak ere esku bat zabaltzen dio, eta Nerea babehar bat eskertuko dizut.
1: Bai.
0: Eta aipatzeko baita ere, bueno, dana esatea batik ez, transkribapena irakurtzeko moduan, Nerearen azkeneko bertso ere lehenengo hiru puntuak nola izan daitezke esaldi bat, eta gero gainera bukaera hon bat eukin.
1: Bai.
0: Eskertuko dizute zure presentzia gizon hori burumako horreta humila etortzen denean bere barkamenaren bila, eta bukatzen da sarka bat emango dut, eta lasei hil da hila, baina lehenengo hiru puntuak ba, zortziko handian esaldi bat, barkatu?
1: Bai.
0: Ba.
1: Buf.
0: Hori izan da.
1: Bai.
0: Hori izan da urrengo.
1: Gero inbesteko zaintzaio lagun bati mezu bat bialtzea. Bueno. Abar, eh?
0: Gero bihotz batzu bihari behar litu barkamena jasatzeko. Bai, hori egia da, eh? Hori itxusi egatu zaitu.
1: Ai, bera, gero pixkat.
0: Ida lau urteko garapena izan zuela, nereak ere, eta agian ez, ba, landu duela. Bueno, beste barkamen batzuk.
1: Ados?
0: 2020ko urtarrilera goaz, Oi Hartzungo saiora. Etxeraten bidez antolatzen den saiora, eta bertan Julio Soto eta Beñat Gaztelumendi entzungo ditugu. Zuzenean entzungo.
1: Bai, zuzenean entzungo ditugu.
3: Urtarrilaren 11an Euskal Presoen alde Bilbon eta Baionan egingo dira manifestazioak. Rosa Rodero etaren biktimak eta Asun Lasa Galen biktimak jarriko diote ahotsa azken mezuari. Emakume horiek argi dute gorrotuak eta mendekuak kalte bakarrik egiten duela, eta ez dutela nahi inork euren izenean hitz egitea eta euren mina modu alderdikoi batean erabiltzea. Zuek biok kuadrillako bi lagun zarete, eta irakurri berri dudan albistea jaso berri duzue, eta Julio Beñatek hala esan dizu. Ni edozein aldetako biktima izanik ere ez dut uste inoiz barkatuko nukenik. Eta zuk?
4: Irten gaitezen pixkat albadan, galetik edo etatik, gurean zerbait pasako balitz, ta hartu nauzu kezkatik.

Besteren hortan ipintze horrek du zailtasuna sobera. Ta ze gizaki da perfektua zein da erabat onbera. Baina zer lortzen da gorrotoan, baldin bada egarbera. Baina badakit barkamen denek,

Zea, eskubiderik ez dago, baina bizitzan eguneroko ontan hemendik harago. Barkazioa termino horri arreta jarritan nago, eskatzen oso gauza zaila da,

erten. Zuk bezalaxe dakit ekintzazta itzez direla kirten. Gugana dabiltz gorrototikan mingainari eragiten.

0: Ba, bueno, beste barkamen zaita diera bat den, baina bueno, potoloxiagoa, hengo da guaino.
1: Bai, bai, bueno.
0: Tonua ere alako xartuta, elizana ere izan zitekeen gogorra, edo aurreko aitari barkatu ez barkatu, moa boia sartu dira meloia undian.
1: Bai, eta osagai asko duen barkanen bati buruz, eta bueno, galdera bera ere adibide batzukin jarrizeko galdera bat, beti, bueno, lehenago ere horrelako gehi eta kaipatu ditugunen, mo, kasu zehatzak direna beti zaten da korapilatxuagoa, edo, bueno, ez dakit, azkenan egitazko zerbait.
0: Bai, hemen kasu honetan bere alde adibide bezala zirela, ez? Etzela,
1: bai, ez da zu azat, da zu
0: be. Posizio horretan saltzen zaitu dela, bai, zirela adibide batzuk emoten dira, eta gero beste egoera bat jartzea arena, bueno, testu ingurraketa bat edo, bai. Ondo, ala ere, txitzen bai, etzirudien asko ardura zirela.
1: Ez, eta osorketan trabeak, eta egia da, bueno, ba, gaikora piatxo dira, baina alare mankorrak bai aldi beran, ez, horrelako gai buruz hausnartzea, eta, bueno.
0: Eta saia horretan batez ere, horretan, kontuan
1: bai,
0: hartzeko da.
1: Bai,
0: hori horreko batean pentsatzen aritu nintzen, ez, zara, guk ekartzen ditugun bertxio aldiak eta, ba, ez dakit, aldiro daia ezin duzu egin, baina zenbat irabazten duten momentuan bertan, edo saia osoa entzun da, eta, bueno, eta bainik eta gehiago, hanbaldin bazaude, ez, guk ekartzen ditugula bertxio aldiak banaka, eta bere hortan, oso onak izan daitezkela, baina zenbaitan gartatzen, jo, eskau momentuan beste gauza bat zen.
1: Bai, no, bai, eta urte hortan, leku hortan, momentu hortan, egia.
0: Mila garran urte. Bai, ez, baina, bueno, badala, ez, eta hauek ere, ba, bertxualdia oso nahi izan daitekela, baina, bueno, kontuan izan behar da, dela oi hartzungo urteroko saioan, etxilten saioan, ez da gizema garran ariketa izango zen, bueno, hor guztiaren parte, hor asko eragiten diola bertxualdiari bere.
1: Guztiz.
0: Hau esan da, beste bat ekarriko dugu hola soltea. Oi hartzun gabait ere, baina beste oi hartzun batekoa, 2008-ko martxako oi hartzun goa.
1: Hali da.
0: Eta kasu honetan, Alaia Martin, eta ametxartzaioz.
2: Zer esango didazu banoala esaten dizudanean? Egongo zara pixka batean? Torri, Alaia eta Amets. Bueno, badirudi etorkizuna harremanei buruz pentsatzeko dela. Zuek bikote izan zineten, bikote harreman bat izan zenuten, baina Alaia urruntzen joan zinen inolako azalpenik eman gabe. Esan gabeko austurak eta komunikatu gabeko jarrera aldaketak. Urruntzen hasi zinen arren, Amets, zuk hor jarraitu zenuen, Alaia urrundu arren. Hor geratu zinen, gauza handirik ulertzen espazenuen ere. Hor egon zinen, Alaia urruntzen zijoan bitartean. Denboraldi bat pasata, Alaia, kontziente zara amets hor utzita urrundu zinela. Amets, hor geratze horrek kalte emozional handia eragin dizu. Alaia, berriro gerturatu nahi duzu eta zita bat proposatu diozu ametsi. Geratu zarete leku eta ordu jakinean. Iritsi zara, baina amets ez dago. Deitu diozu Alaia eta galdetu diozu ametsi. Non zaude? Eta ametsek hemen erantzun dizu.

0: Naiz irratia. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9etatik aurrera asteburuko aria. Naiz irratia. Irratia.
1: Naiz irratia.

0: Saria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Jone Gorostarzu, kaixo, eta ongi etorria Naiz Irratira.
3: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
2: Bueno, hirugarren poema liburua, Besazpian, geratzen dena liburua, maiatzaren 13an aurkeztu zenuen, pasada denboratxo bat, agian oraindik asko ez, ezakite, imaginatzen dut diseriketa lanetan zabiltzala oraindik, baina jendearekin partekatu duzu liburua, jaso duzu alako erantzun edo harrerarik?
3: Bueno, hasiera batean liburua oso inguruko jendeak bakarrik irakurri du, edo, bueno, hiek helarazi didate behintzat irakurri izana, eta, bueno, alde horretatik gustora nago, bai? Gustora nago, bueno, jasotzen ari den harrerarekin, beti ere jakinda, ba, gertuko jende horrek, nola baita esateko maitasunetik hitz egiten didala, eta ez dela iritzi objetibo bat edo.
2: Bueno, agia da, ez, kasu honetan agian indar gehiagorekin, baina beti gertatzen zaiola, ala, ez, idazleari ingurukoek beti dutela, nolabait, erditze literario horren ostean goxatzeko ardura hori.
3: Bai, bai, eta beti ere jakinda, ni neu ere, no, gertukoren baten gana baldin banoa feedback batekin, ba, normalean positiboarekin zoaz, ez? Ez hain positiboa, ba, isildu egiten duzu. Baina, bueno, egia da ere, baduela olako bertigo bat ere, badu, behin zure lana publiko egiteak. Eta naiz eta jakin, beti kakotxen artean hartu behar dela, ba, eskertzen da, ez, hasierako goxotasun hori ere.
2: Bueno, kasu honetan, eriotza bat da bia puntua, aitaren eriotza. Desegiten 2012koa da, ez da erditzea 2019koa, eta 26an dator geratzen dena. Ez dakitala ere, naiz eta priori tematikak edo gaiak desberdinak izan, ba, ote dagoen konexioren bat, eta, bueno, nik botatzen dizut, eta ba, esango jazu baietzala ala ez, baina ez ote den galeraren kontzeptua. Akaso modu desberdinetan, galera desberdinak, baina nia hori izan daiteken arietako bat.
3: Bueno, egia da idazleok eta azkenean pertsonok ere ez, uste dut beti gai beretsuen inguruan aritzen garela, eta bai, nik uste dut liburu batetik bestera bai daudela gai batzuk errepikatzen direnak, tonu bat, ikuspuntu bat, eta galera bai izan daiteke hor dagoen zera bat, bai, zerbait irabazten dugunean, beti galtzen dugu zerbait, izan daiteke.
2: Apuntu Xabier Mendigurenek egin zuen, zugulako aipatu, Elkar argitaletxearekin publikatu duzu poema bilduma, eta arekin izan zinen, aurkezpenean, editorearekin batera, eta berak azpimarratu zuen, zu izan zinela nolabait garai honetan behintzat amatasunaz idazten lehenetarikoa edo lehena mai gainean jartzen. Esango nuke hori orain asko aldatu egin dela.
3: Bai, bueno, egia esan handi geratzen zait neri, ez? Hori lehenetako lehenengoetariko bat izan nintzela edo, ba, ni ez nintzateke ausartuko hainbeste esatera, baina egia da ni neu kale, liburua ez da erditzea kaleratu nuenean, hortxe paretsu, Leire Bilbaok ere Etxeko urak, uste dut, okerrez banago izenburua zuela, bere poema liburuak eta baita ere amatasunaren inguruan eta zen. Eta gero hor, denbora gutxian egia da asko jorratu den gaia izan dela amatasuna, izan Katixa Agirre, Alaine, osa barka, bai, Alaine Agirre, bai, badira hor, bueno, eta beste hainbat. Eta ikuspuntu oso desberdinetatik gainera, eta uste dut, bueno, ematen ari zaiola ere baduen lekua euskal literaturan.
2: Agian beste arte disiplina batzuetan ere gertatzen ari da gauza bera, eta bueno, sozialki ere eztabaidek isla dutela alabeharrez gure literaturan, ez? Ez gaiz gaude isolatuak.
3: Bai, duda izpiri gabe. Azkenean pizten zaituen horretatik sortzen duzu, eta bueno, normalean zu pizten zaituztenak, ba, gizartean ere hor borborka dauden gaiak dira. Bueno, gai batzuetaz agian, pues, gutxiago hitz egin da, edo itzagin da oso ikuspuntu zehatzetik, eta bai, egonda joera bat azken aldian, ba bueno, ama idealaren figura hori edo apurtzekoa, zirrikituak bilatzekoa, eta pixka bat hortik jo nuen bigarren liburuan, baina bai, giro edo joera olatu horrek ere, pues, eraginda.
2: Zentzu horretan badago, hau oraintxe, esaten zenaren arira, itzegiten ez denaren, ez? Edo utxune horren ondorioz maigaineratu zenuen zuk amatasuna, badago orain zerbait edo intuizioaren bat dakazuna ontaz itzegin barko genuke?
3: Ba, oraintxe bertan egia esan, nik ez dut gehiegi pentsatzen zertaz itzegin nahi dudan. Itzegiten dut momentuan sortzen zaizkidan edo bizitzak jartzen dizkidan gai horietaz. Nik amatasunaz itzegitea erabaki nuen, ba nire gorputzean hori bizitu nuenean. Eta gero hirugarren liburu hau ere pixka bat etorri da, ba gertu heriotza bat pairatu dudanean edo. Eta egia da, bueno, pixka ez naizela pentsatzen jarri zertaz hitz egin nahi dudan urrengo lanetan edo.
2: Idazteko denbora errealitate bat da edo fantasia bat, edo nola bizitzen duzuzuk, egia da tarte zabala egon delako, bueno, zabala erlatiboa da ere, bakoitzak zenbat behar duen edo ez, baina, bueno, tarte zabala eta gainera eksaktua ez, konstantea eukiduzu argitalpenetan, baina horrek ez du zertan esan patxada zidatzi alizan duzula edo bai.
3: Egia esan, bai lehenengo liburutik bigarrenera, eta bigarrenetik hirugarrenera 7 urteko tartea pasatu da. Nik ez dion ere buruari presiorik jartzen edo idatzi egin behar dut. Era nahiko naturalean edo idazten dut. Bai beti pentsatzen dudala, bizitzan denbora gehiago eta espazio gehiago eskaini nahi niokela literaturari, izan irakurtzen, izan idazten, baina gero errealitateak eramaten zaitu eta hori ba ez da gertatzen. Nik idazten ez dut denbora asko pasatzen. Poesiak gainera espazioari dagokionez ere gauza laburrak dira, eta bueno, zuk liburu guztia irakurtzeko ere bazakit ordu pare bat edo zakit zer beharko lirateken. Eta idazteko ere, ba oso gauza motxak dira, nien ez jartzen gaur idatzi egin behar dut idaz maian eseri eta ea zer etortzen zaidan. Alderantziz, ba bizitzan banoa, eta ideiak etortzen zaizkit, argazkiak etortzen zaizkit, izjokoak etortzen zaizkit, eta bai hori apuntatu egiten dut. Eta gero, ba tarteka, ba horri forma eman, hori txukundu, eta hirugarren liburu honetan, pues denbora eskaini diodana izan da, bueno, hemen agian liburu badago, hartu eta ordenatu, txukundu, hor bai ja badago lan bat, jarraikortasun handiagoarekin.
2: Justu, lehen horri aldetan ala diozu, ez? Itzekotxa dute, itzak jostailu dira, batzuetan itzek guk baino lehenago dakite zer esan. Ezakit honek, borabiltzen duen apor bat poema bildumak berak duen edukia, baina baita ere oraintxe bertan erantzun didazun hori, ez? Prozesu hori guztia.
3: Bai labur biltzen du agian nondik idatzi dudan. Piskat hori atera zen behin liburu eginda nuenean edo etorri zitzaidan da argi ikusi nuen, honek lehen horrian joan behar du, gainera hiru zati ditu, hiru atal liburuak, eta hau hiru atal hoietatik kanpo edo dago, bai, sarrera balitzateke. Eta hor aipatzen dira, ez liburu honen edo ezaugarri guztiak, baina bai esanguratsuenetako batzuk. Hotsa, uste dudalako nahikoa jokatu dudala belarriz, oskidetasunarekin, jolasa, bai, itza jostaiu bihurtzen saiatu naiz, dutena zaparteko esanaietik tiraka, eta ea nora eramaten ninduen jolas horrek, bai, batzuetan hitz batzuk bakarrik nituen, eta hortik tiraka azkenean ideiak iristen dira. Eta hirugarren esaldi ere hortik datorrez, batzuetan hitzek guk baino lehen dakite zer esan. Batzuetan jolas horretan zerbait esaten duzu, da, gero etortzen zaizu esanaia edo nolabait. beste askotan ez. Hor geratzen da, baina pixkat hortik tiraka joan naiz, ba, leku desberdinetara ukitu nahi nituen, leku, ideia, sentimentu, horietara, bai, pixka bidaia berezia izan da alde horretatik.
2: Badago ere, eta kaso izenburura bera joatearekin ez, niri pertsonalki geratu hitza da zerbait, beti, bueno, hitz bat kuriosoa iruditzen zaidana beti. Hainbat adiera izan dituela, izan ditzakelako zentzu berean, ez? Eta badago hirugarren atalean, geratzen ez garenok, baina ez parentesi artean dagoena, horren inguruan ere bestela gero hitz egin dezakegula, diona, geratzen garenok ezin gara baina bere honetan geratu, erabaki beharra daukagu, zer gerarazi, zer geroratu. Eta ezakit izenburuari, osea, izenburuak ere hitza daukanez, niretzako, bueno, gustatuko litzaidak esplikatzea ze hausnarketa egin duzun geratze horren atzean, izan daitekeako gelditu iraun, baina izan daiteke ere gelditu itxaron stop biak izan daitezke.
3: Bai, liburuan zehar idazten ari nintzela eta hasiera batean poema bat izan bertzuen, jolasten zuena geratzea dena, guztia geratze zaizun xok edo kolpe hori, geratzen garenok, geratzen ez direnok, gero geratu bai, konformismo batetik edo nola bai geratu ez geratu, jolas horrekin poema bat edo, baina poema hori etzen ateratzen edo. Hor neukan zirriborroen artean, eta idazten oala bapatean, idazten indoala barkatu bapatean bai ikusi nuen, izjoko horrek eman zezakela atal desberdinetarako, eta hor ja horrela izan zen argiune bat bezala, eta ikusi nuen liburuaren egitura guztia. Eta hasiera batean, pues, egin nuen geratzen dena atala, nolabait atalik bortitzena edo da, eriotza gertatu, albiste jasotzen duzun une hori, hasierako zoramen ordu horiek. Gero, geratzen dena, bueno, atala geratzen ez dena da. Titulorako ez hori kendu egin genuen, bai? Ahozkotasunerako eta gian, ba, konfusioak sor zitzakelako. Eta hor, jola jokatu nuen, zer geratzen da, zerek irauten du, zerrek ez du irauten, joandakoak, ez daudenak hortik. Eta hirugarren atalean, bai nola banituen tematika desberdina, baina badutena, bueno, gizarteari kritika, norbere buruari kritika, badu arlo sozialago bat. Eta hor, bai ikusi nuen, geratzen garenok. Eta geratzen garenok zen, bueno, biziri gaudenok, baina ezin dugu geratu, ez? Geratzeak dakarrelako nola bait, bueno, munduko arazo, dinamika, borroka guzti hoiek ez ikustea edo. Eta hor jolasa pixkat hirugarren atalean badu arlo sozialago bat, ez geratzeari edo ezin dugula geratu, geratzen bagara, pues guztia geroratzen dugu. Bai, askotarako eman dit hitz horrek.
2: Bai, agian... azaltzen ari zaren horretatik eta aurkezpenean azpimarra egindako beste hitz bat ere bada intuizioarena, ez? Intuitiboki idatzi duzu.
3: Bai, intuizio haundiz idatzi dut. Nire idazkera horrela delako. Batzuetan gainera, ba, esan bezala hitz batetik, edo irudi batetik, edo etorri egiten zitzaidan, belarrira ere, ba, nola, ahoz gainera, bai, nik oso belarritik idazten dut. Eta etorri egin zaizkit poemak. Eta gero, batzuek lan gehiago eman didate forma ematen, baina beste batzu badira nahiko, ez dakit, birgeinak edo nola esan, eto nahiko belarritik paperera. Denetik dago.

0: aurra oera iristen denean, eta amets gaizto bat izan duela, ez oso ondo kokatzen du irakurlea eszena horretan.
1: Bai, poema batzuk hitzekin egindako argazkiak izan litezke, nere ustetan. Nahiko gorputzetik idatzitakoak dira, soinuetatik, baita ere, nik uste dut hor olako bidaia bat egin dut, aitaren gana, eta diskurtsoan edo agian sentimentu hitzetan sartu beharrean edo gehiago iritsi naiz, ez a priori horrela pentsatu nuelako, baina bueno, bidea izan da, oroitzapenetatik, baina oroitzapen horiek bai izan dira irudi bat, usain bat, bai, belarrarena, belartzuloarena, badaude hor soinu bat, bai, soinuak ere, basegarena, horrelako do, kasi gauza fisikoetatik iritsi naizela, esango nuke.
0: Eutxi nahi diozun gauzei, ez? Norabait, gilditzeko edo geratzea nahi duzun hori.
1: Bai, euskarri bat behar nuen. Iristeko bestela abstraktuegi geratzen zitzaidan agian mundu batera edo. Eta ekarri dudala esango nuke mundu batere, bueno, txikitako mundua, batez ere, egia da, ba, aitarekin partekatutako, bueno, uneri gehienak azkenean, ba, bueno, etxean bizi nintzenekoa dira, eta pixkatera manau, txikitako giro horretara, gaur egun ez da giro arrotza niretzat, baina ez da inirea, baserri mundu hori, baina bai nire txikitako mundu bat, ba, animaliekin, etxeko tresnekin, baserri giro hori, belarra, horretara eraman hau.
0: Egia da, bueno, eriotza bizitzaren parte dela, ez? Eta gure inguruko jendearen eriotza ere bai. Baina akaso askotan esaten dute, ez, norberak izaten duela alako, ez dakit, lehen eriotza bat, letra larriz, ez, edo arrasto handia uzten duen lehen eriotza bat. Ez dakit, zure kasuan adibidez, aitaren agertatu aurretik, eriotzari adibidez beldurra ote zenean, izaten dela normalean, ez, eriotzarekin dugun erreakzioa, eta ostean beste harreman bat sortu ote duzun eriotzarekin.
1: Bueno, lehen liburuan desegitenen eriotza agertzen zen. Mm-hmm. Bai, agertzen zen eriotza, eta uste dut, modu teorikoan behintzat, nik ez dudala inoiz tabu bezala edo hartu eriotza, bai? Hasieratik ekarri nuen ere literaturara, hausnartu nuen horri buruz, baina desberdina da pentsamenduetan edo gorputzean bizitu. Egia da nik neuk esaterako aitona monarik ez dut ezagutu, eta lehen eriotza bene-benetan gertuan aitarena izan da. Eta horrek, bueno, bai aldatzen dizu bizitzeko modu hori. Eta, bueno, hortik tiraka, ezin nuen beste ezertaz hitz egin. Nik uste dut, batzuetan badaudela, bueno, ni behintzat horrela bizitzen dut, zerbait bizitzen ari zarenean edo zure gorputzean, ba, oso zaila da hortik aparte, beste zerbaitetaz idaztea.
0: Zentraltasuna hartzen dula, ez? Nola bait, naiz eta gero munduak aurrera jarraitzen duen.
1: Bai, bai, eta liburuan ere hori irudikatzen saiatu naiz. Ez nuen nahi eriotzari buruzko liburu bat izatea, are gutxiago aitaren eriotzari buruzkoa, bakarrik, ez nuen horretaz hitz egin nahi, zerbait zabalagoa egin nahi nuen, eta uste du, bueno, lortu dudala, realitateare hori delako. Zuri gertatzen zaizkiztu gauza handiak, txikiak, denak batera, baina txiki horiek ere hor segitzen dute, eta egunero ogia erosi behar duzu, eta lanera joan behar duzu, eta telefonoan mezuak erantzun behar dituzu. Apiskat hori islatu nahi nuen, liburuan ere.
0: Esatu dute askotan norbaiten heriotza ere badela pertsona hori beste modu batean ezagutzeko parada bat, eta badago, ez, gutxienean olerki bat horren inguruan ere mintzo dena, pertsona batek ere zenbat pertsona izan ditzakeen edo kabitu daitezkeen, ez, bai, pertsona bakar batean.
1: Bai, azkenean pertsona bakoitzak beste pertsonaren alderdi bat ezagutzen dugu. Ezagutu dezakezu lankide bezala, ezagutu dezakezu bere asteburuetako alderdia, pertsona bat osoki ezagutzera gutxitan iristen gara, esango nuke. Eta bai, badago poema bat, Beilategian

0: okatua, bai, kuriosoa egin zitzaidalako, bueno, behiategiak ematen du nik uste, bueno, sormen askorako ematen du, bai, soleku berezia da, ze alde batetik, bada zerbait oso, ez dakit, era metodiko edo batean egin behar duzuna, ez, hau eskela, bat eta beste, bueno, antolatu, bai, batzuk lanean ari dira, bai, zure inguruko heriotza hori kudeatzen. Bestetik bada ere, aldezakin nola esan, eusten zaituen leku bat, ze jasotzen duzu ingurukoen babesa handi bat, maitasun handi bat, bueno, ematen du gainea guztioi bizitza aldatuko zaizuela, edo une horretan, gero ez da egia, ez? Handik ateratzen zara, eta bakoitzari, pues, normala den bezala, neurri desberdinean eragiten dio heriotza bakoitzak. Eta gero bada ere, baitz egiten duzu, behilden pertsona horretaz, normalean. Eta hor, nola ikusten duen beste batek, hilden hori eta zuk, ba, bueno, kuriosoa da, nola iritsi pertsona baten alderdi desberdin horietara, ez da? Eta hasierako poemetako bada, behiategiko hori, eta uste dut amaitzen dela berandu bada ere, baina berandu ez balitz ezin. Bestela etzara iristen, ez? Alderri horietara, edo.
1: Aipatu duzu alde batetik, etzen umela nahi, heriotzaren inguruan soilik hitz egiten zuen liburu bat izatea, baina aldi berean heriotza hitz egiterakoan morboa eta sentimentalismoa saiestu duzu. Ze arrisku ikusten zenuen hor ba?
0: Ikusten ituen arrisku desiente, bai? Behin baino gehiagotan gainera pentsatu nuen argitaratzeko pausua eman aurretik, bai ez, zergatik, merezi du, bueno, eduki nituen hor. Arrisku literarioak eta ez literarioak, ez da? Bueno, pertsonaletatik hasita edo, ez nuen az nahi edo zen, nolabait mina erabili. Hori ez nuen minaren erabilpen bat egin edo esposizio bat. Ez delako nire mina bakarrik, bai, ingurukoen mina ere ezinbestean, hemen nire senideak eta agertzen dira, zaila zitzaidan hori kentzea eta esan nahi nuen hori esatea. Orduan, bueno, nirea bakarrik etzelako alde batetik, bestetik ez nuen nahi ere, takit, biktimismo ere ez da hitza, baina agian hori minari, mina zukutu edo hori edre ez nuen nahi, bai? Penak emateko hori argi neukan, niri gertatu zaidana beste askori gertatu zaie, eta pixka bat argitaratu behar banuen, argi nuen izan behar zuela, ni ezagutzen ez nauen irakurle bati ere, irakurle, bueno, distantzia daukan bati, ere iristen zaion zerbait izan, hau da, guztion min bat izan, beste ikuspuntu bat eman, baina hau da, zerbait ekarpen bat egin. Literaturari, poesiari, heriotzaren gaiari, ekarpen hori egiteko. Nik nahi banuen, ere ingurukoei, aita zenbat maite nuen, esan eta zemin, beste formato bat erabiliko nuen. Bai, hori, ja, beste gauza bada egin dezakedana, edo ez. Edo menaldi bat egin nahi banion, beste gauza bat egingo nuen. Noan, hor, bai eduki ditut zirrikitu horiek, ez da? Eta gero, bueno, banuen baita ere pixka bat hori, beldurra edo, bueno, ea heriotzaz baka, osea, non bukatuko zen liburu hori edo, bai? Heriotzarekin hasten da, baina nik ulertzen nuen, bueno, garapen bat, edo zerbait izan behar du, ezin da minean bakarrik geratu, ez nekien hortik nondik atera, aldi berean, hasierako poemak oso, bueno, bortitzak, indartsuak dira, pisu asko dute, bueno, xok bat edo adirazi nahi duelako, eta gero banuen beldurra nola eutxi indar edo energia horri guztiari edo. Eta, bueno, uste dute hor arintasun basartu nahi nuen, baina ez bazuena arrisku ere gero betegarri batzuk hor sartzea liburu osatzeko. Horrek ere beldurra ematen zidan, eta pixka ba nahi nuen nola baita esateko, liburua arintzen edo joatea, era natural batean, baina aldi berean ekarpen bat egingo zuena edo merezi zuen bat.
1: Bai, arintasuna eman, baina ez utxaltasuna, ez?
0: Hori hor saiatu naiz.
1: Zentzu horretan, lehenago aipatu duzu hiru ataletan antolatuta dagoela, orain ere eman dituzu zertzela batzuk. Imaginatzen dut, bueno, bai egon dala osteko akaso idazketaren bat, baina ezakit antolaketa oso hasiratik argi zenuen, lagundu dizuten apur bat autu hoiek egiten, edo nola izan dan, bueno, bai, segida horren atzan dauden erabakiak nola izan dira.
0: Ez nuen argi, hasiera batean poema solteak nituen, eta, bueno, dena behin imprimitu ondoren edo, esan, bueno, pues, hola, gaika edo saiatu nintzen, hiru lau gai hartu, jarri, pentsatu nuen igualera kronologikoagoan ere egitea, baita bizirik zen poemetatik, eriot, kosta zitzaidan. Baina, behin bide ikusi nuenean ja, bueno, oso argi ikusi nuen, hasieran albistea jakiten duzun une hori dator, gero egiten duzun bidaia hori, bizentzutako bidaia, bizitzan aurrera, zure minarekin, zure dolu horrekin, eta aldi berean, pues atzera, aitarekin, ezakit, elkarrizketa bat izan daiteke, edo aitaren ganako, ba horretan ibiltzen zara, ez? Zerbait gertatuz mina handi bat izan duzun unearen ondoren, ba, gainditu nahian, baina bestetik, pues, etengabe atzera joanez, horri hausnartzen, hori ere delako gainditzeko modu bat, eta ia hirugarrenean, ba, bueno, gehiago bizitza, baina bizitzari begira gehiago zaude, eta geroz eta zure egunerokoan min gutxiago ez nuke esango, baina geroz eta agian espazio edo leku gutxiago, pues, atzera begirako horri, eta beste alderdiak arlo handiago hartzen edo doaz. Mm. Bueno, ni behintzat hori neuken buruan, gero zakit.
1: Bigarrena atal horretan, atzera begirako elkarrizketa moduko hietan, agian, poesiak eta poesiaren ezaugarriak ematen duten zerbait eta agian narratiban zailagoa edo konplexuagoa lortzen izan daiteken zerbait da ez oso ondo esberdintzea ere ez oroitzapena edo oraina edo ez bueno, ambiguotasun hori konversazioa orain gertatzen ari da leno, rekreatzen ari da hor badago ere jolas bat agian narratibarekin zailagoa dena, ez?
0: Bai, bai, poesiak ematen du jolas hori eta batzuetan gehiago esango nizuke. Norbaitek esaten zidan, ba, poema emren bat ez dut ulertu, zesan nahi otezuen jonek, eta agian euker ez dakit. Batzuetan poemek ere iradokitzen dute, zeuker ez dakizu, eta jolas hori ere, bueno, aske uzten du, edo ate bat irikita uzten du batzuetan poesiak.
1: Esango nuke literaturaren inguruko gaietan beti daudela konstante batzuk, ez? Eta horietako bat ere badela eriotza, izan daiteke maitasuna, izan daiteke... Baina, sensazioa dut azken aldian olerkietan, baina ez bakarrik olerkietan, presentzia handia izaten ari dela eriotzak euskal literaturan. Bueno, bai, azkeneko izenburuetan, ba, detonante bat gutxienez, gero igual, ba, liburuak beste zerbaiten inguruan ere hitz egiten du, baina oso presente dagoela eriotza. Ez dakit, olako sinergiak zukere nabaritzen dituzun, zalantza horiek argitzeko ere izan duzun bestelako, ez argitaratu zertarako, ia, bueno, konversazio zuzenak edo refleksiboak, baina ia gonote diren.
0: Bai, kasualitatez niri ja liburua, esango nuke, ez dakit entregatuta neukan, bai, entregatuta edukiko nuen editoreari, eta hor lanetan dan ebilela, ikusi nuen Oiana Aranak ere, poema liburu bat ateratzen zuela, eta abia puntua antzekoa zela. Eta bueno, ba, kasualitatea, eta ez da, eta horrek ere sortzen dizuela, bueno, nahi gabe intriga hori, eta esan, bueno, ez dut irakurri behar nirea ja, bueno, zuzenduta eta eman arte, ze, bueno, ematen dizu bi bateratxu eta Maiane Txoperenaren lana ere ez dut irakurri adibidez, baina badauka eriotza bat artean, orain dela gutxi ateratakoa. Bai, batzuetan, igual denbora gutxian edo gai batzuk errepikatzen dira, baina hori ere politia da, ze bakoitzak beretik idazten du, bere alderditik, bere ikuspuntutik, eta bueno, aberasgarria iruditzen zait konparazioetan erori gabe da, baina osagarriak direla ikuspuntu horiek eta ematen diola horrelako, bueno,
1: Bai, justo galdetzen nizun entzuleren batek ere pentsatuko zuelako. Jo, garazi, azken aldian, azkeneko asteetan ere, Oian Arana eta Maiane Txoperena ere izan ditugulako hemen gurekin, azken aldean, eriotza besterik ezakartzu, bueno, ba, ala gertatu da eta ala suertatzen dira gauzak batzutan, baina esango dizut hiru elkarrizketak oso desberdinak izan direla zentzu berean eta horrek berresten duela apur bat esaten zenidana eta impresio hori. Amaitzeko galdera azkar bat, akaso kuriositate puntua handiagoa duena, zer egon da azken aldian zure mesanotxean?
0: Ahi ba, nire mesanotxean, ba, justu, aipatu dan bezala, Oiana Aranaren poema liburu egonda, Arantzazu Lizartzaren poema liburu ere egonda, elkarrekin gauzatxo bat egin dugulako, Sara Buoren Fragilidades eduki dut baita ere, Sara Mesa egonda, narratibari dagokionez, bueno, denetik pixka bat.
1: Mm-hmm. Poesia idazten duzun, enean poesia gehiago irakurtzen duzu, narratiba baino, edo?
0: Poesia asko irakurtzen dunik, bai. Eta azken aldian, are gehiago gainera. Baina, bueno, narratiba ere asko irakurtzen dut, oraintxe bertan adiez hartu dut, aste bururako barne zerbitzuak, Katixa Agirrerena.
1: Ba, Ione Gorost, hartu mila esker gurean izateagatik. 7 urte itxaron bar baditugu, itxarango ditugu, gutxiago baldin badira ere, poztuko gara. Eskerrik asko.
0: Oso ondo, ba, eskerrik asko, tartetxo hau eskaintzeagatik.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Aupa, gu mikosiz gara, Anemei, Karla eta Garazi. Gaurko irratsaioan Anemei eta Garazi egonko gara, aurkezten abesti batzuk eta ia gustukoak deko zuesen.
2: Oingo honetan, saio honetarako aukeratu dugu zen kantak batez bizen dire, ba, bai zuzeneko atan topegaren talde batzuna, edo eta gustetik zen beste talde batzuna, eta, bueno, lotura puntue danana da, batez be emakumezkoak edo pertsona disidente barra kuirrek osatutako taldiek izango dizela geizenak edo danak, hobeto esan da, eta bueno, ia gustokoak deko zuesen. Aukeratu dugun lehenengo taldie Itaka da, eurekaz ez dugukin suerterik holtxe partekatzeko, baina bai tope garela bestelako gitarau edo eta espazioetan, eta asko guztetiak un talde bat da, bai hasieratik referentzia moduen euki dugune, eta hau jarriko dugun kantie Kadira deitzen da, eurek azaltzen da bien moduen ba, mailegu erromaniko bat da, eta eserleku edo aulki itzeri itzen dutxo referentzize, eta bueno, ba, ondala gitziatara da bien kanta bat da, eta hemen doie.

Gomendatzen dugun urrengo abesti zen Askerren alde bida. Hau euren lehenengo albume izen zan, atarabiena, eta abesti guztizek kriston temoie dire. Eurekin oltsie partekatzeko aukeri izen dugu eta superpertsona majoa dire, osonduruan gara eurekaz. Eta abesti hau, oza, niretzako ez dut oso berezi zera, ze sentimendu desberdin asko transmitiduten deuz. Lasaitasunegaz hasitzera gero zeit aserre batera, eta bueno, ordoa, naskerren abestiz, eh?

Nazkerren Txunostien, beste talde bat erengo guzalto, eta hau Espainia mailan asko ibiltzen dan indi munduko talde bat da, Sego deitzen da, eta aukeratu dugu batez be asko gustetzen jakulako, baina aparte gure repertorioan parte dalako be bai, kanta hau bertsionetan dugulako beste bategaz batera, eta hemen doa, Arg deitzen da, eta hau da.

urrengo abestize anariko berrizetan daben binu kantarez eta amorra abestize da. Abestia oso lasaize da, bainietzako sentimentu berezi bat edo transmitiduten dugu bat ezbe zuzeneko baten apur bat hipnotikoa. Eta urtsarora bebaiko beratxeste asko. Eta hori, anari kristore referentie da, gure txako talde moduen. Eta hori, bera bestidanak dikizen letrak, ba, impresionantiek dire. Eta hor doa beran cover hau.

0: gomendioa gaz jarraitzu baino harinau, anari riburuz guzteko jakun komentetie, ba, justo ondara gitzi berak elkarrizketa baten mikosiz gomendatu bala, eta, bueno, ba, guri olako gauza kriston ilusinua itzeskue, eta egiz esan horrelakoan gaitzik jarraitzen dugu musiki egiten, eta horregaitzik oso motibanti bihurtzen da proiektue.
1: Hori da, gure beste referente oso nagusi bat beti aipatzen duguna Belako da, adibidez. Geur Estambola bestiz gomendatzen dugu, baina bueno, bere diskografia oso bai entzutie oso interesgarri zera eta asko gomendatzen dugu. Belako hori, esan duten moduen beti zena gure referente bat eta oso musika bereziz eta desberdin egiten da bila ikusi genuen hasikeratik. Gaur egun ikusten dugun panoramiegaz alderatute eta haurekaz eltsie partekatzie, bueno, partekatzeko aukere eduki genuen, oso gustora egon ginen, oso natural joan zan dana eta ordoa Belako na bestiz, eh?
0: De hecho, Time Me Up, euren kanta oso famoso bat, batera jo genuen, zebuk hasiera baten be hori bismo duen joten genuen, eta guretzako kriston temazoa da, eta zuzenien entzungunien bebai betizeten da un subidon increíble, eta eurekaz jotie holtza baten danok batera, ba, bueno, garazitzuk ez banjo, baina, baina danok batera jotie, kristona izen zan, eta bueno, hemen doa Estambul.

Bueno, Belakon kanta intensito entzun da gero, beste talde bategaz jarko gara. Apur bat internazionala guadala esan aldugu, eta inglesez bebai kanta hau, Heinzena, Good Bad Times deitzen da, eta bueno, vibra beraniego txue emotezku, udie laster deko gulamen, eta parte, aukantiebe gure repertorizoan parte izen zan, hasiera hasieran, eta pues kariño berezize deko txagu, hemen doa.

0: Ointzedan abesti ze ire bikotie katala da ben azken abesti bada, kolaborazio bada artista katalana bategaz. Eta bueno, eirazi ginen ezetzen bizkaitzik asko mobitzen hasi zirenien batez be, eta horien kontzertuetara joaten hasi ginenien. Hortik aurrera Baskariren baten edo beste kontzerture baten koinzidu dugu batera. Eta bueno, aipatziarren, ba, guri ilusinaz asko indoskun gauza bat izan zala, gazte amak eta lehiak eta laurkestu ginenien, ba, elkarrezketa baten edo irratzai baten, ez dakit, aipatu egin biela parte hartzen genula, eta ilusinaz asko indoskun ze horrik usi genuen, egin guruko taldik eta poietan garela, eta ordua, atalaramen abesti berri zenetarikoa.
1: Ez dakizunean.
0: Hori da.

Bueno, Gipuzkoako talde batetik oin Durangaldeko talde batera paseko gara. Nektar deitzen die, bikagaz. Eta, bueno, ba, honekaz, talde honegaz joteko aukeri auki genuen berrizeko gaztetxien. Eta pila bat guztetak un talde bat da, punk moduen alko genuen zailkatu. Eurek be deskribatzen dabe jator punk moduen. Eta super jatorrak diegiz esan. Eta bueno, hemen doa euren azkenengo epeko ulertu gure bot kantie.

Ointxe berriro pasiko gara Gipuzkura. Irukote baten abesti bat aurkeztuko dugu. Kasu honetan, bi abestiko single edo epe txikitxo ez dakizelan konsideretan dan formatu hori. Bueno, argitaratu dabe, Indabe deitzen da talde hau. Gura din ingurukoa direbe bai, eta bolo-bolo jaialdi zen koinzidu genuen eurekaz. Kamerinoa partekatu genuen, eta eurekaz gauzen bakoitzen beti gauz oso gustora. Eta asko gomendatzen dugun talde badago, bai asko entzuten dugulako. Eta ordoa, abestiz, eh?

Azkenengo bizek azungo gara, eta ba, kanta nahiko harintzuek die, minutu eta erdikoak, eta lehenengoa grapa taldien kanta bat izango da. Grapa da Bergarako irukote bat punk eitzen duena, eta haurek asko intzidu genuen justo Orioko gaztetxien, dena gaz batera, eta superrondo pase genuen egiz esan, kriston giroa sortu zan, eta horrez gain beba, Bergaran jo genuen nien, ba, grapa taldekoak ezetu genuen zen egun horretan bebai. Eta bueno, ba, placer bat da olako taldekaz holtzie partekatzie, eta hau da Bandcampen entzungai dauen izan jatorra kantie, justo ondala biegun atara da biena, eta hemen doa.

gomendioak azbukatzeko, Katiuskak talde egazungo gara, irukote bat hasi berriz, Eta bueno, gure lagun hurbileko batek teklaue joten deu talde honetan, eta horrez gain basue eta bateria bat be eruten dabe. Eta bueno, ba, pilo bat guztetariakun talde bat da, ez dugu inoiz zuzenien ikusion dino, baina zapatu honetan, adibidez, andoain roken joten dabe. Eta bueno, horrez gain, interesgarri ze da adibidez, zelan zailkatzen dabe neuren genero musikala, queer lollipop moduen deskribitzen dabe. Eta hau da Marimutil kantie, atara berri daben epeko kanta bat. Bandcampen entzun gai dau, eta ordo.

0: Bueno, ba, hau izen da dana gaurkoz, bai aipatzie hasieran izan dugun moduen saio hau erabilina egenu lapur bat ba, inguruen deko guzen eta asko guzetan jakuzen talde emakumezko barra disidente queer taldiek aipatzeko, ikustarazteko, eta ba, bebai konturatzeko ba, badauzela pila bat, eta ba, gauzela espazioak hartzen, eta gero eta gehizago hartuko guzela, eta bueno, ba, hori da dana.
1: Hori da. Eta aurrengo saioan egongo gara, beste tematika bategaz, ia, bueno, espero dugu abesti denak entzun izena, eta guzteti, eh? Eta bueno, aurrengo erako bebai, umoretxo etorko gara.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 81. emankizunerako Juantxo Zeberio Etxetxipia piano jotzaile, kompositore eta moldatzailea gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juantxo Zeberioren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean edo bidean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe, noski. Juantxo Zeberio Etxetxipia Tolosan jaio zen 1908an, hezkuntza fisikoan lizentzia du, Donostiako udalaren musika eta dantza eskolan irakasle da, piano modernoa, harmonia eta konboa ematen ditu, Imanol eta Benito Lertxundiren piano jotzalia izan zen, Pekiren ere bai, Tempora, Umama, dokumentaletarako musika sortzailea eta abar luzea du, lur ere bai, ez da, Juantxo?
2: Bai.
1: Lau semea bat ditu, Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juantxo, ze modu zabiltza?
2: Kaixo, Ritxe, ederki, bikain hemen, zurekin solasen hasteko prest.
1: Zer egiten du hezkuntza fisikoa ikasi duen batek, lizentzia duen batek, bizitza guztia musikari eskainia?
2: Bueno, ba, beste egiten duten berdina. Nere etxean beti galdetu izan dute, zehu zeian nahi arrebagea, eta nere amak esaten zuen, zehu dela lau musikari eta bi normalak, ez? Eta jente galdetzen zu, askotan galdetu izan digute, eta zergatik, eta bueno, nik uste bada liburu bat hor, gaina idazlea hiltzen oso gazte, uste dizen haula alferrikakoaren balioa, ez? Eta nik uste horrekin lotura handia daukala, ez? Nere etxen, bueno, nere gurasoak aita ama medikoa zan, eta aita ingenieroa, baino inoiz ez gaituzte zitu merkatu, a ber, oso ondo bizitu gara, mengo jendere egin abezela, zan, ez soberakin handiekin, eta ez derrotxatzen, baino ondo. Baina inoiz helburua ez da izan dirua irabaztea. Eta nik uste hori dala alferrikakoaren balioa, ez? Ustez ezertako balioz duten gauza hoietan, dana ematea, ez? Beste jakin gabe, ustez baloratu gabe ze emaitza etorri daiteke, normalki emaitza zari geanen, merkatua zari gea, dirua zari gea, ez? Eta, bueno, nik uste hori hezkuntza fisikoak eta naturak eta musikak zer esan handia dukaten. Nik atletan izan txikitan eta gaztetan, eta atletismo egiten nuen, pensatzen nuen olimpiadetan jungo nintzala, gero konturatzen zehatzera olimpiadetan jungo, baina ala ere, bueno, amasei, amaboz, amalak baltzait, baina zure irudimena hori da, ez? Eta musika nebilenen, ez nuen pensatzen izango nintzanik inoiz, ez nuen pensatzen musikari profesionala izango nintzanik, baina noski, askozaz ordu gehiago dedikatu nizkion musikari, karregari baino, edo orduan, gauzak nik uste laburtuz kasualitatez ez datu zela, ez? Eta, bueno, nik ez duen pentsatu eta itxarongo eta nire etorkizuna musika munduan egon gozanik, baina, bueno, gero ala izan da, ez?
1: Zer da normala izatea, Selena esan duzu musikariak eta bi normal?
2: Bueno, bat medikoa eta beste abogatua. Baina, bueno, beha, kumore handiz esaten zuen, ze jendeak esaten zuen, ze sorte duna zean, zuk lauseme ala musikarik, eta nire ama karakterizu garria zeukala, asko zutan jartzen zen, eta esaten zuen, bain, ze derra dan aldamenekoaren lagunak, aldamenekoaren seme alabak musikarik ezatea, baina zureak empresarial ez danak, ez?
1: Eta zure seme alabek bik ere, ba, musikan diar dute, ez da?
2: Bueno, lauak dabiltza. Bueno, lauak haide ikasten, inorrek ez du, bueno, bai, batek, bigarrenak ikasi du musikan pedagogia, bestek ez dute musika, ez dia ikasten ari musikakin lotutako gauzak, bat psikologia, beste bat ikasizun ikusentzunezkoak, eta azkenekoak baita ere letratako karrerak, eta baino lan dabiltza musika munduan, bai.
1: Bi miruan,
2: bai. Eta beste bate dauka maiak dauka erromeri talde bat ere, antzi, eta beste ibiltzen da Euskal Barroken zenbelekin kantuan, eta bai.
1: Zer dauka Zeberio deiturak horren beste musikarako bidea, baino autopista izugarria izatea?
2: Bueno, ba, ez dakit, nik uste dala hasieran esan dizudana, ez guk ez dugu, bueno, batetik, bueno, oski, gure kasun ja musika eta mundu hau izan dute behaintzat oso presente, behaintzat esenatokie batea jotzea, ez zain joiz izan gauza bat arrotza alderantziz. berdin-berdin kantatzen dute eta kantatu izan dute edo egin dute dozen gauza publikoarekin edo publiko gabe, ez? Baina, bueno, da ondoak egun bezala batzutan gurasoek markatzen duten horren kontrako erantzuna izaten da semealaren gandik jasotakoa. Nik egia esaten nahi badezu ez duen... Estatzeango ez nukela desiratuko, baina, bueno, ez zizeiak importako ez dedikatu izan a musikara, edo beste gauza batera, ez? Ba, badakidalako musikak satisfakzio asko, baina oso gogorra dala ere musikaren mundua, eta oso prekaria dala, ez? Baina, bueno, magantza kasu honetan ere ez dute gurasoen esanik, edo, eta baina, danak ari dira musika mundutik. Autopista... Ez dakit, eh? Nik uste bakoitzak hor bere bidea egin behar duen, nahi zinioiz sartu beraien mundu musikaletan, bai, eskatu diatenean eta bar, baino, bueno, hortan nire gurasoek ere zizkiguten guri beraien errestasunak eman oso konstientek ere bai, ez? Baino, bai, san bezala, azkenik beraien mundua erabat, ba, bueno, bereik egon dira erabat murgildu eta mundu honetan, ez? Manol, Benito, Maioien Art, Lenguzu, Koskorri, ez dakit, oza, horiek gure etxen, guk ez bezala, nik nire, nik gaztetan, nik ero hauek danakin jo izan duet, baina nire nezako gaztetan hauek danak idolo batzuk zian, ni Manol, Benito, eta nik anbosturteta bereik jotzen ari nintzen. Gure seme alabak hori, txikitatikan euki dute etxean, ez? Arkaitzkan, no, beste azekite, ba, azkenen zuzabiltzan beste batzek, ba, pentsatzen dut beste esparrutan abilen jendeak, beste harreman batzuk, beste mundu batzuk izango ditu, ba, gurea hau izan da.
1: Batzuntzat, normala da, ba, Benito eta Imanol eta Barrek izen handiekin harreman, hartu eman normala izatea, ez? Eta kaleko jenderen txat, ez? Idolo bezala...
2: Bai, baina horrengatik, nik ez diot horrei minungo garrantziak ematen, eta beraiek ez da, eh? Nigo batzen nahi txikinak ikastolan nahiko aurra zanen, ezakit zortzi urtekin edo behin etorri zala etxia, eta galdezka hola, eta eski ikastolan esaten dute zu famatua zehala. Eta beha flipatuta, gara, baina, eta zu famatua zehala, eta nik esaten, maia, zu famatua nahi zela, eta ez, pues ez. Eta horrekin oso lasai.

0: Nacho Severio Etxetxipia dauka gor, musu bat du kantonek izenburua, eta hitzak Carlos Linazosoronak dira. Juancho, musu eskatzailea altzara edo gehiago emailea?
1: Nik uste musuk eskatu eman inoiz ez dauela soberan, nahi denetatik gustatzen zait. Bai.
0: Espainetan?
1: Dana, osea, nik uste musua maiasuna dirazpen bat dan momentutikan, ba, bueno, bakoizak ikusiko du zenbateneko konplizia daukan musu jasoko duen horrekin, ez? Baina azkenik horren araberakoa da musuaren intensitatea nire ustez, baina bai, bai, noski. Musua kontaktuan ezako da gauza bat.
0: Da musuak harreman esturako Espainetan da edo...
1: Ba, bueno, gu segun ze lagunekin ere, bai, ematen ditugu Espainetan, eh? Normalan, ia mutilien artean ez ez. Baina, bai, bueno...
0: Zagatik ez dira musuak Espainetan ematen mutilien artean lagunak izan, bakarrik lagunak izan dare, ez?
1: Ba, bueno, oa indikan gatozen lekutik gatozelako.
0: Nondi gatoz?
1: Bueno, gatoz... guia urtetxo batzu dauzkagunetik frankismoa bizitu gendun, esan nahi zut... kristautatuzun ez ikan zuzenean datorren mundu batetik, errua, kulpa, deitu nahi zumezela, eta kontaktu hori, bueno, zuk esan zuen, Espainetako kontaktua, lehenozan bakarri kontaktu intimotako, ez? Gaur egun, ez detuzte ala ere importantzia horrek daukanik, eh? Nik uste mandezak ez la musu bat Espainetan ere, eta inungo balio horik ez izan, bai. Ez detuzte musua nun ematen dan dala markatzen duna musu horren benetakotasuna, ez? Baina bai, gizonen artean normalki ez balin bada bueno, homosexualen terminotan moitzen dan edo gehiak dian gizondezkok, ni heteroa sentitzen ezela, ba, ez detuzte hain arruntanik, eta emakumezkok naiz eta ez izan homosexualak bai ikusten da hori naturalago, ez da horregatik esaten dut, gatozela gatozen lekutik eta hori hor ba, dara magulaz.
0: Tan hori etzen nioke inoiz musurik emango, bueno, inoiz kenduta?
1: Bueno, lehen esan dut, netzako musua egitazkoa balima da, izan Espainetan, izan Masailen, izan edozin lekutan, konplizidade keinua da, ez, orduan, eta hurbiltasun keinu bat azaltzen du, ez? Orduan ez konplizidadea, ez hurbiltasuna nahikotzen duken horiekin, eustet ez daukala zentzuik. Eta are gehiago lehen ohitura zen gehien bat gizonezko emakumezkoi musu gematean gratuitoki gaur egun askotan, bueno, ikusi behar zu parekoak ze harrera egiten dizun, ze musuak desiragarri izan daiteke edo ez, ez? Orduan, bueno, lehenengo jakin.
0: Indarkeria egon daiteke...
1: Dudari gabe, dominazio harik eta bada, ez azkenen gizonezko espazio baten emakumezko bat dago, eta musuk ematen zaizkio emakume, ematen zitzaizkion gaur egun egia da, hor nola baiteko, bueno, eskaera bat egiten dela, emakumezko pausua ematen bari madu, eta logikoa da. Eta emakumezko diot, azkenen, evidentea dalako, botere harreman hortan emakumezkoa izan dela.
0: Masailan eman da ere bai?
1: Bai, nik uste bai, ez. Azkenen kontakto fisikoa zuk eskatzen dezun zerbait izan behar du, ez? Eta esku bat gauza bada, baina Masailen musu ematea nik uste bai, dala kontaktu bat, zure baimena behar duen kontaktu bat.
0: Eta no? Besarkada? Besarkada estua?
1: Baita ere, nik uste, horren berdina da, besarkada estu bat egitazkoa balima da, eskatzen konplizidade horren adierazlea da, ez? Egia da batzutan, segun ze espaziotan ematen dira besarkadak, esan bezagun, gratuito goak direnak, ez? Baina bai nik uste, bai, eskatzen dula konplizidade hori, hurbiltasun hori, eta bestela, bueno, ba, igual eskatu beharko litzateken zer badala, ez?
0: Hurbiltasuna, zer da maitasuna behar da, maitasuna behar da sexua egiteko edo ez?
1: Ez, nik uste ez ez. Nik esango gaitzut nire kasuan, bai, baino bai, berri ez errepikatuket, gatozela gatozen mundutik, eta horrek markatzen dula gure izate guztia, ez? Baino, noski sexua praktikatu daiteke, ba, zerbait plazerrari ate bat irekitzeko, eta maitasunik, ba, gero bakoitzak ikusiko du nola kudeatzen duen hori, bigarren parte hori ikustet askotan komplexu izaten dela, segun ze kasutan, baina noski baietz.
0: Carlos Linazosorok dio aketeketekete, edo olako zerbait, zer da hori?
1: Hori Carlos egin galdetu beharko, Carlos dakizu bezala, serioa da, baina idazle zela eta humore eta ironia izugarrizko idazlea da, ez? Eta personare bai. Orduan, bueno, azkenen, kantua umen kantu bat zan, da, nire seme alabak unbek zianen egindako kantu bat, ikastolako abezbatzakien grabaturikoa, eta bueno, azkenen onomatopeia kin jolasteko ariketa bada, ez? Ez dut uste esan nahi, bueno, izan dezake baino, ez dut uste esan nahi, handik aruntzagoko esan nahi duenik.
0: Baina zuk edo nori esaten badio zu aketeketekete,
1: piskate... Ateketeketekete, ateketekete da.
0: Akete...
1: Akete da, ateke.
0: Ah, ateke.
1: Ateketeketeke. Ateketekete, bai.
0: Neski ulertu dut.
1: Ateketekete, bai.
0: Existatzen alda maitasun eternala?
1: Bera, nik beti...
0: Zure eternala alda?
1: Bera, nik galdera hau ikusteakon, eta esan izan dut, nire bikotei, bai. Ni justu teoria eta praktika gauzasko eta bezala nire bizitzan kontradi joazte. Nik ez dut sinisten, hortan, uste, botereak asmatutako zerbait, mendetan zehar asmatutako zerbait izan dela, ez? Dala dominazio elementu bat, gehien bat emakumeak dominatzeko elementu bat, azkenik maitasun eternal hori ematen dezunen, ezin dezu hortik atera, eta hori da zepoa hor daukazu. Hori esan da, nik 27 urte ezkondu da magizkit ere maztekin, eta esan dezaket lehenengo gunen bezin edo gehiago maite minduta nahola, orduan ez daukat, bueno, eternala deitu, gure bizitza ez da eternala, baina bintzat gure ziklortan, ba, espero eta baietz, baina.
0: Entzungo zenuen inoiz, zu... Ni ez naiz ezer zu gabe, edo zu etzara ezer ni gabe, ez? Kantuetan, letretan.
1: Bai.
0: Piskate hori ere forte da, ez? Esatea.
1: Bai, nik usteet dominazio hortara bueltatuko gineak, ez? Nik usteet maitasuna harreman, edo zein harreman zerbait bada berdintasunezko harreman bat behar dula izan, ez? Berdintasun hori desorekatzen denen eta menpekotasun harreman bat diurtzen denen arazoak, eta normalen hau esaten da, ba, norberak nik uste beste bat maitatzeko lehenengo zure burua maitatu behar dezula eta zure burua defendatu eta zure burua ziurra honez, eta orduan bigarren partea zuke batutakoa tosizia de hori, edo niz nahi zezer zugabe edo danagarakoa, bazkenik norbearen gutxiespen batetik esango nukera torrela, ez? Baina egia da jende askok sentitu dezakela eta sentitzen dula hori, baina horrek gero kartzen du askotan, ba, bueno, bigarren partea deno dakiguna, ez? Ba, tratu txarren mundu hori, edo, bueno, beste amaika egoera ni behintzat ez ditutenak oso gogoko.
0: Emakumeak eta gizonezkoak, feminismoak baditu hainbat irtera edo iritzi desberdinak transfeminismoa edo terfe ingurukoak, ez? Ze iritzi diozu?
1: Bueno, lehenengo galdera asko egongo dira hemen, eta honen ingurun bai uste importantea dela, edo galderak hausnartzeko momentuan, pixkat, rebindikatzea iritzia gauza guztitaz ez edukitzeko eskubide hori, ez? Azkenean, ni musikari bat naiz, eta ez naiz ez zu baino gehiago, eta ez nire arreba medikoa baino gehiago, eta ez dakit gehiago baina. Orduan, guri galdetzen zaizkigu gauzak, azkenean, bueno, persona publiko xamarrak geran momentutik, ez? Baina nik uste importantea dela jakitea lehenengo gure iritzia ez dela besterik agian musika mundun bai, galdatzen badiatzu harmonia hontaz edo hontaz edo kantu hortaz, ba, bueno, esan dezaket nire lanbideak eman didan, nire ibilbide batek eman didan, ba, hori guztia, ez, nire izkar gainen. Baina beste maika gauzetaz, ez, eta uste importantea dela hori, ez. Kasu hontan, gai honek taz badaukat, ze oso urbiletik ikutzen dut, nik alaba bat transa daukat. Ordu, bueno, nik uste oso simplea dela, ez, eta kolektibo gutxitu batek, azontan emakumeak dian bezala, ze orain dikane, badia, bere eskubideen defensa egiteko beste batzun eskubideen ukazio egin behar badu, ez, nik uste hor arazo haundi bada, hola, zehoi tradizionalki eskuinak egin duen zerbait da, ez? Hala, ez, guk, nik uste, eskubideak, eskubide diala, denontzako, eta, bueno, ikusi izan da, historikoki eskuinak ez du abortuaren kontra intzun, ezkontza homosexualen kontra, divortzioaren kontra, gero normaltzat eman ditugun gauza, egin kontra azkenek, ze arazo daukazu, zu ez da zea divortziatuko utzi zu, beste divortziatzen, edo arazo batengatik abortzio bat behar badu ez. Orduan kasu honetan, nik uste feminismo terf dela trans-exclusion, ba, transak nolabait kanpoan utzi nahi ditun feminismo hori, ba, nik ez ezta errespetatzen izango luke. Oso urbiletik ikutzen aulako kasu honetan, akitelako zertazari gan, eta azkenen dalako gutxiego baten, gutxiengo oso, oso zapaldu bat, ez orduan, bueno, nik ulertu ezaket jendeak zen mamu dauzkan, eta jendeak behin gizon bat, trans bat, emakumezko bat, sartu dala ez dakit ze bestuarietan, aldageletan, eta ez dakit zer egin dula, bueno, bai, gertaliteke, baina hori da, salbuespena, realitatea da, transak bizi duen egoera dala oso bueno, prekarioa eta oso oraindik anen, naiz eta hemen onarpen bat eduki eta ez gauden gaizki, esango nuke, konparatzen mundua

0: aldekoa dira, feminismo feminista asko abolizionismoaren aldekoa dira. Sexu langilea, zer sentitzen du sexu langile batek?
1: Bueno, ni ez naiz, zelke hori berari galdetu harko zei. Nik hortan baiz daukatela iritzi bat, badakit oso ondo zein da, bueno, denok dakigu mezela, ez? Azkenik existitzen dango zaba, beti existitu dango zaba, mundua denetik existitu dango zaba, baina egia zapalkuntza baten oinarritzen dan zerbait dala, ez? Bi jarrerak daude, batzuek esaten dute, ba, existitzen den hori arautzea importantea dela, bestela azkenik beti existituko da eta beti egongo da erabat modu prekarion eta erabat bueno, zapalkuntza hori eternalizatuko du modu baten, ez? Eta beste batzu diote, ez horrek ez dula existitu behar, ez? Debekuak beti daukate arriskua, drogakin pasatzen da, debekatzen duzu, baina droga existitzen da. Ordu, nik hori bai utziko neokela, ba, ni baino adituagoa dan, eta feminismoa zer gehiago dakien, eta bereziki lanbide hortan dabiltzen jendeari. Baina, kar, askotan hauek ez dira erabakitzeko gai, ze beste ez dakit, aldagai batzure menpe daude, normalki ekonomikoak, ez diruik ez daukanak, behartu dago edo zindu segitea. Baina ez dakit zait iruditzen nahin erantzun garbi bat hor kasuntan.
0: Emakume asko musikaria dira, baina beste asko ez. Baina, zu kuota bat jarriko zenuke agertokirako bide horretan eguneko ez dakit zenbatek izan beharko luke agertokian, ez? Edo horrek berdin dizu?
1: Ez dit berdin, ze... Ni beti jartzen dut adibide bat, nik astolan nire unek Tolosan ikastola jun dira, eta urte batzutan bertako juntan artezkaritza kontseilu izan itzan, eta ni hasi nintzanen, zegoen emakume bat, eta zera, oindala berroi urte eta ziz nahizari itzaiten, oindala hoi urte, gutxi zego igual. Eta zegoen emakume bat, edo bi, beste guztik gizonezkoak ginen. Eta momentu baten planteatu gendun, kuota bat jartzea, erdi eta erdi izatea. Eta oso ezkertiarrak eta oso euskaldunak zan jende batzuk, ba, esaten zuten, ba, zertarako, ba, azkenik denok irekita gaude, ze botazio bat, hautaketa prozesu bat egiten da, gelaz-gela, eta, baina, bueno, horren esplikatu behar zen, horak izonok daukagun azkenik bizibile soziala asko zazan digoa, eta bartabar, eta hori ez da egia, eta besek zazen zuen, baina, danak daukagu aukera berdina parte hartzeko, deno dauko aukera berdina botoa emateko, baina, claro, gu hor gina mitarten, emakume gehienak afaria prestatzen zeuden, duela 15 urte, 20 urte. Aldatu zen, erdi eta erdi mantenduz jarri zen, hau da, kuota bat jarri zen, askoz ez hobeto funtzionatzen du, eta kasualidade emakumeek prest daude, horregoteko, eta inorrez da kexatu. Orduan, bai, uste, bueno, edozein hizkuntzakin pasatzen da, gero agian izango dugula, baina gutxigotasun egoeran daun edozein gauza, edozein kolektibo, edozein, nik ustet, historiak esaten digula naturalki ez diala zuzentzen gauzak. Ze azkenik boterea da, eta boterea da, ba, kasu hontan, gizonezkok izan deguna eta deguna, edo hizkuntza haundi batek izan dezakena, edo kasuk nahi duzun guztiak daude, ez? Hori orekatzeko, ba, beste gauzik niri azaltzen ez diaten bitarten, ustez kuotak importantea diala.

0: Tempora taldea, berriro asman azazu, itzauek Leire Bilbaorena dira, eta gurekin Juancho Severio Etxetxipia dago. Askotan Etxetxipia, hau da, beti erabiltzen duzu
1: bigarren sinatzen dut bi...
0: zergatik?
1: Ba, beti, oanegia moda gehiago da, hola, nik beti disko guztik hasieratik sinatu ditut bi izenekin, eske ez dut...
0: Severio asko dagoelako?
1: Ez, bakarrik, ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez zergatik gizonezko aitaren bakarrik abizena daukagun, are gehiago jai parraldea pasatzen batzea, emakumeak galtzen dula bere abizena, da, ni dagoza bat, oa indikan, oza, maioienart ez da maioienart, da maio arrangarai, berez, eta maioienart bezala ez dautzen da, orduan, nire iruzizait alako erauztea, osea, zurea dan zerbait kentzea, eta aparte Etxetxipia asko gustatzen zait abizen hoi, eta nire atxonan presentzia oso, eta nire amana, evidentemente, oso importantea da niretzat.
0: Ametzak, lehen berriro asman azazu, zuk ze amets asmatuko zenioke zeure buruari?
1: Puf, galdera potolodea ez. Berriro asman azazu, Hor bai igual, ez? Nik uste ametsa dala edo izan beharko lukela, edo realitatea da egunero berrasmatzen ari gehala, ez? Eta berrasmatze harik eta hori hau pandemia inguruko kantu bat da, eta oso kasualia da aurretik idatzitakoa zen, baina atera gendun gero pandemia ondoren ateratako kantua da, eta pixkat hortazi joan, ez? Azala aldatzea, eta hau da azala, zugeak egiten dut bezala, ez, eraldatzea eta moldatzea eta berriro asmatzea denok egin behar izan gendun hori, ez, ba, pandemia garaien ondoren eta bar, bar. Eta ez hori gabe ere egunero tokatzen zaigun zerbait, ez. Orduan ametsak gai potoloa.
0: Eta ametsa gaiztuak
1: ez dauzkat asko, osea, alde hortatik zorioneko sentitzen naiz, ustet orokorren, zango ben duke, ingurune privilegiatu baten bizi gehala, eta, bueno, bizitzak eta famili egituratu baten sortuak izan bagea, eta hori mantendu da, ekonomikoak ez ditugu, ez da ditugu arazoik izan, ez dakiz zer, ba, amez gaiztok, esango nuke, amez gaiztoa benetan da, famili bat nik bezala ukiko banitu lausen ala baduzkan bat, eta bihar zer jatekoik seguraski eskaini ezin dizaioken hori bere familiari, hemen bertan badiela olako kasuk, ez? Orduan, gure ametsak gaiztok, bueno, gaiztok balimadiare oso bigarre maila baten jarriko nituzke.
0: Gure. Beste punta batera joan naiz, utopiara. Utopia sale altzara.
1: Bueno, utopia askotan biziagu, ez, euskaldunok, nik ustet, bueno, deitu utopia, deitu nahi dezuna, baina...
0: Adibidez?
1: Bueno, hizkuntza, gure herria, batek esan dezake, nik askotan esaten fikzio handi baten bizi geha, ez? Baina egia da fikzio handi hori, bueno, korrika hilabete hauetan pasatu da, korrika bi urtez behin pasatzen dana, ez? Eta, bueno, fikzio handi baten bizi geha, nik ustet, baina eraberen fikzio horren errealitate batzuk dira zoragarrik eta herri honetan bakarrik pasatzen dianak, ez? Korrika bat ezela. Utopia eterno baten bizi geha gu, hizkuntza aldetik, herri bezala, eta bar, ordu ni hor kokatzen naiz bai. Bai, utopia gustatz, utopia ustet ezinbestekoa dela.
0: Eta independentzia lortzea utopia alda?
1: Bueno, politika leharratzen batzea politika zentzu itxi batea, bueno, gauzak ez daude hobenen esango genduk ez. Bueno, ni nolabait neurri baten hortan oso Benito, bueno, Benito baduka bere mundu politiko eta pentsamendu propioa ez, baino bai sentitzen naiz independente neurri baten, ustet euskaldun bezala jarduten baduzu mundu hontan, ba ni inorrek ez dit esango, bai, gero betikoa ez, aterazazu deneia eta hor jartzen du espainola zehala, bai, bueno, betiko txorra da ez, baina ni euskalduna sentitzen naiz eta ez dut egunero defenditzen ibili behar. Politikoki komplikatua da, bai, baino, bueno, ez lehen baino komplikatua esango nuke, eta ez lehen baino horrexago, orduan, utopia bat da, segurazki utopia bat da, ez, baino, ez naukezkatzen emezte independentziak, baizik, oza, ni momentu baten esango balu Espainiko estatua, Frantziko estatuak, benetazko ez gezurretazko aldebikotasun hagoen planteatzen den hori askotan, bueno, parregure ematen duen aldebikotasun bat, ez? Baina existituko balitz eta gu paken, ba, Europa da mezla herri federal moduko bat, ez? Ba, nik ez nuke arazoik izango, ez daukat kontrakotasun bat, baina orienteeki guri geurea izaten uzten, ze uste azkenen demokrazia kontu oso simple badala, ez? Denok askeagok izango geha, bakoitzak, herri bakoitzak nahi duen hori izateko eskubide hori gauzatzeko aukera balin baduka, ez?
0: Zure hitzetatik, igual ikus daiteke gatazkan izan ginela?
1: Ba, noski, gatazkan gaude, baina ez gatazka politikoa ditzen degun hori. Bai, zorionez nik uste, hori ukaezina da, naiz alde bateko pentsaera uki, naiz beste aldeko pentsaera uki. Nik nire zen alaba txikik zianen, horrekin bai, lehen amezgaiztua esan dezu, ez tekit amezgaiztua, baina bai, sufritzen nun asko pentsatzen, ostia, eta hauek berriz bizituko duek guk bizitu benduna. Uste, alde hortatik, gero bai, desaktibatu ditena, eta igual momentu enten sentimendu independentista ez daengo gorra, baina galdu baino irabazi gehiago egin dela, uste, 15 urte hauetan, ez, ba, etaren desagerpenan ondoren, eta uste, inkluso izan gaitezkela momentu ontan, eredu bat Europa mailan, ba, konbibentzi aldetikan, eta gauza askotan, ojala iraun dezan, ez, baino, nik ezka hori baneukan, seme alaba txikiak zianen.
0: Demokrazia ere aipatu duzu, hor bizi algara. Ba.
1: Galdera irakurri nunen, pentsatzen nun, bueno, oso erresia dela esatea ez gehala demokrazia baten bizi, ez? Zer lehen esan dudan guzti horren gatik, benetan pentsatzen batzu zer dan demokrazia, ba, bueno, ba, gian herri batek berak hartu nahiko lukeen bide hortaz erabaki ezin duenen, ba, gian esan genezake, demokrazia ez dela egitazkoa, ez? Baino, bueno, momentu enten mundu zabalari behiatzen badiogu, nik uste injustua izango litzakela esatea gu ez dela demokrazia bat, ez? Ez da perfektua, por supuesto, ni ez dagoa doz gauza askokin, baina ez bakarrik politikoki, irabatzi itzegin genezake botereaz, diruaren monopolioaz, multinazionaletaz, itzegin genezake Googleez, itzegin genezake Spotifyez, itzegin genezake gauza askotaz, ez da bakarrik hori, ez? Baino, hor utziko nuke.
0: Lehen zure hitzetatik antzeman dut euskarak, ez? Euskara sano dagoela, baina fobia pilo bat ere ditu, ez da? Euskara fobia asko dago hor zehar, edo hemen zehar?
1: Euskara sano, ez da inoiz egon, eta ez dakit egon gara inoiz. Beti izango da hizkuntza, beti momentuz hizkuntza gutxitu bat, baina ni hortan oso kike amunarri zalea naiz, ez? Uztet, beti positibon pentsatu behar dala, ez? Eta ia da gozak asko aldatu dira, urte ez hainbestetan, ez? Arrisku beti desistituko da, beti existitzen da arrisku hoi. Euskara trintxerakin lotuta, ez? Azkenik botereak ez du euskara zitzeiten, diruak ez du euskara zitzeiten. Guk hemen gaude eta naturaltasun oso zitzeiten dugu, baina zugezki aldameneko bulegora bazoaz, arrotza da. Eta euskarafobiarena, bueno, nik uste euskarafobian kontu honekin, bat daola euskarafobia instituzionala eta eternoa horre bai ez, dala, bueno, ba, frankismotik datorren gaur egun ja disimulori gabe, ba, eskuin muturra eta ezain eskuin muturrak gorpuzten duen euskarafobia, ba, evidentea da, berek euskal herriarekin, edo Euskal Herriaren izaera horrekin zer esana eta erlazioa dukan edo zerren kontra dijoaz, eta euskara evidentea bere badakite elementu oso importantea, hor euskara fobia presente noski dagoela. Eta gero badago beste bigarren bat, eta bueno, guen bolo dabilena, ez, justu korrikan, bueno, aparte hartzea ukatu die batzui, ez, Comisiones Obreras, eta bet, nik ez dut uste euskara fobikok dianik, baino bai usteet eta esaten dut ze euskarak denok behar gaitun lelorrekin erabat bat nator, baino egia da ez edozein preziotan, ez? Ni ados nago korrikak hartu duen erabakiarekin, ez? Ezin dezu urte oso nibili euskara zango trabatzen eta elegitek jartzen baitegietan, eta gero greenwashing aipatzen den bezala, banik esan gure euskara washing bat egin, ez? Bi urtez behin eman lekukoa eta hor dia, bueno, argazkirako atea, ez? Baino hori esan da, esaten nintzen, ez? Nik ustet ez datorrela inbeste agian euskera fobia, euskeraren aldeko, euskeraren kontrako gorroto batetik beste badukaten hori ez, baizik, bueno, nik uste daiek oso eroso daudela markontan, eta markontan lehena ipatu dugu botereaz, ez, eta boterea aipatu du, eta boterea espainiak dauka, boterea espainolak edo frantsesa daukate, eta, bueno, euskera koofiziala da, baino menpekoa da. Eta, bueno, nik uste hauek guk nolabait horren kontra euskaldun asko burrukatzen dugu horren kontra, eta berdintasun horren kontra lehen emakumezko negoera feminismoa aipatu dugu, uste oso parekagarria dala, ez? Eta feminismoakin ikusten dan hori, oda, zapalkuntzan dagon, norbait zapalkuntza egoera baten dagon, zerbait ez du balio berdintasunean funtzionatu araztea. Mamar diozu, zapalkuntza horrek kentzen dion plus hori, eta hori, diskriminazioaren kontra, borrokatzea, eta hortako jarri barituzu balia bidek, eta ezin dugu esan, eske bizkuntza daude eta berdina, ez, bizkuntza daude eta ez dia berdinak, bat edo, zapalkuntza historio bat, eta jarraitzen du zapaldua izaten, orduan nik uste beraiek marko hortan eroso daudela, eta marko hori inkonstienteki edo konstienteki beti erekotu nahi dutela, baino eraberen ez ditut inoiz ikusi elegitek jartzen, ba, adibidez espainola beharrezkoa dalako, eta emigrantek espainola ikasi behar dutelako, adibidek asko jarri daitezke, ez orduan beraiek ta, praktikan botatzen ari diren azkenen da, euskarafobok izan gabe, euskarafobia elikatzen duten ekintzak egiten ari dela, ez? Azkenik ematen ari, lotzen ari zea beti euskara diskriminazioarekin, euskara elementu negatiboekin, eta agian benetan lan hori behar duen bat, pues, euskarafobo bihurtuko da, ze benetan mezu horiek oso potentek ematen ari zea, eta bitarten korrikarekin gaude hemen denok, mezu positiboak ematen, esaten hau denona da, borrokatu behar da, baina lan bat suposatzen du, noski, eta hor, agian denok ez gaude ados.
0: Eta arraza sartuko bagenu fobia horretan?
1: Beste elementu bat gehiago da.
0: Rasista gara?
1: Ba, noski gara da. Ez beste lekutan baino gutxiago, eta ez da gehiago. Egia da, Euskal Herrin badaula nolabaiteko blindaje bat, behintzat publikoki, bueno, ba, eskuin muturrak ez daukalako bendikan ez dulako euki sarbidea, segurazki oso lotuta daulako gure historiakin, ez? Gatoz frankismo batetik, Euskal Herriak oso fuerte erantzun zun frankismo ondorenen, eta, bueno, gatoz lehen aipatu duzun egoera oso gatazkatzu batetik, oin behintzat konbibentzio baten bizigea, eta nik uste hori oso apreziatzen deula asko momentu honetan hemen bizi garen horiek, ez? Eta agian hori, ba, arrazismoak ekartzen duen markaje eta posizionamendu hori, ba, hemen ez da inbeste azaleratzen, baina, ba, nik uste adiegon berdala, ez, existitu, existitzen da.

0: Juancho Severio Etxetxipia daukagu hor, bidaia kreditoak du kantu honen izenburua, eta isiltasunetik filma da, soundtrack bat da, bidaia eta turismoa. Denok algara turistak.
1: Duda diga, eh? Bueno, a ver, denok, ondaiteke jende apur bat justu bidaia hontan, dokumental hontan egin zan bidaia, bi persona gorrekin egindako bidei bat izin zala, Marokon barrena, orzon Josu Iztueta, bera izan dala, ba, bueno, Nairo Bitarra, eta oso bidaiaria, eta bizi guztian bidaiari lanek egin dituna, baino berari ere galdetu ezkeo zango dizu azkenek, bueno, gu kasu enten mundu privilegiatu batetikan, ara eta ona gabiltza, eta behitu nahi zume zela, baino turistak, dudari gabe turistak.
0: Nazu Errusiara, edo ez dakit, aipatzearen, ara joango bazina, ba, Errusiara esango zenuke kaixo, edo gero arte, edo agur, ez?
1: Bai.
0: Hemen joera hori gutxi ikusten da.
1: Bueno, kultura da.
0: Jendea pintatzen du espainola garela.
1: Bai. Baina, euskaldun asko iparraldea dihoazenen, pentsatzen dute. Zain, ez begoaldeko euskaldun asko, ez ezula turismora jun behar antzeko jarrerak topatzeko lehenko batek esaten zin, azte gura izan naiz, espeleten, da zain, serio, euskaldun zarra, euskaldun petoa, eta ez daki espeleta izan adunik, orduan, ez ez du oso urrun jun behar.
0: Eta Gasteizera laster abiadura handiko trenean joan gaitezke, eta abiadura handiko trenaren kontrako iritziak izan da, hartuko zenuke tren hori?
1: Kompensatzen bait, bai, segurazki. A ber, pasatu zen berdin hemen autobia, Leizarango autobia izan zen gure garaietako burruka bat, ez? Eta gero aurpegiratzen ziguten, eta gero erabiliko duzute, bueno, esan nahi zute burruka, kontra esan izan daiteke, bai, bueno, nire bizitza kontra esan ez beteta dago, baina uste borrokatu izanak ez dizula kentzen, edo ez dizula, bai, ez dizula gero erabilial izateko eskubideak kentzen, ez dezu pozik erabiliko, esan nahi, eta gian ez balego berdin jungo zinarako, eta 10 minutu berandu geritxita, baina, bueno, ba, segurazki, bai, ez egazkinak erabiltzen ditugu, eta oso kontra gabiltza kontaminazioaren dazakizaren kontra, ez.
0: Isiltasuna, eta lehen boterea ipatu duzu, botereak gauza asko eskutatzen ditu, dizkigu, ez da?
1: Bai, azkenen mundua oso komplexua da, ez, eta askotan burruka politikok egiten ditugunen, eta bestea seinalatzen dugunen, eta bar, nik gustan zen zait uste oinarrizkoa dela nik ikurasongatik jaso nunez eta espiritu kritiko sakon bat izatea, ez? Eta ez lerrokatzea, oda, nik botoa eman ezaioket batei edo beste edo ez eman, baina nik ez naiz hemengoa edo angoa. Naiz hemengoa edo angoa, segun ze momentutan, eta segun ze eskaintzen didean partidu horrek edo persona horrek edo eta horrek ditzen jo nik espiritu kritikoa. Botereak anulatzen du, noski, baina, karo, berriz diot, gu oso puroa geha, baina, derrepente, ez dakit zekutxeak ematen manei zu diru laguntza bat, kontzertu bira bat egiteko adibidez, eta dako baten konturatzen zean oso kontra zaudela, baina, agian, kazetarien aurren ez dezula, esango, hau, ba, kutxa hortako, edo berdintzeit, enpresa hortako, jabe itzailako interesatuko, horren, askatasun horiek modu global batean oso errez, askatasun mugaketa horiek modu global batean oso errez ikusten ditugu eta salatzen ditugu, baina gero norberaren bueno, gauza txikietan, ba, hien ez ditugu hain garbi ikusten.
0: Baina dena den, boteren kontrako jarrera daukazu, ez da?
1: A ber, boterea globalkiare hitz egin da, horrengatik diot, danok ulertzen dugu zer dan, ez? Lehen esan dut, Google, Spotify, Elon Musk, Donald Trump, baina botereak gu ere, bai. Zena izut...
0: Gu ere poliziak izan ginen, lehen pandemia aipatu duzu, polizia izan ginen, ez, balkoietan.
1: Deno daukau polizia bat gordeta horratzek aldean, baina dudari gabe. Ezkerreko, kaskotan, oso ni ezkerrekoa konsideratzen naiz, kontra esan izugarrekin, dudari gabe, oso ondo bizin izelako, beste mengo jende asko bezala, baino bai, polizia bat dara maula, dudarik ez daukat, batzutan polizia ideologikoa da, eta besten pentsamendua markatzen ditugu lehen esan dezen bezala, ez batek lau etxe dauzka bai, baina zuk igual bi dauzkatzu, gurasoen gati jaso duzu, erentzi bat, hoi bere garaien pasatu zen, ez Podemoseko hauekin, eta ez tekin ze diru azeukatela, orduan, norbeak, nik uste oso importantea da, norbeak, kokatzea bere burua ere bai botere harreman horietan nun dabilen, ez? Ez esate dizut botere absolutu hori denok oso ongi interpretatzen dugu eta oso borrokatzen dugu eta kapitala, baina gero hemen deno daukagu etxea bilanuan, deno daukagu furgoneta, deno daukagu bizea, oso mundu, osea, mundu ontatik eguneko bost hortan, ezakit bosta da, baina privilegiatu batzuk munduan, orduan gu botere txukea, gure modua.
0: Poliziak ere boterea dauka.
1: Dugaria,
0: beharrezko alda polizia izatea.
1: Horre esango nizuke, lehen demokrazia kien esan diazun berdina, ez? Esango nuke, ez, baino gero gure etxen lapurreta bat daunen, ditzen diogu ertzainari denok, ez? Orduan, oso komplikatu da, uste, hori bai dela planteamendu utopiko bat, hor, edoi etxartek askotan hitz egiten duen gai hortaz, ez? Eta nik egia esaten ebazu ez daukat, iritzi formatua, badakit, oso urrun gelditzen zaitun gauza badala gizarte poliziari gabeko gizarte bat, beraz bueno, gobernuan dagoenak dagona dagola hori kudeatu behar du, berdina pasatzen da ejertzitu batekin, insumisoa izan itzan, eta denok oso antimilitaristak, baino eraberen ezkerrak irabaziko balu, eta Euskadi noiz beti independentea balitz, zer egingo luke. Polizia bat ez eduki, ejertzito bat ez eduki, norbeak egin beharko lizkioke galdera horiek bere buruari, ez? Bai, komplikatua, oso komplikatua.
0: Edoi Etxarte idazlea eta editorea aipatu duzu, nik beste bat ekarriko dizut, Josu Goikoetxea, berak ez da, enaiz akoratzen zer liburutan, idatzi zuen, George Floyd poliziak hil zuela, baina kartzelan dagoela. Tabakaz hil zuenak, hil zuen ertzaina ez dago kartzelan.
1: Bueno, batetik esango netzako ez da helburua kartzelan egon edo, ez hortan bai hauz nago, eh? Uztet ez dala ze askotan oso modernok, oso eskubidezalek gera, oso ezkertiarra, baina gero edozein gure kontrakoa den edozein, bueno, bortxaketa bat dala, botan egizun mailako legea uste bat, edo violentzia batez, eta dana kartzelakin konpontze dugu. Horrek ez nagoen beste kezkatzen, baina bai zigorgabetasunak, ez, eta uste sekulako astakeria dela, bueno, pasatu zidana Bilbon, eta oraindikan 2026 urten inorrek ez horren ardulartu izana, ez? Hoi, uste oso larria dela.
0: Zigorrak beharrezkoa dira?
1: Berdina esango nizuk, eh? Nik semela dauzkat, zigortu ditut, bai. Zigortu izan haute, bai. Beste goza bada, zigor horrek rehabilitaziorako ze aukera ematen duen, zigor horrek ze ematen joko pixua duen, ze karga duen, baina zigorrak, bueno, izena itxusia da, baina, bueno, nik uste ez nik Lesefer, badao beste gaur egungo gazte eta, bueno, gaur egungo ez, aspalditi datorren teoria bada, ez, baina gaur egun, bueno, eskoletan eta irakasle lagunak ditugunok, oso kezkatuta daude.
0: Baina Lesefer etxenioke esango bortxatzaile bati, ez da?
1: Ez, noski, horren gati, esate dizut. Osea, nik uste gauza gaudela marko batzuk adostuta dauzkaguna denok, eta marko hiek hausten ditunak, deitu zigorra, deitu nahi dezuna, baino gero, berriz diot, etxeko intimidarea zoazenen, bakoitza zer egiten du.
2: Otea Lili.

0: Mirua taldea kolpatzear den aizkora. Urekin Juantxo Zeberio Etxetxipia daukagu. Itxaropena arriskutsua bihurtzen alda, Juantxo?
1: Ba, itxaropena ezinbestekoa da, nire ustez, nire bizitzan behintzat, ez? Arriskutsua, bueno, agian beharko litzake itxaropena errealismo pixka batekin konjugatzea, ez? Edo, baino, arriskutsua bere hortan ez nuke esango denik.
0: Arriskutsua izan altzen txertoa hartzea, pandemia garaian?
1: Bueno, bakoitzak bere iritzia du hor. Nik bialduko nik nire iritzia aukat aldekoa, evidentemente. Evidentemente nerekiko. Batetik mediku familia batetik nator, horrek markatzen gaitu da gure iraganak, baina ez nik uste, bueno, Afrikara jutea bestik ez daukagula, ez? Eta Afrikan egunero hiltzen dira milaka ume, milaka personaldu, ez daukatlako malariaren kontrako, edo guk hemen gaindituta dauzkagun gaixotasunen kontrako txertok, ez orduan. Beste goza bada, nola kudeatu zen hori, zer da honorren atzen, bitze ingenezak elduz eta zabal, baino. Txertoak absolutoki, momentu dango bizituko gea, bueno, bizituko garena, baina nik dauzkat izela osabak lalo gita marrurtetik gora, bosto zei. Hori goen dala, ogita marrurte, ez pentsa ezin azanta. Neurri hondi baten, ba, txerton ondorio da ez.
0: Esperantzari beti iriki behar zaio leio bat?
1: Bai, bestela galduta gode, esan nahi zute. Lehen itzen dugu utopia, zutzen dugu, bai, ni ikustet hortan beti bestela hartut, soka bat, eta zintzilekatu zure burua, ni bai.
0: Ba, hor, odei barrosok esaten du esperantza... zulo badela, ez da?
1: Bakoitza...
0: Ez du esaten zuloa, ez nahi zagorrantzen horintzen bertan zei itzerabiltzen duen, baina...
1: Nik uste, dana da, izango da, bakoitzak nola bizi dituen gauzak, ez? Baina nik ez det irudikatzen bizitza esperantza gabe, lehen esan duzu ametsi gabe, utopia gabe, netzako dana neurri baten zaku berean doaz, ez? Azken eda bizitzaren norabide positibo bat, ez?
0: Nostalgiko altzara.
1: Ez gehiagi, saiatzen naiz ez izaten, ustez momentu honetan nostalgiarako joera oso arriskutsua, musikan batetik, gorrotatzen ditu tributo guztik, naiz eta jungo nitzaken guztua, ustez musikak eta goza guztik bere momentua izan dutela, eta nostalgiak badakarkila justu desmobilizazio bat, dakarkila joan dako garai hoien mitifikazio bat, eta ustez zor diegula gure gazteei eta gure itxaropenaz hitz egiten badugu berriz, zor diegula nostalgia utzi eta etorkizunera begiratzea, ez? Eta askotan esaten da hitz egiten da gure garaia, ez? Gure garaia hau da. 57 urte dauzkat eta gaur ere nere garaia da. Baina hortako alegin bat egin behar da, ez? Gazte jendearekin konektatzen, gazte jendearen musika entzuten, gazte jendea hori dena.
0: Esperantza, etorkizuna, garaia, banik inolako esperantza guztiarekin, ez dakit, daukadan, baina musu handi bat eman nahi zut, gaur egun, ba izan duzun arretagatik otea lirirekin.
1: Bueno, zuri Ritxi, plazer bat hemen kontu kontari biltzea, ez dakit, beti esaten da ez, ondo esanak onartu eta gaizki esanak barkatuz, gai asko izan dira eta segurazki asko atrebentzia pixkatekin jorratuta, baina bueno, hau da jolasa gaur hemen ez, eta oso.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Šikaria.
1: Gabon, entzule honi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia batetik. Itxaso Leon izango da. Itxaso Leonek bere kantu hautaketa ekarriko baitigu ostegunero legez eta horrez gainera. Ba bueno, bala baitik atera berri diren kantuak, agenda kontuak eta bestelakoak ere bai. Hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Beno, osteguna badagunez, ostegunero lekez, Itxaso Leon ere gurekin da, kaixo Itxaso, zer moduz?
1: Kaixo ostegunon, zer moduz, ni ondo.
0: Nire baina, nire ezkesatuko, bueno, biharrainera badakigu, zer daukagun?
1: Bai, parrandapu bat.
0: Bai, eventoa, esamal, nola betere. Bueno, eta bueno, azken aurrekoa. Ikasturte honetan, Itxaso.
1: Ah, bai, azkena, osea, torna aztekoa da udatik aurreko azkena.
0: Hori da.
1: Bai, kontuan hartuko dut, txartuko naiz, gauza udatiarren batek hartzen.
0: Gero jai aldiak datoz.
1: Bai,
0: eta beste martxa bat, bueno, ba, musikariak atxeden hartzen du, kostala kostasiko da. Bueno, bai.
1: Programazio aldaketa, udako programazio aldaketa.
0: Hori da. Eta no, programazio aldaketa hori denez, ba, normala baino lehenago bukatzen duena ni izaten naiz. Zer gainera koek pixka bat gehiago luzatzen dute, baina basa honaz, udak eskakizu bereziak ditu, bai musikariari bai musikari dagokionez eta baita irratiari dagokionez ere, hortaz ba hori da egokituko dena eta esan duzu udatiarrago etorko zarela baina,
1: bai.
0: Bueno, justu ekarri dituzu lehendabiziko biak, bueno badute...
1: Ez dira oso udatiarrak
0: ez, nire
1: bueno, zan... Osea, bai, badira, osea
0: este,
1: badira bai. Udan etorriko diren diskoen aurrerapenak eta hori bai, baina...
0: Hortara, noa, ze, justu lehen dabizikoa iaz izan zen protagonista eta bigarren auker espaldin manez,
1: bai.
0: Aurten.
1: Bai, esan liteke. Ezke behitu, zalantzan diak izan ditu eta bestien aukeraketarekin. Alde batetik pentsatutan eukalako... Hainbat abesti zerrenda egin ditut mentalki badakizu saiatzen naizela puntu komunak bilatzen,
0: bai.
1: eta gainera zuk ere gustuko duzula puntu komun horiek bilatzea. Ordua maneukan aukeraketa bat, agian, ba, bueno, kantu martxosagoena edo udatiarragoena, ba, neuzkan ere ba, bertako artistena, kalegia euskal musikata,
0: bai.
1: Baina... Bueno, betiko askotan, badakien ez zuk dagoeneko, ez dakitzati hori kubritzen duzula, edo ba, saiatu naiz apur bat ekartzen... bueno, lehenengo biak behintzat, nahiko mainstreamak eta ba, aitzakien modura ere musikaren munduan ba, maila globalago batean, ez, gertatzen ari denari begira jartzeko. Orduan azkenean hortik jo dut.
0: Bueno, bakutza bere modua du egiteko
1: bai.
0: Eta gertatzen zait, nola biltzen zareten batzuk eta besteak, pentsatuz nik zer jarri dudan eta
1: bai,
0: horren kontrara
1: nahi.
0: Eta horren kontrara joaten saiatzen zarete eta gustatzen zait, eh?
1: Bai, ez da kontra joatea, oza, bueno, ez lego kitzartu ere errepikatzea, baina ez dakit, ba, agian egunero edo aste honetan entzun zaituen entzule batengan pentsatuz,
0: bai,
1: interesgarriago iruditzen zaidala, ba, estelako proposamenak ekartzea edo segurazki bertakoak kurrituta daude eta, bueno,
0: bai.
1: Ez dakit. Orduan, bai, azkenean hauek izan dira hautatuak.
0: Bueno, eta lehen da bezikoa, Charlie XCX, eta esaten dudana,
1: bueno.
0: Iaz...
1: Esaten egin zen markatu, ez naizela errepikakorra, baina eske bana ez artista hau askotan ekarri dutia ben, baina hoiagotan.
0: Ba, eta iaz data hauetan eta ibili ginen berarekin gora eta bera,
1: bat
0: primavera zaunden izango zelako, eta...
1: Duela bi urte aterazuen prat, eta hori izan zen bere buda.
0: Bai, eta... Bai, eta, bueno, primavera zaunden aurten ez da izan, baina ziur primavera zaunden aurten ere jarri izan balute, berriz ere, bueno, bere zale guztiak han izango zirela,
1: Bai.
0: Badu fandom de xentea eta bueno, batzetik ibiltzen direnak. Esan duzu, disko berria dakar laurtan?
1: Ni... Disko berria dakar, bai, baina falta da oraindik ustaien, hogeita lauan.
0: Ustaien.
1: Ilabet eta piko falta da oraindik. Baina, bueno, izango denez ere udako protagonistetako bat, ba, ja, ipatuta utz dezakegu. Badakit hau ere, bueno, ekarri zenuela beste disko honetako beste aurrerapen bat, lehenengoa rock music tertulia batean. Ba, eske gogoratzen dut, justu, bueno, nirea ez bestelako ordutegi batean egon nintzen aste batean eta tertulietan sartzen egon nintzela goizetan eta horietako batean proposatu zenuen rock music izan zela lehenengo aurrerapen kantua bigarrena.
0: Horren esaten duzula bai. Eta hau bai, SX26 ere, ikusi dut noiz bait, ez tegit jarri dudan, Ojo, igual jarri, bai, pasa egiten zaizkita, inbeste azkenean, zukontuan hartu astero zema kantu berri zuten diren, eta badago, eta gainera azkeneko hilabeteak nazioartean bastante potenteoak izaten ari dira, Euskal Herrian baino, san nahi dut, emariari dago kionez, askoz gehiago ateratzen ari gauzak. Gainera, fenomeno bitxi bat, eta ustalia bueltan badatuz desente, eta hori ez dut ulertu bereziki. Ze udaberria bai izaten da normalean, ekaina aurretik esan izan dugu ez, Grammy-ei dagokionez. Akaso horregatik da, kontuz. Ze, karo, ekaina aurretik ateratzen diren diskoak, 2008 zazpiko Grammy-etan sari banaketan parte hartzen dute, baina ustaila ostekoek, ja 2008 sortzira arte itxeron behar dute.
1: A, bai?
0: Bai. Horrela funtzionatzen dute.
1: Uste dut honi buruz behin itzien zen idala, baina... Bai.
0: Eta hortaz, ba, Charlie XCX egin du apustua 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- datozen eta zeintzuk izan diren horretan.
1: Bai, eta badakitela produktu bat egiten denboran iraunkorragoa izango dena, adibidez, Brad Summers,
0: bai.
1: Gehiagotan hitz egin dugu honetaz, bizi garen mundu bai. Iragankorrean eta kultura iragankorrean bagauzak berehala kadukatzen direla, baina Brad Summersen bueno, produktua eta hori inguratzen zuen guztia jakin zuten lusatzen urte betez edo urte tapiko, ostia bi urtez, eta nik uste dut horretara jolastu nahi dutela.
0: Bai,
1: agian badakitela 2028 arte tiroi apur bat izan dezakela.
0: Eta usaitu dezakete ze disko aterako diren, zeinek atera duten orain, hortaz, bueno, azkeneko urteak, azkeneko magila beteak hartu, eta protagonismoa zenbateren jo izan dezaken edo ez. Ze, klaro, hemen gauza importante bat sartzen da tartean, eta bai, Charlie XCX, mundu mailan oso, ezaguna dela, eta oso maitea dela, baina Britaniarra dela. Gramiei begira. Eta horrek pixua du. Zan nahi dut. Zalantza baldin badute, estatu batu behar bat, eta Britaniar baten artean, estatu batu etara joaten da. Normalean, sarian. Uh-huh. Eta hori dena kontra.
1: Bai, horrela izlaten da?
0: Bai. Hortaz, nik uste dut hori dena kontuan hartu beharreko zerbait dela. Bueno, kontua da, SS 26, ez dakit summerrekin zerbait duen?
1: Spring Summer 26. Hau da, modan erabiltzen den formula.
0: Bai.
1: Uda berria uda, Spring Summer SS eta urtea.
0: Eta hau bebikoitza esango ditzake, Autumn Winter.
1: Autumn Winter, hau bebikoitza, eta bai, SS, bai, kasunetan.
0: Autumn Winter edo Fall Winter?
1: Fall Winter, uste dut Fall erabiltzen dela formula horretan.
0: Nik Autumn ikasi nuen, baina gero Fall...
1: Bai, uste dut erabiltzen dela estatu batu arra, oza, Fall.
0: Ados.
1: Bai. FW-koitza.
0: Bai.
1: Eta kasunetan, SS. Eta bueno, oraindik gaudenez SS 26 horretan enbetean sartuta, oraindik ez denez uda, lehenengo parte horretan gaude, 2026ko udaberrian, berehala uda etorriko da. Ba, bueno, ja, izenburua bakarrik gustatzen zait, delako etorkizunera ira ogoratuko duzun bat, ez? Osa, oso ondo kokatzen duela beste atera denunea, eta, bueno, 2026ko udaberri eta uda sasoian gaude, ez dago zalantzarik.
0: Nik esango dizut, badirela hainbat gauza, zuk esan duzu ez, etorkizunean gogoratuko duzun izen bat.
1: Bai.
0: Niri iraganeko izen bat etortzen zait, ez pairi gabe, eta, hau da, ez irakurtzen dudan bakoitzean, naziak
1: bueno,
0: etortzen zait.
1: Ja, hombre, bai, niri ere etorri zaizkit, baina, bueno.
0: Eta ez dakit, horrekin ere provokazio, horrekin ere jokatu nahi izan ote dute, Charlie XCX zerbait bada, niretzako provokatzailea bada.
1: Bai, baina, osea, nik uste dela modaren munduan nahiko normalizatua dago en formula bat.
0: Baina justu, ez, bikotasun hori, ez, dualitate horrekin jokatze hori, ez dakit.
1: Baliteke ez dakit. Baina, bueno, honek badauka azalpen bat ere, izenburu honek, eta, bueno, uztailaren 24an aterako duen diskaren izena izango da Music Fashion Film. Portada ere atera du.
0: Hori ez nekin.
1: Bai, portada ere atera du. Eta portadan ez dugu Charlie ikusten ditugu Marc Jacobs moda diseinatzailea, John Cale musikaria, The Velvet Undergroundeko taldekidea, eta Martin Scorsese zinemagilea zuzendaria. Music Fashion Film, iruren ordezkaritzak ikusten ditugu, eta, por zertu, hemen pene eman didala, irurak gizonak izateak, pur bat arraro, baina, bueno, ondo, sin más, iru hien ordezkaritza bat. Eta
0: letra mota ikusi dut nik ez zerarena, diskoarena, baizik eta singelarena, eta bada oso boge.
1: Bai.
0: Boge. Bai, eta konkretuki boge niretzako, letra mota.
1: Nik uste dut, saiatzen dela ere egiten abesti zehatz honetan, bueno, erreferentzia egiten dio albumaren tituluari, aipatzen da, Esaten du, zuzenea itzuliko dut letra, esaten da esaten, 2026ko udaberria eta uda, mundu amaituko denean ez daukagu ezertarako esperantzarik, eta gero momentu batean ere esaten du, ez musikak, ez modak, ez filmek, ez daituzte salbatuko horre egiten dio referentzia horri. Orduan, ba, bueno, ba, momentu kultural baten irakurketa, bueno, letra apur bat politikoa da ere, nola bait.
0: Bai, kantzelazio kultura zestapenari da kantzelazioari egindako zerak ere bomen, da, ipamena.
1: Bai, bai.
0: Rock musika bomen
1: da, bera. Naiko letra.
0: Hau, bera, eta gero, ikusten ari nahi zenez, irakurtzen ari zenez, bideoklipean, bueno, agertze omen da, bera Parisen, eta...
1: Bai, agertzen da runway batean,
0: Eta hainik ez egin nor diren hauek, baina Karin Rothfield, Anthony Baccarello, Farida Helfa, eta Lucian Pagès agertzen omen dira. Hau da, guztiak
1: diren
0: moda munduko pertsonak.
1: Hori da, moda munduak izango dira, nik ideiaren dirik ez daukat. Baina, bai bezatu nahi zela...
0: Begirak, boga ipatu dela. Karin Rothfield hau da bogeko zuzendaria Parisen.
1: Vale, orduan ba hor poge
0: Anthony Baccarello hau Yves Saint Laurenteko zuzendari kreatiboa da. Eta Farida Helfa agertzen den norden. Bueno, a ver. Jean-Paul Gaultierrekoa. Zenbat diru egon daiteke? Zenbat diru egon daiteke honen bueltan?
1: Asko.
0: Ez? Osea, pentsatzen jarrita
1: asko, nik uste dut hemen, eski ez dakit oso argi dago momentu kultural bat markatu nahi izan dutela, markak eta kapitalismo horrekin bat etorri direla, eta ez dakit, Charlie Seisek edo bere taldeak erabaki dezaketela nora, momentu kulturala norantz bideratu, maila globalean diote, agian guri ez dugu emestera egiten, baina
0: bueno,
1: benetan.
0: Baina bada beste gauza bat, eta hemen, zuk aipatu zenuen, hemen, eta berez ere esango dizut. Esan zenuen, Ozenpika, skinny, moda, hau guztia, ba, justu hori zerrekin lotzen da askotan. Ba, pasareleko
1: modaren munduarekin.
0: Justu pasarelakoa egin, ez?
1: Bai, garai batean ere egon zen heroin txik delakorik kasu horretan, ba, drogatu egiten ez direla. Skinny egoteko, Kate Moss.
0: Kate Moss bat entzun behar izan du hori, gero inoz ez tainakin behar eta zer du, baina Kate Moss izan da horren irudi, ez? Nola baitere skinny
1: bai.
0: Total horren irudi, nik uste dut bere izan dela batez ere, ez? Txisteak ere egiten ziren, gogatzen ez Family Guyan, telesailean. Aizea egiten zutela askotan aize bolada bat, aize ufada bat, eta Kate Moss eramaten zuela eta sartzen zela bakala batetik, eta ba, txiste pila bat egiten zituzten Kate Mossen inguruan. Bueno,
1: hori bueltan da.
0: Baina bueltan da, eta etzet kasualitate bat iruditzen, justu disko hau gaitegi horren bueltan egotea orain. Etzet kasualitate bat iruditzen. Ez dakit dana da, justu aipatu dituzunak ez, diskoaren azalean agertzen diren hiruak, loturarik baote duten, honekin, ez dakit, Velvet Underground-ek.
1: Beitu, John Cale-ek badakit lotura duela Charlie-rekin, agian gogoratuko duzu urte hasieran aipatu genuela Wuthering Heights Kumbres Borraskosas filmaren soinu bandarako disko ateraztuela Charlie XCX-ek, ba, John Cale-ekin batera, osea, musika John Cale-en azten. Orduan horre euki dute aurrektik ere lankidetza bat, baina ez dakit beste aukeraketan ondik etorri den, edo...
0: Well, Marc Jacobs bestak beste Louis Vuittonen ibilitakoa dela, ez? Bere kontura da bila espaldian, baina horrek ere zer ikusik izango du. Scorsesen, begiratu, jakin nahiko nuke, ea zein izan diren, berak zuzendu dituenen artean, zein izan diren emakumezko aktoreak. Horrek, orentxe bertan da, justu, atentzioa, arreta ez, horra nahi dut jarri. Bueno, begiratu beharko genuke.
1: Ideiarik ez, ikusi dudan beste kontu bat da, duela gutxetera, duela... bueno, hemen uste dut ez dela estreinatu, baina estatu batuetan, bueno, ez dakit non zer realetan estreinatu duten, baina A24, hogeita lau ekoiztetxearekin batera atera du dela gutxi Charlie XCX-ek dokumental bat mokumentari itxurako. Arduan berak ere izan du hor bere sartze txikia zinemaren munduan, Bueno, oh, kasualitatea ez dut uste izango denik.
0: Ez ez, hemen ez da bezer kasualitatez.
1: Eta baita ere, fijatu naiz, tracklistean, agertzen da, 11 abestiko zerrenda, eta atera dituen biak dira justu lehenengo biak, ez? Diskan lehenengo biak izango direnak. Lehenengoa rock music deitzen zen, bigarrena Spring Summer 26, orduan, fijatu naiz, lehenengoak musikari egiten diola referentzia, titulutik hasita, bigarrenak modari, orduan hirugarrena zalantzarik gabe zinemaren inguruko izango da.
0: Begira, begira. Igual izango da Cumbres Borrascosas saseko kantua.
1: Ja, bai, ez dakit horrekin lotuko duen nola baitze, John Cale ere agertzen den esuen.
0: Horregatik.
1: Bai, bai.
0: Esan du
1: diskoni buruz, saiatuko dela egiten rockaren birrasmatzen moduko bat.
0: Ados.
1: Ikusi beharko, entzun beharko.
0: Hemen diskoaren, ingeles ez dago tazkarrirek hori beharko bitzatek ez, baina diskoaren inguruko testu batean, bai agertzen da, Wuthering Heights agertzen da, horren baita. Hortaz, akaso zerretegoen daiteke, eta ikusiko da. Horren bitxikeria moduan, jakin edut Brad, ze datatan atera zen, esan edut.
1: Ekainaren
0: zazpi batean atera zen, begira.
1: Bai, udaren hasiera.
0: Udazalea. Udazalea dela hortaz, Charlie XCX diskoak ateratzeko garaian. Bueno, ez 26, esan dugu bezala, hau da, bere kantu berriena, entzun dezagun.

0: Bai, tan ikuste hori dela asmoa.
1: Ba, bai, hori ere logikoa litzateke batzuetan, ez? Baina, bueno, ikusuko dugu, ja. Ea zer retortzen den, ze bira mota egiten duen, akaso egingo du, zera, pasareletako bira. Bai, imaginatzen duzu?
0: Bueno.
1: Litzateke erokeri bat izango, ikusuta gainera sarrerek zenbat balio duten gaur egunak artista guenak.
0: Ja.
1: Ba, akaso ordainduko duten tokiak izango bira horiek.
0: Jo, nik bai ikusten dudala olako... badakizu bezena toki hauek olako pasarela bat daukatenak, bai ikusten dudala pasarele hori egiten.
1: Ba, eta pasarela horretan desfile bat montatzea, igual.
0: Desfile bat montatzen, bai, atera ditu estatu batuetako datak, baina, bueno, ba, momentu hori, estatu batuetako biratxoa da.
1: Eta non?
0: A ber, estatu batuetako erietan...
1: Esan edut, talde bat, azken urteetan badagoelako tendentzia bat, Las Vegasen esaterako, residentzia modukoak egitekoa, eta ez kontzertu bat, baizik eta igual, 7-8 kontzertu, ba, residentzian modan daude.
0: Hauek, bueno, kontzertu
1: bakar dira. Lula Paluzan azten, ba.
0: Filadelfia...
1: Ez doi, Chicago, Lula Paluza... Uztailaren 31.
0: Toronto, bai, ez, a ber, zeine begiraristara?
1: Ne tour dates, hemen, Charlie XX, eta begira, Ridingen ere bai, da Litzeko festivalean.
0: Ez dakit, ni beste batekin nago, bitzen du, North America 2008.
1: Ni bere weborrealdean nago, Eta gero ikusten dut Brooklynen,
0: Toronto... Bale, izan daiteke, orain ikusten ari zarenak ze data dira?
1: Ba, Uztailetik aurrerakoak,
0: bale. Ez que uste dut ni begiratzen nahi nahi zena dela Music Fashion Film Tour aurrera goetorriko dena diska hori kaleratu ustean. Bere Instagramean ari nahi zen. Eta ipintzen du North America 2026, eta bai, dira irailetik aurrerakoak.
1: Bai, hori da. Ba, horrena...
0: bueno, Los Angeles, Atlanta, Las Vegas,
1: bai,
0: ondikolakoak.
1: Hori Brooklynen B, Toronton bat, Bostonen bat, Washington, Austin, Texas, Atlanta, Georgia. Berez ere Austinera bueltatzen da, hau da bitxia. Ostiral batean egiten du Austinen, gero aste artean Atlantan, eta berez ere Austinera itzultzen da. Bueno, San Diego, Inglewood, Kalifornian alegia.
0: Nik ez dakit hor nolakoak diren distantziak, baina bueno, uste dut nahiko...
1: Honek egazkinaz egingo ditu.
0: Uste dut distantzia potoloak izan direla horre...
1: Eta bukatzen da Las Vegasen, un momentu ez. Zuk daukazuna ere bertan da?
0: Las Vegas
1: MGM Grand Garden Arena.
0: Itxoinatera naiz berriro iratu.
1: Ados.
0: Azkena Las Vegas, bai.
1: MGM. Hor bai, ez zer egiten denez?
0: Ez.
1: Oscarren sari banaketa.
0: Ah, bai.
1: Claro.
0: Ze gutxi daki den.
1: Oscar, bai, ez? MGM-en egiten dira.
0: Bai.
1: Nik esan gorko bentsat. Bai. Esan edut, Oscar Awards, behiratu harko nuke, baina nik behintzat esango nuke, Metro Goldwyn Mayerren areto horretan egiten dela azken urteetan, sari banak eta behintzat. Bueno, nahiko segur. Esan edut, zinarekin lotura duela, legia, horrek ere.
0: Bai, ez da kasualitatea.
1: Hori zen.
0: Ziurrezet. Horre Oskarren egoitzen amaitzea.
1: Bai, urrengo urtean, ba, martxaren 14an banatuko dira urrengo urtean. Bez, begira, aldatu egin zen. Metro Goldwyn Mayer arenatik Dolby Theaterera pasatzen egia da. Egia da, Las Vegasen egin zen urteren batean. Baina egia da, Dolby Theaterren egiten dira.
0: Bueno, balio digu, zinemaren egoitza batean.
1: Bai, hori da. Bai. Hori esan nahi nuen azkenean. Bukatu egiten dela, ez dela tartean, ez? Kasualitatez bukatu egiten dela hor. Hori zen pixka bat.
0: Por cierto, aipatu duzula artista batzuek egiten dutela leku batean erresidentzia du. Ez dakit horretaz ari zinen, baina
1: datorren asteerako neukan zuri proposamen bat egiteko.
0: Vale.
1: Egon zarela badakit.
0: Vale.
1: Eta garazik astaino asteburu honetan egongo da.
0: Vale.
1: Hortaz, zu Bartzelonan izan zaren ez, eta bera Madrilen izan.
0: Ez, ni Madrilen.
1: Azure Madrilen, bai. Abia Madrilen.
0: Bigarren, Malilgo bigarren datan.
1: Ja denbora pasaren ez uste nuen Bartzelonan zela zurea.
0: Ja, bai. Osea, lehenengo etarikoa izan zelako, egia da horrein ja hainbat data dara mala Madrilen.
1: Bai, hori da. Datorren astean, baneukan egun batez eguerdi partean sartzeko.
0: Kremailera txoa jarriko dut.
1: Bai, hori, ez da sartu ateratxo bat egiteko. Esan edut, ez dizu lapurtuko zegin zer. Hau da, ez duzu prestatu beharrik, kontatu egin behar dugu zer ikusuzu, takitio.
0: Primeran.
1: Hau da, ez du lanik eskatzen. Baina, bai, noski, holako zera bat egon da gero, eta polemika egon da gero. Bueno, Bad Bunny zari gara, bada espada. Hori esango dugu, Bad Bunny zari garela, eta...

0: itxasok spoiler asko egin ditzake, baina aste honetan bukatzen da ja.
1: Aste honetan baietzu uste dut Mirene bare badoa justu igande honetan, ez dakite garaztiren data berdina den. Baina ez dakite ja datorren astera begira badagoen, baina apurren bat gara daiteke ez dakit astelen asteartean, baina igandean bertan amaitzen da.
0: Astelena amabosta da,
1: astelena, ba, agian astelenean, bai.
0: Astelena azkena, bai.
1: Baina hortik, bai, amaitzear.
0: Bitxia da, zergatik ez dagoen kontzerturik ostiral eta larun batez.
1: Astenetan ez?
0: Ez, ematen duen ez ez.
1: Ja,
0: akaso atxeden hartu beharko du, edo Madrilen promotorak beste zerbait izango du, edo bate daki. Ba, akizu, aurreko nire nintzen BBK Lifeen 20 urteetako kartelan errepaso egin zuen ez tegizenek. Eta badakizu berez 2020an pandemiako urtean etorri bertzela.
1: Bai, gogoratzen dut, bai.
0: Egida, egida. Bai. Orduan oraindik ere ez zuen, horrelako bumik ez zuen izango, eh?
1: Baina ez... Ez, ia da, a ber, nik uste dut, bai, dagoeneko, bueno, bai, bai, oso artista ez dagoen eta mainstreama zen, baina nik uste gaur egun, bueno, ez dakit, horrelako formatu batek ez lukela jasango, bat bueno, esanberako ere alagurtuko lirateke,
0: bai, eta espazio handiago bat ere akaso beharko litzateke, ja. Edo prezio garestiagoak.
1: Bai, espazioarena, bueno, bai, bai, bale, ba, betiko moduan bete espazio bat, baina hori, prezioa garestituko litzateke, sarrerak bere alagortuko litzateke, ez dakitzen zuen.
0: Ez dakitzen bat kobra dezakean, bat
1: gaur egun. Ja, ez dakit, baina, bueno, 2020an ere, gogoratzen dut, une hartako bat bunien muma, atera zuen jago loke medala gana dizkanik bai. Pandemian asko entzundakoa etxean, eta hor zegoen Xafaera bestia dela, nire gustukoenetako bat, bueno, honi buruz ere itzein dezakegu datorren astean, baina Xafaera niretzat izan zela itxialdiko kantuetako bat. Eta bai, horre de gumandia izan zuen.
0: Bueno, ba hori, datorren astean eguna definituko dugu, eta egiten dugu zerbait honen inguruan ere. Bueno, urrengoa, esaten nuen, ez, protagonista izan dela... Algun hauetan, oker azpane, primavera esan den izan da?
1: Bai, izan da, bai, eta gainera sorpresaz.
0: Horregatik, Olivia Rodrigo zari gara. Ez, hori egin zidean, pixka bat horrela. Ba, nek aurten kale egin dut, primavera esan dira. Egin batean, eskerrak esan dian dira buruari. Ze, ikusen nuen gorilaz, ze hor dute egiten. Gorilaz egatik nahi nuen joan batez ere. Eta gorilaz izan zen, harun batean, goizeko ordu bat eta hogeian. Eta, nahi izatekotan gainera, sarean ikusi ziteken.
1: Ah, bueno, eta ikusi zenuen.
0: Ez, ordu bat edago izan.
1: Ikusi dituzu gorilaztekoak Pedro Sánchezekin.
0: Bueno, Pedro Sánchez jende askorekin.
1: Bueno, jende askorekin, bai, baina justu hori nahiko viralizatu da.
0: Bai, imaginatzen duzu, han justu parean tokatzen zitzaidela joan izatekotan.
1: Ba, ez dakit, oso bipgune batean egongo ez den zuen.
0: Bipgunea zen, baina esan edut. Patxi López de Killersen kontzertuan aldamenean izan nuen BBK Lifeen.
1: Ah, begira.
0: Bai, nahiko grazioso izan zen hori. Ikusi egin bertzen, gizona. Dena ematen.
1: Bai, oso zalea zen.
0: Bai. Denak zekizkien. Esan denuen, baina ze kristo. Bai, Patxi López etena zekizkien. Bueno, edo ikusi dut Ortuzar Argentinan gozote girekin dantzan. Bueno, nik gauza handia, horako gauza desinti ikusitako naiz.
1: Joi, nik horatzen dut iaz ikusi genuela BBK Lifeen Deniz Itxaso bipean. Baina, bueno, bai.
0: Baina ez gogoratzen.
1: Ez nuen ikusi bere saltzan, horre.
0: Eta nik gogoratzen dut, pantomima fulekoak ikusi genituela, eta kasualitatea, oraintxe lasturrak eramaten ditu. Ze lastur humore gintzan ere sartu da.
1: Ja, bai, harritu nau lasturrak.
0: Eta, bai, ez zen kasualitatean egotea pantomima fulekoak ikusten. Hemen ez errezta kasualitatez pasatzen olako tokietan itxaso. Adibidea da.
1: Networkina egoten da horre.
0: Flipantea da. Bai, bueno, Olivia Rodrigo esan dugun bezala protagonista izan da, baina ez duk esan duzun moduan, oraindik ez du lanik atera.
1: Oraindik ez, baina, bueno, ateratzear dago, ja, minutu batzuetan, ez dakit haure zordutan emitituko den, adortuta piko, edo ez dakit, baina bai, ostiral honetan bertan aterako du. Eta, gogoratzen dut, bueno, lan honi buruz itzen genuela, ja, ekarri nuelako lehenengo single hori, Drop Dead, eta hau bigarrena da, bi bakarrik atera ditu, The Cure, eta bihar aterako denari begira. Orduan hemen, hainbat gauza komentatu nahi nuen, Olivia Rodrigok duela, ez dakit, iaz, edo duela jabete batzuk ja, ez dakit denboraren zera galduta daukat. Iaz edo, The Cure-ekin kantatu zuen zuzenean.
0: Hori da kontua.
1: Haiekin kantatutakoa da. Eta badakite, bueno, harreman ona dutela, ez dakitzer, orduan, abestia bateratzera zijoanean, The Cure, iragarri zuenean, pentsatu nuen, ai ama, kolaborazio bat izango da, baina gero ez zeukan zentzuan dirik ze, izen buru horrekin kolaborazio izatea, ez, baina bai susmoa izan nuela hor, zerbait egon zitekela. Gainera, ekarri nuen bestean, atera zuen lehenengoan Drop Dead, aipatzen zen ere The Cure-en abesti bat, Just Like Heaven. Eta hor, referentzia ikusi nuen. Eta hain zuzen, pasaren egunean iragarri zuen, bihar aterako duen lan horretan, singela, izango dela Robert Smithekin kolaborazio bat. Gainera dela Olivia Rodrigoren lehenengo kolaborazio bat, norekin eta Robert Smithekin, osea, bitzen zait. Kristona.
0: Hemen, begiratzen ari naiz, eta bueno, aurreko diskoak Sauer eta Guts, estetikoki lotura zuten, more kolorea, eta hori guztia.
1: Bai.
0: Bietan ere ahoarekin zerbait eginaz, ez bo, gutxa zuloa, baina justu ez, baina, bueno.
1: Ba, honetaz hitz egin da, ikusi dut jendeak egin dituela editak, diskagerriaren portadak fondo urdina duelako, bueno, zerua da, ikusten
0: zerua,
1: dena.
0: Bera buruz
1: eta bera buruz bera kulunka batean.
0: Hori da.
1: Eta jendeak egin ditu editak, bazuk esandakoarekin tonu moreago bat, edo liliago bat.
0: Hau da, morea da bere kolorea, eta bere zale joek morearekin jarraitzen nahi dute. Aizke, hau zaten zait. Hau da, xarliak xiek zen brat berdea den bezala, ez? Lehen esan dugu.
1: Hori da, kolore errekin identifikatzen duela jendeak.
0: Alere, ikusten ari naiz, eta erreprodukzioak orokorrean esaten du, ez? Bueno, guri, hemen, gure artisten gan, erreprodukzioak niri bosti porta didate. Baina, industrian hain sartuta daudenen kasuan, begiratzen ditut erreprodukzio kopuruak eta.
1: Bai.
0: Eta ikusten ari naiz, eta, bueno, Sauer eta Gutzen artean sekulako aldea dago. Ez dakit, badirudi Saueren geratu zela bere fandom gehiena. Behin eta bere zentzuten diskoa, bai, ze 2.000 milioitik gora, ia 3.000 milioiko 3.000 milioi erreprodukzio. Hori, astakeria bada,
1: aurreko bidizketakoek guztiek dituzte, a ber...
0: Bai, gutxiena dituenak... dituenak...
1: Amar zifra, denak dira amar zifrakoak.
0: Gutxiena dituenak, bigarren, bo, zeran, Gutzen, 2000, hemen ikusten ari ez, 240 zazpi milioi erreprodukzio dituela. Gutxiena dituenak. Gero Gutze Spiel da atera zuen baitare eta ordua kaso banatzen dira erreprodukzio kopuru eta hori guztia, baina
1: Beitu Driver's Licensek uste famatuena dela bai. Oka, eske ez dakit hori irakurtzen 2008 milioi
0: hori da erreprodukzio
1: berrunda laro
0: hori plataforma bakarrean, kontuz hori ere esan behar dagoela.
1: Bueno, bai, plataforma honetaz ari gara baina.
0: Bakarrean, eta borregatik esaten dut, ez? Drop Deadek dagoeneko 256 milioi erreprodukzio ditu, The Cure gaur entzongo dugun honek ia 80 milioi. Aztak ere bada.
1: Pasada.
0: Bai, aztak ere bada. Eta hori, bideoklipak kontutan hartu bada, ze, karo, bideoklipak ere izango ditu.
1: Bai, noski.
0: Bideoklipak ere izango dituzte euskal dozen bat erreprodukzio, eta horregatik diot, justu, hemengo artiste ez diot kasorik egiten erreprodukzioi. Etzai dir, bai, hauek justu industria puruenean dauden hauek.
1: Bai,
0: interesgarria
1: da bideatzea.
0: Bai, hauek ja, bai, bat ez ere evoluzioa, ze, karo, artista hauek askotan, fandoma mugitzen da, bueno, ma modaz eta boladak ez da. Eta kasuenetan.
1: Bai, nahi ikuste dut esan duzuna, Sauerrek erreprodukzio gehiago izatea, eta oroar bere entzunenen zerrendan, askoz presentzian diagoa, azte, momentu honetan entzunenen zerrendan, gatzeko bat bakarrik dauka, bigarren diskago bat bakarrik dauka. Baina nik uste dut, fideltasune horretan geratu den jendea baino dela, atera zuen lehenengo diska horrek orokorrean errelevantzia kultural handiagoa izan zuela edo eta gaur egun asko jarraitzen dutela lehenengo abesti horiek entzuten.
0: Hori
1: esango nuke, Driver's License, olakoak.
0: Hori gertatzen da, hori artista askorekin gertatzen da, esan dut. Lehendabiziko diskoak jolatzen baldin modu hor, jende asko bertan geratzen da. Eta kitxo, esan dut, eta hori ez da txarra, Da, bueno, ez da txarra, nire ustez orokorrean, gero beste gauza bada, zer pentsatzen dute duten bere ekipokoek eta hori guztiaz. Baina, bueno, hemen ikusten ari zen, videoklipak 14 milioi ikustaldi ditu.
1: Bai, ez dira gutxi.
0: Ba, disko, kantu honenak, eh? The Cure-enak. Haure, ba. Eta gero lirik bideo batu, beste 2 milioi dituen. Zer nahi dut. Ba, honeko la funtzionatzen du. Ez dago. Zer gero, obses. Bueno, hemen, ba, videoklipetan begira, reprodukzio kopuro gutxegoa da. Bere kanturik ezagunen esan dugun zeintzela?
1: Ezagunen, bueno, entzunena behintzat Driver's License.
0: Driver's License, ea, Driver's License ari izten nahi zen. Ea, pua, eska espaldikoa da, karo. Espaldikoa, bueno.
1: Bueno, bosturte. Nioto gaita batekoa.
0: Bosturte. Fan lirik bat badago, fan lirik bideo bat dago, eta Driver's License zen. Seireundo gaita lau milioi pilatzen ditu YouTube-en, gure videokliparen ikustaldiak.
1: Gainera Driver's License-ek izan zuen historia bat atzean, bere bikoteki deoiarena, ara, bera ere ezaguna dela, bueno,
0: ara, bueno, bere bai.
1: Esan zeba.
0: Diskoaren izena ere bitxia. Horren esaten duzula gainera, bikoteki deoiaren kontua. Ez? Hori ez, pixka bat triste diru dizu, oso maite minduta dagoen, neska izateko.
1: Hori da. Hau era aipatu genuen aurrekoan, bueno, bai, aurrekoan aipatu genuen, eta esan genuen ere abestietako bakoitzak, bueno, nola bait ordezkatzen duela sentimendu bat, edo maite minduta egotearen une bat. Aurrekoak Drop the Deckek irudikatzen zuen crash bat izatea edo norbait oso gustuko izatea, eta honek nik uste letraia irakurtzen ibili naiz lehen, eta nik uste bueno, toksizitatea, jeloskortasuna horrelako kontuak ekartzen dituela mahai gainera.
0: Gero estetikoki ikusten dut baita ere bai portadan, bai hemen erizain jantzi horrekin.
1: Bai.
0: Pixka bat...
1: Biotz bat, ikusten da biotz anatomiko bat, bera erizain ez jantzita.
0: Bai, bai, ez dakit pixka bat estetika, ez? Garaian Lolita pelikula etortzen da askotan, ez? Bai, pixka bat estetika horretara ari dela, ez? Ez dakit. Neska,
1: bai, ez dakit.
0: Neska nerabe puntu hori ematen, ez dakit, azalata ikusita, eh? Pixka bat...
1: Bai. A ber, hemen, ja, bai. Erizain esan zita jotearena da, bueno, abestiak berak esan duelako.
0: Bai, bai, duelako.
1: Ez dut inoiz...
0: Baina ez da erizain bat, gaur egun hospitaleko erizain baten jazkera. Esan edut, irurogei, berrogei garrena markadako...
1: Bai, da, imaginario kolektiboan sexi bezala irakurtzen den erizain bat.
0: Hori, eta justu ere azalean agertzen den umea, ez? Esan dugun bezala, ez? Dilindan horretan, dagoen ume jazkera bat du, ez, ez da, ez, pixka badu naif puntu hori. Bueno, ez, eta bueno, gero zera ez justu, Drop the Den videoklipa beste historio bada. Esango nukele gainera Parisen dagoela grabatuta, ez? Drop the Den videoklipa. Ikusten duan agatik, eta ikusi balako Eurostar bat hartu zuela Drop the Den, bueno, beste videoklip bat dago, eta, bueno, en fin. Zemate gauza egiten dituzten kantu baten bueltan hauek, esinistekoa da.
1: Bai, eta estetika oso bat asmatzen dute, gainera, ja ez diskaren bueltan ere, baina kantu konkretu honen bueltan, honek adibidez ez daukaz erikusirik esan duzun aurrekoarekin edo aurrekoekin, baina... justu abestiaren inguruan badago estetika bat, badago zera bat, bueno, ez zentzua daukala ere abestiaren letrarekiko, esaten duelako ez duela inoiz sendagaia topatuko, bueno, toksizitate horretarako edo.
0: Hori da.
1: Baina bai, bai.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, esan dugu, Glastonburyn ere abestu zuen bere garaian Robert Smithekin, Friday I'm in love, bueno, ba, asko izango dela Friday honekin in love, ba, bi harraterako delako
1: bai.
0: bere diskoa, eta ikusiko da. Ea zer retortzen den disko horretan, Olivia Rodrigoren The Cure kantua duzu dugu.

0: Bueno, urrengo artistaren bila ere joango gara. Bueno, egiari zor, ni ekabon inguruan gauza askorik ez dakita.
1: Vale, ez dakitek itzein dugu nahuen inguruan inoiz.
0: Igual bai, baina esan dizut, ez dugu horatzen SS26 jarri dudan ere, hortaz izan daiteke.
1: Vale, bueno, cariño taldeaz ari gara. Eske antzekoak ere aipatu izan ditugu sego eta lakoak.
0: Igual ekarri ere ekarri
1: antzeko perfil bat dira. Bai, ni uste baiet.
0: Igual bai, gauza da, esan dintu zuen moduan. Bari, ba, niri galdu egiten zaidala askotan. Ea, cariño agertzen dena bende.
1: Vale. Bueno, ez da zagertatzen. Cariño dira, bueno, Madrilen sortutako talde bat, haiek ez dira madrildarrak, edo ez behintzat guztiak, eta daukatea profil hori esego edo antzeko taldeek bezala, ez? Irun eska esateran indoan. Jatorrian, iru emakumeko osatutako taldea zen, une honetan bi bakarrik geratu dira, Maria Balberdinak ospa egin zuelako, bueno, ospa egin zuelako edo ospa egin arazi ziotelako. Ez dakit, hor rollo txarren bat egon zen, une honetan Alicia eta Paola bakarrik geratzen dira, eta bueno, indi talde bat, Espainiar Estatu mailan, bueno, ezagunenetakoa esan liteke ez, profil honetan edo.
0: Taldean Galiziarri badago?
1: Ba uste dut, ez uste dut Alicia Madrilarra zela eta beste biak ez dakite
0: andaluzera, ez galdetzen dut, kariño izaneko herri bat badagoelako Galizian, beste erigan.
1: Bai, ez dut polita.
0: Bai. Horrela.
1: Ba, ez ez uste dut.
0: Hemen ikusten.
1: Eta, bueno, honen, abeste honen izanburua.
0: Paola, Tenerifekoa da.
1: Tenerifekoa, hori da.
0: Tacoronte herrikoa.
1: Tacoronte.
0: Toma, herriaren izena.
1: Ba, hori da, bata Kanariarra, beste Andaluziarra, bai, hori da.
0: Egira.
1: Ba, hori, abestiaren izenburua, odio la musika, legarria, azteko, eta bueno, tarte honetarako,
0: bai, ez da.
1: Tira.
0: Hauek, zer dute, hau ere, disko aurrera pena, badakizu?
1: Baietz uste dut, momentu bat, apur bat galduta nago, azken aldian, ez diet asko, bai irakurri udala artikulu bat abesti zehatzonen inguruan, baina ez dakitzer ikusi duen bestelako proiektu batekin edo.
0: Niri arritzen didana da, hemen arreta eman dit, irakurri udala ze eragin musikal dituzten diotenean, La Casa Azul eta Frasones Rebeldes aipatzen dituztela, kontrastea bezintzen lan diago izan. baina, bueno.
1: Beitu, bai, eske irakurtzen aitzen Genesis Popen bai. Elkarrizketa bat eta bai galdetzen dietela momentu batean ea diska osa egin duten sentsazio honekin, abesti honek bai. Adierazten duen sentsazioarekin eta ezetz esan dute dela, ba bueno neke une batetik ateratako abestia, baina ez duela zerikusirik diskoaren gainerako esterarekin orduan esaten dute, por eso la sacamos ahora sin anunciar disco, es un poco estendalón diska barruan dago, baina diskatik kanpo ere ulertu daiteke ez duelako zerikusirik gainerakoarekin, beraz ulertzen da diskoa badatorrela.
0: Ikusten dudalako, 18an atera zutela lehendabiziko Elephant Recordsekin movidas, gero ja sonido muchachora pasatzen dira, 22an ateratzen dute, pentsatzen dut artea pandemia zegoelako 20an sonido muchachora universalekin cariño,
1: bai, hori oso entzun daukat
0: eta 2024an atera zuten Tanto por hacer, hortaz, bi urteko saltotan dabiltzala dirudienez, horregatik bai. Aldatzen nuen, ea aurten, ba, otezetan ezer,
1: bai. Bai, hitz egiten dute hemen diskaz, elkarrizketa honetan. Geratu naiz beste parteekin, elkarrizketaren bestelako parteekin, non aipatzen duten apur bat, ba, abesti honen zentzuan eketik jaiotakoa, hiperproduktibitatetik, ba, bueno, musika egitea inguratzen duen guzti horretatik, esaten dute haiek privilegiotik ari direla eta, bueno, exagerazio bat dela, ez? Edo uneko, ba, ustutze bat, desago bat, baina badakitela privilegiatuak direla, haiek musikaren inguruan egiten dutela lan, baina sensazio hori nolabait atera nahi zutela, eta horregatik esan dute abesti honetan musika gorroto dutela. Eta nik ere hemen beste irakurketa bat egin dut abesti honena, badakit haiek musikari moduan hitz egiten dutela, edo musikaren inguruan lan egiten duten pertsona moduan, baina abestiak hitz egiten du, bueno, musika gorrotatzeaz generikoan, eta aipatzen du ere, ez duela musikarik entzun nahi, podcastak, 11.000 podcast entzutea nahiago dutela, Eta ni horrekin identifikatuta sentitu naiz, ez dakit niri bakarrik gertatzen zaidan, oso musika zalea izan da ere, badirela momentu batzuk, normalean ez zait gertatzen, baina oso momentu zehatzetan gertatzen zaita, idez, triste banago edo, izaten ditu dela horrako momentu batzuk, ezer entzun nahi izate, musikarik entzun nahi izatearenak, badakidalako edo zer konerako edo txarrerako, eragingo didala, edo nire sentimenduei eragingo diela, ez dakit...
0: Bai,
1: ulertzen zaidan.
0: Bai.
1: Baina momentu hori, nik uste, osea, niri gertatzen zaidan momentu hori oso ondo deskribatzen dute abesti honetan eta nik badakit haiek beste nonbaitetik ari direla, baina sentsazio hori edozein podcast edo edozein txorrada entzun nahiago izatearena musika baino. Horrekin identifikatuta sentitu naiz, orduan kurioso iruditu zait.
0: Bueno, ulertzekoa, batzutan gertatzen dena.
1: Bai.
0: Bueno, ba, odio la musika. Guk hemen zu horretu musikarik, baina kantoak ala esaten denaz.
1: Ba, momentu batzuta bakarrik.
0: Entzungo dugu, esan da bezala. Habe dira, Kariño taldekoak.

0: Bueno, eta azken bat ere ekarri diguzu, eta azkena ere ez dugu utziko, ez, alde batera. Bueno, hemen gauza da, artistaren izena ikusi dudala, eta bataitik izena utxarekin bakarrik bat dagoela, eta pentsatzen dudala hori dela, eta ez dela Murtziarra Maria Blaia, ez da? Kasu honetan, Brasil aldera guaz, ez da?
1: Maria Blaia da, baina Brasil aldera guaz, bai.
0: Ah, nola? Maria izan da?
1: Maria Blaia ez dari gara, bai.
0: Ah, baina itxaron. Blaia eta Maria Blaia pertsona iguala dira?
1: Pertsona berdina dira, bai.
0: Ah, ba.
1: Bai, eta duela pare bat hilabete edo aipatu genuen ere tarte honetan.
0: Ados.
1: Bai, bera musika munduan aurkeztu zen Maria Blaia moduan, hasieran entzuten nuenean zen Maria Blaia, eta orain aldatu du Blaiara bakarrik, baina Blaia maiuskulaz. Baina adibidez, bere sareetan mantentzen du Maria Blaia.
0: Ados, da, honek ere evoluzionatu duela.
1: Horrek zalantza eta... sordezak egin.
0: Bai, ez gainera ikusi dut hemen, 2020ko videoklip baten irudi bat agertu zait, eta hile horia eta horrela agertzen da, eta
1: bai, bueno, haien estetikoki aldatu da.
0: Jode, hasta aldatu dela, eta gaur egun ikusten dut hemen, 2020ko beste bideo bat agertu zait, eta estetikoki tribalago, basatiago, ez dakit, ez? Kaso Brasilekin gehiago konektatu du bere etapa honetan, edo ez dakit horregatik izan daiteken.
1: Bai, berak aipatu du, bueno, Instagramen iragarri zuen duela bieguna bestia, horregatik ba, bueno, zain egon nintzen, badakidalako azken aldian atera duen guztia gustatu zaidala, eta ba, duela biegun eman zuen horren berri, da sorpresa bat izan da, ez du beste zein diskoren markotan sartu, edo gainera duela gutxi atera zuen EP bat, hau da besterik abe atera duen abesti bat, eta ipin ez zuen sorpresa, maiuskulaz, ostegun honetako 12etan aterako zela, alegia asteazken gauean edo, ez dakit edo duela biegun atera, nik uste hau txarto dagoela duela biegun atera zuela esango nuke.
0: Begiratu, kantu ediozu?
1: Bai,
0: nao sei,
1: pare bat egun dara madala horren zuten.
0: Atzo gauerdian aterazela.
1: Atzo gauerdian.
0: Jartzen du.
1: Atzo gauerdian. Ez que uste dut aterazela.
0: Claro, gero beza uzatik.
1: Asteazken gauerdian, alia. Aste artetik asteazkenerako gauean. Eta hau txartu duela.
0: Edo
1: txartu duela jarrita edo kolatu zaiela.
0: Edo bideoklipa ikusi duzu lehenago.
1: Ez, abestia daukat,
0: oza,
1: plataformetan atera du, eta bai, mire, zerrendetan daukatia, oza, bai, duela bi egunetik esango nuke, baina nik uste hemen iragartzean okertuz direla, edo bestela hori, nahi baino goizago igoz dutela, ez dakit. Eta hemen aipatzen zuen, publikazio horretan aipatzen zuen, solo sé que suena a verano cálido en un pueblo entre España y Portugal. Alegia, udatiarra, bai, bueno, esan dut gaur ez nuela kantu udatiarrik ekarriko, baina bere arabera, bai, udatiarra omen, eta Portugalera eramaten gaituena.
0: Bueno, ba, Blaia, esan dugu moduan azkeneko hau, nao sei, izeneko kantuarekin, honek ere diskoren bat badu bidetik edo...
1: Ez, esan dakoa duela gutxi atera zuen EPA eta hau besterik abe atera du, horre hukiko zuelako aspalditik presteta.
0: Ados, bueno, gainera EPA-ren EPA bat, EPA, 8 kantu ditu, eh?
1: Izen, bai, bueno, EPA bezala aurkeztu zuen.
0: Izen buru asko gustatu zait.
1: Bai.
0: Your lesbian neighbor is playing music next door. Hau da, zure bizilagun lesbiana musika egiten ari da, musika jotzen ari da aldameneko atean.
1: Bai, oso ondo dago. Epe horretako abestiak asko entzun izan ditu pasaden neguan.
0: Bueno, ba, orain udara.
1: Orain udara guaz.
0: Nao sei kantuarekin, eta honekin agurtuko zaitugu itxaso. Mila esker, gurekin izatearen eta datorren astean.
1: Mila esker, datorren astean, bueno, uda giroan.
0: Hori da.
1: Batbani giroan.
0: Hori da, tokatuko gira horlako gire. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria.
1: Bueno, hau Larra Bideak taldea da, Larra Bideak olako disko bat atera duelako, Larra Bideak bi, bueno, aurretik Larra Bideak izeneko ere atera zuten, 2019, eta bakarrik hasi baldin bazen ere, bueno, ba, taldera jende desente bildu zaiola esan behar dugu, izan ere, bueno, hau honen, proiektu honen sortzailea Iñaki Larraintzarra da, eta taldera batu zaizkio, ba, Inigo Astiz hitzetan, eta musikarako Ibai Gogortzamekin, Arbelaitz Inigo Telletxea, eta grabatzen Inigo Irazoki. Bueno, ba, aurkezpena bihar izango da, Laban Iruñean. Eta honekin irekitza pentsatu gaurko saioa. Agenda kontu gehiago berandago ere bai, eh?

hori, esan da bezala, Larra Bideak proiektua. Eta berriz Indigo, bueno, duela demora bat ja martxan jarri zen, Eneko Lamotz eta Matie Bordenabek sortutakoa. Eta gero bat edo zitzaizkien, ez, Julian Bordenab eta Jande Etxebarri taldera, eta horrela sortu zen nola bitere hau bera. Indigo, Johannes Buffekin grabatu dute beren diskoa, eta diskoa kalean da, diskoa plazaratu du. Indigo, aterpe hori, hau galdu eginda deitzen da.

gora itzuli den musikari bat, Michael Stipe, R.E.M., R.E.M., taldeko abeslaria. Eta Andrew Wattekin egin du olako kantu bat. Andrew Watt batez ere ezaguna da, bueno, hainbat kolaboratzen gainera, ze honek izen handiekin soilik kolaboratzen duela dirudi. Bueno, ba, zinemarako ere kantuak egiten dituela. Eta I Played the Fool, Rooster izeneko ikusentzuneko piezarako, ba, kantu nagusia edo, da. Eta hau zuzenan aurkeztu zuten telebistan aurrekoan, eta aurkeztu zuten aurkeztu norekin, eta, bueno, ba, besteak beste, ez, Chad Smith, egontzen tartean Red Hot Chili Peppers taldeko bateria jotzailea. Andrew Watt bere ere bai noski. Baina, kontuz, gainerakoak Joskin Hofer Pearl Jam edo Red Hoten ibilitakoa, Troy Van Leeuwen Queens of the Stone Age taldekoa, eta Chris Chani James Addictionekoa. Oh, azte superbanda. Kantua esan dugun bezala, I Played the Fool.

izeneko soinu banda, esan da bezala, HBO Homebox Office enpresak ateratzen du. Eta berez Tricky Dance taldea da. Bueno, ba, Tricky Dance taldearen, Malerrekako taldearen, Malerrekako, Nafarroako taldearen, Placer txikienak. Kantu berriarekin datoz!

instrumentu klasiko batzuk agertuko dire hemen. Baina remix bada, Mentzaren remix bat. Izatez, Besaide taldearen kantu bat, folk taldearen kantu bat, Artzain nindagoienian, erraz esaten da. Bueno, ba, kanta da, Mentzak hartu eta remix bat egin duela.

Hortxera da, zesan dugu moduan, slide taldekoak ziren, eta urrengoak berriz, diskoa bidean du. Akalegia, At the Last Apocalypse. Hori da bere kantuaren izena, diskoa du azkenean. Oiana, Rodriguez, Akalegiak.

gozatzen. Hauek ere bideoklip batekin berritu dute Denboraren Orbainak diskoa. Denboraren Orbainaken lehen zatia bira bukatuta Uda atarian, udan kontzertuak izango dituztean eta hemen. Eta, bueno, ba, eutxi izeneko kantuaren bideoklipa plazaratu dute orain. Latzenen Denboraren Orbainak diskotik eutxi.

agenda kontuak. Eta horregatik ekarri dugu hau, eh? Oñate garrak dira hauek, Malko taldekoak dira, baina Malko bihar Adurtzako jaietan izango da, Gasteizen Lukiak, The Border Kids eta Marvel Kid DJ-erekin batera. Malkoren alkohola eta violentzia kantua duzu hau. Beren Nimugak diskotik ateratzen dugun kantua, Malko. Malko.

Hortxe beraz, Malko taldearen musika, baina ez da osoilik izango, baditugulako kontzertu gehiago ere aipatzeko. Eta esaterako Estadio Rocketsek bere disko berria aurkeztuko duena, ez? Bueno, ba, Estadio Rocketsek taldekoak esan da bezala lan berriarekin dira erretxapeko jaietan aurkeztuko dute. Eta horrelako doinuak izango dira bertan. Erdoil eta Ezkutu taldekin batera izango dira.

Tira, agenda kontuekin segiko dugu. Igorren, San Antonioak, eta bertan, 48 biberrogei, eta Xiberutz, izango dira besteak beste, bere musika duenuekin. Xiberutz, gerla kantua duzu. Hau esan da zela, bier,

Big Thief, esan dugun moduan, Bilbon, Santara 27 izango da, eta bueno, ba, izue, gertutik ikusteko aukera, ez, hauek normalen festival handietan, eta espazio handiagotan izaten diren talde horietakoa direlako. Ba, izue, honekin agenda errepasatuta, guazen, azken laukantuen bila, eta horietatik lendabizikoa, Gordin, soiltasunean, kasek esango nuko mugikorarekin garabatu dela, ie txarrik, izenean, daituriko kantu hau publikatu du.

Tira, albistea dagoeneko jakin gozu, Kasi gauerdia den honetan ematen ari garen arren. Peiremanz taldea bueltan dela, abenduan egingo dute alako bira bat. Donostiako sarrerak minutu bakarren agortuta atzo, batzu ez gaur, kasi katzo. Eta guztia kolapsatu zen, beren plataforma, sarreren plataforma guztiz kolapsatu zen. Arren bihar goizeko amaiketan, ostiralarekin, berriz ere sarrerak eskuratzeko moduan. Debuteko lanetik ateratzen dugu kantu hau. Send the flowers, Peiremanz, abenduan bueltan.

Agurtzeko unea, Taylor Swiften doinuekin. I knew it, I knew you. Hori da Taylor Swiften kanturik berriena, eta honekin bagoaz. Bihar musikariarik ez, bihar pilota kontuak izango baititugu hemen naiz irratikok. Bueno, zerbait kontatu dugu aste honetan eta jakin badakizue. Badugu lalakorik, bihar musikariarik ez. Astelenean itzuliko gara, azken astearekin, kontuz. Datorren astetik aurrera gero hasiko direlako jaialdiak, etorriko da kosta la kosta. Beste kontuetara pasako gara udagirora, pasako gara udarekin batera. Beraz, bueno, ba honekin, kitxo, gaurkoa eta aste honetakoa. Taylor Swiftekin bagoaz.

0: Nire agunek esaten dute Aitziber de Abrua atera zitzaizun. Normalan nik filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
1: Zein da zurentzako red flag haundiena?
0: Espainiarra izatea, polizia izatea.
1: Espainiako polizia izatea.
0: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
1: Unera etorri den Aitziber G rubia txiki natural eta jatorren atzera.
0: Zegarmendia oraindik ez da etorri.
2: Zuen programa horta naizela behin egungo.
3: Oso amigua.
0: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
3: Onintzarena ia ziur, eta bestela?
0: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
3: Ez dugu.
4: Hau, bita pikuda. Naiz irratia. Datorrela pikutera.
5: Aitziber, grados.
1: Grados. Kaixo.
0: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
1: Bai, uste hori.
3: Hori zinen zu.
0: Baina, osea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
1: Bai, noski.
0: Vale.
3: Bai, efektu txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
0: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
3: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, nabaritu egin du, zuk ez?
1: Ez, ez. Ni galduitzen naiz, eh? Osea, gauza batan, azte bat zeate, osa gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztu ingo izan.
3: Aseitu moztu
0: baina. Intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, ez?
3: Tekniko, berantzako oso tekniko.
1: Oso tekniko.
3: Bai, mikrofonoa esate maldi maizure, oso tekniko. Bai, bai, zer.
0: Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi territan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hori ere profesionala da, hori egitea.
3: Eskertzen ditut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelako den bat, hori polita izan da.
1: Egia da, hotxa ez zela oso zurea.
0: Ze ba?
1: Ez? Jasoetena, esan den, bueno, Aitziber.
0: Norda hau?
1: Zalantzan.
0: Ni nintzen, eh?
1: Imaginatzen,
3: eh? Bai, baina. Ez da komentario tekniko bat, baitzik eta, oza, barruna.
1: Arritu nahu beste ikabe esan dut.
3: Zure barrunbeak eskatu dut.
0: Atzo zerbeza gehiagida nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da apur bat.
3: Hanik, badukat lehenengo galdera, Aitziber, oso handilea etzea.
0: Bueno, barrutik bai, eh?
3: Bai, barrutik izugarria.
0: Vale.
3: Baina kanpotik ez.
0: Ez.
3: Kanpotik nahiko, oza, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
0: Bal, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtzen dituela bat amar edo...
3: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segun.
0: Jo, bat berrogeita mabi.
3: Berrogeita mabi, macho, tia.
1: Egia da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillok, eh?
3: Bai, hori,
1: bai. Altu irutzeko,
3: bai, perspektiba izango zan edo lakon bat.
0: Bale, baina galdera zer da?
3: Galdera
0: zer ez dudan jaten?
3: Ez, bat berroita mabigin, izango da dezula litro terdi odol gutxi grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
1: Pixka gehiago.
3: Zer bat dira garagardo asko?
0: Baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
3: Horrelako ahotxe izateko.
0: Niri ahotxean asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona, eh?
3: Bat amar pasatxo.
0: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke, mozkortzeko egunaren araberare, bai, bale?
3: Bai.
0: Zer, amar?
3: Amar garagardo?
0: Amar garagardo.
3: Garagardoaren formatua?
0: Botilla.
3: Botilla.
0: Bai. Kaina igual izango dira, zortzi. Zortzi kaina.
3: Zortzi kaina?
1: Oso maila ona, eh?
3: Pero kriston maila, eh?
0: Baina mozkor tasun maila ezain mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
3: Bai.
1: Zenbagarrenean hasten zea oiuka, hori da niretzako muga.
3: Oiuka? Hori da zuen neurria?
1: Oso alto ditu egiten den zunean.
0: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
3: Hori da muga.
1: Faltona
0: gartzea? Uf, bai, eh? Bai. Ja, basileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean, ostia, nire agunek esaten dute Aitziber de Abrua atera zitzaizun. Ateratzen zait de Abrua, bueno.
3: Ze polita. Barrunda makizun de Abru txori lo dagoena, noizian behin.
0: Bai.
3: Garagardo, asko erortze baldin mazaio gainen.
0: Bai.
3: Trin, timbrea jotze dio eta gora.
0: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
3: Oh!
0: Bai.
3: Ez dakazu kriston kuriosidadea... Oain, bere herriko jaita joteko...
1: Teo garagardo batzuk jartzeko.
3: Bai, baina gaur ezin izango dugu, pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko
0: nuke. Ez dizut gomendatzen.
3: Bueno, kanpotik.
0: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakit oso ona, ez, ondo, ondo, rollo ona.
1: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dula peneta.
3: Bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
0: du. Claro, beti pentsatzen dugu zerbait.
1: Nik hor konektatzen dut Aiziberrekin, eh?
3: Bai.
1: Badao pertsona bat deitzen dagoena komentarista profesional. Eta egia da, batzutan ezin detela isildu. Batzutan uste nire misioa dela gauzak esatea.
0: Esatea.
1: Eta batez ere, pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
3: Kritika bat, ez, beti? Konstruktiboa edo?
1: Gaizki portatzen danean, edo ez denan garbia bestekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
0: Epaia, de repente, bai. Claro.
1: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea, eta esaten da dedozen gauza, eta horretik bai. Komentarista profesional.
0: Vale. Espikerra orduan.
3: Bai. Bueno, espikerra edo, antiguoko Batman. Ez, justiziaren bila. Ze polita.
0: Vale, ai ama, eske nik normalan nik filtro gutxi izaten ditut, asko mozten naiz ere bai, baina imaginatu, mozko izaten da, baina edo zer,
3: filtroak gutxinaka erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartze zea.
0: Bai.
3: Faltona, ja ez,
1: gauzak
3: aurpegiratzea baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzeana.
0: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate oso naturala naizela, igual gehiegi.
3: Naturalegia.
0: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
3: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat atzera pausu hori emanduta
0: bai,
3: igual.
0: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
3: Bai. O sea, hirugarren, laugarren garagardoan esan zu tozona.
0: Ori.
3: Hola, rollo hortan.
0: Bai.
3: Bai, eta
0: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
3: Bai.
0: Ah, torri, claro.
3: Bueno, hori ondo dago, ez?
1: Bai.
3: Gardentasunarena ondo dago.
1: Bai.
3: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure ikerketa departamentua, dala, zure Wikipedia imprimatu duena, eta listo, eta hori da.
0: Zora garri.
3: Gure lana, nik egia esan, aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
1: Berra da, letra txiki egia delako.
3: Bai.
0: Bueno, edo ez zaizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidala.
3: Ez. Ez, egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
0: Venga,
3: bota. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
1: Dato batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, mila behar ziren, dela hori
0: Ah, uste nuen zuek aurreko mendeko...
3: Ba, eta garagardoik gabe, eh? Bueno, entakigula.
0: ez dean.
3: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
0: Izan alduzu hemen Nafarrik?
3: Gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
0: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
1: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
0: Ados, bale, enaizekulegon.
3: Ez? Oso...
0: Lizarran bai. Baina aiegin, zertarako.
1: Ondo handau.
3: Bueno, bodegak, gade, iratxeko bodegak.
0: Osa, dizue, ba, garagardo zalea naizela, ez hainbeste...
1: Kalimotxoa ez daizu gustatzen?
0: Ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
3: Bueno, zuri ez, eh? Esanet, igual...
1: Ez zuri bakarrik.
3: Esanet, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
0: Bale, badakit.
3: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke.
0: Ja.
3: Agian?
1: Bai.
3: Eta, aiegi, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, eta monestegia ere bai.
1: Eta oso gauza berezi badaka aiegik.
3: Bai?
0: Atxea?
1: Ez, du atxe.
0: Broma
3: da esan du eta lotxatu aurpegi jarri.
1: Broma da.
3: Zer beste?
1: Hombre, Iturria motel.
3: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren bar, bueno, barne, kanpon dago.
0: Zuek ezarete beraz, hain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
1: Baina badakizuz, zer da on Iturri hortan?
3: Ardo txotxuri bat? Ez.
1: Ardoa.
0: Ah.
3: Ardo beltza.
1: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakik oso ondo definitzen, baina ardoa da.
3: Iluna, baintzat,
0: bai. Kalean, baina.
3: Bai, kalean.
0: Gratis.
3: Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe dago Iturri bat, onduan. ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
0: La Fuente del Vino,
3: bai,
0: vale.
3: Bai, holaxe, bai, ardua da.
0: Eta, bueno.
3: Bai, ez da oso gomendagarria, 7 kilometro baino zeiteko, agian.
0: Hori ba.
3: Ze agian 7 baino, 8 edo 9 ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe da, ardoiturri bat.
0: Ja, ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
3: Bai, porque... eta ez bertan gelditzea bizitzen.
0: Hori ba, bai.
1: Garai batean etzeon limiterik eta jarri zioten, eh? Jende hartu ezalako garrafak betetzea. Eta gero esan beharra dago ere dala ardo nahiko, pero esan genezake...
3: Kaskartxea.
1: Bai.
3: Esan ingo dugu, oso txarra. Horregatik frantxesena agian, hor geltzuko liaketek.
0: Vale, orduan, nik ulertzeko dago iturri bat aiegin ardoa, ardo gorria ematen duena.
3: Gorria edo.
0: Bueno, iluna. Iluna. Eta edonor joan daiteke hortik edatera.
1: Bai, da.
0: Limiterik gabe.
1: Limite txo bat dago. Esan nahi dut.
0: Egunean zenbat.
1: Ez, egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da. Vale. Askotan ematen badiozo.
3: Egunean vale. Zenbat, horren intentzio da.
0: Joatea.
3: Bihar jungo naiz, eta etzi ere bai. Esan nahi dut, ez da zenbat gaur. Ez, egunean.
0: Horren, bai. Dutor buru azpian, mitiko eta... Zuek taberran sekula egin duzue kainero azpian ahoa jartzarena?
1: Bai.
3: Bai.
1: Apar gehi edatzen zu.
3: Nik tabernan lan egin dut.
0: Ja.
3: Nik tabernan lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut, denbora askoan.
1: Vale, nik galdera badakat, bezero bezala.
3: Bai.
1: Nabaritzen dezue eskua luzatu eta zuritotxo bat atzaten dagoen.
3: Zuzen sumatzen da, bai. Ah, bai.
0: Ni eski dena izeltzen. Ah. Ez du probatu ere egin, dena izeltzen.
3: Ez da saiatu ere egin.
0: Claro, zertarako.
1: Eskuri klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
3: Bueno, segun zemakarra gara dauzkazun gorputzean, indezak zu taburetera igo, zuritoa atea, eta kamareroa mehatxatu, zuzenian.
0: Posible litzateke hori,
3: Ba, ez da, hori ikusi nahi. Ikusi nahi, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
0: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
3: Vale, hori, bueno, zuren nafartasuna, vale. Agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
0: Bai.
3: Kazetaritza ikasketak.
0: Hori da, bai, EH1.
3: Ibon, Leioan?
0: Leioan, nork esango luke, EH1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai, posible da, EH1-tik ateratzea ere bai.
3: Ondo aprobetxatuta, orduan, titula?
0: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetxatuta. Antzokian batez ere.
3: Vale, esan duenean oso ondo aprobetxatuta.
1: Ulertu dugu.
3: Hor, ulertu dugu... Azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
0: Esan oso, oso ondo.
3: Urte horietan fakultatetik kanpo.
0: Zora garri, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak zer lasaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta... Eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
3: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen, hola, iraganean...
1: Duela gutxi izan da.
3: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
0: Bueno, zazpi urte.
3: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
0: Eta Claudio Landaren hiru saio, telebistan.
1: Horekin esan nahi dezuna, da, zu 89-erako, jadda, psikologia ikasten
3: ari. Ni fakulta hori, bai. Berez bigarren mailan.
1: Hiru izango nuke.
0: Vale.
3: Bai, berez aurrekoan sartu ninduten Esnoidek, sartu ninduen Esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatua izan zen, eta, por cierto, Urko entzuten ari baldin bazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pilo bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai, esan zigun, bai, ingoizuet, eta bendikan ez dugu ezerre jakin. Hor, hola, parentesi arten, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
0: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
3: Psikologoak.
0: Wow, oso originala, oso
3: bai,
0: psikologoena.
3: Bai, La Fuente del Vino eta psikologo, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina enuen bukatu, hori ere egia da.
0: Pasatzen da, bai.
3: Bai.
1: Enuen nik esan nahi, bai, psikologak.
3: Bai, garaiz...
1: Musikologok.
3: Garaiz atean nintzen hortik, posgarren mailan. Eta urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen ondoan, anatzen, Irailean, bakitzu ezergatik? 30 urte bete direlako karrera hasi ginen. Ogeita mar urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
0: Bueno.
3: Nola, bueno.
0: Ze matauzkazu?
3: Ogeita mar...
0: Gehi bost urte, porque hasi esan duzu.
3: Ogeita emezortzi, gehi amar.
0: Buah.
3: Eh, bai, bai, ez da?
0: Bai, bai, ez ara ingaztea.
3: Ez, berrogeita marretik gertu gonago, bueno, bai, os berrogeita marretik oso gertu nago.
1: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
3: Baina...
0: Zu zara, gazteagoa. Baina, ez baino pirsiñagatik, bai, bai, bai.
3: Es que eta gestoa gati...
0: Pirsiña gure batean jakendu behar da, eh?
3: Ai,
0: ez broma. Zina,
1: benetamente,
0: ez brometan esan dizute.
1: Ez dakit pirsiña gintzen. Bakizu zekertatu ez da edan behin.
0: Alikate batzuekin.
1: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
0: Bueno, minik egin gabe.
3: Bisturi batekin bezala, igual, ez behin, horrek ez du minik egin.
1: Behin urgentzita jugu nintzen, eta bai. Grabarziaten radiografio bat. Eta bai. Esan ziaten, posile zu kendu, eta esan ez dakit kentzen, jarri bai. Zianetik ez dut kendu.
3: Bueno, lehenengo erantzuna izango zen, bai noski, eta handikan 25 minutura
1: esan, ez dakit nola kentzen da, jarri nuen duela 8 urte, eta ez dut kendu.
3: Ez dut kendu, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hauen zuten, irratian, eta por lo que sea ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirsiñauka arotxo badauka sudurrean.
1: Gazte guztiak bezala.
3: Bai, edo hipi puta bat ebekezela, bai, hola. Eta gaina berandu jarri zen nuntzuk.
1: Bai, ba, 30 urteko krisiak gine, no?
3: Jo!
0: Ojo, bale, asko esaten du horrek, eh? Bale, bale, bale.
3: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera. Osa, jarri bai. Eta aste betera. Bakitzu jende batek Friendsen kapitulo bat zegon, Chandlerrek betaurreko jartza dituna eta inork ez dio zer esaten eta esaten vale. Dian, betaurreko jarri ditut eta beste guztik esate jote, baina zenitun ja.
0: Ah, bale.
3: Ba, hori zen, osa, jarri zuen, belarritako edo sudurreko hori jarri zuen.
0: Ez que ondo geratzen zaizu, bai, ematen bai. Du horrekin jaio zinela. Bai.
3: Nik ere hori bai, pentsatzen nuen. Zaten, hau jarri dut, eta esan honik, ez. bueno, bai, baina orain ez. Lehen notik amatzen, eta ez, bai, eta... Bai, oso ondo, jaio zera, berez, hori eraman ahal izateko.
1: Gero erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan estakat.
0: Bale,
3: eskerrak, bale. Ordu bai, zuke badaukazu?
0: Bai.
1: Ez, galdera eta hori galdera da, jaurren hartza egin zenun?
0: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaurren hartza egingo?
1: Ez da horrek azte, ordu.
0: Bueno, gaur egun ere jaurren hartzak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lehen guzinaren gaun hartan egon nintzen.
1: Eta zema gara gardo.
0: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
3: Jaun hartze baten?
0: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
3: O gutxinez familia horren.
0: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaun hartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaun hartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
3: Oh.
0: De repente.
1: Aintzin daria, monagila.
3: Bekitxo hiek ikusita, hola, monagila itxura pixako hauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko
0: lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
3: Zai, mantu santuai... errena ya, nola?
0: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin más, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
1: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
0: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, baina izak horratzen.
3: A ber, izan liteke esaten baldima ezo, gauza okerrago ekin dituzulare, bai.
0: A ber,
3: nik badakit ez du ala inoiz elizan lapurtu.
1: Ez baina ez dalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
3: Gara, baina ez dakit...
0: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina hostiak eta bai. Bai, bai, hori fijo, hortazak horatzen naiz.
3: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
0: Hori da, hori da.
3: Noiko, bueno, lan boro hila esan barron.
0: Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai.
3: Oza da, baina gauza da, aldarea hilotzea eta mikro baten horrean jartzea. Mikroarekin, irakurri zenuen?
0: Mikroarekin, beti, bai.
3: Zuk mikro bat nahi zenuen.
0: Bai, ni gustatzen zaidan, jende aurrean hitz egitea, eta hortxe holtza gainean egote, bueno, holtza ez aldarea, baina...
3: Holtza bada.
0: Holtza bada.
3: Holtza bada.
0: Teknikoki, bada.
3: Bai, bertakoek esaten dute, ez baina bere izen propio dauk, holtza bada.
0: Holtza da, literal.
3: Bai, ez, honi deitze zaio, que pitxit, pitxit, bale, txapel bada. Beritza dugu, tabakoitzak ematen dio, beak uste, oza, a ber...
0: Beak nahi duen definizioa edo, sanaia edo.
3: Bai, edo... Incluso errespetua ere, ez? Baina azkenean holtza bada.
0: Holtza bada.
3: Aldaria holtza bada.
0: Bai, bai.
3: Oso polita, oso holtza bada. Orduan zuk ilona izenon, zure karrera esan dezakegu izan zala monagillo, kazetaritza ikasketak.
0: Ez, monagillo, bertsolari.
3: Opai.
0: Zegeio, kazetari. Eta aurrengoa, gero.
3: Eta datorrena.
0: Eta datorrena. Hori ez du Wikipedian jartzen, eh? Gehitu. Eta bat berrogeita mabi, alturaren ere bai.
3: Bat berrogeita mabi esaten baldin badu zenbat izango da benetan.
0: Bat berrogeita mabi. Super zintzoa izan naiz alturarekin. Bai. Plataforma gabe, hau erreala. Vale? Bat berrogeita mabi.
3: Ez zade simulatzen dezun noitakoa.
0: Ke ba.
3: Takoia jarri gaitu dut, porque no sei
0: que... Takoia, nik argi eta garbi esatetu niri Portaventuran ez diatela atrakzioetan igotzen uzten. eta ez daukat...
1: eta ez daukat lotxarik. Izan da bat berrogeita mar. Muga.
0: Zagit.
1: Igual gaur egun iristetzen.
0: Igual gaur egun bai.
3: Igual jetxin gozuten.
0: Ez dut probatu, 2008an egon itzen azken aldiz.
3: Bueno, bai, hor igual zilegi da trampa pixate ditea, ez? Ah, osana, eldu bezala pagatu ez du sarrera.
0: Ja, es que claro.
3: Tokita iri, claro, sarrera pagatzeko, horrez dizute zea jartzen, muñeko hori jartzen.
0: Jarriko dizute, ez?
3: Zutzen bat pagatu zenon.
0: Hombre, ez naiz akora txikitan egon nintzen.
3: Bueno, txikitan ez, gaztetan.
0: Ez naiz egon.
3: Vale. Portaventuran ez altzea egon, ba.
0: Txikitan bai.
3: Ba, txikitan, gaztetan.
0: Bai.
1: Atzo izan liteke, txikitan.
0: Bai, egia da.
1: Vale, txistak ere esplikatu.
3: Bai.
0: Bai, rubia naiz, motza naiz, barkatu.
3: Txikieta rubia. Oso gatorra, eh?
0: Eta naturala, eh?
3: Eta naturala. Eta proaktibitatea kristona.
1: Eta esango izan gauza bat, onera etorri den Aitziber G rubia txiki natural, jatorren atzera.
3: Eta graziosena.
1: Eta graziosena.
0: Zegarmendia horrendik ez da etorri.
1: Bidean dago.
3: Ez dakit audio.

0: arazoak izango ditun. Bueno, nik egia esan, ambiguidade kristona ikuste detor, mezu hortan, zarata ginen zuten da, ez daukat argi, saiatuko gara berri zen.
1: Saiatua.
2: Aitziber nahi ezunean.
0: Ezunean.
2: Auzuretxea da.
0: Bai, etzea lehenengo Aitziber G izango. Eta
1: sentitzen dut Aitziber.
0: Eta
2: Aitziber GG.
1: Listo ya oso baixu utzi dizut.
0: Bai, Aitziber G bi. Izango zea izatekotan. Bai, bueno,
1: Ori.
2: Egon zinaten elkarrekin Limbon, ezta?
1: Bai.
2: Eta neurtu zinaten, zein zan handiagoa?
1: Neurtu ginen, naiz akordatzen, ja, memoria oso txarra daukat,
2: Nik ere, bai, horregatik galdetu izan.
1: Igual amestu duzu,
2: Bai.
1: Zagin neurtu ginen, esango nuke ez zetz.
0: Ez edo, bueno, parez pare jarriko zinaten.
1: Bai, alturakoak, igual bera apur bat altuagoa da. Ez dakit. A ber, apur bat,
0: Bai. Noizbait norbaitek esan ez duen esaldia. Aitziber Garmendia apur bat altuagoa izango zen.
1: Egia da.
0: Inor baino, bai.
1: Gozatzen dago orain Aitziber. Hau entzuten badago, gozatzen.
2: Segurazki entzuten badago.
0: Bai, showruna bai ez. Bai, kotxean aparkatzen duen bitartean, honea etortzeko.
2: Bai,
0: Hornun bai, tibileko da. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
1: Ados. Bueno, eske mozu egin dizuet, une oro. Kazetaritzarena bueno, esan duzu, universitatearena.
0: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, Monagillo.
2: Bai.
0: Monagillo edo Monagilla, Monagillo.
1: Monagillo. A ver, ez pentsa, zakite, bai, elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
0: Bai, oso preocupauta ez ditut ikusten behintzat.
1: Ez, zero.
2: Horrekin ez.
0: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare,
2: Ez dare.
0: Ez dare, oso preocupatu. Monagillo, gero, bertxolari, gero, ja, kazetaritza ikasketak egin zenituen, noiz zian behin klasera sartuta, eta gero ja, kazetari edo, aurkezle, aurkezle,
1: ja.
0: Lanbide ba. Esan nahi,
1: bueno, ez dakit ba.
0: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere, bere teknika daukala, eta aurkezle on batek daukana, ez daukala, ja, beste inor. Eta oso zaila da, aurkezle izatea. Baina, lanbide bezala, esan nahi, epigrafe badago? Aurkezle?
1: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, oza, autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe daukadan nik.
0: Lehen ginen artistas itoreros.
1: Itoreros, ja.
0: Oen ja torera etzea?
1: Ja torera ez naiz, naiz eta darrak bai jarri dizkidaten.
0: Bai.
1: Ez gezurra da, bale. Habe gogo de nire exen bat, hau ikuste esaten mentirosa.
2: Zemate ez da azkazu?
0: Nik teoria bat daukat.
1: Ez dut esan.
0: Netzako denoi jarri dizkigute adarrak noizbait nolabait?
1: Ala izan bada nik ezakit.
0: Eta denok izan geha norbaiten txortaldirik okerrena.
1: Eta onena ez?
0: Onena agian ere bai.
2: Baitere,
0: bueno, igual oso txarro alimazia ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipolla sazeanean?
2: Bai.
0: Zatzu, jo, baina nik jatorra itzen nahi det, ez? Mundu goztiakien, igual, saiatze baldin bazia pertsona hona itzaten, ba pertsona batentzako, norbaitentzako, idiota bat.
1: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
0: Bai, eta...
1: Baina txortaldiriko kerrena...
2: Zantzaitezke ere, bai, noski.
0: Bai, hola, falta hona zauden gau bat.
1: Ja, izan daiteke, bai.
0: Eta, zesimo zatzako horru jakin da. Ondo, baina... Ez dakit, asizitzaidan gauza rara batzuk esaten, montu, nik baietz esan dion da nahi, baina ez dakit, ja, irainkasitzean ean, esan unai, taksia kapondoak, eta zaizu olakorik hartatu.
1: Ez dait pasa, horrondo portatzen naiz. Bai. Bai, momentuz.
0: Momentu.
1: Edo hori espero, hori uste dut.
0: Baina planteatzen ari da, aukera hori edo, divertikaria.
1: Batek daki, etorkizunean ze pasa daiteken.
2: Hombre, ondorengo komentarioiek nahiko red flag dira,
0: ez? Ze komentario?
2: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
0: Bai.
2: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
1: Ez hori ez.
2: Zein da zurentzako red flag haundiena?
1: Espainiarra izatea.
2: Vale.
1: Polizia izatea.
2: Vale. Espainiako polizia izatea.
1: Espainiako polizia izatea.
2: Kombo.
0: Beti goragoaz, ez? Ordan o...
1: joder, ez dakit.
0: Karo, galdetu arnuen, red flaga zer...
1: Zer
0: ipegira, baina...
2: Baina
0: olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera...
1: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut...
2: Ose, guk gazteok badakigu zertaz.
0: Bai.

0: Karo, bai.
1: Guk gazteok.
0: Esango dut, Eskorpio izateare bai.
2: Wow.
0: Eta Leo, zuek zer zarete?
2: Leo.
0: Ostia!
1: Leo zer da, baietz, ez ez?
0: Oso txarra.
1: Ah, bueno, ba.
0: Oso txarra. Nire guztes bai?
1: Vale, nire senyora eskertuko dizu.
0: Vale. Zuze zara?
2: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
0: Vale, bai. Ulertu dezaket, ulertu dezaket. Ba, nire asko gustatzen zait.
2: Ni tauro naiz.
0: Uf, buru gogorra.
2: Bai, oso. Bai,
0: banekien.
1: Bai. Baina hori Nafarra aldetik datorre, ez da tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
2: Vale, esango dituz, bueno. Dizkizut hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0tik 10.
0: Venga.
2: 0 da nola esaten da berdea.
1: 0 orlegia?
2: Orlegi flag.
0: Vale.
1: Orlegi flag. Ah, green flag.
2: Orida,
1: green flag. Ah, ba, inglesez.
2: Nere ingles maia oso jaik da.
1: Oso jaik.
0: Ikusi da.
2: Eta 10 red flag, vale?
0: Vale.
2: Orduan, nere exa erotuta zeon.
0: Esaten dizutenean.
1: Bai. Uf.
0: 8 red flag.
2: Vale.
0: Bai.
2: Oso heldua zera zure adinerako.
0: Oh, hau esan didate, eh? Esan didate. Ez naiz, o sea, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
1: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
0: Ez, baina nik uste eskutik doala, ere bai, eh?
1: Bueno, ba, beste konotazio bat dauka.
0: Bai. Bai.
2: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen zen?
0: Eskerrak.
1: Ez, asigia, ja, bai, frantsesekin asigia, bai. Nafarrekin pixkat.
2: Urnietako egin?
1: Bai.
0: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen?
1: Ez, gaur, momentuz, ez, eta saiatuko gara, hola usten.
2: Hori da.
1: Bai.
0: Urnietakoak dira zerri batzu,
1: ez, baina herria itxusia, hostia.
0: Bai, eh?
1: Bai, esan den, venga, esan
0: vale, listo. Xa,
1: bai, berez kaldera polit bada, ez zena llego ezu, hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
0: Hanka bat moztu, eguneko
1: vale,
0: un. Eta,
1: vale,
0: claro.
1: Ba, argi gelditu da. Vale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
2: Argi gelditu da, aitzi berrez da, la sekula urnietan egon.
1: Ez da,
0: ez dut uste.
2: Urnietak egiten vuelta, du, lasarte polit.
1: O ez da la bueltatuko.
0: Vale. Eraiz sekula egon urnietan.
1: Claro, vale. Esta ez da la jun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasai gelditzen da.
0: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
1: Bueno, bistak ikustea, eta hola, bai, Hernani ikusten da urnietatik.
0: Perfecto, vale.
2: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, hiru ikustera.
0: Bai, ondo.
1: Bai?
0: Hiru.
1: Green flag.
0: Bai, zergatik ez.
1: Green flag, baina ez da bat.
0: Hiru. Osa ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa hiru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
1: Nik ez dara.
0: Baina banoa. Sarrerak erosita eta hori guztia.
2: Oso ondo.
1: Osa, fan moduan.
0: Bueno, fan, sin más.
1: Txandal txuriak injungo zea?
0: Ez dakit, ba, ya peiok eramango du amargarren aldiz,
1: igual,
0: nahikoa, ez?
1: Igual, gehiagik igual, ez?
2: Jendeak egiten du, Taylor Swiften konzertutan bezala mozurrotzen diala peio tazkun.
1: Ez dakit. Zuok gazteok jango duz,
0: eh? Ona da, eh? Ona da. Edo momotxo arroz.
2: Baitar, eh? Baina Swiftiak dauden bezala, da daude peiak.
0: Nola dira peioren jarraitzaiak?
1: Peiersak ez,
0: eh? Peiersak. Peierrak.
2: Reparers.
1: Ah, zen nazka.
0: Reparerrak.
2: Bai, ongo da baten bat.
0: Bai.
1: Reparer.
2: Egia da, peion alde esangoet, ondo gelditzen zaiola tiradon kamiseta txuri hori.
1: Bai, noski. Osea, a ber, a ber.
2: Zuk, pentsa zuk jazten zula.
0: Zerekin uste duzu garbitzen duela ropa txuria? Erabiliko du produktu hon bat, eh? Zainbeste erabiltzeko.
1: Nik uste erre eta berria erosan duela.
0: Bai.
1: Horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
2: Ah, basikoa dia, eroskiko basikoa dia, ez?
0: Ja, ez da oso ekologikoa. Peio ekologista, ez? Suposatzen dugu.
1: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez. Ah, bale. Ez, esate, eta berro bain, ez da git, peiok deituko duen, naiz irratira, edo peioren abokatuak, akaso, ez, peio, dakigula, ez da, ez da herria. Eta gaina, nola ostia jungozea ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin.
0: Peiok egiten zake nahi duena.
2: Hori
0: egia da.
1: Ja, baina basurdek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
0: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute. Mitoaroa irura joango naiz.
1: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian autografo baten bila, edo horrelakoren bat.
2: Peio reparazek nahi du nahi dezake, jarri dezake barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
1: Bai, barruko kamiseta bat kanpotik.
2: Hori da.
1: Eta ondo gelditzen zaio.
2: Jantzizuk edo jantzizuk
1: ni. Osea,
2: pincha.
1: Ez egia da, bai, esta
2: antirótico totala da baietz.
0: Zer?
2: Barruko kamiseta txuri hoietako bat.
0: Depende nor jartzen duen.
1: Pilok jartzen espaldin badu, bai. Bai, no, eski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu. Mikel Pagadik, bia, Pagadik ustezu, holako kamiseta batekin?
0: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
1: Bai, ez, holako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
0: Baina eske Pagadik kamiseta txuri batekin ez, eta beste zerrekin ere ez, sexy plantak egiten.
1: Bueno, Pagadik, hola, alkandora beltz batekin.
0: Bai, bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, bai. Baina justo... Bai, planta horiek egiten ez dut ikusten bai, Pagadik, justo.
1: Pull dance egiten edo lakon bat ez, agian.
0: Ez, graziosoa litzateke, Pagadik hortan bai, ikustea. Bai,
1: bete horreko kampaina eta...
2: Pagadik ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
1: Bai, bueno, pentsat, bai, ez dakit galdetu inbarko dago, igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
0: Ojo, ojo.
1: A ver.
2: Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena bai. Ere bai.
0: Uste duzu,
2: Bueno.
1: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
0: Probabilidadea? Zan dizu, ba, ni kafeterian egoten nintzela.
1: Baina, matematikak ez zia ikasten.
0: Estadistika eta, baina, suspenso dena.
1: Bai, bueno.
0: Dena.
2: Azken kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori ikasiten da,
0: Karo, hori galdu nuen.
2: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko dizugu.
0: Vale.
1: Bai, joko klasikoa da.
2: Txortan hil.
0: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi, bai. DJ Bull,
2: bai.
0: Eta Izaro.
2: Hoxe.
1: Hirurak ezagutzen ditu?
0: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
1: Normala, beste aldeatik.
0: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2004-an...
1: Bull zerta, gure zakoan sarrake dezake? Bull, bai, edo zakoan pixak gorago dago?
0: Gorago.
1: Bai, ez?
0: Apur bat, baina gorago.
2: Markatu?
0: Osa, dio, zuek baino boomerragoak.
1: Are boomerragoak.
0: Hori, zuek baino... Osa, ez diote dadea, porque ezak izen bat urte dauzkan, baina...
1: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
0: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hil egingo dut DJ Bull,
1: hola.
0: Agur, oza, ez daukat zalantarik.
1: Ez dizulako.
0: Hain zuzen, bai, ez daito zondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
1: Garagardurik gabe, pon, hola, lehorrian.
0: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
1: Txilin? Benetan?
0: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke ere.
2: Segura eski ez, igual. Datu batzuk igual.
1: Datu, bai.
0: Itxoin, gero honi pitido jarri alzaio.
1: Joar, nola ikuste zu, zera, txone, bi aldiz esan dugu, eta horrein, hirugarrengoz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari, mesedez, hola, pitido txobat edo jartzen.
0: Baina, itxon, Mikel Goñiz ari garela.
1: Bai.
0: Osa, justo, ez gara delituaz, ari, osa nahi dut.
1: Ah, bai, lanean ari dela.
0: Hori, hori.
1: Ja, baina, esan nahi dut, igual, Joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, Joarrek parraiten du negarrez egiteatik, baina...
0: Dixako, pa Joar.
1: Jendeak badaki hor lanean nahi dela, eta...
0: Jendeak badaki?
1: Eta ikusiko dute, bertan.
0: Ez dakit arroba ofiziala den.
1: Baina, agian, ez dakit, tuteran, norbait dago, edo, ez dakit, edo abadinon, norbait dago, eta ez dago, ba, Mikel Goñi ikustean, eta orduan datu bat eman deo, peregrinazio bat sortuko da.
0: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñi ikustera?
1: Jendea, kabartzen
2: ajuten da.
1: Ez?
0: Zer?
1: Esan nahi, a ber...
0: Kabarte noa edo, Mikel Goñi ikustera.
1: Bai, zergatik, biak egin daitezke agian.
2: Batzutan taberna batzuk nahiko kabarte noa izaten dira.
0: Bai.
1: Eta Mikel Goñi eta ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
0: Ez, ezkondu, ze tabernaren aipatu dugu, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, mm-hmm. eta badakit hortxe dabilera Mikel kroketak egiten.
2: Ara.
0: Hortaz, kroketa mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, eh? Osa, badazpada.
1: Bale, ezkondu, no si, ze txortan egiteko beste badago?
0: Izaro, izarorekin txortan bale. Egin, bai, bai. Bai, oso bai. Jatorra da, polita da, bai.
2: Leuna, oso ondo.
0: Bai, zalantzari oso gabe.
1: Claro, baina gero izarorekin ezin dezu, esan ahet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu, etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
0: Bai, bai, Mikel Goñi, Mikel bai. Goñi. Bai, bai.
1: Osa, izarorekin, pim pam pum, ala, jo, eta Mikel Goñi nara.
0: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversazio interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik, pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke bai. Pelotaz asko, eta bai, besterik gabe. Bai? Kriston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua.
1: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak
2: egiten da.
0: Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontzera kroketen gatik.
1: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko.
0: Esku horiek,
1: Ez que, bin forma dobe, bat, goliarrak ineitea, bi goliar hartzei jozu, eta txos, ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez
2: desan dut, bai,
1: bueno, ez dakit, sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantsesa, ziurrenek. Uh-huh. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
0: Esku horiek.
1: Claro, gure amak kroketa txikitsuak, baina desienta, oza, mokauko, bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik, zeta mainako kroketak egingo ditu.
2: Ba, familiarrak, segura eski.
0: Bai, esku horiek egin dute historia, eta eta gaur egun egin dituzte kroketak, eta seguro oso onak. Eta hundiak.
2: Pena da zen, esku horiek historiak egin zezaketen frontoietan behintzat, eta ez zuten lortu, eta eta burua bazun txapel bat jartzeko, buru gainen.
1: Burua,
2: burua esan nahi dut, tamainan, osea esan nahi
0: dut. Txapela bazun burua jartzeko.
2: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
0: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
1: Mikel Goñi bat sartu zioten buruari.
0: Hori. Ala... Hori.
2: Ondo, ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daolako oso, ez dakit, natural.
1: Bai.
2: Badiru.
1: Gehiegi, akaso?
2: Zei,
1: batik ez, batik ez. Ez, natural
2: ordu, neurrian. Ordu, gaiera politiak ingo izkizugu.
0: Venga.
2: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
0: A ber, nazka.
1: Gano?
0: Nazka mota asko daude.
1: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen didan, nik izu aurpegiarekin begiratzen didalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik, ez dakit, hortikan kaletikan esateko, bera, normal hau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, bentsat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
0: Ah, vale.
1: Nere burua pixat ba besteko.
0: Presuntamente esatea bezala.
1: Bai, presuntamente hori da, bai, bai.
2: Baina hori da guain, gaur egun Kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina iten genuen galdera. Bai, noski. Ematen dizun,
1: bai, nere burua pixat ba besteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
0: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
1: Aukeratu inbar dezu.
0: A ber, argi eta garbi, nazka gehiago onintzen behitak. Bai, osea ez dit nazka ematen.
2: Argi eta garbi.
0: Gero ez atera, korte bat emendik, eta jarri hori bakarrik ez. Onintza...
1: Joan grabatuta dago, ez da?
0: Onintza
1: eta garbi dago, bai hasiera bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
2: Lasai, pitidoak ere jarriko ditugu.
1: Eta garbi...
0: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Osoa. Onintza esan duze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Mm-hmm. Bertxopoteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertxosaiak eta ze asperdura.
1: Bertxopoteoak, hirugarren potean, ja,
2: poto!
1: Ja, faltona jartzen hartzen da.
0: A ber, ze irudi daukazu.
1: Ez, baina hori ikusinet, haitzu behar ikusinet.
0: Ez, galduko duzu. Zuagartzen mazaren egun ematean, formak ordeko ditut. Bale, onintzak nazka gehiago, berriro esan dizu.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Besterik gabe, eske Kike super jatorra iruditzen zait.
1: Eta onintza ez...
0: Bai, baita ere, baina eske Kike da hain, jatorra. Super graziosoa, erreferenteare bai.
1: Horrek egiten duela, onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
0: Ez, aukerat, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
1: Vale,
0: ez delako aina referentea.
1: Honintzan maite duzu euneko larogeita emesortzian, eta Kike euneko eundago gehi.
0: Bai, euneko, bai, bai. Baina honintzare super jatorra, super azkarra da, eta...
1: Bai, bai, konpondu, kortea badauka.
0: Ez que konpondu behar dut, klaro, ez dela...
3: Hau zuretzako da, emesa rotxak hartzeko.
0: Perfecto.
1: Bai, bueno, mikrotik kampo esan
0: duena. Masturbatuko naiz honintzari begira. Esta tera cortea un mes. Hostia. Joder, ahí te dije que
1: ganar casa Artuna.
0: Es que es
1: Jorintzari begira.
2: Gauza te izango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu eta
0: bai.
2: Eta oraindik ez dugu esan zein da aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
1: Berez orain arte preparatuta genuen ia ez dugu egin. Bueno, preparatuta.
0: Ukaten ezer prestatuta.
1: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
0: Ez dago gehiago, eh?
1: Bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo azten, berritzare, haitzu erratagoz izango dugu hemen.
2: Bigarrengo zaharia.
0: Misterio.
2: Zaigu zuze, santzuen, bortxa ariztu muñok.
0: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
2: Wow, eskerrak gaia bukararako
0: joder, qué pereza honen inguruan ausnartzea orain. Hostia.
1: Proteuskaldun. Tío, pasatitzea.
0: Pasau intzea, eh.
1: Red flag igual, ¿es?
0: Fauda mítico, parrandan chapas hartzen dizuna.
1: Igual dago la bera supergustora iskina baten, hola, infinito ahí beira, eta, ¿se? Gerturatzen zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu.
0: Damutu
1: segituan.
0: Juan zara metxeroa eskatzera, eta de repente zer doa leuna goiztuna, entzera, ajunai, vale.
1: Kala hor faltona ya jartzen dala, eta...
0: Vale, nahiago dut, sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
1: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
0: Bai, ze itzak, o sea, itzik gabe, ez, baino, musika eta soinu asko ere badaude, ez? Diot.
1: A ver, se fumada clase de hau.
0: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
1: Bai.
0: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
1: Bai.
0: Iztunak ez daude beti. Entzuleak, bai. Diot, iztunak ez daude, musika egon daiteke lako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
1: Bai.
0: Eta entzuleak egongo dira.
1: Edo ASMR, agian. Edo horrela korematen.
0: Bai.
1: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inorrez dago platuan. Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrako gertatzen zait, ni etxean hau nian, iztuna badago, entzulerik ez. Erapea. Hori da. Kaso putik ez.
0: Ja, zenbat urte dauzka?
1: Zeinek.
0: Zure seme alabak?
1: Alaba, nagusienak amasei.
0: Ojo, edade hori, eh?
1: Ze ona, eh? Ze polita, eh?
0: Ze divertigarria.
1: Ba, egia esan, bai. Oso kontetu nago.
0: Bai, ez dut esan nahi, ez dut, de hecho...
1: A ver, noizian behin, por lo que sea, anormal duiten dia, eta...
2: Lau edo busturtez.
1: Nik sei kalkulatu ditut, baina, bai, momentuz, bai, su normal duiten dia... Momentun batean...
0: Bai, momentu, baino txikia izan daitek ere, bai, eh?
1: Bai, igual, hormonek ez dutelako, zera, odola ondo pasatzen usten, eta, zera, oxigenorik ez da ondo iristen garonera, eta, bueno, eta movida baina bestela, ondo. Osa, momentu horiek entuta...
2: Nera be bakarra dakazu, baina beste bat bidean, bueno...
1: Ez, bi.
2: Ez, esan ez, beste nera be bidean, edo...
1: Ez, bi.
0: Bada.
1: Bi.
0: Eldua da bere adinerako.
1: Esferet hori... Entzun arte demora asko pasatzea.
0: Ze ez esaten txikia zara zura dinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
1: Aia.
0: Karo.
1: Ze infantila zean zure adinerako.
2: Neri behin esan ziaten ikastolan.
1: Abai.
2: Bost urte zitula nere semeak edo. Andoren joko nintzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
0: Tartuk entzun zenuen hori?
2: Ez, andoren joko neri esan zian. Informe ematen da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Bostu urte ditu ume bat da.
0: Claro.
1: Igual horregatik, izan zen, ez?
2: Zan den egin, kanan, joño.
1: Bai?
2: Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit zer esan nahi zenuen, baina esan diazuk ume bat dala eta ume bat da.
1: Bai.
0: Hostia.
1: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago andereñoren lana, ez? Ume hori pertsona bihurtadien, hor, lanpixat inbarko du.
0: Erantzun dugu. Zer duzu erantzun dugu laganoraz.
1: Zuk asmatu ez dezula pixa demostratzeko edo?
0: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Abertzuk zer diozu.
1: Horrela ikusita, zeletra polita.
2: Bai.
0: Gizona izateko.
1: A ver.
0: Bai,
1: da ez. Así que, esan dugu kolektibo horik ez dagula ofendituko.
2: Hori da.
1: Frantsesa kenduta, zure exak,
0: nire altura. Minimalismoa
1: eta movidak.
2: Pero igual gizonak egin sartu daiteke zen ez gara kolektibo oprimitu bat oraingoz.
0: Nik gutxi falta zaizu ez zorionez.
1: Baten batek baietz esaten du, eh? Bueno. Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
2: Bai.
1: Daudela, hola, pop. Bai. Angulak eta gizon txuri heteroak.
2: Baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
1: Ez, margena dago. Margen pixo dago.
2: Ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, osea, kuskidean gaude.
0: Baina erdin aparrak zarete.
2: Ah, bai, hori.
1: Are okerro.
2: Baina bai, gipuzkoarroi egozten digute, gerala, oraindikan eta zapaltzaileago, yeah. Bestekiko.
1: Bai. Erdina farra gipuzkoarra, txuria, gizona, eteroa.
0: Ironian ekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat. Rabia.
1: Ba, esango nintzuke, rabia pixka tematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltzeden inguruan txiste egiten oso txuria baldin bada, etzai onartzen.
0: Baina?
1: Ez dago bainarik, ez zailo onartzen.
0: Vale.
1: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea ezin dezu eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari nahi.
0: Ba, bizi beharko naiz, ez?
1: Ba, ez esatezu, ezken nik ere puntako matitzen nahi, parpiskatik nahi, eta hor rabia piskatik maten du horregatik, ez usten dira zulte jolasten piskat.
0: Ja, horre ere, pues humorean en mugak eta gauza askore, bai, claro.
1: Claro, konfiantza asko daukatzen nean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit, pile bat, txiste arrazistak, matxistak, opresore, oza, betik bera. Osa, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, osa, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
2: Netzako hor dago humoreren muga.
1: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste horiek egin ahal izatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez ulertzea. Ojo, gustatu zaizu,
0: baina karo eskin jor
1: oioi purdia jarrezait nere hitzekin.
0: Joder, horreko gonbidatua,
1: peio reparazek koska egin dit. Bueno, por cierto, ya programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du.
0: Ez, denbora daukate, eh?
1: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
0: Aitzior
1: Garmendi.
0: Askotan
1: pasatzei. Aitzior Garmendi ez torriko. Aitzior Grados bi egingo dugu orain. Segidan. Bueno, idatzi beharko zenuke, zehozer, urrengo gonbidatuaren. Ez dakik gu oraindik zein den. Benetan, ez dakik gu. Ez da.
2: Sorpresa bat
0: daizugu. Edo zer galdetu daiteke. Humoraren muga hemen zein da.
2: Hemen ez dago mugari.
0: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau?
1: Zein?
0: Osa, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, Naiz Irratia ados dago...
1: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, Naiz Irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute, man. Guri ez digute ez errezan.
0: Loliburua, venga. Eta... Ez begiratu,
2: Ez dugu sekula behiratzen. Sekula ez dugu jakin, zer jartzen
1: dut. Ez da gaina oso zintza izan geha hortan. Ez dugu askotan ez, baina horrekin bai.
2: Hori egiten duzun bitartean nahi duzun neurri eta...
1: Neurri eta doinuan...
2: Guk bitartean itzaite dugu gure gauzetaz.
1: Gure gauzetaz programataz. Eitzemuz?
2: Ondo, ez?
1: Ez jor, ondo, ez?
2: Usten un baino majaua.
1: Bai. Txikilla, eh? Abai. Osa, banekin txikitxua zala, baina nola Wikipedian ez du jartzen.
2: Abai.
1: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
2: Bai.
1: Animatzen zaitxustegu Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta bat ez ere, hori monabillo izan zala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi berrazen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
2: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
0: Obeto, obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
1: Eta zu faltona jartzezea.
0: Beitu, parrandan bertxotan egite asko gustatzen zait, berez, puntuka eta...
1: Oh, bidauka eta errimarekin.
0: Hortxe, bai, bai, hortxe, hortxe bertxeraiz.
1: Hori bai ikusi
2: barriko. Pimpinela bezala.
1: Aizu, ba,
2: hau zuzenan ikusi behar dugu. Inbar duguna da, Bita Piku Fest antolatu.
1: Bai, altxasun.
2: Altxasun, adibidez.
1: Bai.
2: Eta gure gombiatok eraman.
1: Baina ez zer esan gabe.
2: Gari da.
1: Bai.
0: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
1: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
2: Bueno, lehenengo jungo beha, taberna hortara kroketa
1: bai,
2: bajatea.
1: Bai, eta segun nola da eta ilergi daugan edo ikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo behan, festetara, ala ez.
2: Emaidazu pare bat argazkin, pesetez?
1: Bai, ezo, nahiko ondo, hauko programa, bai, demoraldiko onena, sangen ezan?
0: Nahiko ondo, nahiko hori.
1: Nik, demoraldiko onena agian, eh?
2: Bai. Onena zalantzari gabe, nik zortzi bat ematen dio.
1: Bai, zeitzen gero, bueno, Iker Gurrutxoa izan geno, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka xosita. Ez da, ba, txiste gutxi.
2: Etzan polemikarik egon Instagramen.
1: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirari nengure.
0: Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
1: Ikusi nuen, bai. Bai, ba, gero daude beste 50 minutu, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
0: Polemika zein izan zen?
2: Txakurrei buruz.
1: Txakurre eta katuen inguruan, esate genuen, aber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez, eta beak, bea, ba, serritarra izan da. Eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
0: Bai, bai, ulertu nuen ziona, Bai, bai, bai.
1: Baina, karo, hori mirari dire esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, oza, bai, espazio bat behar dut animalirik gabe, eh?
0: Aizu eta bere iritzia dela, bai. Norgara guesatuko bueno, baitare, mirariri, ez iritzia hori ba, bai.
2: Bere iritzia eta jarraian beste zazpireun pertsonen iritzia.
1: Eskatu gabeko iritzia, bueno, bai. Eskatu ez, baina aukera eman da, bai, ze, behian bat zegoen nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nire gorrotoa. Bai, bai.
0: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
1: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
0: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
2: Ez dugu, zindagizut, ez dugu laigoko, baina baditugu beste momentatu batzu.
0: Vale, vale.
2: Faltoran jartzen zeanean, vale. Azteat, azunean,
0: joder, material ahondia. Joder, faltoran, lotxa faltoranea, porque jendeak etxar esango du, bai. Bai.
1: Ezagutzen zaio jendeak ala zurekin koinciditu duen ordu txikitan koinciditu duen jendeak akaso
0: bai. Ez que duela gutxi beitu adibide bat. Egorintzen jaialdi batean batean jaialdian eta bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakiz zer ta nik momentu ona ikusi nuen jaialdiko ezakiz zer iskinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
1: Oso, no?
0: Tarduan, pasanuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakiz zer zen hori, pasarintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit.
1: Oh.
0: Zeudela hor, iruneska, paretetan jartzen zuela EITB, bale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omen nien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren.
1: Wow.
0: Eta nire naiz ezera ezertaz akordatzen.
1: Ojo, esan ziren, iruneskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta jo nintzen.
0: Ez nago arro, oza, diot, graziarekin kontatzen dut, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, bueno. Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
2: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu
0: nuen. Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit mozkor egotea ez da justifikazio bat.
1: Mozkor eta faltona.
0: Baina eske ateratzen zait deabru ateratzen zait. Ekarri mesedez ezakit niri ursantua botako didan bat edo ezakit deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
1: Igual okerro izango da.
0: Zer egin?
1: Igual ursantua botatzen zuten azten zea katu albezera.
0: Ja, nire garagatua bota, garagatua.
1: Paretetik oinez eta tetxutik oinez edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
2: Ez tiago galdetu zeko daukan.
1: Ah, ez, egia da. Bueno, eta ja denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digu. Ez que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
0: Ah, zero. Ni superhumilla, Citroen C1. Txiki-txikia.
1: Baina berria. Esan, modelo berria da, baina txikitxoa.
0: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
1: Hori.
0: Ez hori ez zanion, zein da merkeena? Hau, venga.
1: Okay. Eta zantzen hori, neta mainakoa, oso ondo.
0: Bai, literal, bai.
1: Eta, bainan, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean, segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurile baldin bada, ostras, hori baldin bada, flipautasuna...
2: Batzutan txuria merkena izaten da, hortxe daukatena.
0: Ja, bai, zer pegatzen di, ze koloretako...
2: Rosa.
0: Rosa, bai?
1: Arroxa baina dado batzukin eta...
0: Bai, claro.
2: Ez hori itziber, beste itziber.
1: Bai, beste itziber izango da, bai.
0: Dado batzuk... Ah, hortxe zintzilik, vale.
1: Oso bumerra da.
0: Rosario bat dara mat.
2: Bizitan? Ez da gira izango.
0: Bai.
1: Benetan.
0: Benetan.
1: Rosario, hor, txonismo maila hor... Txak, pikima egon
0: afonda. Txonismo, errosario, bai.
1: Bai. Bai, bueno, a ver, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismo, da.
0: Ena ez txiniz duna, Karo, nabili monagia, eta gitarra, ena ez txiniz duna.
1: Monagia, rosarioa,
0: ja, porrua. Justo, kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por cierto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, ane, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta emaz idaten hortxe, errosario, eta esan nuen, ba, kotxaren lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
1: Baina, ba, esan,
0: Rosario, venga, bada. Jarriko dute hemen.
1: Oso, eta ere izin dizuna. Inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxaren kristalen horrean.
0: Ez zait importa, ez zait importa.
2: Nila izin hor hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarro bat kaja de kambio zen.
1: Ay, mama.
2: Palanka de kambio zen. Paritu ziaten da zein godet honekin, eta yeah. Kotxetik kotxera pasade gaina iruaren kotxea da.
0: Ostras, zemat min egin duen Rosalia, que kago la leche.
1: Oh, mama. Bueno, demora juntza.
0: Vale, listo, bai.
1: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, aitziber, batzutan falto nadala, onintza nazka ematen diola, eta flipautasun maila oso oso oso bajua daukala.
2: Baldin eta ez baditu, zazpi gara gardo edaten.
1: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola, horian utziko dugu. Bai, eskerrik asko aitziber ona etortzeagatik, eta bueno, atxaldeo pasagatzeagatik. Zegoen
2: pasaritxo bat.
1: Opari bat. Ah, bai,
2: gure gombi datu egin.
0: Zenizero bat.
2: Ez da zenizero bat. Bueno, erabili ez.
1: Nahi zuen bezala erabili.
2: Piku batu dira, zen gure programan izena, eta piku da, gu pi, eta atzuk piku.
0: Vale.
2: Eta orduan, bi, eta piku, eta piku, opaitu ditugu.
0: Vale.
1: Eta ben demorazkan poko gara.
4: Ongietari, gamer ontsira.
5: Gamer ontsiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
6: Apadanoi eta ongi etorri. Gemerontxearen 6. memoraldiko 37. atalera, danera 163 atal egin ditugu, eta, bueno, takizuen bezala, hemen gare Twitch katian, gaurre aste arte bat izango da, 5 aurrera, eta gero, ba, aste arte gauian, gaur gabian gabertian, FM-an, Naiz Irratian entzuteko aukera egongo da, baina nola ez, zuetariko asko egiten duzuen bezala, ba, gero bideo edo podcast moduan ikusi entzuten duzue saioa, eta bueno, hainbat lekutan dago eskuragarri. Gemerontzia Euskal Bideojoko Saleon elkartea da, komunitatea, neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare, Mantxi, Aritzo Diozula, eta Lander Uzueta.
7: Hau, pagaxo.
8: Hau, bai, arratsaldeon.
6: Gaur, bentzat, gidoian Landerrek ez dago olako esen txertatu albisteekin hasi aurretik, eta bueno, azken aldean gaizki bitxuta genden, beti botatzen zuen pildora txan bat edo.
8: Baina hori da, dizen egunen seinali, eh? Ja, berotzen gabiz, aurkezpen danak erdi martzan dauz, batzuk entzun dugu, edo ikusi dugu. Ba, abiz hortik ez, urrumurru batzuk, gero aipatuko dugusenak, baina egunotan iragarpen gitzi, albiste txiki asko, baina ez esanguratsuek, ze, dana da bizprestetan, ba, tosun egunotako aurkezpen handienetarako. Orduen igaitxik, hori ze, horre kapurbet errepase, zer datorren ikusi, eta hola nahi gube prestegoan gara.
6: Bueno, eta gainera hori ez, gaure ekainean sartzen ganez, lehenengo programia ganez ekainekoa, ba, estrenaldiak eta jokuak, niri bentzat, pertsonak gustatzen jaten atal bat izaten da. Hala datorren garrantzitsuen errepasatzeko eta ondo, ondo. Nire baiti be, guazen albistetara.
4: Albistea!
5: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
8: Basan dago moduen, ekaineko bideojoku eri begira jartzeko garaize da, gero beste, gozalatzuk errepaseko dugu, baina momentuz, estrenaldizek hartzeko momentu da, Ze bueno, albistik azpazada moduen igual, ez da holan iabeterik potentiena edo bentset ados jokoan dizeke, baina ez dugu zikusko lan estrenalderik itezgarzenak, baina alanda bet niotena, konturen bat edo beste badau. Niri niot, ez da hola horren estrenaldean dirik, igual Damianek eamendik kokotu bat emogostatzetik ze berantzako badau gozak itezgarrik. Osa, que bueno, igual, komenira, apurka-apurka joati eta zer elduko jakun ikusti, Ze, bizer bertan, dekogu lehenengo estrenaldean dize, batintza bintzet, Final Fantasy VII Rebirth, hau da, zazpigarnan remake berregitien bigarren atala Switch bira eta Xbox Seriesetara helduko da, alde zaurretik lehenengo jaso genduen PlayStation 5-tien, gero PC-ko bezinua begon zan, orduen, tinio dena, ez igual ez da horren estrenaldi handize, baina batzuntzat bai, ze lehenengo bidera esengo da, joku honetan ibiltzeko lehenengo bidera esengo da urentzat, eta egiz izan, Rebirth honek ikaragarrizko balorazioak bildu ebasan estren esanien, 2004 urtien, urteko jokurik honenan zerrenda guztizetan bildute ikusi gendun. Eta orokorrien entzingo dabena da, lehenengo atal honek, regitin lehenengo atalak lortu ebana edo sortu ebana, ba hori hobetu, edatu, eta Clauden, Tifan, Barrezen, Aritzen, ja horren ondo zagutzen dugu zen protagonistan, ba aventura berriz eri ekingo dutxo. Mundu ireki eder bategaz, denbora realeko borrokakaz, grafikoki ikusgarriz edala besan bierda. Eta klar, igual hori da interesgarrizena ez, gaiu berri honetan, batez be Switch bizen, ia zelan funtzioneko da ben ikustie, dagoeneko badauz, analizi tekniko batzuk eta moten deu ondo doala. Orduen, horretza aukera politxe, honegaz jarraitzeko, egizetan hiri igual berregite honek ez tostiela horren beste erakartzen, lehenko nahi bihin nintzen eta zan abantzartu inundik nira bez, baina gura odotaz Final Fantasy klasikoak esango dugu. Baina, bueno, askori pila guztetak, osea, que estrenaldi politxe esango dugu.
7: Lander, aurreko berregiteak atera joia baitare Switch birako? Edo lehenengoa izango da iritsiko da, na?
8: Aurten jaso dugu Final Fantasy VII remake Intergrade, berzino, behin betiko berzinoa, aurten zangoneken martxoan izen zala, okorizpana bian, edo txaien, Switch birako da Xbox Seriesetarako estren izan, eta helburu da irugarren atala, irugarren eta azkenengo atala, aldi berein estrenetie plataforma nagusi danetan, edo hori epatu dabe eskoren ikzetik.
9: Bai, nik, bueno, Switch bian edo ibili naiz joko honekin lehenengo aldiz, bai? Bueno, zazpigarren atala, ba, aspaldiko partez eta, pues bueno, ez da, bere egunean eta jokatu eta gozatu nuen, orain berregite honekin, ibili naiz orain, PlayStationa ez daukat, orduan ez dute, osea, aritzeko aukera arik izan, beraz, netzako Switch bian estrenatu danean, netzako izan da, ba, joko honekin ibili naiz lehenengo aldia, ez? Eta beste gabe. Nahi zure iritzitakoa, zera Lander, ez? Ez dago gaizki, bai, baina ez dakit. Saio iristen originalari, ez da, bai.
8: Ja. Zan, aurkezpena da, ikaragarreze pasada bat, nik uste kontsola ganatan, historizoa itxel dau, baina gizte da igual horretan, batzutan gehiz, ez? Gehiagiz sakotzen da, bela. Pasio asko, korridore asko, oso geldo ibiltzeko une asko, barritxasunek, batez behor, balako hub munduerako lekuetan, ez? Ba, bizinioak, etxe bigar maiako bizinioak, eta bar, ez teki mamian dirik, orokorrien, eta nik uste dut orokorren esperientzi zeri askora egiten dutxela, eta, zaiz, bezetan, jo, jarraitu gotz, oso aurkezpen hona daiko, grafikok ikaragarrez da, borrokak ez dauz txarto, baina ez duzti betetan, bez? Ba, jarraitu guzu, eta aldi berien joku hiltzen doa, edo hori irudizio daten.
9: Ni jakitagatik, zer den aldatu dutena, bai, osea, jatorrizko jokotik zer den aldatu dutena eta nora mantendu ba historiarekin eta bueno, bakizu ez dela historia berbera, baizik eta bueno, burketatzera kontu batzuk eta historia aldatzen da. Eta era baten gaituzte, ba bide berriatik eta ba apur bat nahi dut jakin, zeintzuk diren bide berri horiek, bai? Pues joko jatorrizko jokoan gertatzen diren kontu batzuk edo gertatzen dian. Baina, behintzat, lehenengo atalarekin, amaieran nengoen ea noiz amaitzen dan benetan, ze azkeneko lau orduak dira, orduan, bigarren honekin ea, jarraituko dut, historioa ezagutzearen, jakiteko zer egiten duten, ez da, bakizue, ez da, azkenean zer gertatzen dan, ba, bideojokoen historiako spoilerrik handienetakoarekin, ez da, baina, bueno, esterik gabe, oza, ez du gehiak espero hori esat.
8: Bai, esan behar da, bigarren aldetik, betxetetxutera orokorrien, gauzasko betzen dauzela, eta gitzen erakartzen da, bigarren mailako misioenek lehenengo jokuen etxago nahiko eskasak izan zirenak, dinoi bigarrenien nabarmen hobetzen dizela, Yakuza estiloko kutsu hartzen da bela, badozela, zulako historizo soroa, lemeko divertigarrezek. Igual, alde horretatik, bai arrape aldozti, baina, bueno, hor dugu pendiente probetako, estimen duko du bueltaka, bai, no, no, eltzen dutxate bigarren ere, bai. Eta guzen da, nire gaitxik, beste ategaz goaz, igual, hilabeteko estrenaldi antizitako antzilek, ez, tamian?
6: Nik usto bai, ez, ez, hilabetekoa, eta batzuentzat gehiago. Azkenean, joku hau ibilidan, bueltak emoten ibilidan bezala, ba, azkenean, pozik egon beharra, Gotik bat ospetsuan remakea badatorrelako, eta badatorrelako aste honetan, ez? Ekainak bostian estrenatzen da, eta, bueno, Alkimia Interactive eta THQ Nordiken eskutik dator, badakizuen bezala, hau 2001-eko joko bat zan, originalki, Piraña Baitzek, etara zeban, enpresa aleman bat, okeres baldin banago, eta, bueno, han neiko arrakazte eukizeban arren, ba, gero, nik usto beste aldeetan eta, ba, neiko perfilua jo baken sartu zala, publizitate gutxekin, eta jo, Nikola, kasualidadez, topaune ban denda batean, ez da gita, 12 eurotan edo 14 eurotan olako gauzat, neiko merke, ogoratu 2001 euroakin, eta, jo, izan zan ez da espektakularra, ez, emote zeban mundu ireki bat, baina oso desberdina esan beste mundu ireki batzungatik. Dibidez, oso desberdina esan zela Skyrim, bueno, orduan Morrowind, Oblivion batetik, eta ez dut esaten oberako ero txarrerako, baizik eta desberdina. Sentitzen zan, ba, ez dakite dan garapen Europarra, eta gara joztan ez gendela bapio dituta hori ikustera, eta, jo, zeuskan detaile guztiak, mapa oso txikia esan, benetan pentsatzen baldin badozu, baina oso ondo kondensatuta zeuan, oso ondo mugatuta zeren muga naturalak, ez? Hau da, ezin esan zona batera, ba, ez duzulako abantatzen bizirik. Baina, ez zeuan, normalian etzan pareta bat egoten, ero blokeatutako ate bat bazeren, olako gauzak, baina orokorrian zan joku bat oso berezia gara jartarako. Eta arrakazta asko eukizeban salien artian, hau da, nitxokoa sanea arren, jolaztu zebanak oso gustora nik usto jolaztu zebala. Eta oindala urte batzuk, egon zan saiakera bat, demo bat irten zan, eta ez zeban arrakazta ondirik euki. Orduan, honek erabaki zeben THQ-k ba, buelta oso bat emotia, eta ikusten da, ez? Azken urteetan ibili die bueltak emoten, betak etaratzen, komunitateare galdetzen, eta esan behar da, originalan antza handia daukala alde batetik, baina bueno, grafikoki eta sekulako aldaketakin. Eta ikusiko dugu, ze puntutara inodaren gauza berriak, baina niretzat itxura oso txukuna duka gotik honek. Ia ba, ze moduz. Eta, bueno, ez da benantzat ezagutzen, ero kuriositatea daukan antzat, ba, berez da Mirtana erresuman kokatutako kolonia bat, nun, bueno, gertatu zen kataklismo txikitxo bat, eta geratu zen zona bat, kupula baten azpizan, ez? Bobeda baten azpian itxita, eta gauzak, sartu leizke, baina irten ez. Orduan dago jende bat, arrepauta, eta erabiltzen dabe, ba, sartzeko bertan, ba, jendia preso sartzeko, kartzela bezala erabiltzeko. Orduan bertan daren, azti originalak, bertan zeren buruzagiak, eta bar, hiru kanpamentu sortu dabe, desberdinak, eren artean gatazkatxuekin, baina, bueno, badare ez, holako azpi jokuak, badare tratuetan ibiltzen da jendia, ez, kanpableku batetik bestera, eta holako ekosistema bat bezala existitzen da, eta hor barrura iristen za, momentu batean, eta, bueno, horre ikusi behar duzu zein dan zure lekua eta zer egiten duzun, kolonian dan, eta, bueno, danetariko monstruak dare, ekipamentua be garatzen doia, gau eta egun ziklo dinamikoak dare, eta bueno, historia hori bizitzia, ez? Hasi eta bukatu, ez dut uste behar oso joko luzia danik, baina bueno, azten basa bigarren salada sekundariak eta egiten, ba, bai luzatu lehik ipuzkatxo bat. Zai, benetan interesgarria eta ia ba, zer moduzko harrera dokan. Irtengo da PC, PlayStation 5 eta Xbox Serierako, gotik bat hau, hasi que, bueno, aukera daukanak eta gogoa daukanak, ba, animatzen zaitxuet probatzera.
7: No. Zaltasun aldetik, Damian, zer da joko sai horietako bat, edo...
6: A ber, nik uste dut bere garaian, bentsa zarra saia zala. Gertatzen dana da beti zeukala moduren bat gauzak egiteko, eta nik uste dut hemen hori mantenduko da bela. Hau da, beti digo zeikien leku batera eta hortik askuakin bota, eta gero ba, korrika egin, eta laga beste norbaitek akabatzen hori, eta olako, dana ziren, olako trukito, bat ez be neiko gaztetxua ginenien, ez? Horre, zaiagoa esan, horre zingan, niretzaten izan oso gona, eta olako truko eta bideak aurkitzen ikasten dozu. Horre, zentzu hortan, neiko politza da, ez? Edozein etxai, askotan izan lehike olako ez gauza bat benetan saia garaitzeko, azkenean ez da borroka itxi bat, ez? Beti alde egin zenke borroketatik, eta beti emoten dut aukera beste bideo bat esploratzeko. Eta normalean irabazten dozunean be, garaitzen dozunean sekulako ase betetzia, ez? Sentitzen dozun joko horietakoa da. Ogan, ez da erresa, nire ustez, mando aldetik eta, baina egin garria da, eta benetan, ez da, olako satisfazio puntu bat ematen da bena.
8: Eizetan zeginen ikusten, remake honen, lehenko hori, demo hori, lehenko irudizek, joan, ez duzen askorik erakartzen, zu biltzen zeginen saltzen eta, ez, bere alderdi ondanak aipatzen, baina denporigaz, ostras, asko betu da, azken dengo trailerra ikusitze aurkezpena oso sona da, emoten du ikusak nahiko txukun inda bezala, azken finen dinosun, bai badan mundu irekiko joku bet, baina nahiko itxize dabe bai aldi berien, ez?
6: Bai, oso akotatuta dago.
8: Hori da, orduen, hor, olako estudizo txikizago bateri, ba, aukeri motu txasu ez, guzak, ondo ditzeko ez da amaieriri gabeko, mugari gabeko joku bet, ba, ekos bere mugak, bere esparruek, azken finen, lantzeko esparruek, eta ostras, ikusitza zenengo bidizo gaztengo talerrak, oso txura bolintxe, eta ia bat horren pelotas hori emotera bertora.
6: Eta gainera kurioso da, ez? Netzate, zematak eixau evoluzionatu da ben garapenean, dauka originala nantz gehiago. Eta horrek egiten dut nire pizkat, ez? Berezitasuna hor dauka.
8: Postenaz, ya zelan autorren.
6: Ya, bai.
8: Remake hau, bai.
7: Bueno, urrengo jokoa, bueno, pixka berandu txaba sartuko dala, ez, Ibantxi?
6: Bai.
9: Hori da, ekainaren 17an, estreinatuko da Densha Attack. Ba, hau ez naiz gogoratzen non aurkeztu zen, ze, ez dakit, igual trailerra agertu zen besterik gabe, osatzen, zer ez da, holan ekitaldiren batean aurkeztu zen zer, baino...
8: Gero bai pasazan inundik, usto Switcheko Indie Worlden batetik edo,
9: bai. Baina, bueno, estreinatu, ezea, trailera erakutsi bezan pronto, ba, egia da, arreta eman zuela. Sega jogo klasikoen, ez da, estiloa nabaritzen zaio, ez da, Jet Set Radio, Crazy Taxi, horietakoak, ez da, baina ez da joko hoien klon bat, ez da, beste bere estilo propio duka. Ematen du dela, zuke kontrolatzen duzu, bagoi bat, bai? Ez da, bagoi edo tren bat ez dakiz erran, ez du bagoi bat dela. Gelditzen ez dana, eta orduan, zure misioa da, bagoi hori gidatzea, eta, zea mai arte, baina ez que kontua ez dela soilik raidatik joaten, baizik, eta hor grindatu egiten du, joaten da, ez da, itxasotik, mendietatik, bai, dena oso ero, dena oso japoniarra, ez da, eta bai, egia da, ez da, zel seirin estiloa, neko markatuta dauela, nabaritzen zaio, esan bezala, zera joko klasikoen estilo hori, eta ben, azpimarratzekoa, Fair Seigniens estudioa, katalana dela, jokoa ere katalanez jokatu alko dela, eta egia esan, hau dan, arreta matu den jokoetako bat, eta ni bentzat, banago jokatzeko prest, eta bai, demoa dagoeneko eskuela garri dago, Steamen eta Switch bian, eta plataforma guztietan ateako da, Switchen kasuan soilek bian.
8: Katalanez, joku ebera, eta aurkezpenak be katalanez, Indie Worlden, zeniten aurkezpen handi baten, garatzaileek katalanez berbetan agartu ziren, horre, inbidi sano asko emonda, ez da?
9: Horixe bera, bai.
8: Bai. Neu proenean demoa da, pila guztiaten, ikaragarrezi iruditzioaten, uste baino handizago edala emoten duganera. Gusapio elekez, trenak edo bagoiek pertsonalizatu, aukera desberdine dauz, Japonia osotik zoaz, maia etxizetan bestatxuk irekizago edire, apurbete, trekimaiu horrek mugarik gabe edo epen mugarik gabe inalizeteko, historitzu edeko atxetik ganera, horre sinematika animatu ekaz, eta jo, ez da jokutxek izena, ez eta hindi bat izen, emoten dagoena, baino gehizau barneratzen dugu barruen. Ganera, gero ja zurrumurtara pasetan gara, baina emoten dugu momentu osoa propos baten helduko dela, arreta asko erakarri dugu alde batetik, baina bestetik, egunotan entzun dugu Sega Jet Set Radio barri baten lanin da bila, jagin dugu, baina bidizo batzuk filtre dire sarien, eta klaro, honek igual balizu alizen dutxo joku, alko dutxo joku goneri, ez, densatakeri, ba, beste estandatxu beti doi lortzeko, ez, jaip hori pizten bada, jentin hartin ikusten badeu, ostras, honek egiet zerrei duen antzadeko, igual proben bier da estrenea horretik, hor beha aukeratxu politxeuko dabe underkoderzekoak, osak egia ondo eltzen dan.
7: Bai, bai, guzti zauza horrekin. Densatak, esan dugun bezala, ekainak emezazpian aterako da, eta egun bat beranduago, Helle Luz Vietnam izango dugu. Gogoratzen da ez dute lehenengo Helle Luz bigarren mundu gerran kokatzen zen, alako shooter, multijokalarira bideratuta dagoen 50-en aurkako simulatzailea esan daiteke, eta bueno, kasu honetan bai izenak esaten duen bezala, Vietnamgo gerran izango da, alde batetik estatu batu errak bezala jokatu alko dugu, bestaldetik Vietcona bezala. Premisa berdina jarretzen du lehenengo Helle Luzana bezala izaten, esan duten bezala shooterra, alde puntu batetik simulazio puntu hori daukaz, nik esango nuke ni lehenengo Helle Luzen ibilitana hola, zerbait dela tartekoa, badibes, arma bat izan daitekena eta battlefield bat izan daitekenakin. Kuriosoa izango da, egia gainera orain aireko ibilgailua sartu dituzte, ez de aurreko Helle Luzen soilik lurreko ibilgailua zauden, tankeak, transportea, ez dakit motorra edo lako zerbait bat zegoen. Baina, bueno, guztia lurrekoa zegoen, orain adibidez helikopteroak sartu dituzte, beraz, hori ikusi beharko da zemu zein duten, eta mapan nola moldatzen zean, ze horrekoan asko inbertzen un oinez askotan irutzen zian, az jende asko esaten du irtzera juteko simulatzei dela, ze igual, 10 minutu oinez irutzen zea tiro bat jasotzen duzu eta helda zaude, eta beste 10 minutu oinez jarritu berazu. Alde horretatik ikusi beharko da. Pentsatzen dut mantenduko zutela patruia sistema berdina, liderra dago, komunikazioa ultra importantea da jolas honetan, eta ero komandantearen lanare bai, ez? Komandantea da gaitasun espezial batzu dauzka besteekiko, eta berak pixkat ordenatu behar du, komandante lanain behar du, eta tropak batzuk alde batera, bestera, eta aginduak eman behar ditu. Ez da revoluzio handirik izango, Helle Luzen zei jarraipena baina Vietnamen, eta gero, ba bueno, hasiera batean esan diguten ez zein mapa aterako dituzte, aurrekoan bezala, pentsatzen dugu denbora aurra joan ahala, ba, bueno, mapak aterako dituztela, gainerako dirurik gastatu beharrik izan gabe. Beraz, Vietnamko guda nahi duzutenak berbizi, ba, mendako ez dute aukera.
8: Hora epatu desuz, ez, haieko ibilgailuek eta lakoak, baina hori nabarmendu behar da izango dela armada estatu batu arrantzat bakarrik.
7: Bai,
8: bai. Vietkongak beste berezetasun batzuk iku duz, han ikuste otorra edeko legual, krasi geizen, ez, elurrazpiko tunelak eraikitzeko eta mapan zier zabaltzeko aukeri egongo da, eta ia sartzen da ordenak, baina...
7: Bai, leno, antzerako gauza bat zaukaten, spawn egiteko toki batzu zaudeten, baina orain ematen du tunelak eraiki ala izango dituzula, ba, A puntu batetik bez puntura bapatean edo azkar transportatzeko, beraz. Piskat asimetrekoa izango da, eta horrek badauka grazia, esan dugu mesela batzuk airea manejatuko dute, baina besteak lurrazpia manejatuko dute, beraz. Ikusi beharko da. Ez da erraz izango puntua hori neurria ondo hartzea, baina bueno, beti asimetrikotasun horrek bere xarma bat izaten du, hasiera bat eta mentzat.
9: Kostut hemen, nabarmentzekoa dela aipatu duzuna, Saritz, joko hau, behar bada ez dela mundu guztiaren txatez, oso zaila da, benetan egin ditut zailakerak, benetan nahi nuen joko honek ni erakartzea, ez dortu. Diote, ze dire nire lagunak oso sartuta daude joko honetan, ez? Eta askotan, egin dut saiakera, baina joa, nik ere sartu nahi dut, bere ekin jokatzeko, eta egia esan, beti aspertu nahiz joko honek, ez da? Atera bezen pronto, eta igual asko ibil, eta esan duzuna, ez da? Tiro bat jaso, eta benga berriro, eta ez nahi zinioiz divertitu joko honek, egia esan. Baina esan behar dut nire nahiko traketxan dintzela, ez? Shooterretan orokorrean eta olakoetan bereziki, ez?
7: Pazientziazkoko behar duen jolaz bada, ziazkotan emertzea geldirik, zai, aurkaria noiz aterako den bere zulotik eta orduan tirua sartzeko eta horrekin aurrera egin. Oso, pazientzia hori lortu berdezuk gaur egungo shooterretan asko ez dena estimatzen, esan daitegen. Ulertzen izu perfektoki, Mantxi.
8: Ba, ondori dut zimalatxio, beste joku bategaz goaz, egun berien ez denikodan beste joku bategaz. Ekainan era mazortzi zen, Square Enixek, The Adventures of Elliot, The Millennium Tales ez deniko deu, segurenik ez duzu esagutuko, ze IP edo frankizia barri bet da, Baina atal estetiko aldetik igual bai ingo jatxu ezagune. Octopath Traveler edo Bravely Default maitatuen egileen eskuti dator, Clay Techworks estudizoa dabil proiektuaren atzien. Eta esplorazioa denbora arregleko dueluek eta bueno, RPG japonierretako historizo eder, oiko historizo ederrak, elkartuko deuz Elioten aventura honek. Itxuraz, HD bide estetika hori ikusko dugu, Octopath Traveler ikusik genduna adibidez, edo Dragon Questen lehengotik hirugarrenerako berregititan, orduan bari, ez da sprite oso ederrak, irude inguruniek, efektu piloa, baina honetan, epatzen dugu moduen, txandakako borroka kalboratute, RPG kutsu hartuko deu Elioten jokuenek. Historialdetik nahiko berezizingo dala moten deuz,

0: Ba, pentsatzen nuen JRPG zala, eta ez action RPG-a. Osa, itxuraz, Octopath eta haue bezala oso polita da, esan beharra dago. Ez no pentsatzen hori, esan ezun bezala, ez da oso ikua, ez mota honetako action RPG-a azken urte eta mintzat. Asi que, kurizua, ez dakit, Lander, kurizia ez, demorik badauka baiten? Probatzen?
1: Uste baietz, demoa estrenez ala bendala hilete bete do. Nik ez zo probe, baina hor pendiente dekot, ia non esetzen dutzaten.
2: Bai, Switchen estrenatu zen, demoa. Are gehiago, ez? Olakoetan Octopath Travelerrekin eta Triangle Strategirekin eta egin zuten gauza berbera. Bai, Switchen estrenatu eta gero demoa eta gero galdetegi bat botatzen dizute, ba bueno, ez da, ba zer gustatu zaizun eta zer gustatu edo bueno, komentatzeko eta bueno, garapenean horren inguruko, pues bueno, está aldaketak egiteko eta eta bueno, da esta Square Enixek hau egiten duen lehengoaldia, ikusi behar gero bai, estetika ba oso polita, ikusi behar gero zenolako joku den. Ni harrapatu ez dakit, engainatu ninduten lehenengo Octopath-arekin eta pentsatu nuen nortik aurrera ja ez nautela engainatuko estetikarekin. Joko bezala, ez dakit benetan, ez dago nondik anartu. Bentsat, nire gustorako, eh? Eta orduan, pues, hortik aurrera, nes eta guztiek izan dituzten kritika honak, eh? Baina, boa, benetan, lehenengo Octopath-tabel hori, ez dakit, aspaldiko partez bai egia da, ba, masei biteko, ez da, garaiak eta kartzen dituela bueltan, baina hori baino gehiago behar dute egun, bai, ematen du hor geratu dela. Eta Eliotonek, benetan, ematen du zerbait duela, baina, bueno,
1: kusik gertu da, bai. Octopath Traveler gaitzik orokorrien zutin usun beko zaberberantzu bat, baina gero bigarren agaz, guzak asko betu biesela, eh? Orduen hori igual non ez probe biherko dabe, bai. Eta honek, Eliotonek, esan zu switcheko demoa dekola, estimen beba deko, ez dakit beste plataformatan eukin badeko, baina, bueno, aukeri badeko PC-en beho katzeko, eh?
0: Bai, ikusi, bueno, bideoa ikusten aizatena ikusi edu hainbat plataformetan aterako dela, agian probatuko dut demoa. JRPG egiz diten beste erakartzen, gira esan, baina igual action RPG-a interesatu dezaket. Bueno, probatzea lebalde da, así que...
1: Eta, bueno, hau esan da nigaitxik, hilabeteko azkenengo joku esgoaz, igual, handizenetarikoa edo handizena izango dala, ez da bantzi.
2: Hori da, bai, orain dela hiru saio edo hemen, behin berantxean orkestu genuen, bueno, orkestu, ze ez da, albiste eman genuen, ez da, Star Fox, bai, Switch birako Star Fox irurogeita lauko berregite hori, bai, aipatu genuen, Nintendo Direct sorpresa batean, bai, mundu guztiak, bueno, zezusten harrapatu gaituen, gaueko mabietan emandako bai, Nintendo Direct sorpresa horretan aurkeztu zutena. Bueno, gaur ibili naiz ikusten eta antzabo, zeno, lehenengo aurre analiziak atera dira, eta bueno, ematen du, ba, jendea nahiko posik da bilela, jokonekin. Iritzi orokorra da, ba, berregite oso ona dela, baina berregite azken batean, ez? Baina, baretzen dela asko, ba, irurogeita lauko joko bat dela, ez? Ez dutela, ba, asko aldatu eta oso polito jarri dutela ere, bai? Bai? Hor aipatzen da Star Fox ezagutzen ez zuenentzat da, pues bueno, está raietan joaten den nabekin eta bai jokoetako bat, es martziano aditzeko jokoetako bat eta bueno, Fox McCloud protagonista, pues Nintendoko pertsonaia ezaguna, gainera orain gutxi Super Marioren pelikula berrenatatakoa, hor maniobra komertzial baten pean agertu zen pelikula horretan eta bueno, estetika berri batekin ere bai, ez? Hor animalia errealistegi diote batzuek, ez? Ez dakit, niri gustatzen zait, estetika egia esan, baina bueno, ez dakit, hor gauza arraro bat egin dute, ez dira panpinak, ez dira benetazko animaliak, bai? Orduan, horretan ere iritzi, erazkotako iritziak, ez? Ni behintzat, jokoa reservata dakat, egia da, irurogeita laukoa, bere gunean probatu, baino ez nuen gehiegi zukutu, orduan, orain gonekin, probatuko dut, eta maituko dut, ez? Eta, zer datorren, bueno, ez dakit, ez dut, espero sorpresa eskorik zintzuretan, probatu duten egriote, multijokalaria antza, pues oso ona da, bertsio honek duen berrikuntzetako bat, hori da, multijokalaria lauren kontra, ez da, bi eskuadroi,

0: hilda hori horren kontra, eta ematen du berrikuntzak hor geratuko direla, ez? Orduan, ba ez dakit zuek, ze iritzi zuen, ze ea joko hau esperitu zuen, edo...
1: Ba, niretzako peni esentzu horretan, ze, a ber, komentu gendu norekoan, ez? Barriro berregiti Star Fox Zirurretan, Light Wars, ha, bueno, alzuen, baina nik usto zozer barez izartun dugu, bai, eta hemen tino gune, moten dugu, ez tala gongo maia barrik, ez tala gongo benetako erronka barrik, bada hor zozertxu, baina ez dekola mami askorik. Orduen, alde batetik, posik, ze Star Fox voltetan da, bestetik, ba, joe, ni bilinaz pila guztetela Light Wars, Star Fox Zirurretan lau, pila bat aldiz paseot, eta ikusti barrero grafikoki berregin je, abestizek, ba, ez, kalitzat handiz, guztiz berzino barrizekaz, oso ondo entzuten da, ikaragartzea hori dana, baina beste zozer barrizebe bier dut, espero dut, honek arrakazti badeko mentzet, Nintendo gazti ez, Star Fox barrizek prestetan, unibertsio negaz jarraitzen, beti gelditzu dire, formula, edo formula berien, edo geuzak guztiz desberri nintze, eta, a ber, zozer bentsetik ganorazkoa itxik urdu beba, da, negaz, bolta bat emoteko Star Fox eri, eta mekanika ideia barrizek sartzeko Star Fox 0 gaza etu ziren geuzaren bat edo beste eitzen Wii Uen, hor Platinum egon zela atxe, Platinum Games, baina espien guztiz asmatu eta barriro sanalako beste berregite bat, gitxi gora bera. Horren ikustu pala garaize Star Fox guztiz berreskuratzeko, ba, metro dira zen zan moduen, beste hainba joku gazen dagoen moduen Nintendok, eta ia bizitik ikusten dugun, epe luzez, ez bakarri joku honegaz.
2: Probatu dutela esaten duzutenean, zer da, prentza eta igual
1: bai.
2: Influenzorak edo hau eta joak?
0: Bai, hori da, joan dira, blogariak eta, bai, vale, eta, vale. Bueno, kasetariak eta, bai.
1: Baina, justo gaur urten dira, aurre analizio honeko, bai.
2: Bale, eski, pensaten un bezala, hilabete lehen haotik sarrera izatea, askotxo.
1: Bai, gozarrara bat indaga ganera, kaleratu da ben Nintendokoak beste bidize bat, jokuen aurkezpenana, bai, praktikoki direktan ikus egin duen bidize berbera, gozar. Pare bat, parriken dute, oza...
0: Nintendo beti beri derroiora, ez? Oza, ez aki xoan, nondik atako dan...
2: Trailer bideoa remasterra.
1: Eta bidizio hartan, aurkezpenien, ja aipatzen ziren jokuko mekanika danak, aldo zule balastiriatza zule emon, aldo zule birak emon, ontsigaren, oza, oinarri danak azaltzen biesan, doi? Beste bidizio bat, guza beraitz.
0: Eta azpimarratu dute, probatu dutenek, azpimarratu dute, arratu garekin ondoz oso ondo jokatzen dela.
1: Ba bueno, hone dire, oraingoz, ez? Ezagutzen dugu zen ekaineko argitalpen nagusiek, baina behar bada, ba, egunotan ezusteko gehiago jasoko dugu. Esan dugu moduen udako aurkezpenekin hasi gara dagoeneko, egunotan Dragon Quest sagien 40. Urteurreneko jaialdize, laster hitz egingo dugu honi buruz, ikusi dugu The Mix Summer Showcase, Think Direct, Insider Gaming Showcase edo AG French Direct aurkezpenak burutu dabe talde desberdinek, bestiek beste. Eta, bueno, egiz da, baten bat ezagutzi geratzen jakule ondinoko, betiko moduen, baina datozen izea aurkezpen guztize batu dugu agenda honetan, orduen, guazen lehenengo nagusizekaz eta benetan aipagarri zedizenagaz hasiko garelako. Ze, gaur bertan, ikusko dugu lehenengoa, PlayStationek bere State of Play aurkezpena eskainiko dozku gaur gabeko amaiketan. Eureko zailan apatu gendune, gitzi gora bera ordu beteko iraupen hauko deu, emoten deu, PlayStationen aurkezpen handizenetako bat izango dela, azken urtietakoa, gauz asko etorriko dizela, azteko Marvel's Wolverine ikusko dugu, txokumen bideo jokue, baina jaso rumoren artean, ba, aurreko nahipatu genduzunak ez, Onimusa, Weight of the Sworden, argitaratxe dati esaztuko dabela aipatzen da, dinoie, irailerako ikusko dugu lezagurunik, God of War barri bet, be, oingonetan Kratos protagonisti izen barik jasoko omen dugu, eta bueno, gauz asko hortik, eguneraketak, iragarpenak, ia, ni betxat itxaro pentsua portzu beba dekot, ja zekak ziren duzkun Sonic, baina gaur gabaz ikusko dugu. Aurkezpenak jarraitzuz, aurkezpen handizek jarraitzuz, ekainaren bostien gabeko amaiketan baitxe, Summer Game Fest itxuliko da, Geoff Keighley kasetarizek ez, antolatzen dabeen aurkezpen handize. Ez dakigu berez ze paseko dan oengoan bertatik, eureko urtietan bai epatu zen dire edo bai egon dire zurrumurru handizek oengoan, adibidez, Bluebird Team bertatik igaroko dala esagutu dugu, baina ez dakigu beste olako estudizo edo joku handizek zentzuk izango diren. Errazena pentsetik Kojima paseko dala bertatik, badekoz, bi bideo joku entzen momentuen eskuartien, ode bilurizko jokue eta Fizzint, ditxe esan, Metal Gearren klona edo, bueno, oinordeko aizengo dana. Horren igual horrek erakustera paseleke Kojima, auskalo, baina bi orduko iraupena uko dabela jakinarazi dabe, Summer Game Festekoak, orduen baek izue. Iragarpen asko gongo dire, baina aldiberien, iragarki piloa, palomita asko, orduen...
0: Borito,
1: ha? Zadiegaz, eta bai.
0: Montaik dio eta blakoak, ez?
1: Bai.
2: A ber, azken urtetaniko potente egiten nahi da, eta titulu atzuk garantzitua gateratzea ditu, beraz... Ez nitzateke harrituko sorpresa ondiren bat baldin badao, esan ditugun hau taztik aparte, Kojimaren neiko oikoa da, oso laguna dialako, baina gau litzateke zerbe potentiara ez nitzateke harrituko. Ba, uka azken aldian puntu hori. Mm. Baita ikus hori bat Death Stranding biatik ez da idelezerik ateratuko duten edo ez, edo, bueno, beste Kojimaren beste jolas bada, baina bueno.
1: Bai, egiz da aurreko urtetan egon dizela, bat dibidez Elden Ringen lehenengo jokartasun bidizela bertatik erakutsi bien. The Game Awards sarisek be, eurena dire, oza, antolatzai eberrena dire, eta horbe, igez joku potente guari ikusi gondizuen, adibidez, bueno, igez, ez da inozen zan, Resident Evil Requiem bertatik iragarri bien baitze, orduen, egoten izen dire, ez, estrenaldi edo iragarpen potentiek, eta aurten be, ba, goza bera, bi ordu izango dire, hortik, Hortu bete da berreta marmi dutxuk, segurenik ez dabe mereziko, baina gongo dire, iragarpen potenteren bat edo beste gongo da bertan, bai. Aurrera handi, ekainenen zazpizen igande honetan, arratzaldeko zazpiretan, zlanez, Xbox Game Showcase ikusteko aukeri gongo da, betiko lezago izango da segurenik kaineko aurkezpen honetatik handizinetarikoa, garrantzitzunetarikoa, Xboxen jokuek zein irugarrenan enpresetako edo inditalditako bide jokuek pasko dire bertatik, adibidez, ba, espero dugu ez, Halo Campaign Evolved berregitie bertan egotie, gero badakigu Gears of War idei be aurkeztuko da bela, ze hostien, showcase hostien, berari berezik izundutako direkt batekiko deu. Bueno, gusasko gongo dire, espero dire adibidez baitxe, ba, persona laun berregitie, igual persona sei be bai hortik egunotan ikusi dugu zela ema filtrazio igarotxie, State of Decay irudekogu, Clockwork Revolution, azkenengo bi showcaseetan egon dizela. Baina tamales bai batu behar da beste iragarpen bat itxidozkuela Xboxekoak egunotan ez. Fable berandutxien iragarpena. Berez udazken honetarako egon da iragarritxe, baina azkenien 2007ko txaiera berandutxi erabaki dabe Xboxetik. Ez jokue edo garapena txarto doalako prinsipioz, baizik eta urte bukarako egutegi hori oso beteta datorrelako. GTA 6 da, ez, erantzule nagusitzen, yeah. Daneok argi dekogu, baina beste hainbat joku handi estreniko dire, batxukan era Xboxenak izen da, orduen barabaki dabe, tartetxu bete moti eta Fable, Xboxen joku handizetako bat izenik, ba bere tarti ez, bere lasaitasun hori bier dabela, eta orduen berando ikusko dugula.
0: Bueno, behintzat ez dute bertan bera utzi, ez? Perfect Dark eta beste hainbat bezala, ez?
1: Guztiz, guztiz, bai. Aritxura honadeko, ikusi dugune bidizetan behintzat, ondala hilabete egitzi batzuk, enbiela aurkezpentsu bet. Egizetan niri bastantere gartze oste, baina ia zelan datorren.
2: Nik espero dituten bi gauza erakustea, gero ez da gitala izango ondoan, baino, izango aurrengo proiektua daukatena, detaile gehiago matea, konsolaldetik diot, urrengo proiektua, bestalde, eta bai da zaia, betez da beraiena darlako The Elder Scrolls 6, abera. Zerbait erakusten duten, ez dut espero? Esperintza inoiz ez da galtzen.
0: Asa sarmak esan du, ez duela kontsolaren gaineko zer esango, eh?
2: Az?
0: Hori bai ez dauta dago.
2: Bueno, bat.
0: Orduan, ba, ba, itxaropenak, bakizu guztiak, erdeak guztiak.
2: Ba, be. Eta boleto guztia euskat bitik bi izango diala kalengo dutenak, beraz. Baina, bueno, hau gugan Lander komentatu igande honetan, ekenia zazpian esan du mesela Landarek izango da, eta hartzeko zazpitan, bat zuzenean emango deula kanal honetatik, gemerantzaren Twitcheko kanaletik, naizeko erratzeretik ez, nahi dezuten ontzat animatu, ane izango da harata.
1: Horitzea, bertan egon gara jarraipena etxen betiko lez, urtero lez, ja, zemat urtea dago zuen, noaz, bos bat bai, ez da, zangonek, eh? Betxetek Xboxena...
2: Bai, pila bat da, dia.
1: Bai, bai, azken irarin pasetan da, eh? Eta ia besteren bat behitxeko aukeri dekogun, ora, labur komentetik arren, eh? Ze, aurkezpen piloa da, usekain honetan, badakigu asko joku indi txikisek erakusteko balizoko da bela, badibidez, ekainaren lauen Latin American Game Showcase egongo da, gabeko amaiketan, gainaren bostien, ostien. Women Led Game Showcase, ordu batetan, gabeko ordu batetan. Day of the Devs, bekiko dugu Summer Game Festen ostien, gainaren zeizen, goizaldeko ordu batetan. bueno, pioa dauz, ez da, azkenien Holson Games Direct, Gaming Pride Parade, Frosty Games, PC Gaming Show zelan ez, joku, bueno, aurkezpen asko eta asko dauz, horrek danak gamera hontziako webunien bildu dugu, sortopeko duzu etanan zerrendia. Orduen, ba, betikoa, espero dugu joku interesgarri asko iragartzi ez, batzuk egon dire egunotan, nahiko interesgarriz eta ikustuko modukoak, jarratxiko modukoak, baina horren beste egize da, horren beste aurkezpenen artien asko ba, itxo edo desagartu itzen dizela, nik ez dut oso ondo ulertzen danak hemen biltzien erabaki hori, azken urtietan hartu dan pira hori, egize da, eirue desagartu indala, indizek geroz eta arreza odekiela eurentzako aurkezpenak etxia, baina handidan arrakaz batera etxina, ez dut inoz ulertzen, egiz da gogo sartzea zule, jo, zema joku, zema te iragarpen, zema gauza, baina gero buruen geratzea txasunak, ba, iragarpen handiz edira aldibirien, ez, orduen borroka hori dago.
0: Denbora kontua dela, eta are gehiago, esango nuke Nintendo horrekin kontratu dela. Bai, bera zizen apur bat timing hauek markatzen, ez? Bera denborak markatzen direct formatu aukeres banago, bueno, beraiek ez dakita somatu zuten, baino beraiek egin zuten, ba bueno, ezta, egin zuten ospetsu eta orain ematen dugu direla apur bat atzera egin dutenak izan direla lehenengoak, ez? Formatu honetan. Ez duzu zertan besteekin batera aipatu duzuna, ez talander, besteekin batera atera behar, nik uste dut Nintendo naita ez duela iragarri ezer, ba behin beste guztiak pasat eta behin bera bakarrik dagoenean berana atatzeko, horrekin ba, Nintendo beti da ba, izan da oso ona, ez? Oso beti ona izan du horrekin, eta horrekin jakitun da, bai? Ematen du bere bolara doala, bai? Baina holako gauzak bai, oso kontrolpean ditu.
1: Bai, guztiz, eta nik uste hori oso ondo itzen da bela, Nintendok. Eiruko garaiztan beti nahiko argi ikutzen duen, noiz etorkozan Nintendo, noiz ikusko duen bere aurkezpena. Bazken urtitan hori zera dena, egon dinoko, ez dugu datarik, Nintendo ez dugu esarraipatu, ez dakigu direktu bat egongo dan edo ez, urtero biligara holan. Baina normalien egun pare bat lehenago ba, iragartzen duz bere manaldi zen datak ez. Azken bi urtietan uste tekainaren 18 zen dela, eigez bagarrik toki konparantzari eskaini dutxien direkt berezize, eh? Ze justo hilabete harinago. Switch biko estrenaldizaz batera, Switch bizen estrenaldizaz batera horreuki bien beste aurkezpen bat. Ba, bueno, aurten bai espero dugu direkt handi bet, segurunik data horren bueltan izango da, kainak 18 bueltan, esan dugun, ez? Ja, tanak pasei zenien, tanak barneratu dugu zenien, ez? Iragarpen hori danak, ba, Nintendok bere txokotxo dukitzeko, bai, azorik alden du barik. Eta, karo, sormurrek indartzen dabiltze egun hauetan, gaur bertan, be, entzun izan dugu askok, ba, espero da bela, ez? Direkta egi asko ezetia. Baina, klaro, zer ikusiko dugu bertan? Ba, Ocarina of Time remake egon leike, Fire Emblem barri zebe pasan urtina orkestu biena, uda honetan estrene bihar da, orduan segurenik horren kaleratze datie ezagutuko dugu, ez bada ben atzeratzen. Gero, bine eta gotasaspirako begire, Mario barri bet garatzen omen dabiz, nik suposatxot zeldagaz batera ez da orkestuka orten, baina, bueno, aukeri hor egon badago horretxiko dugu. Eta bestalde, ba, Pokemon barri zebe dago, ez? Winds eta Waves, hor orkestu zela horin dala jabate batzuk, ba, igual, Nintendo Direct honetatik igaro leike. Barrero, ez teko datarik, beste handi danak ba, ez datute dauz, ba, Nintendo falte jako, orduen, seguruenik, danak pasan dizenien, ba, pentsen da iot, ba, ekainaren sortxitik aurrera, ja, hori bilko gara, ez? Albizti jarraitzen, dana gogotxu entzuten dira Nintendo zer dinon, baina momentu solantxe geratzen gara.
2: Bai, ba, bueno, itxoitea tokatzen da, ez da besterik. Gaina urteroko azan dugu mesela urtero berdina egiten du, beraz, ez da besterik.
1: Bai, gero, aipatu gero hortik Steam dagoela, seguro nik ez da bezerringo, baina bai heldu jako egunetan zurrumurru, Steam masinen aurkezpen gidie, getxu da bela Steam plataformako pues, pakendera esango dugu. Steam kontrolera arrezko usaperain bien, eta azte pare batera guztiot iragarri biela kaleratze datia. Osa, a ver, igual ez tegur esan ezagaz, edo igual Steam Machine be egunotan iragartzen da, auskal.
0: Eduki diruz horroak prest. Horretako bai.
2: Eta Steam Freeman, zai beste atzuk, jalaif irukin batera, iritsiko. Gero oso pesimista nao, eh?
1: Bai. Gimetxeko gotxu egunotarako aurkezpenetarako, barriro, zerrenda osoa gimena utxan diko zuen, Eta igual atzera begire jartzeko momentu da, ze izan dugun moduen, egunotan begon dira aurkezpenak eta egon dire kontutxuek.
0: Ba, Iolanda, aurreko astean, Dragon Quest zagaren 50. urte horren ospatzeko, ba, emanaldi berezia prestatu zuen Square Enixek, aurkezpen berezi bat, baina, bueno, nola baite sartu aldugu, ekaineko esiru, bai, aurkezpen hauen barruan, ez? Hor, pues agertu ziren Yuji Horii diseinatzaile eta Josuke Saito ekoizlea eta aurkeztu zuten berriro Dragon Quest 12. Orain dela 5 urte aurkeztu zuten, baina oraingoan ematen du beretan, bai? Badoala eta mendikan oso berandu aterako dela. Aipatu dute bai eta gainera zintzotasunak nahi harritu nau, esan dute jokoak izan dituela garapenean izan dituela zeltasunak eta berrabiarazi dutela garapena eta imaginatu ze punturaino berrabiarazi duten, ze izen burua berare aldatu egin diote, hasieran The Flames of Fate bai, jarriko zioten, tazkenean ematen du Beyond Dreams deituko dela. Lehenengo trailer txo bat aurkeztu digute, ematen du paperean edo trailer horretan ikusten dena baitzat sagaren elementu guztiak dituela, agertzen dira Kiretori Yamaren diseinuak, Shuki Yamaren soinua, bai, hori bai estatu dute, Toriyamaren eta bai Sugiyamaren lan berriak egongo direla, bai, ez dakigu zer puntutaraino, egongo den hori, ez dakigu aurkeztu duten protagonista berria esaterako bat Toriyamaren diseinuaren, edo, baina, ematen du, beraien zerbaiten berri egongo dela, ez? Honekin batera, Yuji Horii, horik ere, esan du, klasikoekin, bai, elementu klasikoekin jarraituko duela, baina era berean nahiko berritzei izango dela, bai, bere nitzetatik ulertzen da izango dela Dragon Quest berritzaienetakoa, bai, hau sartu direla, oin arte ateraz diren hainbat elementurekin, ez da, bueno, ikusi behar, japoniarreko hori esaten dutenean, ez punturaino de negia, ez, bai, kizue japoniarrakoa direla, ez da, aldaketetarako, haiko buru gogorra izaten direla, eta ikusi beharko da, zer den beraientzat, berrikuntzak, ez da.
1: Ni eta, dut, berrabiarazi da bela hau dana, ze eurrekoa larra barritza izala, pasan da, ez, top, eta bengoan, bale, ongo dire elementu barrezek, baina ez dugu gure horren beste aldatzi da.
0: Bai, esaterako, begiratu, aurkeztu zuten lehenengo logotipoa, ematen zuen oso berritzailea, hore sua, arekin garrak eta, bai, ematen zuen Elder Scrolls, edo, Elder Ring, edo ematen zuela, etzuen Dragon Quest ematen, ez, eta berba da, norbaitik esan du, hau ez da Final Fantasy, hau Dragon Quest bat da, jendeak jakin nahi du, jendeak Dragon Quest bat erosten duenean, jakin nahi du zer erostien ari den, eta ezin gara pasatu, ez? Eta hor polemika handiak egon dira, bertsonaia nagusiaren diseinuarekin, estrenari etzaio gehiago gustatu, antza, eta lehen aipatu genuen, aurreko astean aipatu genuen, ez? Toriyamaren diseinueko hori daukat, ez da? Batzuetan denak dira edo Gohan, edo denak dira Trunks, edo denak dira, mangoan, ematen du, boren, berreragitaria, nola esaten da hori?
3: Aragitaratzea, edo, ez?
0: Hori da, txanda heldu zaiola, eta bai, horre, kresta, pertsolea kresta duna, segurako bilderekin, eta horre lana falta da, ez? Garbada itxalak edo zerbait, ez? Ematen du plastikozkoa, gainera kontraste handia dago estenatokiekin, ez da? Estenatokiak oso polito ikusten dira, baina pertsonaia, ez dakit, ematen du PlayStation bikoak direla, ez? Orduan hor lana behar da. Eta horretaz gain, ikusiko dugu, ez dakit, pinta txarrastu. Horrekin batera, beste lako zera ezta, estreinaldi ere, esan dute gongo direla, Dragon Quest Monsters azpizagaren atal berria, eta Dragon Quest 11aren Switch 2-rako bertsioa, ez? Enegarren aldiz, saltzen zeratuko direnak, ez? Eta ikusiko dugu, zer gertatzen Dragon Questekin, ni probatzeko prest, baina egia da, lana falta dela, ez? Eta egia bada horren gertu badago, ez dakit lan hori egiteko zera izango dute, ez? Eta...
1: Ni berrogegarren urte urreneko emanaldi izateko nahiko txitsi dozti horrekorren, oza, ez esan, hasi eta maitxu, besterik parik, nahiz eta bideo pare bat itxi. Zala beti komentan dugunez, Japoniarako lako dire urte urrenekaz, batxetan edo itxi dutxu ez mile kontu, edo bezatutan kanetik endugure dabe, eta listo, oza, alik eta ginen amaitxu, hau beto. Tengo gani ikusi tolan ez dela, bale proiektu ustize berra biara zindabela, hor lan asko gonsanatzen segurunik, baina, joe, bai diseinuek oso motza daizela kontu dira hartute, ze protagoniztie, buf, horribile da. Eta gero dinosunez, grafikoki bat dinoko ikusten la langeisa falta dola ratzien, horren beste denpora itxeroten egon hostien, ba nahiko txitxituzkue. Gero gizte atxera begitu ezkero, ba bai, azkenengo hilabetietan, ondela esebez, jaso duguzela lau remake, nahiko potentiek, eta jentien nahiko pozik eratu dala zentxu horretan. Baina, bueno, ia berro garen urte urrunagaz beste sozertxu, ba, ez eta spin-off baten bat izen, baina eltsin jakun.
0: Bai, lehen astu zari komentatzea, hau bai, plataforma guztietan agertuko dela, Switch bat barne. Okerez banago, ez dakit hori albiste ona edo txarra den. Eze, Switch bat erako prestatuta badago, ojo.
2: Bai, asko limitatu ez dakit bestetako...
1: Bai, zelek, igualen godabena da, ez dakit, idaripez, baina korenik zedi traun koste asko guztietako bi bertsina tatia. Ba, dibidez, Dragon Quest amaika ikusi genduen Nintendo 3DS-eko bertsioa, joku berbera zan, baina grafikoki beste bost, teknikoki beste kontu betzan, ez? Igual alako oso zer, ez dakit. Segurunik ez, baina amesti harren, ba pentseleik, eh?
3: Bueno, bat, azkenengo gola albiste txoa badaukagu, ez? Gure, bueno, bentzat nere CD Projekt Red Studio Polonian maitiak, The Witcher 3 Wild Hunt dako, ba, irugarren espantzioa irabarri dago, ez? Euki ginozean Heart of Stone, David Beckhamen espantzioa, gero euki ginoan Blood and Wine itzela, eta bueno, oin badator Songs of the Past eduki gehiagriaren aventurak, eta bueno, ba, bertan izango dugu berriz Herribiako, ero Herribiatar Geralt, ez? Geralt Herribia famatua, ba, kezue otxotxuria, eta Blabikeneko arakina izan leikena, ez? Eta, bueno, ba, datorren urterako, 2027an kaleratzeko irabarri dabe, plataformei dagokien espezian PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko dabe espantzio hau, jokoa mugitzeko gutxineko baldintzak eguneratuko ditue, itxura batean grafikoki bueno, indartsuagoa, ez? Gehiago eskatuko omen dabelako. Zurrumorruek aurreratu bezala, Fool's Theory taldea dago atzian, Witcher originalan berregitean lanian dabilen estudioa, hain zuzen be, eta Songs of the Past DLC gehigarri honi buruz gehiago jakiteko, ba, uda bukara arte itxoiteko eskatu dabe. The Witcher 3 gogoratu 2015an esteinatu zala, ja 11 urte pasadie, eta naiz eta gero bizualki agian ez da ben emoten horren zarra, igual ba, fijatzen baldin basa ikusiko jako zerbe joskurak, baina azken Blood and Wine espantzioa 2016an iritsi izan, eta oin dala 10 urtetik, ba, ez da eduki gehiago, eta oin kaleratzen dabe hau, pentsatzen du baita izan lehikela Witcher 4 honekin nolabait lotzeko, ez, modu bat. Ze, bueno, ordutik ona birmasterizazioak eta bestelakoak kaleratzen ibili die egileak, baina Cyberpunk 2077 estreinatu ondoren, ba, hori, The Witcher sagara itzultzeko, hori, ez, egin zeben trailer famoso aurra eta, ba, hori, The Witcher 4 hau be, eta hori, komentatu dugun, The Witcher remake be, badatoz, eta horiekin batera, ba, Project Sirius multijokalari bat be prestatzen dabiz, ez, nire igual, eta da inbeste interesatzen multijokalari bat enpresa honena, baina bueno, ikusiko dugu.
2: Komentatu dute grafikoki, bueno, grafikoki berrituko dute eta horretarako espezifikazio berriak eskatuko dituzte, baina izango asolik DLC hau edo izango The Witcher 3 osoa.
1: Claro, eta labien Definitive Edition edo alako guneraketan diren bat, igual horregaz lotut egongo da, claro. Zin finen, espantzio balko esan estrene PlayStation 4, Xbox One eta Switch originalien bebai. Igual grafikoki apurtxu betu, gero bai egongo dira igual modeloatan eta lokoatan eubekuntzak, baina totuzte horren besterako salto gongo danik.
3: Ez que gainera ikusitza ez, nola funtzionatzen daben Witcherrek, nola, oza, ez da... Ez da bukatu eta beste kapitulo bat azten normalean. Bueno, batzuta bai, baina esaten dut mundua berdina da, dinamika berdinak izan dio bentzatu inarte, eta esploratzeko, ez? Ez dakit, asko ezingo da aldatu, pentsatzen dute, bueno, pentsatzean edo, ero izaleke dana izatea leku berri batia, baina agian, bolo da guainen begon zan, bizualki saturazio geixa, bai, batez ere ingurua, ez? Koletxo basan, bedar gehiago zeuan, zuaitz gehiago, igual, hor zaiatzen baldin badia ingurua pixka saturatzen eta, bai, igual momentu batzutan ez eskatzeko nahi da behigotzia eskaera, bueno, ikusiko dugu, ez dakit.
0: Bai, aipatu dute sistema zaharrak kanpoan geratzen direla. Bai, Switch, lehenengo Switcha, PlayStation 4 eta Xbox One, bai, zirela kompatibileak izango espantxo berriarekin.
3: Well, nahi pentsatzen dut, azkenean CD Projekt Red kontu zibiliko dala honekin, ez? Cyberpunkekin eukizaban movida eta gero broma gutxi.
0: Ja.
3: Errendimentuakin kontsola zerretan.
2: Espero bentsat baiet. Hane, izan izan nahi ez dutela...
1: Sobran ibiltu da, joa.
2: Ez dutela, ez direla harri berdinean estrapozu dengo. Hori sinistu nahi dut, baina bueno.
1: Jo, bengo, anasko zerrezo deki, de gutxar lauri buruz, ba, gabiz, ba, bueno, igual pasileke, baina honen DLC egaz. Ez pan DLC independente bat, grafikoki beretako aldaketa dakarsena, tabar. Ez, igual bide hori hartzen da, baina ez dut uste. Jo, PlayStation bostak sobra mogitzen dugu de gutxerriru, oza, guzun bestera eta arazori parik.
2: Niretzat importantena DLC-ena, ez zeiten beste asola grafikoki aktualizazio hori, nahiz eta ongi etorri izango dan. Nik ustez, Blood of Wine bezalako kalitatezko DLC bat ateratzen maute, nik ustez, jende askoritza egula, beste importako orain dela amar urteko jolas bat izatea.
0: Damian, ez dut oso ondo ulertu, bota duzun txistea, bai, hori bekamena.
3: Ah, bueno, es, a ver, begiratu momentu batean Hearts of Stone DLC. Daukantz gehiago honek bekamenak, zela da, Klero Oskurreko protagonistak Batmanena baino, bai, hau da.
2: Robert Pattinson.
0: Vale.
3: Hori, Robert Pattinsonena baino.
0: Enoen ezagutzen, bai.
3: Joder, bai, jolazian imaginatu, da neiko pertsonaia garrantzitsua denetian, neiko ez esatea gaitxe garrantzitsuena, eta topatzen duzunean esaten duzu, fufa. A ber, nola, ez, inmertsio hori, ez, agintzen da bena nola egiten duten hain.
1: Bastak itxolan, ja, amaitxeko harin ez da, ingo dugu repaso flash bat, azken nigo albiztiena, Call of Duty Modern Warfare 4, ezagutxera mondabe Activisionetik, urriaren 23 honetan estreneko da, bere PC, PlayStation 5, Xbox Series, eta Switch bizen bebai, lehenengoz aspaldiko partuzu eta azken nigo amar urti, eta ez dela estrene Call of Duty barri bet Nintendo kontsolatan, orduen hori postekoa. Bestalde, Steam Deckan presizoa areagotu deu Balbek, areagotxe handizi ganera, berreun euro baino gehizauten, karutu dabe, ez garestitu dabe Steam Deck ole da, bosak egia, lehen aipatu guzen masin eta frameworkek zer modu zeltzen jakuzen. Eta bukatzeko, Epic Gamesek, danon arriturerako, bueno, erdire garretxe gonda, baina Unreal Engine 6 garapen motorie aurkeztu deu, zigarren bertsinoa, Rocket League-en eraberritutako bertsinio bategaz. Ondin joztaztreneko, State of Unreal aurkezpenera etxeron birko dugu usagei zau jakitzeko, baina bosgarren amoten du ja alboratungo dabela, horren beste arazo eta katzen gondan ez den bosgarren hau kanpora, eta zeigarren era saltengo dabela, ba, apurbet, astuteko edo erratatei barri bet asteko asmodaz.
0: Zarete bereziki traizioetu eta sentitu palben mugimendu neke, no? Zakit.
2: Kontzola dukaten bitartean ezain beste zeurazki.
1: Hori da, zerbia portzen bada, adios.
0: Ostras, bai, osea, Balbe maten du, bai, ez dakit, duen ospionarekin, eta bai, holan abisatu gabe, eta...
3: Ez que oin ez da nire ustez, ez kontsolak esan zena gaioak egiteko momentua. Osea, hori argita garbi. Nik askotan komentatu izan dut, eta da, nahiago nuke oin ez din matxina esetaratzea, eta pare bat urte ditxutzea, fastidatzen doz, ez? Egin batian, baina ez que oin eta rabia den presioan, badakit, zesarrezki izango dan. Orduan, traizionatuta ez dakit, ezken eruztez merkatua behori da. Igual galeretara irten bia zebela nabarmenago, agian, ez dakit.
2: Berreun euro ez da askotxo?
1: Bada,
2: asko da. Bai, bai, bai. Konsolatik kritika indizan dugu, 50 euro igo dialako, eta bai, berreun euro.
3: Ez kendik enoan egingo, konsolari, koin. Zaten dut zut. Dauzkasuna saldu eta...
1: Ba, eta estindekagaz beha ukida okeri, bitxu. Ahortu zan, bai. Alisto, ez dugu barriro jarriko presizo honetan. Bai, listo. Bai, ahi azelan dut zen beste danak bebai, eta nik uste momentu zonegaz saioa amaitu izaten moteko modun gauzela. Gero komentu dugune, aurkezpen pila datoz, albiste asko gongo dire gurien, oza, que bertan komentuko dugu, edo bestela telegarra tal dien behar biliko gara, eurre datxera suposatzeo, te... Estreinaldia ja garpendanak komentetan.
2: Hori da. Eta igual urrungo astelen arte agurrezan, ez bagara igandean ikusten lehenagotik.
1: Hori da.
3: Bueno, ekipo, eskerrik asko hemen egotea gaitik, eskerrik asko entzuten gaitu zen dana baitza, eta ba, aste hona euki, eta ber zer bakargun aste guztiak, ikusiko dugu urrengo atalian. Agur.
2: Agur.
1: Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Aupa, gu mikosiz gara, Anemei, Karla eta Garazi. Gaurko irratsaioan Anemei eta Garazi egonko gara, aurkezten abesti batzuk eta ia gustukoak deko zuesen.
2: Oingo honetan, saio honetarako aukeratu dugu zen kantak batez bizen dire, ba, bai zuzeneko atan topegaren talde batzuna, edo eta guztetiak usen beste talde batzuna, eta, bueno, lotura puntue danana da, batez be emakumezkoak edo pertsona disidente barra kuirrek osatutako taldiek izango dizela geizenak edo danak, hobeto esan da, eta bueno, ia gustokoak deko zuezen. Aukeratu dugun lehenengo taldie Itaka da, eurekaz ez dugukin suerterik holtze partekatzeko, baina bai tope garela bestelako gitarau edo eta espazioetan, eta asko guztetiak un talde bat da, bai hasieratik referentzia moduen eukidogune, eta hau jarriko dugun kantie Kadira deitzen da, eurek azaltzen da bien moduen ba, mailegu erromaniko bat da, eta eserleku edo aulki itzeri itzen dutzu referentzize, eta bueno, ba, ondala gitziatara da bien kanta bat da, eta hemen doie.

Gomendatzen dugun urrengo abesti zen Askerren alde bida. Hau euren lehenengo albume izen zan, atarabiena, eta abesti guztizek kreston temoie dire. Eurekin oltsi partekatzeko aukeri izen dugu eta superpertsona majoa dire, oso onduruan gara eurekaz. Eta abesti hau, oza, niretzako ez dut oso berezizera, ze sentimendu desberdin asko transmitiduten deuz. Lasaitasunegaz hasitzera gero zeit aserre batera, eta, bueno, ordua, Askerren abestiz, eh?

Nasker entzun ostien, beste talde batera ingo guzalto, eta hau Espainia mailan asko ibiltzen dan indi munduko talde bat da, Sego deitzen da, eta hau aukeratu dugu batez be asko gustetzen jakulako, baina aparte gure repertorioan parte dalako be bai, kanta hau bertsionetan dugulako beste bategaz batera, eta hemen doa, Arg deitzen da, eta hau da.

urrengo abestize anari koberizetan daben Binu kantarez eta Amorra abestize da. Abestia oso lasaize da, baina etxako sentimentu berezi bat edo transmitiduten dugu bat ezbe zuzeneko baten apur bat hipnotikoa. Eta urtsaro erabe baigu beratxeste asko. Eta hori, anari kristore referentie da, gure txako talde moduen. Eta hori, bera bestidanak dikizen letrak, ba, impresionantiek dire. Eta hor doa beran koberrau.

0: Bueno, horrengo gomendioa gazkarraitzu baino harinau, anariri buruz guzteko jakun komentetie, ba, justo ondala gitzi berak elkarrizketa baten mikosiz gomendatu bala, eta, bueno, ba, guri olako gauza kriston ilusinua itzeskue, eta egiz esan horrelakoan gaitzik jarraitzen dugu musiki egitzen, eta horregaitzik oso motivanti bihurtzen da proiektue.
1: Hori da, gure beste referente oso nagusi bat beti aipatzen duguna Belako da adibidez. Geur Estambola bestiz gomendatzen dugu, baina bueno, bere diskografia osoa bai entzutie oso interesgarri zela eta asko gomendatzen dugu. Belako hori, esan duten moduen beti zena gure referente bat eta oso musika bereziz eta desberdin egiten dabila ikusi genuen hasikeratik. Gaur egun ikusten dugun panoramiegaz alderatute eta haurekaz eltsie partekatzie, bueno, partekatzeko aukera eduki genuen, oso gustora egon ginen, oso

Bueno, Belakon kanta intensito entzun da gero, beste talde bategaz jarko gara. Apur bat internazionala guadala esan aldugu, eta inglesez bebai kanta hau, Heinzena, Good Bad Times deitzen da, eta bueno, vibra beraniego txue emotezku, udie laster deko gula hemen, eta parte, hau kantie be, gure repertorizoan parte izen zan, hasiera hasieran, eta pues kariño berezize deko txagu, hemen doa.

0: Ointxe dan abesti ze ire bikotiek atala da ben azken abesti bada, kolaborazio bada artista katalana bategaz. Eta bueno, eirazu ginen ezetzen bizkaitzik asko mobitzen hasi zirenien batez be, eta horien kontzertuetara joaten hasi ginenien. Hortik aurrera Baskariren baten edo beste kontzerture baten koinzidu dugu batera. Eta bueno, aipatziarren, ba, guri ilusinaz asko induzkun gauza bat izen zala, gazte amaketa lehiaketara orkestu ginenien, ba, elkarrizketa baten edo irratzaio baten, ez dakit, aipatu egin biela parte hartzen genula, eta ilusinaz asko induzkun ze horri ikusi genuen. Egin guruko taldik eta poietan garela, eta ordua, atara da ben abesti berri zenetarikoa.
1: Ez dakizunean.
0: Hori da.

Bueno, Gipuzkoako talde batetik oin Durangaldeko talde batera paseko gara. Nektar deitzen die, bikagaz. Eta, bueno, ba, honekaz, talde honegaz joteko aukeri auki genuen Berrizeko gaztetxien. Eta pila bat guztetak untalde bat da, punk moduen alko genuen zailkatu. Eurek be deskribatzen dabe jator punk moduen, eta super jatorrak diegiz esan. Eta, bueno, hemen doa euren azkenengo epeko ulertu gure bot kantie.

Ointxe berriro paseko gara Gipuzkura. Hirukote baten abesti bat aurkeztuko dugu. Kasu honetan bi abestiko single edo EP txikitxo ez da izan konsideretan dan formatu hori. Bueno, argitaratu dabe. Indabe deitzen da talde hau. Gura din ingurukoa dire be bai eta bolo-bolo jaialdi zen koinzidu genuen eurekaz. Kamerinoa partekatu genuen eta eurekaz gauzen bakoitzen beti gauz oso gustora. Eta asko gomendatzen dugun talde badagu, bai asko entzuten dugulako. Eta ordoa, abestize.

Azkenengo bizek azmungo gara, eta ba, kanta nahiko harintzuek die, minutu eta erdikoak. Eta lehenengoa grapa taldien kanta bat izango da. Grapa da Bergarako irukote bat punk eitzen duena. Eta eurek asko intzidu genuen justo Orioko gaztetxien, dena gaz batera. Eta super ondo pase genuen egiz esan, kriston giroa sortu zan. Eta horrez gain beba, Bergaran jo genuen nien, ba, grapa taldekoak ezetu genuen zen egun horretan bebai. Eta bueno, ba, placer bat da olako taldiekaz holtzie partekatzie. Eta hau da Bandcampen entzungai dauen izan jatorra kantie, justo ondela biegun atara da biena, eta hemen doa.

gomendioak azbukatzeko, Katiuskak talde gazungo gara, irukote bat hasi berriz, eta bueno, gure lagun hurbileko batek tekleaue joten deu talde honetan, eta horrez gain basue eta bateria bat be eruten dabe. Eta bueno, ba, pilo bat guztetariakun talde bat da, ez dugu inoiz zuzenien ikusion dino, baina zapatu honetan, adibidez, Andoain rocken joten dabe. Eta bueno, horrez gain, interesgarri ze da adibidez, zelan zailkatzen dabe neuren genero musikala, queer lollipop moduen deskribitzen dabe. Eta hau da Marimutil kantie, atara berri daben epeko kanta bat. Bandcampen entzun gai dau, eta ordo.

0: Bueno, ba, hau izen da dana gaurkoz. Bai, aipatzie hasieran izan dugun moduen saio hau erabilina egenu lapur bat, ba, inguruen deko guzen eta asko guzetan jakuzen talde emakumezko barra disidente queer taldiek aipatzeko, ikustarazteko, eta ba, bebai konturatzeko, ba, badauzela pila bat, eta ba, gauzela espazioak hartzen, eta gero eta gehiago hartuko guzela, eta bueno, ba, hori da dana.
1: Hori da. Eta aurrengo saioan egongo gara, beste tematika bategaz, ia, bueno, espero dugu abesti denak entzun izena, eta guzteti, eh? Eta bueno, urrengo erako bebai, umoretxo etorko gara.
2: Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko hiruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia.

Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit.

0: Naiz Irratia.
1: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Kaixo, kaixo, Ianeri onduna ez, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan ere abesti berri-berriekin osatu zaioa. Asteburu honetan izaten ari da Durangoko Azoka, Gabonakia bertan daude, eta musika berriz betetako bilabetetxo polit izan ditugu. Aste honetan, ilusio handien egin didan, estrenaldiarekin hasiko dut zaioa, Marenen album berria, Ke Lastima izeneko albuma. Bertako bi abesti aukeratu ditu, Tu Puedes Ver, eta Agi.

Morgan nire musika talde gogokoenetako bata, aurreko astean urtarrilean kaleratuko duten albumaren lehenengo abestia entzun genuen, eta dagoeneko beste abesti bat orkestu digute, Cruel.

Janus Lesterren album berriko pare bat abesti entzun genituen aurreko saioan, eta gaur beste bi entzungo ditugu, egia san buklean nabil, bere album berriarekin, eta kantu guztiak gustoko ditut, Hilarte dantzan eta minutuak entzungo ditugu gaur.

0: beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Urrengo abestia gurea da, ezen berria du izena. Bai, kanta hau, bai saioaren hasian entzundu zen bidelagun garrantzitsuak dira guretzat. Bi hauek gure lehengo konposaketak izan zirelako, eta diska grabatu aurretik kontzertuetan jotzen genituelako. Esan dezakegu bi kanta hauengatik abesti gehiago konposatzeko eta grabatzeko asmea hasi zela. Abestia ingelesez idatzita dago, eta bere intentzioa ultraeskuineko ideologia salatzea da. Espero dugu asko disfrutatzea eta zuen gogokoa izatea.

Urrengo kanta niri pertsonalki gaur egun gehien gustatzen zaidan taldearena da. Taldeak Thatcher du izena, eta seguro nago soberan ezagutzen duzuela. Para Iruñeko pop-punk talde hau euskal musika dagoen proiektu interesgarrienetariko bat dela uste dut. Egia esan, diskak pasala Thatcher zen musika poperoagoa da, baina punkaren oinarria oraindik entzun dezakegula uste dut. Adesti hau Malakias DJ-arekin batera atera zuten EP-an aurkitu dezakegu. Abesti hau bere estilotik urruntzen dela esan dezakegu, batez ere punk aldetik. Baina uste dut hori dela abestiare honek duen plondurik interesgarriena. Hau esan da, espero dut disfrutatzea eta zuekin etu ez da loderik.

Urrengo taldeari buruz gauza asko esan dezakegu, baina nire partetik kontzerturik vibranteenak bizi izan dituela bakarrik esango dut. Uste dut hiru alditan ikusin dituela estenatoki gainean, eta beti izan dira asko disfrutatu dituden kontzertuak. Talde hau Bizkaitik datorren power trio bat da, eta bere izena Lukiek da. Bi diska bakarrik dituzte kalaretatua, biak guztik gomendagarriak. Aukeratu dudan abestea beraien lehengo diskan Lukiek bat agertzen da, eta kontuz du izena.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Silozibe musika elkartarekin jarraituz, ematen du hau, bueno, monotematiko dela, baina horrelakoak izan ziren nere hasierak, horrelakoa izan da nere bizitza musikala, ez? Silozibe musika elkartean sartu ginenean, 17 urterekin, 2009an, bazegoen Silozibe irratia. Eta bertan batzuk, bueno, bere saio egiten zuten, streaming bitartez emititzen zena, gero antxe eta irratian ere batzutan, eta horrelako jaialdiak ere egiten genituen, eta kontzertu ez egonean, askotan, kontzertua ematera etortzen zen taldeari, horrelako elkarrizketak eta egiten genizkien. Eta bueno, nire lagun Pakitorekin irratsaio bat sortu nuen, Ipurdibistan izena zuena, eta bueno, gehien bat tontakereak egiten genituen, karo, horrendik, 17 ben sortu usterekin, ez genuen gauza oso seriorik egiten, baina oso ondo pasatzen genuen, eta jarriko duan kanta, eta Ipurdibistan irratsaioa irekitzen eta izten zuen kanta, hau da, sintonia bezala erabiltzen genuen kanta, The Offspring, talde mitikoaren Hit That.

punk aipatu dut lehen, La Polla Records jarri dut, eta bueno, egia da garai horretako batalde asko, ba, nire bizitzan oso garrantzitsuak izan direla, eta pila bat entzun ditu dala, ba, Eskorbuto, Rip, Cicatriz, Kortatu, eta bar, baina badago bat, niretzat bintzat berezia dena, eta ere, ba, euskeraz egiten zutelako garai horretan, eta etzen igual ohikoena, Ertzainak taldea sari naiz, gogoratzen dut, bueno, beraien lehenengo diska, hau da Ertzainak diska izen homonimoa daukana, laurogeita lauko diska hori, ba, diska soka batean erosi nuela, eta bueno, ba, goitik bera letrak irakurtzen, abestiak bat abestearen atzetik, eta bueno, jarriko dudan kanta hau, disko horretako kanta bat izango da, beraien lehenengo diskokoa, agian ez da kantu ezagunena izango, baina niretzat, da, kristona eta kantu onena, edo behintzen deri gehien gustatzen zaidara. Batez ere, bukaera hori bukle horretan sartzen denean, kristona. Ordoa, Ertzainak, Kamarada.

Rockaren munduan aparteko lekua duen talde bat jarriko dizuet orain, eta gainera nire lehenengo makro kontzertua izan zena, ez? 2009an, 17 urterekin kuadrillako lau lagun Bartzelonara joan ginen, Montjuïc estadiora, talde hau ikustera, eta bueno, eskerrak lagun baten aitak eraman zigula, eraman eta ekarri, eta gero beran hotel batean lotan gelditzen zen, eta gu bitartean kontzertuera ikustera joan ginen, bestela gurasoek ez ziguten utziko adin txikikoak izan da lauak elkarrekin ara jutia bakarrik, eta horrelako kontzertu batera, ez? ACDC talde ikustera joan ginen, eta bueno, jarriko duan kanta ez zuten kontzertu horretan jo, agian ez da ACDCren kantarik ezagunena, baina Alhambra taldearekin gure lehenengo kontzertua Siloziben egin genuenean kantu hau jo genuen bertan, eta gurekin ba Angelines mitikoa Angel Lifeko bateristak gurekin kantatu zuen, peluka bajarri zuen buruan eta Bon Scotten antzera horribili zen kantatzen, bera, ordoa ACDC, Touch Too Much.

Bueno, ba, saioaren bukarara iritsi gera, ikusi zuten bezala, ba, nire bizitzako hasierako pausu esaritu naiz, eta nire lehenengo taldea askotan aipatut, Alhambra da izena zuena. Eta bueno, ba, kan, saioarekin bukatzeko, ba, Alhambra taldearekin 2010ean, bai, 18 urte genituela, ba, grabatu genuen gure lehenengo diska, edo bueno, maketa, edo ez dakit nola deitu, eta diska edo maketa horretako kantu bat jarriko izuet. Egia da, ba, soinu ez dela munduko honena, hasi berriak ginen, eta baita teknikaria ere, uste dut hau izan zela bere lehenengo, grabatu zuen lehenengo gauza, ez genekin nola grabatzen zen, klaketa, hau, eta beste guretzako dena berria zen, amateur rutsak. Silozioneko estudioan grabatu genuen, eta bueno, egia da, soinu agian ez dela honena izango, baina krizon oroitzapenak ekartzen dizkit, eta bueno, kanta honekin agurtzen zaituztet, espero dut urrengo saioren baten ere hemendik pasatzea, beraz, ordoa, Alhambrada, Silozibina.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

eskua gordetetan eta igardua erudan. Zkenkaladakirten nahi enboraren espaziotikak, aurkitako keak ingurunea izkutatik, eta nire barnean,

0: denbora espaziotik.
1: Naiz irratia.